0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko.

Sega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi. Mtandao wa viwango. Tulisa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: bali mimi uvuvini ndio mimi ndio kwa na hesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani bibi achana naye wa nini yule na wewe
0: danga wewe unaenda danga juzi nilikuwa na

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ninawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
4: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW, habari za ulimwengu.
5: Na mimi ni Jacob Safari. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Rais Donald Trump akutana na Volodymyr Zelensky na Benjamin Netanyahu huko Washington. Watu watano wafariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi Japan. Na Fujimori apishwa kama rais wa kwanza mwanamke Peru. Habari kamili, Washington. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na Rais Donald Trump, huku maafisa kutoka pande zote mbili za viongozi hao wakisifu ushirikiano wa serikali hizo mbili baada ya mkutano wa faragha uliodumu kwa dakika 90. Kikao hicho ambacho ndicho cha kwanza baina ya viongozi hao wawili tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran hakikujulikana matokeo yake kabla Netanyahu hajahudhuria misa ya wafu ya Senator Lindsey Graham. Lakini baada ya kikao hicho, ikulu ya White House imeelezea mazungumzo baina ya viongozi hao wawili kama mazuri na kujenga. Donald Trump amefanya kikao pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo wamejadili kuhusu kuanzisha upya mazungumzo ya amani na Urusi na mipango ya Ukraine kuunda mifumo ya Patriot ya kuzuia makombora. Tokyo. Watu watano wamefariki dunia Japan kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la kukabiliana na majanga nchini humo. Watano hao wanajumuisha watu wawili waliokuwa katika jengo moja kubwa lenye maduka lililoharibiwa vibaya na mlipuko uliotokea baada ya tetemeko hilo jana. Watu wengine watatu wamefariki katika eneo la kusini magharibi la Kumamoto, ambalo pia lilikumbwa na tetemeko hilo. Serikali ya eneo la Kumamoto imesema mapema leo kuwa waokoaji katika jengo hilo lenye maduka la Ion Mall Kumamoto kulikotokea mlipuko huo wamefanikiwa kuokoa watu wanane. Kati ya hao wanane, wanawake wawili waliokuwa na umri wa miaka 20 wamethibitishwa kufariki dunia, huku mtu mwingine akidaiwa kuwa katika hali mahututi. Akizungumza na waandishi wa habari kutoka kwenye ofisi yake huko Tokyo, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema mamlaka bado zinatathmini uharibifu kamili uliofanywa katika eneo hilo, ambalo mwongo mmoja uliopita lilikumbwa na tetemeko jingine kubwa la ardhi pia. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Madrid. Raia wa Hispania walilazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na moto hatari wa nyika kuwahi kutokea katika historia wameanza kurudi majumbani kwao. Ila huko Ufaransa, maelfu zaidi wameamrishwa kuyawacha makazi yao na kuondoka kutokana na hofu ya wimbi la joto linalotarajiwa, ambalo huenda likawia vigumu kuudhibiti moto ambao umeteketeza sehemu za kusini magharibi mwa nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Hispania ametangaza habari hiyo njema ya wakazi kurudi makwao katika miji 15. Kulingana na takwimu zilizotolewa kwa shirika la habari la Ufaransa AFP, jumla ya nyumba 50 zimeharibiwa na moto na 50 nyingine kuteketezwa Hispania. Huko Faransa, moto mkubwa wa nyika kuwahi kushuhudiwa nchini humo tangu mwaka wa 1949 umekuwa ukiwaka katika eneo la Bordeaux magharibi na kusababisha watu zaidi ya 200,000 kuyakimbia makazi yao. Lima, Keiko Fujimori ameapishwa kama rais wa kwanza mwanamke wa Peru. Fujimori sasa anakuwa kiongozi wa hivi karibuni wa siasa za mrengo wa kulia kuchaguliwa kama rais katika kanda ya Amerika Kusini, ambayo raia wake wamechoshwa na uhalifu, ukuaji mdogo wa uchumi na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Fujimori mwenye umri wa miaka 51 ni mwanawe rais wa zamani wa Peru, Alberto Fujimori. Ushindi wake mnamo mwezi Juni uliashiria kurudi kwa familia ya kisiasa yenye ushawishi mkubwa na yenye utata nchini Peru, baada ya kujaribu kurudi uongozini kwa miaka kadhaa bila mafanikio. Na hatimaye Nairobi. Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya, KWS, limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15 katika mbuga moja nchini humo. Shirika hilo linasema vifo hivyo ambavyo havijulikani chanzo chake vimetokea katika kipindi cha mwezi mmoja tu. KWS inasema kati ya Juni 24 na Julai 24 mwaka huu, vifo 15 vya tembo vilirekodiwa katika mbuga ya kitaifa ya Amboseli. Shirika hilo limeongeza kuwa kati ya hao waliofariki, tembo 10 walionyesha dalili sawa, ikiwemo ulemavu wa kadri uliowapelekea kutoweza kusimama kabla kufariki ndani ya siku moja au mbili. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa DW.
6: Dunia yetu leo asubuhi.
7: Miongoni mwa taarifa utakazo zisikia asubuhi ya leo: mzozo wa Mashariki ya Kati na mgogoro kati ya Urusi na Ukraine yaendelea. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wako ziarani Marekani. Marekani yajiandaa kujiunga katika vita vya kupambana dhidi ya uasi huko nchini Mali. Na mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa waingia hatua muhimu, huku wagombea saba wakijitokeza kumrithi katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Kwa haya na mengine mengi, mimi ni Josephat Charo. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wamehudhuria mazishi ya senator wa Marekani Lindsey Graham, ambaye alishawishi serikali ya mjini Washington kuziunga mkono nchi zote mbili wakati wa mzozo. Zelensky alitarajiwa katika ikulu ya White House jana Jumanne kwa mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump, huku serikali ya mjini Kiev ikitafuta kupata uungwaji mkono mpya wa kidiplomasia na kijeshi katika mapambano yake dhidi ya Urusi. Jacob Safari anaarifu zaidi.
5: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na Rais Donald Trump, huku maafisa kutoka pande zote mbili za viongozi hao wakisifu ushirikiano wa serikali hizo mbili baada ya mkutano wa faragha uliodumu kwa dakika 90. Kikao hicho ambacho ndicho cha kwanza baina ya viongozi hao wawili tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran hakikujulikana matokeo yake kabla Netanyahu hajahudhuria misa ya wafu ya Senator Lindsey Graham. Lakini baada ya kikao hicho, ikulu ya White House imeelezea mazungumzo baina ya viongozi hao wawili kama mazuri na ya kujenga. Katika video iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii baada ya mkutano huo, Netanyahu amekiita kikao hicho kama mojawapo ya mazungumzo mazuri zaidi ambayo amewahi kuyafanya na rais wa Marekani, akiongeza kuwa yamegusia lengo la umoja ambalo ni kuhakikisha kuwa Iran haipati silaha za nuclear. Mkutano huu unakuja huku uchaguzi Israel ukinukia, na shirika la habari la Reuters limesema kuwa Netanyahu alikuwa analenga kupata uungwaji mkono wa Trump katika kampeni yake ya kuchaguliwa tena Oktoba 27. Hayo yakiarifiwa, Rais Donald Trump amefanya kikao pia na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo wamejadili kuhusu kuanzisha upya mazungumzo ya amani na Urusi na mipango ya Ukraine kuunda mifumo ya Patriot ya kuzuia makombora. Kikao cha Trump na Zelensky pia kilikuwa cha faragha kabla rais huyo wa Ukraine hajakutana na rais wa Finland Alexander Stubb katika hoteli moja ya Washington, na baada ya hapo akaelekea kukutana na maseneta wa Marekani. Zelensky ambaye amekuwa akiwashinikiza marafiki wa Ukraine kuipa nchi yake msaada wa mifumo ya kuzuia makombora ya angani, amesema katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram kuwa alikuwa na mkutano mzuri na Trump na kwamba wamejadiliana kuhusiana na ahadi ya Trump kwa Ukraine katika mkutano wa kilele wa NATO mapema mwezi huu kuipa Ukraine leseni ya kuunda mifumo yake ya Patriot ya kuzuia makombora. Na kuhusiana na hali huko Mashariki ya Kati, jeshi la Marekani limesema limetibua shambulizi la kushtukiza la Iran lililofanyika baada ya siku chache za utulivu baina ya nchi hizo mbili. Kulingana na kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imezuia mashambulizi ya makombora ya Iran hapo jana, ikidai makombora hayo yalikuwa yanavilenga vikosi vya Marekani huko Mashariki ya Kati. CENTCOM, ambayo haikusema hasa makombora hayo yalipolengwa, inasema licha ya kuyazuia mashambulizi yote, vikosi vya Marekani vinasalia macho na tayari kwa makabiliano. Mashambulizi haya sasa yanafikisha mwisho usitishwaji mapigano wa muda uliodumu kwa siku kadhaa.
7: Ni ripoti yake Jacob Safari. Baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya Iran, Reza Pahlavi, mtoto wa Shah wa mwisho wa Iran, alionekana kuwa mmoja wa watu wenye nafasi kubwa ya kuongoza kipindi cha mpito iwapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ingeanguka. Lakini miezi mitano baadaye, matumaini hayo yanaonekana kufifia. Je, Pahlavi ana uwezo wa kuunganisha upinzani na kuiongoza Iran baada ya utawala wa sasa? Babu Abdalla na mengi zaidi.
8: Reza Pahlavi amekuwa akiendesha kampeni nchini Marekani na Ulaya, akijitambulisha kama mtu anayeweza kuongoza kipindi cha mpito kutoka Jamhuri ya Kiislamu kuelekea mfumo wa kidemokrasia. Muda mfupi baada ya vita kuanza mwezi Februari, alisema wananchi wa Iran walikuwa wamemtaka achukue jukumu hilo

0: vurugu na vitisho vinavyofanywa na baadhi ya wafuasi wake dhidi ya wapinzani wengine wa serikali ya Tehran. Hata hivyo, hakuna ushahidi kwamba Pahlavi mwenyewe alihusika katika vitendo hivyo. Changamoto nyingine ni kutokuwa na uungwaji mkono wa wazi kutoka Washington. Trump amesema hajui jinsi Pahlavi anavyokubalika ndani ya Iran. Serikali ya Marekani pia imejitenga na wazo la kumweka madarakani. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na Marekani na Iran mwezi Juni yalisisitiza kuheshimiwa kwa mamlaka ya Iran na kutoingiliwa kwa masuala yake ya ndani. Makamu wa rais J.D. Vance alisema wazi kwamba Trump hakuwahi kutangaza kuwa lengo lake ni kumfanya Pahlavi kuwa kiongozi mpya wa Iran. Hali hii imeonyesha udhaifu mkubwa wa mkakati wa Marekani na Israel kutokuwepo kwa mbadala wa wazi iwapo Jamhuri ya Kiislamu itaanguka. Licha ya mashambulizi yaliyomuua kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, serikali ya Iran imeendelea kusimama. Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, imeimarisha udhibiti wake. Pahlavi mwenye umri wa miaka 65 anaamini utawala huo unakaribia kuanguka. Anasema hataki kuwa mwisho wa safari, bali daraja la kuwafikisha wa Irani katika serikali mpya ya kidemokrasia.
1: Asante sana Babu Abdallah kwa taarifa hiyo. Kwa miaka mingi sasa, Mali imekuwa ikipambana na uasi unaoongezeka wa jihadi. Mafanikio ya kudumu katika kupambana na wanamgambo wenye msimamo mkali yakibaki kuwa magumu. Kufuatia kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa na licha ya ushirikiano wa karibu na Urusi, kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin lenye mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda linaendelea kutanua ushawishi wake. Sasa mhusika mpya anaweza kuingia katika mgogoro huo, Marekani. Ripoti ya mwandishi wa DW Celia Frolish inasomwa studioni na Tatu Karema.
2: Kundi la Janim lilianzishwa mwaka 2017 baada ya kuunganisha makundi kadha ya Kiislamu yenye msimamo mkali chini ya mavuli wa Al-Qaeda. Katika miaka iliyopita, Janim limekuwa na kuwa kundi lenye nguvu zaidi la itikadi kali katika eneo la Sahel. Lengo lake ni kuanzisha utawala unaozingatia itikadi kali za Kiislamu, kuondoa mamlaka ya serikali na kupunguza au kuondoa ushawishi wa mataifa magharibi. Katika mahojiano na DW, Tobias Rutashoff, mkuu wa mpango wa Sahel wa Konrad Adenauer Foundation, KAS, taasisi inayohusishwa na chama cha CDU cha Ujerumani na yenye makao yake nchini Mali, amesema hawazungumzii tena kuhusu kundi linalofanya mashambulizi ya hapa na pale pekee. Ameongeza kusema katika maeneo mengi, Janim ndilo linalodhibiti hali ya usalama, kukusanya kodi, kutatua migogoro ya jamii, na katika baadhi ya maeneo linaonekana kuwa na uwepo mkubwa kuliko serikali ya Mali yenyewe. Kwa mujibu wa kituo cha kitaifa cha Marekani cha kupambana na ugaidi, Janim ilihusika na vifo vya zaidi ya watu 1200 mwaka 2025, jambo lililofanya kuwa kundi la pili duniani linalosababisha vifo vingi kutokana na ugaidi. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kuongezeka kwa eneo la shughuli za kundi hilo. Kwa sasa Janim haifanyi operesheni zake tu nchini Burkina Faso na Niger, bali pia linaendelea kupanua shughuli zake katika mataifa ya pwani ya Afrika Magharibi, hali inayoongeza hofu ya kuenea kwa tishio la ugaidi katika ukanda huo. Serikali ya Marekani imegawanyika kuhusu swala la kufanya mashambulizi ya moja kwa moja ya kijeshi dhidi ya Janim. Wanaunga mkono hatua hiyo akiwemo Sebastian Gorka, mkurugenzi mkuu wa masuala kupambana na ugaidi katika Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani, amesema kundi hilo ni moja ya makundi hatari zaidi ya kiitikadi kali duniani na kuendelea kwa kundi hilo kupanua ushawishi wake kunapaswa kuzuiwa. Serikali ya Mali nayo imejibu kwa tahadhari taarifa kuhusu uwezekano wa mashambulizi hayo ya kijeshi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Mali, Abdoulaye Diop, amesema hawajapata thibitisho lolote kutoka Marekani, lakini anaweza kuhakikisha kwamba Mali haijakaa tu ikisubiri msaada wa nje. Pia amesema kwa nchi hiyo inaendelea kutegemea vikosi vyake vya usalama na inalenga kulinda mamlaka na uhuru wake wa kitaifa. Iwapo Marekani itaingilia kijeshi, hatua hiyo haitakuwa na athari za kiusalama pekee, bali pia itakuwa na madhara kisiasa na kijiografia.
1: Ni Tatu Karema na ripoti ya mwandishi wa DW Celia Frolish kuhusu mapambano dhidi ya uasi huko nchini Mali. Unaendelea kuisikiliza Dunia Yetu leo asubuhi ikikujia

0: na moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mchakato wa kumtafuta katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa umeingia katika hatua muhimu, huku wagombea saba wakijitokeza kumrithi katibu mkuu wa sasa Antonio Guterres. Atakayechaguliwa atakuwa katibu mkuu wa 10 wa Umoja wa Mataifa na kuanza muhula wa miaka 5 Januari mosi mwaka 2027. Lakini ni kina nani waliojitokeza kuwania wadhifa huo na nafasi zao zikoje? Edi Sesanga anawaangazia wagombea hao.
1: Miongoni mwa majina yanayotajwa kuwa na nafasi kubwa ni Rafael Grossi wa Argentina, ambaye kwa miaka 6 amekuwa mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Mwanadiplomasia huyo mwenye umri wa miaka 65 amejijengea umaarufu kutokana na juhudi zake katika migogoro inayohusisha masuala ya nyuklia. Ameongoza mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kusaidia kupeleka timu ya IAEA katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine kinachodhibitiwa na Urusi. Baadhi ya wanadiplomasia wanamtaja Grossi kuwa mgombea anayeongoza kutokana na juhudi zake za kudumisha uhusiano mzuri na mataifa matano yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini pia yupo Rebecca Grispan kutoka Costa Rica. Mwanauchumi huyo mwenye umri wa miaka 70 ni makamu wa zamani wa rais wa nchi hiyo na kwa sasa anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD. Grispan anajieleza kuwa mwanamageuzi anayeamini katika ushirikiano wa kimataifa. Mwingine ni rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 74 amewahi kuwa rais mara mbili, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake. Hata hivyo nafasi yake imekumbwa na changamoto. Chile imeondoa uungwaji mkono wake kufuatia mabadiliko ya uongozi nchini humo, ingawa Brazil na Mexico bado zinamuunga mkono. Marekani pia imeonyesha wasiwasi kuhusu rekodi yake alipokuwa kamishna wa haki za binadamu, hasa kuhusu namna alivyoshughulikia swala la Waislamu wa Uiguru nchini China. Afrika ina wagombea wawili. Wa kwanza ni rais wa zamani wa Senegal Macky Sall aliyeteuliwa na Burundi. Sall anataka mageuzi ya mfumo wa kimataifa, kupunguza mzigo wa madeni kwa nchi zinazoendelea na kulipanua Baraza la Usalama ili nchi hizo zipate uwakilishi wa kudumu. Akichaguliwa, Sall atakuwa Mwafrika wa tatu kuongoza Umoja wa Mataifa baada ya Boutros Ghali wa Misri na Kofi Annan wa Ghana. Mgombea mwingine kutoka Afrika ni mwanadiplomasia wa Uganda Olara Otunu mwenye umri wa miaka 75. Otunu amewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na anataka kuweka kipaumbele katika kumaliza migogoro mikubwa ya kimataifa. Wagombea wengine ni Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador na Caroline Rodriguez Birket wa Guyana. Espinosa amewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na waziri wa ulinzi wa Ecuador, balozi katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza Kuu. Rodriguez Birket aliyewahi kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa jamii ya asili kuwa waziri wa mambo ya nje wa Guyana ameahidi kuimarisha juhudi za kuzuia migogoro na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini uamuzi hautegemei wasifu wa wagombea pekee. Baraza la Usalama ndilo litakalopendekeza jina moja kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ili liidhinishwe. Hilo linamaanisha mgombea anahitaji kuepuka kura ya turufu kutoka Marekani, China, Urusi, Ufaransa au Uingereza.
0: Asante Edi Sesanga kwa taarifa hiyo kuhusu wagombea wanaowania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Wataalamu wa Benki ya Maendeleo barani Afrika AFDB wanasema hali mbaya ya hewa El Niño inayosababisha ukame, mafuriko na vimbunga barani humo huenda ikasababisha athari kubwa za kiuchumi na kusababisha watu wengi kuhama kwenye maeneo mbalimbali. Ripoti zaidi anasimulia Saumu Mwasimba.
2: Hali ya hewa ya El Niño huenda ikasababisha hasara ya kati ya dola bilioni 10 hadi 20 katika mataifa mbalimbali yatakayoathirika barani Afrika. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kwamba hali ya hewa ya El Niño ya kubadilika ambayo mara nyingi inasababisha majanga ya ukame, mafuriko na vimbunga barani humo huenda ikawa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa, ikiwa hali ya joto kali inayoshuhudiwa hivi sasa katika bahari ya Pasifiki itaendelea. Wataalamu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika waliozungumza na shirika la habari la Reuters wametoa tahadhari kwamba miongoni mwa athari zitakazojitokeza ni pamoja pia na kitisho cha usalama wa chakula na maji sambamba na kuathirika kwa sekta za fedha na benki za mataifa mbalimbali ikiwa miundombinu itaharibiwa na janga hilo. Mataifa kadhaa huenda pia yakajikuta yakihangaika kulipa madeni yao kutokana na athari hizo. Anthony Anyang, ambaye ni mkurugenzi anayehusika na kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi katika benki hiyo ya maendeleo ya Afrika, AFDB, amesema janga la El Nino litasababisha pia athari kubwa ya kupunguza pato la ndani la mataifa yatakayoathirika. Utabiri wa kiuchumi wa hivi karibuni uliofanywa na wataalamu wa benki hiyo mnamo mwezi wa Mei ulionyesha kwamba bara zima la Afrika huenda likashuhudia ukuaji wa kiuchumi wa 4.2% mwaka huu na hadi 4.4% kwa mwaka ujao 2027 ikiwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitamalizika. Lakini ripoti hiyo ya utabiri wa kiuchumi ilitoka kabla ya utabiri kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaashiria bara hilo linaweza kukumbwa na El Nino ya kiwango cha kutisha. Pamoja na kwamba utabiri uliotolewa haujagusia nchi moja moja, lakini umetahadharisha kwa ujumla kuhusu kile kinachoweza kutokea. Ripoti inasema hali ya ukame ambayo imekuwa ikishuhudiwa katika sehemu kubwa ya ukanda wa Sahel katika miaka hivi karibuni huenda ikaongezeka, wakati nchi kama Msumbiji iliyoshuhudia kimbunga kikali mnamo mwaka 2019 cha Idai kionekana kuendelea kukabiliwa na athari za kimbunga hicho kwa miaka kadhaa mingine ijayo. Pamoja na hayo, serikali nyingi za bara hilo la Afrika inaelezwa kwamba zitajikuta zikiwa zimenasa katika athari ya mkwamo wa kifedha kutokana na hali ya hewa, ambapo zitakosa uwezo wa kifedha kukabiliana na migogoro hiyo na kulazimika kupunguza bajeti za afya, elimu au miundombinu ili kumudu gharama za kukabiliana na majanga hayo.
0: Na kwa ripoti hiyo yake Saumu Mwasimba, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Karibu sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
3: DW Sema Uvume. Matumizi ya kidijitali yanazidi kushuhudiwa katika hatua ya kuboresha mifumo ya afya na matibabu barani Afrika. Katika makala yetu ya Sema Uvume, na kualika msikilizaji wa DW kufahamu zaidi kuhusu hatua zilizopigwa katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kuboresha hali ya matibabu katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Mimi ni Lubege Emmanuel. Japo ni kwa viwango tofauti, mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika matumizi ya kidijitali katika kutoa huduma za afya na matibabu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo, ikiwemo pia kuwapunguzia wagonjwa gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kufikia madaktari bingwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anafafanua kuhusu mikakati ya matumizi ya kidijitali katika mifumo ya afya na matibabu.
4: The WHO Science Council has also focused its work on the responsible.
5: Baraza la sayansi la WHO pia linaangazia matumizi wajibifu ya teknolojia ya kidijitali katika mifumo ya afya ambayo itamfikia kila mtu, na mifumo hiyo inahitaji kushirikishwa kote duniani.
4: Interoperable solutions.
3: Bila shaka matumizi ya karatasi yanazidi kupungua katika vituo vya afya, kwani taarifa nyingi za wagonjwa hurekodiwa, huhifadhiwa na kuwasilishwa kupitia mifumo ya mitandaoni na TEHAMA kwa jumla. Kwa namna hii, wadau wanasema taarifa zinabaki kuwa sahihi na pia huweza kutumwa kwa madaktari bingwa na wataalam walioko nje ya nchi na hata nje ya bara Afrika. Wanapopata taarifa hizo, wao hutoa maelekezo kuhusu jinsi mgonjwa fulani ashughulikiwe kimatibabu. Daktari Mbaraka Wantimba kutoka Uganda anafahamisha jinsi uvumbuzi mbalimbali unazidi kuchangia katika kuboresha viwango vya matibabu.
6: We are now in the midst of a digital revolution.
7: Sisi matabibu tunazidi kupata wepesi katika kubadilishana taarifa. Kwa hiyo tunaviona viwango vyetu vya utendaji kazi tukitegemea uzoefu wa wenzetu kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
6: Healthcare professions, regardless of when.
3: Kuanzia matumizi ya simu za mkononi, tarakimu za kidijitali na hata akili mnemba, WHO inatanua upatikanaji wa matibabu, ufuatiliaji wa magonjwa na hata milipuko. Dr. Alan Rubrick, ambaye ni mkurugenzi wa uvumbuzi wa kidijitali katika mifumo ya afya, shirika la WHO, anaelezea umuhimu wa matumizi ya simu za mkononi na akili mnemba, lakini pia anasisitiza kuhusu kuzingatia viwango vya matumizi hayo hasa katika sekta ya afya inayotumiwa na mataifa 130 kote duniani.
8: We do have standards, which is really how we package information.
5: Tuna viwango vya kufuatwa na matibabu katika kuandaa na kubadilishana taarifa bora zaidi, kwa mfano kuhusu virusi vya ukimwi na pia afya za watoto.
8: On HIV, on maternal and child health.
3: Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanaonyesha kupiga hatua kubwa katika uvumbuzi wa kidijitali kuhusiana na huduma za matibabu kuweza kuwafikia watu wengi. App ya mTiba inayotumiwa kwa ajili ya bima ya afya ni mojawapo ya maendeleo katika swala hilo. Kwa kutumia simu za mkononi, zaidi ya watu milioni 650 barani Afrika wanaweza kufikiwa, na ndio maana simu hizo zinasaidia pakubwa katika kuboresha huduma za matibabu, ambapo hata mgonjwa hukumbushwa kumeza dawa yake na pia siku ya kurudi kwenye kituo cha afya kuchunguzwa tena. Lakini kinachoridhisha zaidi ni kwamba mgonjwa anaweza kuomba ushauri wa kitabibu bila kukutana ana kwa ana na daktari. Hii huwezesha hasa wale walioko vijijini au mbali na kituo cha afya kupata matibabu. Soren Brostrom, ambaye ni mkurugenzi wa mageuzi katika shirika la WHO, anafahamisha kuwa hata katika matumizi ya kidijitali, wajibikaji na kuzingatia maadili kama vile kulinda taarifa za wagonjwa ni muhimu kuzingatiwa.
9: WHO imetoa miongozo ya matumizi hata ya akili mnemba kwa uwajibifu na kimaadili, tukitambua kuwa tunahitaji kuwekeza katika masuala ya msingi.
8: For easier access to healthcare, right?
3: Lakini bado kuna changamoto katika utoaji huduma kidijitali. Miongoni mwa hizo ni mapungufu katika ugavi wa umeme, ambao ni muhimu kuwezesha miunganiko ya mitandao katika sehemu za vijijini. Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, natamatisha makala hii ya Sema Uvume nikiamini kuwa nawe utazingatia umuhimu wa kuboresha huduma za afya na matibabu kwa njia za kidijitali. Mimi ni Lwege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
10: Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
11: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaofanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

wa viwango Tanzania. Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe

0: Okay, asante na habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe ya 29 mwezi wa 7 mwezi Julai mwaka 2026 saa 12 na dakika 34 kwa saa za Afrika Mashariki, lakini pale saa 12 kamili basi umeweza kuianza safari ya kipindi cha asubuhi leo kwa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, ambayo sasa na kujumuisha na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali kuanzia wasaa huu hadi pale saa 3 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Hiyo ndio inakuwa nafasi na sehemu ya safari ambayo unajiandaa nayo kwako ambaye ni mdau mkubwa wa Mazingira FM, lakini mdau mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo, ambaye katika nafasi na muda huu basi unatamani kuwa sehemu ya timu ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, nitankuluka, nipo na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tutaangalia habari na matukio mbalimbali, lakini pale saa 2 tutajumuika na malaika Angel Mbalamwezi kwenye nafasi yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma, maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Saa 2 na dakika 45 pia tutakupitisha kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini mwisho tutaketi mezani pamoja. Hiyo ndio nafasi na sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Jambo la heri pia kwako ambaye umeamka salama, waheri wa afya njema, una kila sababu ya kusema asante. Tumeambiwa wakati mmoja kwamba mtaji mkubwa kwanza ni uhai, alafu afya na siha njema itafuata baadaye, hayo mambo mengine yote unasema yanawezekana. Nilikuwa namwangalia jamaa mmoja alikuwa amepakiana kwenye pikipiki wawili, alafu yule aliyepakiwa nyuma ni vijana walikuwa amelala amelala kabisa, afu amenyosha mikono hivi. Sasa wakati nakimbia kwa madaa barabarani, mzee mmoja akasema, ah, sasa ungejua kuna watu wako hospitali yana natamani hiyo afya aipate, alafu huyu hiyo afya ndio anaichezea huku barabarani. Unajisikiaje kama ungesikia ujumbe huo kama wewe ndio ulikuwa kwenye pikipiki afu akusimamisha kuambia hivyo? Kwamba ni afya, yani unavyohangaika hivi, kuna mtu yuko huko anatamani angekuwa mzima hata kwa siku mbili, kuna jambo angefanya. Yani wewe hii unatahalisha kwamba uende kule.
1: Ni kwamba kwanza tuna huruka ya kuto kutembelea maeneo kama hayo. Wenzetu wameenda mbali sana, wanatenga muda wao walau kwa mwezi au kwa baada ya miezi miwili mitatu wanakwenda kwenye maeneo kama hayo. Na maeneo makubwa ambayo wanatembelea ni kuna vituo vya kulelea wazee na watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, wanakwenda mahospitalini, wanakwenda magereza. Huko ukitoka unatoka na elimu. Sasa sisi tunaruka ya kutokwenda huko.
0: Okay. Kwamba unapotembelea kwenye baadhi ya maeneo na matukio na jamii za watu wengine, unajifunza kitu
1: kabisa. Kabisa unatoka na elimu kubwa sana. Hiyo sio lazima uingizwe darasani uambiwe uhalifu ni mbaya. Ukienda kule unajifunza. Si kwamba ukienda kule kwamba ujiandalie maisha yako kabla ya uzee, ama jenga mazingira bora kwa watoto na usitelekeze watoto. Ukienda kwenye vituo kama hivyo utaona kwamba kuna umuhimu. Yaani ukitoka kule unatoka na shule kabisa. Ukienda hospitalini utajua umuhimu wa kutunza afya yako.
0: Okay. Ukienda unajua muhimu
1: kabisa
0: wa kutunza afya yako, au pia utajua labda hauumi kiasi hicho ambacho unaona dunia inapaswa kukuhurumia.
1: Utaona wewe unaweza kaenda ukasema kama mnapanga foreni, hata kama uko mbele kiangalia afya za wenzako, unaweza kurudi nyuma ukasema tu fulani tangulia. Muhudumieni, yani wewe mwenyewe unasisitiza, tena ni muhudumieni, si mnamuona huyo. Okay. Hata wewe mwenyewe umekuja kuhudumiwa.
0: Kwa hiyo
1: huka tuna
0: ya kutembelea
1: maeneo hayo
0: na kujionea, unaweza ukapata ushauri, ukapata nisikiliza mzee mmoja asema mpeleke kijijini kwa huo muda alafu mwache arudi, anaweza akapata thamani ya kwako au akajifunza kitu ambacho kesho na kesho kutwa mambo yakipinduka asishangae.
1: Hawezi kushangaa.
0: Sasa ni nani aisema tu hivyo, mpeleke kijijini akajifunze. Sasa tukajiongeza kama ni kweli kunachukuliwa na familia naambiwa twende tukasalimia likizo. Mm. Anasema sasa ukipeleka unajua kuna wengine unaenda kijijini kwa mfano, lakini kama unahamishiwa na mjini na kufuata
1: mji unakufuata kijijini.
0: Yani mji unakufuata kijijini
1: anasema na sabufa mimi na kile sijui gari nini uone uone kuna tofauti gani
0: basuda unakiwe una, yani mjini inakufuata kijijini. Sasa wewe nenda kijijini. Acha kubeba mji unapeleka kijijini. Nenda kijijini.
1: Umebeba mikate, umebeba nini? Wewe nenda kule.
0: Sasa kwenye majadiliano nasikia ni kweli hata wale watoto ambao kula tu wanazunguka kwa sana unajua. Watoto mjini, sio mjini, tusiseme mjini. Kuna watoto katika maisha yenye unafuu ya miji. Inatosha tukisema hivyo. Hata kula yenyewe nasumbua
1: Sana sana
0: kula hivi kanaona kama mpe kijijini tu. Alafu usimpeleke na wazee wa Ngwasuma. Usimpeleke na mjini. Acha aende kijijini kwanza.
1: Akakutana na wazee wa Ngwasuma.
0: Kuna watoto muda wa kula wanajua.
1: Ukifuma macho kufumbua sahani. Kesho.
0: Mama unakula. Uone mbio mbio kwa sababu pale shakuta watu minao alafu mikono inatikiswa. Yaani mama wewe shusha tu sinia. Hiyo hamasa.
1: Huko na chuo yani ananawa kushoto shingo iko kulia kwenye msosi.
0: Amasa ipeleke kwenye mikutano. Yaani huko tulisha hamasika moja kwa moja. Kwa sababu hapo naamka asubuhi.
1: Kijijini utafutia mimi chakula.
0: Au utafute. Afiki na chakula kitamu. Huko kijijini kina chakula kikiletwa. Basi. Anasema mpeleke. Peleke kijijini. Aje na elimu kidogo ajue kumbe kuna mtu hapa anasota
1: tu.
0: Kumbe tuko vizuri. Au umemfundisha pia umemfungulia dunia nyingine ambayo anapaswa kuweza kuiona. Lakini kama kuna jambo ambalo pia linaweza likawa sio la kiutu na ungwana. Unajua wakati mwingine kuna watu wanapitia shida kubwa sana, mateso mengi sana. Ni shauri yao au vipi hilo tunaliacha nalo, lakini kuna watu ndani ya jamii wanapitia shida kubwa sana. Lakini baada ya muda, baada ya mabaya ndio tunaonekana. Unajua hiyo ndio limekuwa ni sehemu ya swali sana kwenye jamii. Ulishakaa unaugua mpaka majirani wanaamini wewe huna ndugu. Lakini parapanda ikilia ndio wana hivi kumbe
1: alikuwa na ndugu wengi hivi.
0: Kumbe na marafiki.
1: Watu wanakuja na magari na paki. Wakati wa kupata msoto, kuna alikuwa anaonekana. Hao walikuwa wanakana kipindi cha kwanza, baadaye mguu kakata.
0: Hawakanyagi
1: tena. Hawakanyagi tena.
0: Lakini hatua ya mwisho ndio inaonekana. Hiyo ndio bado limekuwa ni swali kubwa sana ndani ya maisha ya jamii. Kwa nini kwa nini hivyo? Kwa nini hali hiyo? Na jamii inapokeaje?
1: Safari yako ya mwisho hiyo lazima watu wajitokeze. Lazima kuage safari ya mwisho hiyo. Hawatakuona tena. Hii si bado na
0: kuongeza kuwa na mabadiliko, labda hizo jitihada na nini ambazo zinafanywa na watu wakati wa mwisho, wakati wa kupambania uhai na uzima wako, ungeweza kusaidia kitu?
1: Sasa hatujui hiyo kupambana kwako tutamaliza lini, ndio shida hiyo. Haijulikani itaisha lini hiyo. Kama tutakusaidia mpaka lini, lakini kama ni swala la kifo, hatukuoni tena. Au tunaamini tumemaliza.
0: Asa ng'ombe huyo ambaye pia tunataka kuonyesha upendo kwa mtu ambaye hatumuoni, hamuoni tena. Huo unatoka wapi?
1: Sio ni maana nikwambia.
0: Hiyo ni
1: kwa ajili ya mwisho kwamba kwa mfano
0: huyu jamaa alikuwa ni rafiki yangu sana sana sana.
1: Kula ng'ombe.
0: Kwani mnasemaje hapa? Hapa unajua kula ng'ombe.
1: Sasa tungemtoa kwa ng'ombe. Hatujui tungetoa wangapi wa ng'ombe au tungetoa wangapi katika uhai wako? Kwa mfano unaumwa, tumemuuza wa kwanza, hatuna uhakika kama huyu angekuponyesha. Hiyo ndiyo huruka ya binadamu wa sasa ambao tumekuwa wabinafsi mno.
0: Fatilia
1: mawazo, tumekuwa wabinafsi sana.
0: Fatilia msiba mmoja, mtu mmoja alikuwa na anamchukulia mtu kubwa maarufu hivi. Sasa wakati wa msiba, wakati wanatoa lile jeneza ndani, watu wakaanza manunguniko kule. Jamani, sasa jeneza kumzika ndugu yake hilo jamani. Na huyu jamaa yuko vizuri hivyo. Sasa yale manunguniko, kana kwamba naye amefanya anajua kinachofuata. Kinachofuata ndio kitakuwa ndio hiki. Kwa hiyo wakati wa salamu jamaa akasema ndugu zangu, hii ni hatua muhimu pia. Najua watu wanajiuliza hivi, lakini mimi kwa kweli sina kitu cha kufanya sasa hivi. Muda mfupi uliopita, kitanda ambacho analalia huyu mtu, yani kitanda ambacho analalia huyu mtu mpaka umauti, nadhani ndio watu wengi hamna na mjai kuona. Anasema mimi niliwekeza hivyo kwenye kitanda chake ambacho bado yuko hai, anaweza akafurahia nguvu na jitihada zangu kuliko kumtengenezea jeneza la mamilioni ambalo
1: linaenda kwenye udongo.
0: Kwa mimi huni mtengenezea kitanda cha muhimu sana. Ili jeneza hata msishangae sababu ile anaenda nalo, hilo ni kila laheri. Kwa mbaya anayetaka kujua upendo wangu angie ndani tu. Angalia alipokuwa kilala kabla. Watu wakatulia hapo. Asiju naonge kuwa semia ombole. Sinaji ungebaki na swali lipi. Alikuwa sahihi au
1: mimi siwezi sahihi kujaji. Kwa mfano kama hizi safari za mwisho hizi za kumuaga mtu, ujue hatuhitaji vitu vya gharama sana. Kwa mfano nanunua jeneza la milioni 4, alafu linaenda kabulini, wala alimsaidii chochote.
0: Kwa hiyo jamaa alikuwa sahihi kwamba wewe tengeneza kitanda cha mamilioni, hiyo wengine hata shuka peke yake mpeleke nayo.
1: Na alifanya busara kuelezea. Ile ningekuwa ni mimi hata kuelezea nisingeelezea.
0: Okay.
1: Kwa sababu unachokifanya wewe si ndo unayejua? Hauhitaji kujieleza sana. Yaani ile kuomba watanionaje? Sasa nyingine hakuna mtu anayekuangalia. Kila mtu ana shughuli zake.
0: Msikilizaji, si umetufahamu na tumeweza weka utambulisho wetu hapo, lakini tupo na Yas, mtandao bora zaidi nchini Tanzania. Sambamba na masuala mengine, unatukumbusha pia katika mipango na huduma mbalimbali ambazo kiendelea kuzitoa ndani ya jamii. Hii ikiwa ni pamoja na CSR, Corporate Social Responsibilities, ambazo zinafanywa pia na kampuni kwa ajili ya huduma mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja pia na masuala ya afya. Huyu ni Rukia.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay. Asante na ujumbe kutoka kwao. Yes, wakitukumbusha pia juu ya huduma mbalimbali lakini tunazungumza na mtandao ambao unaupata kwa kasi zaidi, kasi ya 4G na 5G katika kona mbalimbali, na huduma za mawasiliano kwa uimara zaidi unaendelea kusogelea. Wiki iliyopita nilikuwa ni mgumu kule Serengeti.
1: Ya mgumu katika eneo moja hivi linaitwa Nyamoko, katika kata ya Nyamoko vijiji vya Itununu. Zindua mtandao au mnara mpya pale.
0: Najua kwenye swala la mawasiliano ya simu mawimbi sauti tumezungumza wakati mmoja. Unaweza ukaa huko hapa kijiji hiki ukavukwa ikienda upande wa pili na kuambia tuna enjoy, tunafurahia burudani. Kwa hiyo makampuni kama haya kuna huduma unazisogeza labda za minara na masuala mengine ya kiufundi, kujua hapa tunapungukiwa nini, tunaweka nini.
1: Kurahisisha mawasiliano.
0: Kurahisisha mawasiliano. Ndio maana hata Mazingira FM ilibidi isimike kitu kingine pale mgumu kwa ajili ya maeneo mengine na ubora wa usikivu. Kwa hiyo tuko pamoja nao.
1: Kabisa. Na bahati nzuri sana pale Yaso alipoweka mnara wao. Radio Mazingira FM inasikika vizuri sana. Na kitu ambacho watu wanawezekana wajui, kuwepo kwa minara kama hii pia kuna ongeza fursa za kiuchumi kwa baadhi ya watu. Kwa mfano kama ulikuwa una huduma pesa, kwa mfano Mix by Yas, mtandao kwa sababu unapatikana, maana yake idadi ya watu itaongezeka ya kuwa na line hizo. Hivyo kwa wale ambao wanakuwa wanatoa huduma pesa unakuwa unapata kipato, lakini kuna wengine ambao wanauza voucher, kuna wengine ambao wanasajili line hizo. Kwa hiyo kiwango cha fursa kinaongezeka katika eneo husika.
0: Okay. Kupitia Mwananchi upande wa Instagram, na habari nasema poda ya watoto inayodaiwa kusababisha saratani.
1: Poda
0: ya Iharim JJ zaidi ya trilioni 14. Johnson Johnson najua ni mpoda maarufu ya watoto. Sasa nini kinaelezwa hapa, tutakufahamisha zaidi.
1: Sawa, hayo ni miongoni, lakini kwingineko tutaangazia kile ambacho mkuu wa wilaya ya pale Shinyanga alikifanya wiki iliyopita baada ya kwenda kumwokoa mwanafunzi ambaye alitakiwa aende kidato cha 5 lakini wazazi wakataka kumuozesha. Mboka alifika katika moja ya familia na baadaye pamoja na prokushani zilizotokea, lakini mtoto huyo sasa rasmi ameingia shule.
0: Ameanza shule.
1: Na ameanza shule. Sasa tusikiliza kile ambacho kimezungumzwa. Lakini imetolewa tahadhari ya kukatika kwa umeme kuanzia mwezi wa 8. Sasa nini ambacho kinasababisha kupitia TANESCO wao wamezungumza kutegemea kipindi cha uenda umeme kukatika. Weka tahadhari.
0: Twende na chai ya asubuhi leo siku ya Jumatano. Super Sub IPM ndiye ambaye anatupitisha kwenye chai ya asubuhi. Tukirejea basi undani wa taarifa hizo na nyingine nyingi utaendelea kuzipata ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
5: Chai ya asubuhi.
6: Kwa kila kitu duniani kina nini? Kina kanuni zake. Kanuni inayokufanya wewe usifanikiwe katika biashara ipo. Kanuni inayokufanya usifanikiwe katika kazi unayoifanya ipo. Kila kitu lazima kifuate kanuni na sheria zake. Kwa hiyo leo nataka nizungumzie kwamba inakuwaje sasa watu hawawezi kudumu katika maeneo fulani. Mtu anakuambia, baba mimi sidumu katika mahusiano. Mbona mama yako amedumu? Mbona mama yako aliolewa? Mbona mama yako alizaa? Mbona mama yako aliwalea nyie hadi mmekuwa? Nini kinakufanya usidumu kwenye mahusiano? Kuna kanuni na sheria zimeachwa. Aidha sheria za dini, aidha sheria za malezi, ama sheria za wazazi, au sheria za familia, kuna vitu mmeacha. Ziko familia mila zao haziwaruhusu kunywa pombe. Na kweli wanaokunywa pombe wanaharibikiwa. Tunaona sasa yule ameharibikiwa. Huyu kaanguka, huyu kafa, huyu kafanya, wanaharibikiwa. Kwa kuna vitu sofia kupuuza, lazima tuvifuate. Yes. Sasa, kwa sababu hatuelewi haya ndo tunajikuta tunateseka sana. Unataka kuishi maisha marefu. Bange zako. Sigara kali, sigara zote unapiga wewe. Pakti. Wewe sio kule wanavutaga kwa starehe. Yaani huko sisi kila kitu ni sifa. Wenzetu huko Ulaya wanavutaga kwa nini? Kwa starehe. Hata hizo bange, wako matajiri wanavuta bange. Hii bange hii, bange noma hii, hilo ukatazo. Wako matajiri wanavuta. Lakini mwenzio anafuta bange, anaela ya kula. Wewe unafuta bange, unakunywa maji. Ndio unakuja kututukana, sasa unafua nguo. He, hivi vitu vina kanuni. Eh, vitu vina kanuni hivi. Mtu anafuta sigara yake moja tu baridi. Watu wanavua. Na hivi vitu vimetoka huko, ilikuwa ni kulikuwa na sababu, kulikuwa na chanzo. Sio tu sigara kwamba ni kilevi, no. Watu walikuwa wanavuta for reason. Kuna sababu maalum ilikuwa inafanya watu wavute sigara. Mtu anaangalia baridi kali, anachukua sigara yake moja, anapiga, mwili unapata ehe, hawa anasikia baridi Ujerumani huko, eh? Barafu linakaa mpaka barabarani. Inabidi yaje magari maalum barabarani ya kuondoa mabarafu. So mtu anachukua kapombe kale anaweka kwenye glass kakali anapiga kale mwilini, mwili unafanyaje? Unachangamka, unapata huko hakuna hicho, kuwe na joto, kuwe na baridi. Gongo inaunyweka. Ni shida. Tunaiga vitu hatujui sheria na kanuni ya watu walifanya hivyo, sababu ilikuwa ni nini? Kuna kitu kwa mfano kama majeneza. Mambo ya majeneza haya ni ubatili huo wa dunia na wazungu kutuletea mambo kila siku. Kuiga kila kitu. Mimi nikianguka msinitengenezee jeneza la milioni 2 na milioni 10, sawa? Hiyo hela kawapeni yatima. Kama mkuweza kunipenda nikiwa hai, mnawezaje kunipenda mnaenda kuharibu mti? Natumia gharama kubwa, msiba milioni 40, milioni 50. Kuna misiba brother mpaka milioni 300. Msiba tu, maandalizi ya msiba. Leteni bendi, wanaleta bendi kwenye msiba. Sikuizi kuna show, inaletwa show. Eh, wanakuja watu maalum wa kutumbuiza kwenye msiba. Yaani imekuwa ni maigizo. Tenda mema, usisubiri kuswali. Swali kabla hujaswaliwa. Hata waje mapadri bilioni 1 kwenye kaburi lako, kama ukutenda mema, unayo ya kumjibu Mungu. Tengeneza mahusiano yako mazuri wewe na Mungu wako. Hakuna huruma, Mungu ni Mungu wa kanuni. Otherwise tungefanya mambo mabaya tukitegemea maaskofu watakuja kukaa mbele ya alizikwa na watu wengi. So sababu kuzikwa na watu wengi. Unaweza ukazikwa na mtu mmoja tu na ukaingia mbinguni haraka kuliko ni yule anayezikwa na watu 10,000 alikuwa batili, alikuwa si mtu wa haki duniani. Kwa hiyo kuzikwa na watu wengi sio sababu ya kwenda mbinguni. Au kuwa na viongozi wengi kwenye msiba wako. Wengine wanatengeneza mahusiano mazuri na viongozi wa dini, wanakuwa machawa watumishi. Ana namba za maaskofu wote, ana namba za manabii wote, ana namba za mitume mjini hapa, ana namba za wainjilisti wote na mapadri baadhi yao wana namba zao. Kwamba endapo ataanguka basi waje wamsimamie. Kama ukutenda matendo mema duniani, hakuna atakayesimama kwa niaba yako mbele za Mungu. Sasa jeneza, sikuizi kuna majeneza mpaka milioni 15. Eh, kule Nigeria wakaamua kulifukua, lilikuwa la milioni 50, wakasema bwana liwalo na liwe. Wahuni sio watu. Wakapiga mahesabu wakasema Mungu tusamee, ili tunalifukua hii. Watu wakaenda kaburini kule wakafukua kaburi wakaenda kuuza jeneza. Sasa mtu huyu aliumwa. Mtu huyu alikuwa na matatizo, mtu huyu alikuwa na figo, mtu huyu alikuwa na anakwenda Muhimbili kufanyiwa usafishwa figo, anakosa hata hela ya kunywa dawa. Hamjibu message zake. Anaumwa huyu mtu. Anakosa mpaka hela ya panado. Ala mjali. Alafu siku anakufa mnasema rafiki yetu lazima tumzike kwa heshima. Heshima ipi hiyo? Wewe ni udongo na kwenye udongo utarejea. Utarejea kwa Mola wako mlezi. Kwa hiyo bado hujapoteza muda. Una uwezo wa kuambia ndugu zako sitaki luxury kwenye msiba wangu. Ni bora ile milioni 10 ya jeneza wapeleke kwenye kituo cha watoto yatima, wale watu hata wale yatima hata mwaka mzima. Yaani naambia hiyo milioni 10 mnaotaka kununulia wakati naumwa, nataka nife. Ya jeneza, nunueni unga yatima wale mwaka mzima. Utapata baraka kwa Mungu kuliko ni wewe unafiki. Jeneza linakwenda chini ya ardhi linaoza. Funza wanakula, wadudu wanakula, linapotea. Hakuna unacho. Msiba milioni 100. Jamaa kazi alikuwa ana bwana mjini hapo. Anawafuata ndugu zake, jamaa naombeni mnisaidie mnisupport. Ah bwana wewe mwanaume bwana pambana bwana. Anakufa budget milioni 100. Familia isiaibike. Tusijiaibishe jamani, lazima msiba wetu uwe wa maana. Wanakuja waheshimiwa. Lazima tutengeneze mazingira mazuri. wanakuja wanakodi matenti makubwa. Yeye kijana wa watu alikuwa analala kwenye chumba kimoja, hawataki kumpa mtaji. Wanakodi matenti ya maana, vyoo vya kuhamishika. Unavijua vyoo vya kutembea? Wanakodi vyoo vya kutembea. Wanataka msiba uwe na hadhi. Tengeneza maisha yako sasa. Usisubiri wengine waje wakutengenezee, kwa sababu hapata kuwa na muda wa kutengenezea na maisha. Kwa hiyo ni vizuri sana ukajitahidi kufanya mambo yaliyo mema. Kwa sababu hata ukifanya mabaya, huwezi kulipwa mbinguni. Mungu analipa duniani. Moja ya vitu tunavyojidanganya sisi wanadamu ni kwamba Mungu atanilipia mbinguni. Mambo ya mbinguni yapo sawa, lakini mara nyingi tusisahau kuna 100% duniani. Kwa maana huwa nawaasa sana hawa viongozi wa serikali, usiape mbele ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, alafu unakwenda kuongea mambo ya uongo, unaapa kitu ambacho huwezi kufanya. Otherwise hauna imani na hicho kitabu, au hicho kitabu ni cha uongo. Lakini kama hicho kitabu unachoapa ni cha kweli, lazima kitakutesa. Nakuta mtu anasimama na hapa, naitwa IPM, ninaapa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbele ya Speaker wa Bunge la Tanzania na mbele ya mahakama, mbele ya mahakimu wote, mbele ya majaji, mbele ya mawaziri, mbele ya Watanzania, kwamba nitailinda, nitaitunza, nitaitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatoa siri za taifa langu. Nitakuwa mwaminifu, mwadilifu wa kiapo hichi. Sitatumia mali kwa ubatilifu. Baada ya wiki mbili tu tayari ana maduka ya vifaa vya ujenzi 20. Hawa ndo naona kama vichwa vyao vimefanyaje, vimeruka. Msiwashangae, ni vitabu wanavichezea. Na waeleza ukweli, vitabu vya Mungu sio vya kuchezea, ni vitabu vyenye nguvu za Mungu ndani yake. Kwa unapokishika unakiapa, lazima kitakutesa tu. Wengine wanashika Qur'an, wanaapa, na waona bungeni kule, wal Qur'an al hakim ala suratul mustaqim tanzil al aziz rahim, ninaapa mbele ya kitabu hiki wal Qur'an, mimi Hassan Juma naapa kwamba nitajenga madaraja kwa uaminifu mwaka wa 10 huu, daraja moja tu, na ndo ni bovu. Ndio unawaona hawa watu wanaropoka vitu, welewi huyu waziri kweli anaweza kuongea hivi? Yaani unamwangalia capacity yake, unamwangalia elimu yake, uwezo wake na maamuzi anayoyafanya, unasema hata kijana wa darasa la 7 hawezi kufanya hivi. Sio wao, vitabu vinafanyaje? Vinawatesa. Ni vitabu vinawatesa. Kwa sababu Mungu haviakiwi. Unaweza ukawadhiaki wananchi, lakini huwezi kumdhiaki Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunashauriana tusivichezee vitabu vya Mungu kwa maslahi yetu, vitatutesa. Kwa hiyo hakuna lisilolipwa, liwe baya au zuri, utalipwa tu.
7: Chai ya asubuhi.
0: Leo ameenda kwa upole sana.
1: Kabisa kabisa. Amekuwa mzazi. Ndio. Kuna muda mwingine anageuka kuwa mwalimu. Saa nyingine anageuka kuwa nabii, saa nyingine anageuka kuwa mzazi. Leo ametupeleka kama mzazi taratibu,
0: kwa upole sana.
1: Kwa upole ili uelewe.
0: Ila kuna maneno magumu na mazito ndani yake ambayo yanaweza akawa yanakufikia na wewe ukarudi kweli machozi yakakutiririka. Kweli. Simu za watu saizi wanateseka, tunawaona. Message ujibu. Unaweza kuona muona kwenye mitandao mbalimbali, fulani anaumwa. Ah jamani, fulani aliacha.
1: Kama uone vile.
0: Anakufa mnajaa sana sana sana.
1: Unaomba na ruhusa kazini
0: kama kazini. Watu walikuwa ni hivi. Hiyo haisaidii.
1: Unaomba na ruhusa sasa hivi kazini kwa sababu ndugu yako amekufa, ambaye ameumwa miezi 6, miezi 5, hujai kwa hata simu kumwambia unaendeleaje.
0: Hiyo ni hulka.
1: Unachangisha itabia. Unachangisha na ofisini, bwana, ndugu yangu kabisa huyu amekufa. Wanakuchangia na nauli ambayo awali hata ungeikusanya ukatuma kwa ajili ya matibabu, ukasema ndugu yangu nunua hata matunda bwana, ungekuwa heri sana.
0: Hata akiondoka akasema sina kitu, ni sawa. niliangaika tu wakati anaweza, lakini huko sasa kwingine nashindwa. Sasa lakini ndio hii kama alivyosema IPM, kuna heka heka nyingi na baba pingine ni kijana wa hiyo sehemu ya familia na amewafuta mara nyingi kazi yana. Yeah. Pambana bana.
1: Taji.
0: Anaondoka mnaisi eti msiba wake mtaibika familia. Ndio hii mnakaa vikao vingi.
1: Vingi.
0: Kidogo nasikia mnaitwa huko na kikao cha vijana. Yeah. Kidogo huko jamani. Yeah. Wakina baba.
1: Wakina baba.
0: Jamani huku. Tena jamani wenye nafuu ya familia mnaitwa huko. Sasa vikao ni huko.
1: Tumekubaliana hapa. Fanya ufanyavi hata kwa kukopa. Yaani eti baada ya kufa ndo mnakumbuka kuna kukopa. Hata kwa kukopa. Tupata 50-50 kwa kila mtu. Si mgeichanga mapema hiyo.
0: Akiondoka basi tukubali kwamba basi kilichobaki ni kumstiri, acha aende
1: pale. Acha aende. Naye anaenda kwa amani kwamba juhudi za walio karibu nami
0: zilionekana.
1: Zilionekana. Sio anaenda kwa kulaani kwamba da ndugu yangu ndugu zangu wangenishughulikia huenda ningevutafuta muda kidogo. Muda ungesogea. Nisingeenda leo.
0: Aondo hiyo kama aliyesema msibani huyo kwamba isije ingekuwa kinyume chake kwamba jeneza ambalo tunaondoka nalo ukienda ukarifaa kitanda ambacho amekitumia kwenye maisha yake.
1: Vitu tofauti.
0: Vitu tofauti. Sasa hiki ambacho waoni ndio kina gharama.
1: IPM amesema hapo hili jeneza linaenda kuoza huko ndani. Nalikutana waungwana sana kama watu walikuwa naomba mpaka mashada mashada ya maua
0: yanaporwa
1: kaburini. Yanaporwa. Sasa wewe umenunua mashada ya maua mengi hivyo alafu unaweka baadaye una ili yasibiwe na yachoma moto kidogo ili yasibiwe, hiyo hela si mtali umeshajaribu? Si ungeenda tu kipindi cha wai wake ukanunulia matunda ukanunulia hata sukari tu ya kanywa chai au akatengeneza hata juisi akanywa. Milioni 15 jeneza. Amesema hapa wauni wanapita nayo. Wanasema yeah. Mungu nisamee lakini mali haiwezi kuingia kwenye ardhi hii. Wanafukua, wanatoa marehemu wenu wanaweka pembeni, wanabeba jeneza, watajua watafanyia nini huko.
0: Sio fahari pekee kwamba ulizikwa na idadi ya watu wangapi. Mm-hmm. Na hata kama watumishi walikuwepo wengi, hiyo pia sio kipimo cha unaenda sehemu salama.
1: Unaenda mbinguni moja kwa moja.
0: Ila hata kama walikuwa ni 15, 20, 30 au wachache zaidi, basi itakuangalia tu nini ulifanya kwenye sehemu ya maisha yako. Sababu kuna watu pia wanaekeza mpaka huku bana viongozi fanyeni jambo.
1: Mimi nataka fulani azikwe na askofu. Askofu au shehe mkuu aje.
0: Viongozi ni wengi hapa, watakuwepo sawa.
1: Kwa tuweke mazingira mazuri. Kuna viongozi wa serikali wanakuja, mheshimiwa fulani atakuja. Mnayaweka mazingira lakini je, katika hali ya wai wake wakati yuko katika kuteseka mlijitolea kiasi gani?
0: Maneno magumu.
1: Na kujitafakari.
0: Tumeambiwa uzuri haya sio ya mji mmoja au ya sehemu moja. Ndiyo sehemu ya jamii yetu. Wengi tunakutana na hali hiyo. Lakini pia IPM ametukumbusha maisha bana ni kanuni, maisha ni sheria.
1: Viapo.
0: Kila kitu kina kanuni na sheria. Anasema zipo za dini, zipo za serikali, zipo jamii na familia na kanuni zao. Kwa hiyo kinachotufanya tunafanikiwa au kushindwa ni kushindwa kuishi kwa kanuni na sheria za mambo na jamii na kuzunguka. Kama kweli familia yenu haini bangi, wewe ndio unapiga sana. Kuna watu, kuna wengine wao na pombe wanaamini hivyo kwenye jamii yao. Sinitafute mimi hapa sasa kwamba mahusiano ya jamii hizo na bangi ama na pombe zikoja. Wakati serikali na dili na miamvili yao, utakutana pia na watu wa familia wanasema huyu ndio yeye amesema IPM. Wamekaa watu wenye heshima zao na kuja una shati ni kucheza hadi muziki wa simu.
1: katika.
0: Sema hivi, wem fulani mumtoe hapa mapema.
1: Na kinachofuata hapa?
0: Sasa huyu sema hebu mtoeni fulani mapema hapa. Sababu hapa muda wote jambo linaharibika.
1: Linaharibika hapa.
0: Kwa hiyo inabidi watu wakutimue mapema hapo. Sivyo? Ni kanuni na sheria ndio zinawafanya watu ama kufeli. Hata biashara nasema unaweza ukafanya vizuri kibiashara kwa kanuni na sheria za biashara. Au unafeli kwa sababu ya sheria na kanuni za biashara huna. Mwisho tumeambiwa kuhusiana na viapo na viongozi.
1: Kabisa.
0: Kitabu cha Mungu, kitabu cha imani ambacho nakibeba wewe nakibeba kama fashion. Anasema matokeo yategemee tu tofauti.
1: Kabisa.
0: Mathara nimeapo kikibeba na imesha kuwa fashion. Kuna wengine hata Mungu basi usaidie. Sawa, lakini tayari umeshasema. Na kama ulibeba kitabu cha imani. Anasema sio ajabu wakakuona pia. Sio kwenye kuugua lakini kwenye hata maamuzi. Jua huyu kweli unaongea mpaka waziri.
1: Kweli kabisa.
0: Uko serious? Mbia kumbe waziri naye pia.
1: Yapo vyake.
0: Mimi hata kimuita mtoto wa darasa la 7 angefikiria kama wewe kweli.
1: Kama angekuzidi hata fikra. na inatokea hiyo, inatokea kwamba kweli kiongozi ndio kusema maneno kama ya kweli kabisa. Ambaye atahitaji kwenda chuo kikuu kung'amua ili swala. Hata ukimuita mtoto wa darasa la 7 aje hapa. Ama tuambie tu wewe ungekuwa ni wewe katika maamuzi hayo ungefanyaje? Angesema kitu kingine tofauti na alichokisema huyo kiongozi. Sasa ukitazama katika mustakabali ni kama nimesema ni swala la viapo hivyo. Ni swala la viapo. Nakumbuka kuna kiongozi mmoja aliwahi kukataa kushika kitabu cha dini kwa hapa. Nani Tanzania papa yeye?
0: Nipeni tu nipe katiba.
1: Natumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Hata Ngombale ni moja kati ya
1: ndio huyo yeye naye ninayemzungumzia.
0: Kiongozi ambaye wewe nipeni katiba.
1: Kingunge Ngombale Mwiru.
0: Alikuwa kiongozi wa wale watu wa jadi, watu wa tibatiba pia Kingunge.
1: Mimi
0: nipeni katiba hapa basi.
1: Katika kiapo chake cha waziri na ubunge. Alikuwa akitumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliweka pembeni masuala ya sema hii ni vitu vikubwa mno.
0: Na bado mpaka sasa kwenye swala viapo unaamua kama huna dini za hizo na nini kinachofuata ni hivyo.
1: Au kama ukiona utaenda tofauti na matakwa ya Mwenyezi Mungu kwenye
0: utendaji wako. Tukupe Biblia, tukupe Qur'an.
1: Naomba katiba.
0: Na mimi nipeni katiba. Na hapa kwa katiba basi bali yako inaishia
1: hapo.
0: Kwa hiyo ambaye pia

0: 5571 na 0684 600007 0684 600007. Hiyo ndio namba ambayo nakupa fursa ya ujumbe wako hapa. Kumbuka, anza na neno asubuhi leo.
1: Haya bwana. Wakati tunatazama taarifa na habari zingine tulizokuandalia, kuna ujumbe hapa ambao na kila sababu ya kufikishia ni tangazo la kupotelewa Tobias John wa kijiji cha Nyasiroli, kitongoji cha Nyabisawa pale. Anatangaza kupotelewa na mke wake aitwaye Koga Mbulanyaga mwenye umri wa miaka 25. Koga aliondoka nyumbani tangu tarehe 19 Julai 2026 na hadi sasa hajulikani alipo. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alipotoweka nyumbani alikuwa amevaa gauni la rangi ya zambarau, miguuni alivaa open shoes, yani viatu vya wazi za kike zenye rangi nyeusi, huku akiwa amesuka rasta. Koga ana akili timamu. Kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka alitelekeza watoto wake wawili wa kike wenye umri miaka 3 na miaka 4 katisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kuwafikisha mahala salama. Mtu yote mwenye taarifa zitakazosaidia kupatikana kwa Koga basi anaweza kawasiliana na familia kwa namba za simu za 0770 10 34 35, 0770 10 34 35, au atoe taarifa kituo chochote cha polisi kilicho karibu, au pia anaweza kumfikisha studio za Radio Mazingira FM hapa au kutoa taarifa zaidi kuhusiana na kupatikana kwake.
0: Okay, asante. Ni tazame sehemu ya ujumbe wako hapa studio. Unasema ni Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma. Najiuliza sana, mtu akiwa mgonjwa watu hawamsaidii kabisa, lakini akikata moto tu watu wanachanga, ng'ombe zinachinjwa, pesa zinapatikana na msiba unapendeza. Shida ni nini?
1: Amejibu hapo na
0: ni sehemu ya swali. Tumemsikiliza IPM asubuhi.
1: IPM amesema.
0: Asubuhi leo na Mazingira FM 91.7. kwa majina unasema unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi, maeneo ya shuleni. Jamani, alichokisema IPM ni kweli kabisa. Mgonjwa akiwa analalamika kuwa anadaiwa 200,000 hospitali, hautaona mchango wa mtu. Atapambana na familia yake afe. Hapo ndio utaona watu wa kujitolea jeneza, ng'ombe, pilau. Siku hizi kufa kufaana jamani. Tubadilikeni. Ndio jumbe wako na utuma hivyo. Asante kwa kushiriki nasi. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Mama unaitwa Emma kutoka Bunda Majengo. Chai ya leo imenikosha sana. Maandika hivyo. Asante. Jumbe wako umefika pia. Karibu sana. Wewe unaitwa Magai Manyerele kutoka Mwiruluma hapo. Jamani, IPM leo katupiga fimbo za kimya kimya. Leo katuweka sawa kwa tajiri maskini. Asanteni. Asante IPM. Okay, asante. Karibu sana pia kwenye nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo. Jua mwingine kutoka kwako unasema chai ya asubuhi ya IPM kaongea ukweli kabisa. Unasema unaitwa Bala Paulo kutoka Nguliati. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana asubuhi leo. Nyakolomo Lavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu, unasema unawakilisha kutoka pande za Buta sokoni kwa watu wabishi. Ukweli ni kwamba mtu anapokuwa mgonjwa watu wengi hawaoni umuhimu wake, lakini anapofariki utaona pilika pilika, jeneza la bei gali, chinjwa ng'ombe na mambo mengi sana. Kwa nini walishindwa kufanya huo ufahari wakati mtu bado yuko hai? Tabia ya hovyo sana. Hiyo ni kutaka sifa za kijinga. Bai mdau sugu Nyakolomlavu, naandika hivyo. Ujumbe wako tumesoma. Karibu sana pia kwenye asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni Mama Masanja kutoka Bunda Ruselu. Kweli IPM anafundisha leo, ametoa somo la kweli. Mungemuongezea muda. Muda wa ujumbe ndio uliisha.

0: Unasema chai imegusa apandacho mtu ndicho atakachovuna. Asante kwa chai. Unaitwa Esther Johnny wa Kilimahewa. Jumbo umefika. Asante kwa kusikiliza. Pendo Manyori kutoka Kiguto unasema chai tamu kuliko chai zingine. Nakubaliana na IPM. Kama haukutenda mema duniani, hakuna kitu chochote kweli watu tuelimike kufanya mema kabla ya mauti. Asante IPM kwa kutukumbusha. Ndio ujumbe wako huo tumekupata. Unaitwa Mashauri Kawale kutoka Magu. Chai ya leo ni tamu sana na ukweli hayo yapo kweli. Ndio ujumbe wako huo. Asante tumesoma. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako nasema asubuhi leo kiukweli hapa wameguswa watu wote kuamini. Amesoma hadi Quran IPM. We mwamba baba. Do. Ni dini yangu lakini sijui hiyo sura. Aya, subi leo naitwa Masenya au unaweza kumuita baba yake kutoka majengo hapo msikitini. IPM kafundisha vizuri. Binadamu tujifunze kusaidia mtu anapokuwa naumwa. Sio pale anapopatwa na mauti ndio tunatoa michango. Tubadilikeni. Ndio jumbe wako huo. Chai ya leo ni somo tosha kwa jamii inayotuzunguka. Unaitwa Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni. Jumbe wako unasema hivyo tumesoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni Nkengwa Yuya msukuma wa kwanza kula palachichi kutoka Nyamilama hapo. Kweli IPM alichokisema ni kweli. Unaandika tu hivyo. Da, wengine sijui vipi. Nashindwa kuvumilia kuandika naona ongee nini. Bahati Mapambo kutoka Badilikona. Jamani ni kweli viongozi wanaapa mambo ambayo sio. Hapa Badili alikuwa naomba kura kwa kuapa kwa wananchi nitatengeneza barabara. Hebu watangazaji wa Mazingira FM mkuje muone.
1: Wapi hapo?
0: Huko. Konstantini mwana wa Chimbulu unasema nimemwelewa IPM, ila viongozi waache kiapo cha kulinda katiba, ila waape kulinda nchi, watu na rasilimali za nchi. Naomba nihitimishe na ujumbe mwingine kutoka kwako hapa. Da. Amen. Unaitwa Levocatus kutoka pande za Busega Simiu. Wewe unasema tuko pamoja na Mazingira. Hivyo tu. Okay. Asante. Msikilizaji tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda. Namba ni 0656 55 5571 na 0684 600 007. Hii ni sehemu ya taarifa ambayo tulikudokeza hapo awali kuhusiana na powder hii ya Johnson & Johnson. Kwa hiyo kampuni ya Johnson & Johnson au J&J imekubali kulipa dola za Marekani bilioni 5.5 ambazo ni sawa na shilingi trilioni 14.3 ili kumaliza maelfu ya kesi zinazodai kuwa poda ya watoto inayotengeneza ilikuwa na madini ya takam iliyosababisha saratani ya ovari kwa baadhi ya watumiaji. Kampuni hiyo imetangaza makubaliano hayo siku ya Jumatatu, Julai 27, ikieleza kuwa yanahusu takriban kesi 69 zilizofunguliwa katika mahakama za majimbo na za shirikisho nchini Marekani ambazo zinawakilisha 99.75% ya madai yote yaliyosalia yanayohusiana na bidhaa hizo za talcum. Hata hivyo, makubaliano hayo yatakamilika rasmi endapo yatakubaliwa na angalau 95% ya walalamikaji wanaowakilishwa katika kesi hizo. Madini ya talcum ni laini ambayo kwa miaka mingi yalitumika katika utengenezaji wa vipodozi na poda za watoto. Hata hivyo, matumizi yake yameendelea kupungua kutokana na kuibuka kwa wasiwasi kuhusu uhusiano wake na kansa, yani saratani. Mwaka 2024, shirika la afya duniani WHO lilieleza kwamba talcum ni miongoni mwa vitu vinavyoweza kusababisha kansa kwa binadamu. Pamoja na hatua hiyo, Johnson & Johnson imeendelea kusisitiza kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba talcum husababisha saratani. Kampuni hiyo ilisimamisha uuzaji wa poda za watoto yenye talcum nchini Marekani mwaka 2020 na kusitisha mauzo yake duniani kote mwaka 2023.
1: Haisimamisha. Hamna usambazaji, hamna uuzaji.
0: Hamna uuzaji. Kwa huko ndiko ambapo wamefikia.
1: Kwa hiyo
0: ukiangalia kwenye picha yamkini inaweza ikawa ni miongoni labda mwa bidhaa ambazo uliwahi kuzisogelea na nini, lakini sio kila mtu aliugua.
1: Sio.
0: Lakini malalamiko ya baadhi kusababisha kansa na saratani. Kiswahili ni saratani.
1: Saratani.
0: Kiingereza naita kansa. Kuna watu tunasisitiza hivyo kwa sababu kuna watu wafikiri ni mambo mawili tofauti. Saratani ni Kiswahili. Lugha ya pili ya Kiingereza inaita kansa.
1: Unakumbuka kampuni Lucas si tu ni ya kutengeneza vipodozi peke yake. Kumbuka kipindi cha corona pia iliwahi kuzalisha chanjo ya corona. Johnson Johnson ndio inaitwa hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya makampuni makubwa, na ndio maana sijashtuka baada ya kuona sasa kutokana na kesi hizo zaidi ya 1060 ambazo zimewasilishwa zinazoikabili kampuni hiyo, kwamba sasa wanajitolea katika negotiation zile na kulipa fidia kwa wahanga, kulipa takribani trilioni 14. Ni fedha nyingi sana, lakini kwa kampuni hiyo sidhani.
0: Mimi mbali na swala la kulipa
1: fidia,
0: lakini naangalia nguvu ya wadau wengine muhimu ambao wanaweza wakasimamia jambo ambalo linaweza likaonekana lina madhara ndani ya jamii. Kwa sababu huko ndiko ambapo jamii nyingi na hususan ni nchi za dunia ya tatu naita developing countries zinaweza zikafeli. Yaani unaweza ukaa labda ikitokea jambo kama hilo, ule nguvu ya uongozi fulani au kiongozi fulani au mdau fulani aseme tumebaini kuna jambo fulani, na hivyo tuna ukutane kwenye maeneo ambayo mnapenda keshi uone. Unataka kusema ili jambo lina athari kwenye jamii, ikisongezwa mali hapo
1: unaacha wengine wafe afu wewe mwenyewe unenepe.
0: Sema wewe mheshimiwa, hebu angalia bwana, angalia namna.
1: Sasa kwenye mzunguko
0: tena na nchi zinazoendelea kwenye hali kama hiyo, hauangalii maslahi ya wengi. Unaweza ukajikuta umeangalia maslahi yako na matokeo yake, basi ndio inakuwa kama hayo. Kwa hiyo kama ni mwanahabari mnaenda na wewe bana,
1: acha nayo habari.
0: Galia mambo haya. Nchi za tatu zinatesekea hapo. Sasa na ukiangalia hili ni sakata Marekani. Johnson yeye anasema ameuza dunia nzima. Na amesitisha mauzo na matengenezo ya bidhaa hii nchi nzima. Sasa wakati mwingine kwa mfano tunasimamiwa na mamlaka ya vyakula na dawa na TBS kwenye masuala ya viwango. Sasa wakati mwingine hata kuna bidhaa ambazo wewe inapiga marufuku, lakini unakuta watu wameficha madukani. Ni wateja na wauzaji ndio wanajuana kwa vilema.
1: Naomba dawa. Wanajuana tu.
0: Huko unasikia mamlaka inasema jamani, vipodozi 1 2 3
1: vina madhara, msiuze. Lakini vipodozi vinapita.
0: Wanajuana kwa vilema.
1: Na vizalishwi nchini vingine, ila vinaingia na watu wanauza wanavyo madukani.
0: Wanajuana tu. Sasa mwisho sasa tujui kama hawa na ukutana matokeo kama hayo, utaweza kuwapima vipi? Kwa sababu ili tujue ni kwenda kukipata. Tunauziana kisirisiri. Basi tunaugua kisirisiri. Misiba ndio hiyo ambayo sasa inakuwa ya dunia.
1: Matokeo yake sio siri. Ndio tatizo hilo.
0: Ndio tatizo.
1: Matokeo sio siri. Yaani mtauziana kisiri, utaingiza kisiri, utauziana kisiri, utatumia kisiri. Matokeo sio siri.
0: Wakati kwenye dawa inaelezwa hivyo, UNAIDS inasema dunia iko hatarini kushuhudia ongezeko la maambukizi ya
1: VVU. Kabisa.
0: UNAIDS inasema hivyo. Dunia iko hatarini sasa kushuhudia ongezeko la maambukizi ya VVU. Kwa namna gani basi tutakufahamisha undani wa taarifa hii.

kita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe mama nani? Mbona unyachao umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Aya, asante sana. Bado tuko pamoja nawe msikilizaji hapa, lakini kabla tujaenda kuzitazama taarifa tulizokuandalia, bado niendelee kukupa ujumbe mzuri sana kutoka kwa Kiwei. Kupitia pikipiki yao ya KC 150, pikipiki imara ambayo inajali na ina uwezo wa kukabiliana na hali yoyote, iwe ni kwenye milima, mabonde, misukosuko pamoja na hali yoyote ya barabara yako ambayo unaipitia wewe. Kiwei wao wana kuwa na vitu vya ziada. Kwa mfano, unaweza kupokea pikipiki yako kwa njia ya mkopo ama kwa njia ya cash. Kwa mkopo unaanza na shilingi 300,000, kwa maana 300,500. Lakini marejesho yake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Yani kila wiki unapeleka shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kwa wale wa cash, pikipiki pia zinapatikana kwa cash 2,200,000. Unajipatia pikipiki yako bora kabisa. Lakini kama hii haitoshi, bado wana ofa nyingine mbalimbali mbali. Kwa mfano, matengenezo bure ndani ya miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Na ukumbuke kwamba walau kilomita moja ya pikipiki ya Kiwei, lita moja unaweza ukatembea mpaka kilomita 45 mpaka 50. Kwa hiyo yenyewe badala ya kunywa mafuta, yenyewe inanusa mafuta. Harufu tu peke yake injini inafanya mzunguko wake na unaendelea kupiga hatua. Lakini hawa wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wetu wa Mara wao wanapatikana katika maeneo tofauti tofauti. Musoma pale ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima mtaa pale Center, lakini Buhemba pale 00. Pia ukipiga simu kuuliza chochote ndani ya ofisa Kiwei ama makao makuu, basi kuna jambo unalipata hapo la ziada. Mawasiliano yao ambayo yatakusaidia kuwasiliana na Kiwei, hemu wapigie muda huu, namba ya simu ni 0663 58 30 96, 0663 58 30 96. Sawa bwana, tukizitazama taarifa tulizokuandalia, tuanze na lile ambalo tulidokeza hapa kuhusiana na TANESCO, ambao wao wametangaza kwamba huenda kuna umeme kuna kipindi umeme utakosekana hapa nchini, na lengo ni nini. Lakini haya yamezungumzwa na Irene Goela ambaye ni kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja kutoka TANESCO, ambapo kwanza akazungumzia kwanza usafirishaji wa umeme wa Chalinze kwenda Dodoma, ambayo hii pia inaweza ikawa ni miongoni mwa mambo ambayo anayaelezea akiwa anazungumza na wahandishi wa habari.

0: tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia 94% mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili. Na sasa tupo katika hatua za mwishoni za utekelezaji wa mradi huu, na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya kutoka nguzo kwa nguzo, kazi ambayo tunatarajia itafanyika katika eneo la Mkambarani pale Morogoro. Na sasa wakati wa utekelezaji wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo kwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu kutokana na sababu za kiusalama. Mkandarasi aliomba kufanya kazi hiyo, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya laini za kusafirisha umeme za msongo wa kilovolti 220 na 132 ili basi kupisha kazi hiyo ya mkandarasi ya kuvuta waya iweze kufanyika hapo Mkambarani.
1: Yeah. Kwa hiyo ni maeneo ya Mkambarani ambapo kutoka Chalinze kufika Morogoro kuna baadhi ya maeneo ambayo yatalazimika umeme kuzimwa. Sasa katika eneo hilo umeme ukizimwa, ni maeneo gani ambayo yataathirika zaidi? Anaeleza hapa Irene Gowele.
0: Wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati, kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile vile kanda ya ziwa, mikoa kanda ya ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja. Kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti. Na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Yeah. Kwa hivyo nipende kuwatoa wasiwasi wananchi, na wala wasipate taharuki, ni kazi ya kawaida ya utekelezaji wa mradi ambayo inafanyika hapa inayokwenda kusababisha hiyo athari kidogo ya upatikanaji wa umeme kwao katika mikoa ambayo nimeitaja. Mikoa ambayo haitaathirika kabisa na changamoto hiyo ni mikoa ambayo ipo katika kanda ya Dar es Salaam na Pwani, kwa maana ya, lakini pia mikoa ambayo ipo kanda ya kusini kwa maana ya Mtwara na Lindi, hiyo haitaathiriwa kabisa na kazi hii ambayo itakuwa ikifanyika katika eneo hilo la Mkambarani alilosema mhandisi. Kwa hiyo wateja wetu tunaomba uvumilivu wenu wakati kazi hii ikitekelezwa, lakini tunaamini manufaa ya kazi hii ni makubwa kwenu pamoja na kwa taifa kwa ujumla, kwa maana inakwenda kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme katika maeneo mbalimbali nchini na kuweza kutumia vizuri uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika mradi wa Julius Nyerere ambao unatuzalishia megawati 2115.
1: Haya bwana, hayo ni ya Irene Gowele. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho umeme utakosekana kwa sababu ni ile umeme wa mwalimu bwawa la Mwalimu Nyerere pale ambalo linazalisha angalau megawati 2000 na kama na 100 hivi kuanza kufanywa kazi, kwa maana ya umeme wake kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo katika kuingizwa walawa angalau megawati 400 kuingia kwenye gridi ya taifa, kuna umeme utakosekana katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo wananchi wamewekwa sawa mapema, lakini wakati haya yakitokea, Lucas, ni siku ya pili leo baada ya kushuhudiwa utiwaji wa saini umeme jua pale eneo la Kishapu awamu ya pili, ukiongezea Tanzania megawati 100 za nishati jadidifu, ambapo shughuli imeshuhudiwa na waziri Ndejembi, ambaye ni waziri wa nishati Deogratias Ndejembi, ambapo ameshuhudia utiaji wa saini. Amesema ni alama ya miradi ya kielelezo nchini. Sasa awali akizungumza katika hafla hiyo ya utiaji wa saini, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO bwana Lazaro Twange amesema gharama za mradi mzima wa umeme wa jua wa Kishapu wenye uwezo wa kuzalisha megawati 150 ni takriban shilingi bilioni 323. Msikiliza hapa katika utiaji wa saini akizungumza hapa Lazaro.
2: Serikali ya awamu ya sita tarehe 11 mwezi wa sita mwaka 2021 ilisaini mkataba wa mkopo wa masharti nafuu na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, mkopo wa euro milioni 43 kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa kuzalisha umeme jua ambao ni mradi mkubwa na wa kwanza wa kihistoria kwa kutokea hapa nchini. Mshauri rasmi tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2023 serikali kupitia TANESCO ilisaini mkataba na kampuni ya Sinohydro kutoka China kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa awamu ya kwanza kuzalisha umeme jua megawati 50 kwa gharama ya shilingi bilioni 118 hapa kisha. Mshauri ni rasmi kwa sababu kadhaa ikiwemo wananchi wanaotakiwa kupisha eneo la mradi kufidiwa. Kandarasi aliingia kazini tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2023 kwa muda wa miezi 17 na muda wa uangalizi wa miezi 24. Mshauri ni rasmi hadi kufikia sasa mradi wa awamu ya kwanza umekamilika kwa 96.7% na tangu mwezi wa pili mwaka huu tayari umeme unazalishwa na umeanza rasmi kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Mshauri rasmi bado kazi chache za miundombinu wezeshi ikiwemo kumalizia barabara kwenye eneo la mradi, kujenga mfumo wa kudhibiti maji safi na salama pamoja na mfumo wa vifaa vya kuzimia moto ambavyo mkandarasi yuko kwenye hatua za mwisho kabisa za kumalizia kazi hizo. Mshauri rasmi yako manufaa kadhaa kwa wananchi wanaozunguka mradi ambao yalijitokeza mengi yametajwa kwenye habari picha hapa, niongee machache. Kwanza tulipeleka umeme kwenye vitongoji vitano vya kijiji cha Ngunga, tulijenga madarasa mawili, tuligawa miche kwa ajili ya miti ya mbao pamoja na miche ya matunda kwa ajili ya uhifadhi wa mazingira, tuligawa mizinga ya nyuki 60. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi waliopisha maeneo ya mradi walidhiniwa mashamba yao pamoja na kupewa pembejeo za kilimo. Mshauri rasmi, kumalizika kwa mradi wa awamu ya kwanza kuna faida nyingi. Nizitaje chache. Kwanza, tumefanikiwa kuongeza kiwango kinachozalisha umeme kiwango cha megawati 50 ambazo zimeanza kutumika kwenye gridi tangu mwezi wa pili. Lakini tumeongeza vyanzo vya kuzalisha umeme kwa maana ya energy mix. Lakini umeme jua ni nafuu lakini ni rafiki kwenye hifadhi ya mazingira. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2024 ilisaini mkataba wa mkopo wa masharti nafuu na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, mkopo wa euro milioni 75.9 kwa ajili ya kutekeleza awamu ya pili ya kituo cha kuzalisha umeme jua megawati 100. Mshauri rasmi, hatua zote kwa mujibu wa sheria za Tanzania kwa kushirikiana na mdau wa maendeleo ya FDC zimekamilika, na leo hii tunayo heshima kuutangazia umma kwamba tuko tayari kusaini mkataba wa ujenzi wa kituo cha kuzalisha umeme jua awamu ya pili hapa Kishapu megawati 100. Mshauri rasmi, kwetu sisi wanajumuiya ya TANESCO na sekta ya umeme, mradi huu ni historia kubwa sana. Haijawahi kutokea tangu uhuru Tanzania ikawa na mradi wa umeme jua mkubwa wa kiwango hiki. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujalia na kutengeneza diplomasia ya uchumi na kupata wadau wa maendeleo wanaoweza kuingia makubaliano na kutupa fedha hizi nyingi za kuweza kutekeleza mradi huu. Mradi huu utagharimu shilingi bilioni 204.4 fedha za Tanzania, na tutaingia mkataba na mkandarasi Sagemcom wa Ufaransa akiwa na kampuni tanzu ya kwake inaitwa Steg International. Muda wa mkataba utakuwa miezi 17 kuanzia sasa, na baada ya kumalizika tutakuwa na kipindi cha uangalizi cha miezi 24.
1: Haya bwana. Huyo ni mkurugenzi ndugu Lazaro akizungumza katika utiaji wa saini. Ameelezea mambo mawili hapo. Mkataba wa kwanza ama hatua ya kwanza ilikuwa ni kama megawati 50, lakini baadaye mkataba uliosainiwa juzi ulikuwa ni mkataba wa megawati 100 ambazo zote jumla ni megawati 150 ambazo zinakwenda kuingizwa kwenye gridi ya taifa na hivyo kuleta haueni. Kumbuka mradi huu umesainiwa pale Kishapu mkoani Shinyanga, na amesema kwamba ni mradi wa kwanza mkubwa ambao unatumia umeme jua kusainiwa nchini Tanzania. Sasa maneno ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dangote Sendejembi kwa mkandarasi, lakini pia kwa wasimamizi ambao ni TANESCO, kuhakikisha vijana pamoja na mambo mengine kwamba vijana ambao wanazunguka katika eneo hilo basi waweze kupata fursa ya ajira, hasa ukizingatia mradi wa kwanza pia walipata fursa hiyo, na anaamini wanakuwa na uzoefu kwa sababu mambo mengi wanakuwa yanafahamu njia gani walizitumia katika kukamilisha mradi ule wa kwanza. Sasa hili unajua ni moja kati ya sera ya serikali sasa hivi katika miradi ambayo inatekelezwa ndani ya nchi, vijana wa eneo husika kunufaika. Sio na wewe unajenga kwa mfano kitu Bunda alafu unakuja na vijana kutoka Tanga, kutoka sijui ndio ni wa Tanzania, lakini je, wanaozunguka eneo hilo fursa hiyo wanayo? Sasa hili ndo nalieleza Mheshimiwa Dangote Sendejembi.
3: Katika kila hatua ya utekelezaji wake ili ukamilike kwa wakati, na kwa taarifa nilizonazo mradi huu unatakiwa kukamilika ndani ya miezi 17. Ndani ya miezi 17 tuje hapa tuweze kuzindua mradi huu, tuweze kupata megawati hizi 100. Lakini pili, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti yote ya mkataba. Ratiba ya utekelezaji, viwango vya ubora, usalama mahali pa kazi na ulinzi wa mazingira. Pia nielekeze kwenu TANESCO kuhakikisha wananchi wa maeneo yanayotuzunguka katika mradi huu waendelee kushirikiana na serikali kwa kunyinyi kutoa elimu ili waweze kutoa ulinzi katika miradi yetu hii. Ni kwamba kuna vijana waliofanya kazi katika mradi huu awamu ya kwanza. Ninajua ni wakandarasi tofauti. Lakini wale vijana wameshapata ujuzi, watoto wa hapa hapa kisha. Mkandarasi aende kuhakikisha anawachukua wale wale vijana wanaotoka hapa Kishapu waweze kufanya kazi hii. Lakini katika hilo, hata wale wa awamu ya kwanza kulikuwa kuna vimalalamiko kidogo. Mkandarasi huyu TANESCO mumsimamie ili yale malalamiko yaliyokuwepo awamu ya kwanza kwa wale wafanyakazi waliokuwepo hapa, makato yao kutofika kwa wakati, NSSF na kadhalika na kadhalika, mkandarasi huyu ahakikishe stahiki zote za wafanyakazi loko wa hapa zinazingatiwa.
4: Okay. Ni jambo zuri sana hili, hasa kwenye jamii ambayo watu naitafuta fursa, watu najitolea. Lakini pia mara kadhaa kwa baadhi ya maeneo changamoto ambayo wadau wa masuala haya nakutana nayo ni utayari wa vijana kwenye maeneo husika. Na sijajua swala hili ni tabia ya eneo na eneo au hulka na hulka. Kwa sababu kuna jamii ambazo ukienda wakiona tu kitu wameshakigeuza ni fursa, yani namna wanavyochangamkia. Tofauti na jamii nyingine. Unaweza kujipima hata kwenye biashara. Kuna baadhi ya maeneo ukienda dukani kweli unakuta huduma za kiduka zipo. Kama ni huduma za kihoteli unaona, hata kama ni mgawa, ukifika unaangalia unavyokaribishwa, unavyopokelewa. Lakini kuna jamii na maeneo fulani ukienda, hadi najiuliza mimi ni mteja au mimi ni mtu ambaye napita tu kuomba msaada hapa. Unataka nini? Mimi ni mteja.
5: Mtu yuko kule.
4: Unasema sasa, unasema unachotaka. Sasa so, wengine hata anachotaka kwenye huduma zetu huwa hawataki kuropoka. Wanataka uje hapa kwambie bana nisaidie.
5: Kitu fulani.
4: Saidie sigara mbili na kiberiti.
5: Unataka nini? Sigara hasipo. Una hela ya chenji?
4: Kuna jamii hata waangaiki yani.
5: Yani hiyo chenji sina.
4: Hiyo chenji sina anakaa.
5: Vitu vipo lakini chenji na anakaa.
4: Sasa unakwenda kuanzisha mradi kwenye jamii kama hayo, unaambia jamani kuna simenti zinatakiwa zitoke huku ziende huku. Shingapi? Hiyo atufanya. Na unakuta hapo amekaa kabisa anapiga mduzi. Ndio hiyo, kama unaenda sehemu una fuso la simenti, una vijana. Sasa nani anapenda hiyo? Kwa sababu kumbeba huyu pia nayo riski. Lakini pili gharama ni kubwa kuliko ambayo ungekutana vijana kwenye eneo husika ambalo unajua utakuwa na uhakika wa vibarua. Mimi nadhani kuna haja
1: kwanza fedha sasa zikizunguka kwenye, yani kwa mfano ukiopa vijana pale pale, fedha zitaendelea kuzunguka eneo hilo hilo. Tofauti na ungemlipa huyo, ndio atanunua vitu, lakini kiasi kikubwa tayari anaweza kana tuma nyumbani, ambao wanufaika sio wale ambao wenye mradi sasa
4: kwenye hiyo eneo. Kwa hiyo mimi nadhani mbali na hizi jitihada ambazo zinaendelea kukumbushwa na kuhamasishwa na viongozi katika ngazi fulani, kuna haja pia sasa ya viongozi kwenye maeneo husika kuwakumbusha na kuhamasisha vijana kwenye maeneo yao. Kwa sababu kwa upande wetu sidhani kama ni mara ya kwanza. Kuna mradi ulifanyika eneo fulani, hatuna haja sababu kuyataja
1: sana.
4: Kwenda kuuliza wale jamaa wanasema eh, aisee huku ilikuwa ni ujenzi wa madarasa.
1: Madarasa
4: ya. Sema huku hamna.
1: Watu wanatoka nao huko?
4: Natoka nao tu huko, sisi tunakuja. Tunapata shida sana na gharama, lakini vijana huku waambie kwamba kuna mchanga changanya sijui nini. Hamna.
1: Watu hawataki. Watu ni wagumu.
4: Kambia hamna. Alafu nasema labda hamna wana shughuli.
1: Wapo, na ukitoka hapa anambia wa bosi unatuachaje hapa sasa?
4: Unapiga mzee tu. Una kazi hamna, kazi hamna, lakini hiyo shilingi ngapi? Hiyo sifanyi.
1: Sifanyi.
4: Sema kweli, simwe mnaweka hela inayofanya basi watu wahamasike kufanya. Sema hana wao tu utayari wao ufanani na kupokea
1: kazi. Utayari ule wa kufanya kazi.
4: Watu sasa hapo nani aanze? Waanze vijana kujitolea au ianze elimu, na itafikia wakati gani wataamini kwamba sasa vijana tumebadilika na hizo fursa tunazihitaji?
1: Na kuwa ni mtihani kidogo. Japo kuna watu wengine katika baadhi ya maeneo wanazitumia fursa hizo vizuri na zinafanya kazi. Kwa mfano kuna ile taarifa ambayo tulichapisha kupitia mtandao wetu wa Radio Tadio kuhusiana na mama lishe ambaye aligeuka kuwa nguzo katika familia kupitia shughuli za madini. Ambapo hii ni uwekezaji wa wanawake kupitia shughuli za uchimbaji wa madini umetajwa kuwa ni miongoni mwa njia zinazowasaidia kujikwamua kiuchumi na kuongeza ushiriki wao katika kugharamikia mahitaji ya familia. Hali hiyo imejidhihirisha kwa Monica Filimoni wa mgodi wa Warwa pale uliopo Kinyambwige wilayani Bunda, ambapo ametoka kuwa mama lishe hadi kumiliki mashine ya kuchakata madini, maduara ya uchimbaji pamoja na mwalo wa kukamatia madini. Sasa alizungumza, hem tumsikilize kwanza hapa safari yake namna alivyoanza.
6: Jinsi nilivyoanza, nilianza kama mama ntilie, lakini nilipokuja mgodini nikaona wanawake wenzangu wanaenda wanavuta hayo maukwale, wananunua mawe. Nikawauliza, hivi nyie mkinunua mawe mnapata faida? Tunapata. Na mimi nikaingia tu, nikaanza kununua na mimi kidogo kidogo. Kweli nashukuru Mungu, siko chini sana, lakini kwa vile ambavyo Mungu amenipa naona inanisaidia. Haiwezi kalingana kabisa kazi ya mgawa na kazi ya madini. Hapana, kazi ya madini ni mazuri sana. Make hata mwaroni hapo nikisema jamani ngoja anike hii seneti yangu, siwezi nikakosa shilingi 50 laki, watoto wakala. Kwa hiyo nikaona kazi hii niliyoingia ni nzuri zaidi ya ile niliyokuwa naifanya mwanzoni. Ni hivyo nilikuwa nanunua mawe, nikawa nina lengo kwa ninatamani ninue karasha, lakini kuna mtu akaniambia wewe ukitaka kununua karasha unatunza hela kidogo kidogo, mimi utakuwa unaleta kwangu na kutunzia. Hatimaye ilipofika akaniambia sasa inatosha, akaniletea nikasimika. Ndio ikawa hivyo.
1: Hiyo ni safari ya Monica ilivyoanza kutoka kuwa mama ntilie. Lakini Monica anasema hatua hiyo ilimpa ujasiri wa kuendelea kuwekeza katika shughuli za uchimbaji, jambo lililomwezesha kupanua shughuli zake za kumiliki vifaa pamoja na maeneo yake ya uzalishaji.
6: Sasa hivi make nilikuwa nanunua mawe, lakini kwa sasa hivi nina mashine yangu, nina mwaro wangu, naweza nikatengeneza kifusi, nikaenda plant, nikaenda ruje, nikauza zahabu. Tofauti na kipindi cha nyuma, labda nilikuwa napiga ukware napeleka kwenye mwaro wa mwingine na sagapo, yani makapi namwachia. Sasa hivi watu ndio wanakuja kusaga kwenye mwaro wangu. Kwa hiyo nilikuwa napika chakula nabeba kwenye ndoo, napika viazi. Kwa hiyo nafikisha nafutua hata hapo, watu wanakuja wananunua, namaliza narudi nyumbani. Kwa hiyo kuna siku watu wanasema unaweza ukawa na mtu wako wa karibu, akaniambia yani wewe hapo unahangaika, hii kazi haiwezi kukutoa, haitakufikisha popote, unahangaika. Nina mzigo wangu pale mwaroni, naomba uje kesho uanike upate nini upate hela. Basi nikaenda nikaanika ile mawe nikasaga nikamaliza nikapata faida ya laki hizo 200. Akaniambia sunaona umeuza siku ngapi hapo hujapata chochote, wewe unanunua zoea na watu wenzako wanaonunua hapo unanunua. Basi hapo hapo na mimi nikaanza kununua nikaacha kazi ya uteti.
1: Haya, safari ni safari na safari moja inaanzisha nyingine. Anasema mafanikio haya yanaongeza uwezo wake wa kuchangia mahitaji ya familia na kupunguzia utegemezi wa kifedha aliyokuwa nao awali.
6: Mahitaji ya familia, naona watoto wangu wanasoma, mimi mwenyewe nilikuwa sina nyumba, nimepata kajumba kangu hata kakiwa kadogo, lakini aishimo, siishi kwa nyumba ya mpangaji. Ninaona kutafuta na kukaa ni tofauti. Make ukukaa utakuwa ombaomba kwenye familia nyingine inayokuzunguka. Jamani, naomba unisaidie hata 2000 niende ninue mboga. Lakini ukiwa unatafuta uwezo ukaenda kumuomba mtu 2000, itabidi ujitafutia leo nataka nifanye hivi ili nipate hata 2000 nikanue mboga, kuliko kwenda kumuomba hata ndugu yako naomba 2000. Kwa hiyo kukaa kusaidie, nawashauri tu wao wanaruhusu wake zao kutafuta, ili mradi tu ajue anaenda kutafuta maeneo gani na narudi kwa muda gani. Yaani waelewane, yani waelewane kule anakoenda kutafuta, ajue anaenda kutafuta maeneo gani na anaenda kutafuta kwa yani kwa biashara gani anaenda kutafuta. Maana unaweza ukamwambia mwanaume unaenda kutafuta au kufanya biashara, mwanaume ajue unaenda kufanya biashara gani. Sasa inatakiwa muelewane, ajue biashara na wewe umwambie biashara ninayoenda kutaka kufanya ni ajue. Usubiri mwanaume akatafute akuletee akusaidie chochote, inatakiwa mtafute wote. Mwanaume atafute, wewe utafute, ila usitafute kwa kupata ili umkejeri mume wako. Hapana, yeye akiwa hajapata wewe Mungu amekusaidia umepata, basi naomba tu na wewe umbebe ndani ya hiyo uliyopata.
1: Kama maneno ya wahenga yanavyosema kwamba fursa haziji, fursa zinatafutwa, ndivyo alivyofanya Monica. Lakini pia maneno ya wengi anasema atafutaye upata, abishaye ufunguliwa na aombaye upewa. Ndio safari hiyo. Makamu mwenyekiti wa wachimbaji wa madini pale wilaya ya Bunda, Malaki Silas amesema mafanikio ya wanawake kama Monica yamedhihirisha kuwa wanawake wengi wanaofanya kazi migodini wanajihusisha na shughuli halali za kujipatia kipato, kinyume na mtazamo wa baadhi ya watu wanaodhani kuwa uwepo wao migodini unahusishwa pia na ukaba pekee. Huyu hapa.
7: Kwa watu wengi wanajua fikira za kwamba wanawake wanapokuwa nakuja mgodini kufanya kazi kwamba labda wanakuja kujiuza labda kwenye upande wa mwili yao, lakini sivyo kama wanavyofikiria. Wanawake migodini wana fursa za kufanya kazi, hususan wengine pia wanajitoa kwenye uchimbaji. Kama mtu ana mtaji wake kidogo, huwa anaanza kuchimbisha duara, ataanza juu mpaka chini, anakuwa anaweka vijana ambao wafanya nini, wanamchimba. Baadaye atafika kwenye uzalishaji wa kutoa mawe apeleke mwaroni. Wengine wapo wanawake ambao wamejikita kwenye uchimbaji, wamefanikiwa na pia wana miaro, wanatengeneza masenga. Kwa hiyo wengine pia ambao wana mitaji midogo wanachimba, wanaenda kusaga, na kisha saga anapata ile kwa ajili kufanya nini, kumsaidia kwenye mahitaji yake. Kwa upande wa wanawake pia fursa ziko nyingi. Kwa mfano sisi kama wadau wakubwa kwenye sekta ya madini, tunapokuwa tunakuwa tunagawa nani, tunagawa mizigo yetu ambayo tulikuwa tunatoa maduarani, huwa tunaita wakina mama, tunawagawia, wanaenda kusaga ili waweze kujipatia kipato kwa wale ni mitaji midogo midogo. Pia nilikuwa naiomba kama serikali itakuwa na uwezo wa kuwasaidia wanawake, wawawezeshe mitaji, wao wanachukua wanaenda wananunulia yale mawe kwa ajili ya kufanya nini, wakienda kusaga wanajipatia kipato kwa ajili ya kusaidia matumizi yao ya familia zao nyumbani. Wapo ambao kwa mfano wapo ambao wamejikita kabisa kwenye sekta ya uchimbaji, na muda mwingine hawana mtaji wa kuweza kununua mizigo. Mizigo huwa ipo inauzwa, maana kuna migodi mingine ambayo mizigo huwa inatolewa kila siku. Kwa hiyo kina mama akiwa na mtaji wake hata 50,000, 2000 anaweza kupata mzigo akanunua akaenda kusaga, na ile hela itamsaidia kwenye majukumu yake. Faida zipo, anaweza kununua mawe ya shilingi 50,000 akapata labda milioni 2 au milioni 3. Kwa hiyo tayari itakuwa imemsaidia kwenye yeye kukuza mtaji wake na pia kulinda familia yake ambayo alionayo.
1: Huyo ni Meshak, ni Malaki Silasi, ambaye huyu ni makamu mwenyekiti wa wachimbaji wa madini wilaya ya Bunda.
4: Sasa kama alivyosema kwamba ile mitazamo ya baadhi wakisikia watu wako migodini,
1: wameenda kujiuza.
4: Wewe kipindi unawaza hivyo, kuna watu wanatengeneza maisha, kuna watu ndio msingi wa maisha na mafanikio yao kwa shughuli nyingi ambazo zinapatikana katika maeneo ya migodi. Kwa hiyo pia kuitambua fursa, lakini pia kuangalia zile changamoto ambazo zinakwamisha juhudi na nia ya wanawake kuzitumia fursa hizi. Kwa sababu kizungumza swala la mkoa wa Mara au kanda ya Ziwa kwa ujumla, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, Shinyanga, miongoni mwa fursa ambazo zinaweza zikakupigisha hatua ni kwenye fursa ya madini.
1: Sure.
4: Sasa wakati unazungumza jinsi ya mee peke yake kuwa kwenye sekta hii, na wakati ni sekta ambayo inatoa uigo mkubwa wa shughuli mbalimbali, basi ni pia jamii kukumbushwa na kuhamasishwa kwamba katika shughuli za mgodini kuna fursa, kwa sababu ni wanaume wangapi wakati mwingine wanawazuia wake zao kwenda kwenye maeneo ya migodi. Ni familia kiasi gani zinazuia? Ni wanawake kiasi gani wanapitia maumivu kama haya ambayo wakati mwingine hata mitazamo ya watu kwamba yuko sehemu fulani, ameacha anapeleka, kuna fursa ambazo watu wanazifanya, kuna fursa za kazi mbalimbali kwenye maeneo ya migodi na ambazo wengine zinawapigisha hatua za kiuchumi. Jana tulisikia kuhusiana na kikao ambacho kiliendelea kwenye jimbo la Bunda, hasa kikijadili ujenzi na maboresho ya shule ya sekondari. Ile ilikuwa ni kule kata Mgeta.
1: Mgeta.
4: Lakini kwa siku ya jana pia ziara ya mbunge wa jimbo la Bunda inafika katika shule ya sekondari ya Kurusanga.
1: Okay.
4: Yapo ambayo yamezungumzwa katika shule ya sekondari ya Kurusanga. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge sasa ni upande wa elimu,
1: Naona amejikita sana kwenye elimu.
4: Elimu.
1: Sawa, lakini baadaye tutakujuza kuhusiana na mwalimu aliyeuawa na wafugaji akizuia mifugo isikanyage eneo la shule.
4: Okay.
1: Sasa
4: muda huu tunaenda kuungana na Angel Malamwezi kuyapata aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Isikilize asubuhi leo.
8: Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Group.

Mambo Gamagazeti. Haya, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, na kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumatano, tarehe ni 29 ya mwezi wa 7/2026. Karibu sana kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu mimi ni Tunja Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti ya kutosha, na moja gazeti ambalo tunaanza nalo asubuhi ya leo ni gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na gazeti hili, moja kati ya habari ambazo zinasomeka hapa ni Rais Samia ataja sifa za mawasiliano serikalini. Taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati, kwa lugha inayoeleweka na kwa takwimu zilizothibitishwa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Watu saba wasota majini saa 27 kunusuru uhai, inasomeka ukurasa wa 5. Na msikiti wa kale unavyobeba historia ndefu ya Kizimkazi, inasomeka ukurasa wa 9. Vijana 20 waingia mkenge mtandaoni, nayo inasomeka ukurasa wa 3. Mkuchika Liundu waeleza faida za muungano, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Tukichana na gazeti la Uhuru, ukweli daima, tuangazie pia msikizaji wangu gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Moja kati ya habari zinazosomeka hapa ni vilio upigaji dawa za magonjwa hospitalini. Mashuhuda waeleza mazingira yanayoshabiana kwenye hospitali tofauti. Waganga wakuu na wizara watoa kauli. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 8 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na marufuku ya RC Chalamila kuhusu gereji bado ya suasua, inasomeka ukurasa wa 5. Ajifungua pacha watano na wafariki dunia, unaisoma ukurasa wa 5. Minyukano inavyoua ndoto za upinzani kuchukua dola, na habari unaisoma ukurasa wa 22 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. WHO yasisitiza mapambano homa ya ini, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, Samia atoa mwelekeo, ataka mawasiliano ya serikali yao ya kimkakati yajenge imani kwa wananchi, asisitiza taarifa za serikali zinazopaswa kutolewa kwa wakati, kwa lugha inayoeleweka na kwa kutumia takwimu ambazo zimethibitishwa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na TANESCO yasema kukatika umeme kwa muda kupisha mradi Chalinze na Dodoma. Habari unasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Polisi Mbeya hamasisha msaada kwa watoto yatima, inasomeka ukurasa wa 3. Na SADC yahimiza mageuzi ya viwanda kwa maeneo endelevu ya ukanda, habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na wakati huo pia, msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, tutazampia gazeti la Majira. Gazeti la Majira yaliyoandikwa kupitia gazeti hili ni Okola ashikilia msimamo wake dhidi ya John Heche. Asema hajakosea kusema achunguzwe, adai hayupo tayari kupoteza haki yake uongozi kirahisi. Habari unasoma kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Ilala yatenga fedha za ununuzi eneo la machinjio, inasomeka ukurasa wa 3. Mfumo wa usikilizwaji wa kesi ya SMA waleta matumaini, inasomeka ukurasa wa 3. TANESCO yataja maeneo yatakayokosa umeme, inasomeka ukurasa wa 4. Na SADC yahimiza mageuzi ya viwanda, na inasomeka ukurasa wa 1. Rais Samia afungua semina elekezi ya viongozi wa serikali, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na homa ya ini duniani 2026, kuvunja vikwazo vya ukimwa, vya ukimya, unyanyapaa na kupigania maisha ya mamilioni. Ukitaka kusoma habari kwa ndani zaidi, isome kurasa wa 15 wa gazeti la Majira.
Na upande wa gazeti la Habari Leo, Samia asema mawasiliano ya linde masra ya nchi, agiza taarifa zitolewe kwa wakati na ahimiza utaratibu na weledi. Habari unasoma ukurasa wa 16. Madaktari wataja ya kufanya kulinda enyi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na vigogo wasimulia maisha baada ya utumishi. Smae, Mongera, Mkuchika waeleza muhimu wa kujiandaa. Washauri pensheni ziongezwe kama mishahara. Habari sumike ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo, Dr. Akili asema serikali haikurupuki kuchukua mikopo, asema inatumika kwa majengo. Habari inasomeka ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Na wanahabari, toeni taarifa udhibiti wa viwango vya bidhaa. Habari inasomeka ukurasa wa 3. Irani yazishutumu nchi zinazoshirikiana na Marekani kuishambulia. Habari inasomeka ukurasa wa 5. Lakini mawakili, mavakiri watakiwa kufanya kazi kwa weledi. Nayo habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani mara baada ya kutazama zile kurasa za mbele, lakini sasa hivi tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tuangazie kile ambacho kimepewa kipaumbele siku ya leo. Nikisalia ndani ya gazeti la Zanzibar Leo, kurasa za mwisho zinasomeka kwamba AFCON kufungua fursa za kiuchumi, na hii amesema Dr. Nchimba. Habari inasomeka ukurasa wa 29. Maandalizi ya wiki ya wananchi yamekamilika. Unasoma ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na KVZ na Zimamoto zaanza na ushindi ligi kuu na netball. Habari inasomeka ukurasa wa 9. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tutazame gazeti la Habari Leo. Singida yafufua matumaini Kagame, wakati pia Samia ipongeza Twiga Stars. Na Changalawe atolea madola, Yanga ya tamba na Shalu Lili. Hizi habari zote unazosoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Lakini upande wa gazeti la Majira, Rais Samia ipongeza Twiga Stars kwa ushindi wa Wolfcon. Shime afunguka, asema akili yote kwa Burkina Faso. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Lakini shilingi bilioni 14 zatikisa usajili Yanga Sport Club, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, tutazame pia, msikizaji wangu, gazeti la wa Machinga Sporti. Habari zinazoonekana hapa ni Twiga Stars gumzo Wolfconi, inasomeka ukurasa wa 19. Lakini Simba Day nchi itasimama, unaipata ukurasa wa mwisho. Na Shalulile apagawisha mashabiki Yanga, wakati pia kocha Ngawina atua Dodoma Jiji. Habari unazipata zote ukurasa wa mwisho wa gazeti la wa Machinga Sporti. Lakini kwa upande pia wa Mwanaspoti, ni usajili wa Shaulile wa wavuruga mashabiki wa Mnyama. Wakati pia Rais Samia wapongeza Twiga Stars, wahimiza kuendelea kupambana kwa moyo wote. Na hizi zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na msikizaji wangu, tukiachana na

Daima unazisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kwa Daima, michezo na burudani. Na kufikia hapo mimi niseme sina la ziada. Shukrani sana kwa wote ambao mmefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe leo ya tarehe 29 ya mwezi wa 7 2026. Imani yangu ni kwamba utapata muda mzuri utanunua gazeti na utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi na wewe hadi hapo kesho majira ya 2 kamili za asubuhi. Jina langu mimi naitwa Njomba na Mwezi. Lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe.

0: 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwi. Let's ride together. Let's ride together. Ride together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET RNG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kwa

Inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Sambili na dakika 22 kwa saa za Afrika Mashariki. Kile ambacho nikiandika katika ujumbe mfupi hapa studio ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna kila sababu tu pia kuweza kuutazama ujumbe wako. Matiku Mwita kutoka Guta unasema tukumbuke kujitolea kwa wagonjwa. Niite safari ya mbwa haijulikani. Haya. Asante sana, ujumbe wako umefika. Pia kampani kutoka pande za Katario pale binadamu tulishakuwa na mioyo mibaya sana. Unaandika hivyo asubuhi leo. Doto Magaji kutoka Wanyere unasema tuko pamoja sana. Asante kwa ujumbe wako. Kakatinga kutoka Masinono, nimemuelewa IPM cha jitengenezee maisha yako, usisubiri kutengenezewa. Asante, ni sema ujumbe wako huo. Asante Yohana Kulwa, umuite gazeti kutoka Ruabu, kipindi bora sana. Ukikosa chai ya asubuhi umekosa vingi. Naandika hivyo. Haya, asante, ujumbe wako umefika. Chai ya asubuhi kweli, IPM anasema kweli, bangi mbaya kweli. Vijana wa kwangu B, vijana wadogo wanavuta bangi. Hawataki kazi, ukipita wanakuomba jero. Aivan, wabandika hivyo ujumbe wako asubuhi leo. Ni Robi Kimoto, watu wengi wameacha mila, nafuata utandawazi wa sasa, ndio maana ndoa zidumu. Wao nasema hivyo. Haya, asante. Chai ya asubuhi kweli, IPM anasema kweli. Okay, asante. Magoma mjukuu wa Mkorela kutoka Mgara hapo Kivukoni unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Haya, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa okay, shautazama ujumbe huu. Okay, asubuhi leo unasema siku hizi watu wanapenda sifa kwenye misiba na sio kuuguza. Unaitwa Shikito kutoka Mumagunga. Ujumbe wako unasema hivyo, tumesoma. IPM ni kama alikuwa mawazoni kwangu, napohudhuria misiba huwa na yasema haya, naonekana hamnazo jamani. Ni jamani au GMN? Ni jina toka Guta. Naona madhara haya sasa ya kuandika GMN.
2: Unaweza ukasoma jamani, kumbe mtu amemaanisha kitu kingine.
1: Asante na karibu sana. Saa 2:25 kwa saa za Afrika ya Mashariki ndani ya asubuhi leo. Tuwakudokeza mengi, tuanzie hapa ambapo mbunge wa jimbo la Bunda Mheshimiwa Boniface Mwita Getere ametoa wito kwa wananchi wa jimbo hilo kusimamia vizuri mradi ya elimu ambayo inatekelezwa katika maeneo yao ili kuwawezesha watoto kupata elimu bora, huku akisisitiza kwamba elimu ndio urithi muhimu zaidi ambao wazazi wanaweza kuachia watoto. Getere ametoa wito huo siku ya jana Julai 28 alipozungumza na wananchi wa kijiji cha Kurusanga, kata ya Salama, katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi ya kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika jimbo hilo. Nambari na masuala mengine aliyozungumza, tumpe fursa ya kusikika hapa.
3: ongereni na maendeleo. Nakutana matofali mazuri, nakutana maeneo mazuri, mchanga hapa mchuka sementi, naona umefanya kazi hata suhoji kama mlikula. Kwa hiyo endeleeni kufanya maendeleo. Sawa jamani, mjipongeze kwa kufanya maendeleo. Na shule nzuri. Leo hapa tumekuja kuona sekondari. Serikali inaleta milioni 584. Kwenye budget ya kuweka shule hapa lazima mtapata milioni 584. Tumekuja kuambia mradi wa sekondari unaanza, mapato yataanza, wajenge msingi. Hey, sasa hivi tarehe itaingia kwenye mfuko akaunti ya shule msingi kutani. Mwalimu mkuu hapa sasa hivi tunafikia atana hela amegeuka ndio mkurugenzi. Sasa mimi nikauliza, kwa nini mnawapelekea walimu hela? Mbona mtakipotezea shule? Inawezekana huyu mwalimu ndio amechukulia shule na kwanza vizuri.
4: Mkienda Bukoba, mkienda kuna sehemu moja inaitwa Babati. Mkienda huko, ukienda Bukoba, kijiji kimoja kina milioni 32 benki ya elimu tu. Hivi vinyumba hivi serikali sio, na mnasema serikali jenge hivi, kweli tunaamini serikali itajenga nyumba za walimu mpaka Marisi? Watu wanajenga vyumba viwili na sebule vyumba pale kurusa mnani ya Burundi, sio wanajenga vyumba vingapi kila mwaka? Kitongoji kimoja kinajenga nyumba mbili mbili. Sasa nyie kama mjenge nyumba za walimu utaishi? Haya, shule nzuri tutakuwa nayo, walimu utaishi? Jamani, tubadilike huko mnakokwenda. Nataka niwaambie kama hakuna mtoto amesoma ni shida. Kwa hiyo mwenyekiti, mjitahidi. Kuna kipindi kwa naona mnajangajanga sana vinyumba, sio kama siku hizi mmeacha.
1: Kwa hiyo mheshimiwa mbunge amesema hivi karibuni ujenzi wa shule ya sekondari Kurusanga utaanza. Baada ya kukamilika kwa maandalizi ya awali, na amesema serikali itatoa shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo, huku akiwapongeza wananchi wa kijiji hicho kwa jitihada ambazo wanazifanya ili kuandaa eneo la mradi na kuweka viashiria ambavyo vinawezesha mradi huo kufikia hatua ya utekelezaji. Sasa akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya Bunda DC George Mbilinyi, afisa mazingira wa halmashauri, huyu ni staff nation, yeye amesema taratibu zote za awali zinazohitajika kwa utekelezaji wa mradi zimekamilika. Hivyo ujenzi wa shule hiyo unatarajiwa kuanza wakati wowote. Lakini wananchi nao pia wakawa na jambo mbele ya mbunge na viongozi wengine.
5: Pongeza mbunge wetu Bonifasi Betere. Naomba kumpongeza mbunge wetu Bonifasi Betere. Asasi kinifatilia redio Mazingira kukutana na Bonifasi Betere. Asasa duru habari kukutana na habari za mbunge wetu. Mheshimiwa mbunge, cha kwanza mimi nikushukuru sana kwa kazi njema unayotufanyia. Lakini pia naomba moja, ulituletea umeme ya Mangari toka mwaka jana mwezi wa 10 hadi sasa hatujawahi kuanzia. Kwa hiyo ndio hilo kama mheshimiwa kiongozi.
1: Hivyo ndivyo kunaendeka.
2: Sawa, kinachosubiriwa ni mrejesho. Yeye moja kati ya jukumu walionalo viongozi ni kutoa mrejesho kwa kile ambacho kinazungumzwa bungeni, lakini kuangalia utekelezaji wa zile fedha, kwa sababu akiwa bungeni si lengo lao ni moja tu, kuangalia fedha za wananchi ama kuomba fedha kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Na baada ya hapo, kama fedha zimepatikana, basi utaratibu wa kuzipata na kuzitumia, lakini pia usimamizi wake unakwendaje. Hilo ndilo analofanya mheshimiwa mbunge baada ya kutamatika kwa shughuli za bunge Dodoma. Kumbuka walikuwa na kwenye bunge la budget. Na naona katika maeneo mbalimbali baadhi ya wabunge wanatembea katika maeneo yao kuona utekelezaji wa miradi mbalimbali, kuzisikiliza kero za wananchi na kutafuta ufumbuzi. Kwa kushirikiana viongozi wa serikali, kwa sababu mbunge hawezi kufanya kazi peke yake bila uwepo wa serikali, kama ambavyo wanafanya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda akiwa na matana watumishi pamoja na viongozi kutoka halmashauri. Hao ndio wanamsaidia kazi. Kumbuka mbunge naye ni diwani kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo anapokuwa sehemu hata kwenye baraza la madiwani, naye ni sehemu ya madiwani. Kwa hiyo utekelezaji wa majukumu yake pia unategemea halmashauri.
1: Sasa wakati jitihada hizi zinatajwa kwenye baadhi ya maeneo, pale Shinyanga ilisikika taarifa ya mwanafunzi kutaka kupigwa ndoa. Ambapo mkuu wa wilaya aliingilia kati baada ya kusikia binti huyo akiwekwa kwenye mipango na juhudi za familia kumuozesha na kuzuia ndoa hiyo. Sasa kutoka kuwa huwa kuna mama kijacho na anataka kuolewa, anaitwa mama nini? Mke mtarajiwa eti? Alikuwa ni mke mtarajiwa.
2: Mke mtarajiwa.
1: Okay.
2: Mwali.
1: Lakini kumbuka alikuwa ni mwanafunzi na umri bado ulikuwa unamhitaji awe shuleni ili kuweza kuzifikia ndoto na matarajio yake kama mtoto wa kike pia. Sasa baada ya jitihada hizo zilizofanywa na mkuu wa wilaya, imesikika taarifa ya mtoto huyu sasa anarudi shuleni kwa ajili ya kuendelea na masomo.
2: Sawa, tuanze kumsikiliza mheshimiwa mkuu wa wilaya Julius Mtatiro, mkuu wa wilaya Shinyanga, kuhusiana na mtoto ambaye aliokolewa kuozeshwa na wazazi wake, sasa amepelekwa shule.
6: Lakini pia nitumie fursa hii kutoa onyo kwa upande wa wilaya ya Shinyanga, mzazi yeyote asije akajichanganya kutopeleka mtoto shuleni. Iwe ni wale watoto wanaojiunga darasa la kwanza, tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali. Watoto wanaojiunga form 1 tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali, na watoto wanaochaguliwa kwenda kidato cha 5, mtoto akichaguliwa lazima akaripoti shuleni, aende akapambanie ndoto zake, zikikamilika ndipo sasa mzazi tutakuachia uhuru wewe na mtoto wako muweze kusonga mbele. Lakini kabla ya hapo lazima watoto waripoti shuleni. Tunataka kufanya monitoring ya mtoto kwa sababu familia yake nilikuja kubaini kwamba ni familia ya watu wenye msimamo. Ni watu wana uwezo wa kiuchumi, lakini walikuwa wanakwepa wajibu wao. Kwa hiyo tumeona mtoto akisoma hapa karibu shule kama Shinyanga Girls, tutapata nafasi ya kuendelea kumtembelea. Watendaji watamtembelea, lakini pia tutaweka jicho letu. Sababu watoto wa namna hii unaweza kumpeleka Katavi, ukashangaa ametorosho huko Katavi, hajulikani alipo.
2: Okay. Ni maneno ya ajira simtatilo hayo mkuu wa wilaya ya Shinyanga kwamba wamelazimika kumpeleka pale Shinyanga Girls, kwamba hata hali ya ufuatiliaji iwepo. Kwa sababu kwa familia inavyoonekana sio kwamba hawakuwa na uwezo. Familia inaonekana uwezo wanao. Ila tu walikuwa hawataki kutimiza majukumu yao
1: kama familia.
2: Kama familia.
1: Kwa maana kumpa nafasi binti huyu kuendelea na shule. Sasa hili linafanywa na mkuu wa wilaya. Ambaye leo ni wa wilaya hiyo, kesho anaweza kuwa wilaya, wilaya nyingine, au asiwe mkuu wa wilaya au akawa sio wa nafasi hiyo tena. Lakini mafanikio ya huyu mtoto kama mstari huo utakuwa ni wenye neema pia ni kwa wazazi. Tuliwahi kuulizwa hapa ni wazazi wangapi au watoto wangapi ambao mshakumbuka mmepeleka hata shati kwa mwalimu.
2: Ni ngumu
1: sana baada ya ajira au fursa ambazo mmezipata, lakini wengi mtakumbuka kuchukua kununua kitenge kwa mama, baba, mjomba, kaka na zawadi zingine kama hizo tumezifanya kwa hao watu. Lakini unaweza kukuta kule shuleni kuna mwalimu mlikuwa mnapelekana mbio mbio sana, na huenda hata hizo heka heka zake zina mchango mkubwa sana kwenye hatua aliyofikia. Kabisa. Kwa sababu kuna walimu walikuwa wanakuahidi na nakutafuta na nyumbani.
2: Wengine wamekutia moyo, ulikuwa umeshakata tamaa, anasema hapana unaweza.
1: Lakini hawa ndio wale ambao wengine tumeingia nao ugomvi, kwa mfano wazazi na walezi. Unanionea mtoto, lakini mwisho wa siku yeye hana anachofaidi hicho.
2: Mafanikio ni ya kwako.
1: Mafanikio yanakuwa ni ya
2: familia ya yako.
1: Yeye labda sana ni mshahara wake na moyo wake na nafsi yake kufurahi tu kwamba nimeshindisha wanafunzi wangapi. Kama kuna zawadi kwenye utaratibu wa shule na serikali, hiyo ni jambo lingine. Lakini kuna kuwa na maslahi kwa
2: familia.
1: Kwa familia ambayo anatokea huyo mtu. Sasa hata hapo ukifuatilia ile mahojiano, wakati mkuu wa wilaya amefika kwenye ile kaya, ulisikia mzazi alichomuuliza? Mbona wewe?
2: Wewe inakuhusu nini?
1: Inakuhusu nini yani?
2: Yani
1: ulimuhusu kama mtumishi wa serikali tu
2: kwenye mimi wa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo mama alikuwa mchungu. Sawa, lakini ukumbuke tukio hili linatokea siku hiyo Lucas pale pale Maswa pia. Kwa tukio lingine mkuu wa wilaya Dr. Vincent Janey Nano naye kwa ng'ombe 15 alinusuru mwanafunzi asiolewe siku hiyo hiyo ya tukio ambalo limetokea la pale Shinyanga. Mazo pia lilitokea. Sasa turejee kwenye kwa Kwandu ambaye huyu ndiye mwanafunzi ambaye alinusulika bila jitihada za mkuu wa wilaya Julius Mtatiro. Huyu alikuwa anakwenda kuozeshwa. Baada ya kufika shuleni haikuwa ni sehemu ya kila ambacho alikizungumza.
7: Naahidi kusoma kwa bidii ili baadaye niweze kutimiza ndoto zangu. Baadaye nikamje kuwa nesi.
8: Sababu mimi sijui kama mtoto anataka kuolewa. Yaani kwanza siku hiyo mmerusha mtandaoni kwamba binti anataka kuozeshwa. Kwa kweli nikapigwa na butwa. Sikutarajia. Mimi mwenyewe mtoto namlea, mimi ndo mlezi wake. Alafu nakuja kuambiwa taarifa za kwamba mtoto hakutaka kuolewa. Alihali mimi mwenyewe namlea, sijui hizo taarifa.
2: Yani mlezi alikuwa naishi naye, hana taarifa kama mtoto anakwenda kuolewa. Kumbe wazazi walishachukua chao mapema. Nakumbuka wakati anabebwa pale, alichukuliwa yeye mtoto pamoja na mlezi wake huyo. Kumbe mipango ilikuwa inafanyika sehemu nyingine kwa wazazi. Kwa mlezi huku mambo Hana taarifa.
1: Ah, mlezi hana taarifa.
2: Mlezi hakuwa na taarifa.
1: Sasa hiyo tabia gani pia kwamba mlezi wewe umempa akakae kwa dada, kwa shangazi, kwa mdogo wako, alafu na mipango huko bila kumshirikisha. Simwite.
2: Kama mnajua, kama mnajua anaweza kaa kikwazo.
1: Eh, manake mlikosea kunipa kwanzia mwanzo. Kwa nini mnipe afu jambo ambalo napoteza nguvu? Kwa sababu unampa ndugu yako kwamba tikana binti yetu.
2: Eh, kumbe wewe una mipango
1: mingine. Mjenge. Sasa tena baadaye inakuja mna mawazo yenu.
2: Hatari sana. Sasa mwalimu mkuu wa shule au mkuu wa shule ya sekondari ya Shinyanga Girls pale, huyu ni mwalimu Nora Kamuntu, yeye amezungumza mapokezi ya mwanafunzi huyo, lakini namna ambavyo wanakwenda kumjenga sasa.
9: Wakati tunampokea mtoto alikuwa aamini usalama wa shule, lakini alivyofika, namna ambavyo tumempokea, alivyopokelewa na mkuu wa shule, alivyopokelewa na walimu, namna ambavyo tumempangia mabweni, tumempeleka darasani, tumemshughulikia uniform, ni mtoto ambaye kwa kweli mpaka sasa hivi ana amani, ana furaha. Lakini pia nilikwenda darasani kumwangalia, nimemkuta yuko darasani anasoma vizuri kabisa, kwa sababu ni mwanafunzi ambaye amechaguliwa kwa combination ya CBG.
10: Mimi napenda kutoa rai kwa wazazi ambao wana ndoto hasi kwa watoto wa kike, kwamba watoto wa kike yeye jukumu lake akimaliza shule ni kwa ajili ya kuolewa tu na kufanya kazi za nyumbani. Lakini kwa sasa, kwa sasa tulipofikia Tanzania, tulipofikia mtoto wa kike ana uwezo wa kufanya kitu ambacho atashangaza katika jamii.
2: Haya. Kwanza usalama wa kwake mwenyewe shuleni alikuwa aamini, kwanza ni shule ambayo haipo mbali na nyumbani. Baada ya kufikishwa,
1: nilikuwa nafuatilia historia ya mwanamke fulani mwanajeshi ambaye kwao alitaka kuozeshwa ng'ombe tano. Na ilipelekea pia mgawanyiko mkubwa sana wa kifamilia na kimaamuzi. Na hayo pia ukitafuta familia nyingi utakuta yapo kwamba wanagawanyika, kuna wengine pia inabidi msambae kabisa, kama sio kutimuliwa basi hakuna kusemeshana. Kwa hiyo tokea mtengano mkubwa sana wa kifamilia na kimsimamo, hususan ni baba na mama, yani msimamo wa baba ikawa mama, wewe ndio mwenye juhudi, hebu jipe nafasi. Kwa mama naye akawa ameondolewa
2: pale kona.
1: Lakini mama aliondoka na msimamo huo tu kwamba mruhusu asome, kama ni ndoa ataikuta.
2: Ataikuta tu.
1: Sasa mzee akifikiria zile mali anaona
2: nichelewe.
1: Nichelewesha sana. Yaani kwa baadaye binti aliondoka, alivyomaliza kweli na Mungu alimsaidia, alienda vizuri. Kwanza alianza na ng'ombe nane mnadani. Kabia mzee ulikuwa taka tano. Ngoja nikuchape kwanza ng'ombe nane.
2: Hapo vipi mzee?
1: Kapigwa ng'ombe nane kwanza. Baada ya kufanikiwa, na hapo katikati ndio kulikuwa kuna mgogoro, baadaye alijisahau mzee, yani akasahau kama amekubali, wewe nenda. Kishindo utajijua na Mungu wako.
2: Utajijua mwenyewe.
1: Kwa hiyo ameshasahau, lakini kumbe binti mda wote anasoma, anakumbuka sana.
2: Lipo kichwani hilo.
1: Liko kichwani. Kwa mzee baada ya kupokea zile ng'ombe ni kama alimsurprise tu pale. Na mzee, unajua nimekuletea hizi mzee wangu, tuligombana sana kisa zile ng'ombe tano. Hebu fanya hivi. Hizi ni nane. Nimeleta mimi. Acha sasa sio za wako. Kwamba ataanza kukutisha tisha. Hizi kwanza nimeleta mimi. Baadaye aka mazingira aliyotengeneza pale nyumbani kwao pale. Safi kabisa. Hapo ni mwisho ndio hivyo alivyokwenda kukati sasa na wakwe. Kaambia unajua sasa hizi unaongea kwa jeuli fulani hivi, kwa sababu unaopokea pia nao wanahisi nimepanda kiwango fulani hivi.
2: Hadhi imepanda.
1: Kuna ile fulani imepanga. Sasa mzee usiongee mambo ya tano hapa.
2: Hapa ni mali kweli.
1: Ongea mali. Lakini mali ambayo inawezesha hatua yangu kufikiwa kwa sababu na mimi ninaona ni mtu sahihi tutaweza kwenda. Sasa ukimfuatilia namna ambavyo alikuwa na simulia pia, hii inaweza ikawa ni elimu nyingine pia kwa jamii.
2: Kujifunza wazazi na walezi.
1: Wazazi na walezi. Kwa sababu ndio zipo ambazo zimekwenda, wapo ambao wameenda hivi, kuna panda shuka pia ipo, lakini angalau iwe mithili ya Pilato kwamba bana kama mmeamua kumuua ni nyie. Mimi nimenawa. Nimenawa. Sioni kosa la mtu huyu. Kwamba mimi bana nimekusomesha, sasa hii mambo kufanikiwa hilo ni jambo lingine.
2: Hiyo ni lingine.
1: Ila mimi nimefanya sehemu yangu kama mzazi.
2: Sawa bwana, nilikudokeza kuhusiana na tukio la mwalimu ambaye ameuawa na wafugaji akizuia mifugo isikatishe eneo la shule. na kwa sababu ya kusogezea taarifa hii ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Galula wilayani Songwe mkoani Songwe ni Stats Matthew Dimoso. Yeye amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa ni wafugaji alipowazuia mifugo kupitisha ndani ya eneo la shule. Sasa mwalimu huyo alifariki dunia tarehe 28 mwezi Julai 2026 akiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya wakati akiendelea na matibabu ya majeraha aliyoyapata baada ya kufanyiwa shambulizi hilo lililotokea usiku wa saa 2 ya Julai 26 2026. Kwa mujibu wa taarifa za awali, inadaiwa kuwa tukio hilo lilianza baada ya vijana wawili kujaribu kupitisha mifugo katikati ya eneo la shule ya sekondari Galula pale ambapo mwalimu Dimoso hatua iliyodaiwa kuzua mabishano na kuzusha ugomvi baina yao. Inadaiwa mmoja wa vijana hao aliwapa taarifa watu wengine wanaodaiwa kuwa wamiliki wa mifugo waliokuja jirani, ambapo walifika eneo hilo na kumshambulia mwalimu huyo kwa kipigo kabla ya kutoweka. Walimu wa na wananchi walimkimbiza mwalimu Dimoso katika kituo cha afya cha Mbuyuni wilayani humo na kwa huduma ya kwanza kabla ya kuhamishwa hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya ambapo alifariki dunia akiwa anaendelea na matibabu. Diwani wa kata ya Galula Mikozi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kusema lilihusisha watu wanaodaiwa kuwa ni katika familia ya mtu anayetambulika kwa jina la Charles Matelemko. Sasa diwani huyo pia amesema licha ya taarifa kutolewa mapema katika kituo kidogo cha polisi cha Galula pale, watuhumiwa waliodaiwa kufanikia wanaodaiwa kufahamika hadi sasa hakuna aliyekamatwa hata mmoja, jambo linalozua hofu na maswali miongoni mwa wananchi. Diwani huyo ameongeza kuwa tukio hilo ni la pili kwa mtumishi kushambuliwa katika eneo hilo, kwani mwezi wa tatu mwaka huu mtendaji wa kitongoji katika kijiji hicho alishambuliwa na wafugaji na kupoteza maisha. Kwa hiyo mwalimu Dimoso ndivyo alivyoondoka hivyo.
1: Okay. UNAIDS inasema dunia iko hatarini kushuhudia ongezeko la maambukizi ya VVU. Ni shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS limeonya kwamba dunia iko katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi kutokana kupungua kwa afadhali au ile miswada au ufadhili wa kimataifa wa mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Onyo hilo limetolewa katika ripoti iliyozinduliwa wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa ukimwi unaofanyika pale Brazil, ikionyesha kwamba ufadhili wa kimataifa ulipungua kwa karibu 20% mwaka uliopita na kufikia takribani dola za Marekani bilioni 7, kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo miwili. Akizungumza ile siku ya juzi Jumatatu Julai 27, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS Winifrida Byanyima amesema pamoja na mafanikio makubwa ya kisayansi yaliyotokana katika kudhibiti VVU, kupunguza kwa misaada kuna hatarisha maendeleo yaliyofikiwa na kuongeza pengo la upatikanaji wa huduma za afya. Kwa kile kilichonukuliwa, anasema ripoti hii inaonyesha mambo mawili. Kwanza ni maendeleo makubwa ya kisayansi yaliyopatikana, lakini pili ni onyo kwamba kupungua kwa misaada kunazidisha ukosefu wa usawa, kunadhoofisha haki za binadamu na kuweka maisha ya mamilioni ya watu katika hatari. Mwisho kunukuu. Ripoti hiyo imeeleza kwamba kupungua kwa ufadhili kunatishia huduma muhimu za kinga, upimaji na matibabu ya VVU katika nchi nyingi, hali ambayo inaweza kusababisha ongezeko la maambukizi mapya na vifo vinavyohusiana na ukimwi ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Kwa mujibu wa UNAIDS, Marekani ilikuwa ikichangia takribani robo ya ufadhili wa kimataifa wa mapambano dhidi ya VVU kabla ya Rais Donald Trump kurejea madarakani. Hiyo ilikuwa ni Januari mwaka 2026, jambo ambalo limekuwa na athari kubwa katika maendeleo na mwenendo wa ufadhili wa programu mbalimbali za afya duniani.
2: Kwa hiyo mambo ni hatarini,
1: ndio alikofikishana.
2: Da, sawa bwana. Lakini kabla tujaingia kwenye dondoo za michezo, walioibiwa mtoto mchanga watamani kukutana na waziri mkuu. Walioibiwa mtoto mchanga watamani kukutana na waziri mkuu ni wakati mtoto mchanga aliyeibiwa hospitalini Chanika katika hospitali ya nguvu kazi pale akifikisha siku 23 tangu alipochukuliwa na mtu asiyejulikana. Wazazi wake wameomba kukutana na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ili wamwelezee waliopitia kutokana na tukio hilo. Mtoto huyo aliyekuwa na siku 42 tangu azaliwe aliibiwa katika hospitali ya nguvu kazi Chanika jijini Dar es Salaam Julai 6, 2026 alipokuwa amepelekwa na mama yake kwa ajili ya kupata chanjo. Katika tukio hilo, mama huyo anayeitwa Sharifa Kasim aliibiwa mtoto huyo baada ya kumkabidhi kwa dada aliyedhani ni daktari katika hospitali hiyo baada ya kutaka kwenda kujisaidia. Licha ya kumkabidhi mtoto huyo na pochi, baada ya kurudi alikuta tu pochi huku mtoto akiwa kaondoka na dada huyo. Tangu siku hiyo wanachukua hatua mbalimbali za kumtafuta mtoto huyo bila mafanikio, na sasa wameomba wakutane na waziri mkuu ili aweze kuwasaidia wamwelezee wanayopitia. Na tuliripoti tukio kama msikizaji anaweza akakumbuka, mama alivyoelezea alivyomwacha mtoto mikononi mwa mdada aliyevaa kama nesi, na huku akiwa anamwambia anaendeleaje. No.
1: Twende hapa.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Hai, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi kwa nukta hii tuzigeukie habari za michezo, tukianza na hapa nyumbani Kibe 88 Cup 2026. Jana mchezo mmoja ambao ulikuwa unakutanisha Magereza na Nyasana katika kundi A, na wakiwa natamatisha ili kuzipata timu ambazo zitakwenda hatua ya nusu finali Kibe 88 Cup 2026, na Magereza kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Nyasana. Na hivyo katika kundi A Magereza yuko namba moja pale akiwa na pointi 7, lakini Kabasa akiwa na nafasi ya pili akiwa na pointi 5, Nyasana akiwa na pointi 2 katika baada ya michezo mitatu, huko Kungombe FC naye akiwa amebakia na akiwa amesalia na pointi yake moja katika michezo mitatu aliyoicheza. Hivyo Magereza na Kabasa wametinga tu nusu finali michuano Kibe 88 Cup 2026. Lakini leo kutakuwa na mchezo mmoja Kibe 88 Cup katika uwanja wa shule ya msingi Bunda, ikiwa ni tarehe 29, na hii ikiwa ni mchezo wa mwisho kwa upande wa kundi B katika hatua ya makundi, na hivyo timu ambazo zitafuzu kuelekea hatua ya nusu finali. Na leo ni Bunda Boma FC dhidi ya Bunda RTC, na ni majira ya saa 10 za jioni. Kwa hiyo bila kiingilio chochote unakaribishwa kufika katika eneo hilo la uwanja wa shule ya msingi Bunda kwa ajili ya kushuhudia mchezo huo ambao utachezwa siku hii ya leo. Naam, tukiachana na taarifa hiyo, tuzigeukie pia taarifa zingine za kimichezo, ambapo jana klabu ya Young Africans kupitia kwa msemaji wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe alizungumza na vyombo vya habari kama ambavyo ilitolewa taarifa ya mapema kuhusiana na kuzungumza na vyombo vya habari majira ya saa 5 asubuhi, na kuna mengi sana ambayo aliweza kuyazungumza Ali Shabani Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Young Africans. Moja wapo ni taarifa za wachezaji ambazo katika msimu wa usajili, lakini pia kuhusiana na siku ya mwananchi, miongoni mwa taarifa ambazo zilizotoa. Siku ya mwananchi wao wametaja itafanyika pale katika eneo la Katoro katika uwanja wa Doto Biteko pale. Kuna uwanja wa Doto Biteko umejengwa pale Katoro, ambapo utachezwa mchezo wa siku ya mwananchi, na sherehe zingine za siku ya mwananchi zitafanyika hapo. Lakini akiwa anatoa ratiba kwamba siku ya tarehe 4 usafari zitaanza kwa wachezaji pamoja na viongozi kutokea jijini Mwanza. Utakuwa ni msafara usiopungua magari 200 kutokea pale jijini Mwanza kuelekea Katoro kwa ajili ya siku ya mwananchi na shughuli mbalimbali ambazo zitashuhudiwa. Lakini pia ikiwa nafasi ya kumtangaza Peter Shaulile kuwa mchezaji wa Young Africans. Lakini lingine ambalo imetaja katika press hiyo ni kwamba kutokana na majeraha aliyopata Pacome Pedro Zuzwa, mchezaji wa klabu ya Young Africans, ameondolewa kwenye mfumo wa usajili wa wachezaji, na badala yake sasa atalazimika kukaa nje kwa msimu mzima ujao. Kwa hiyo ndani ya msimu mzima Pacome Pedro Zuzwa hata shuhudiwa kwenye mchezo wote wa Young Africans kwa sababu katika mfumo wa usajili ameondolewa, licha ya kwamba bado ana mkataba na Young Africans. Jana tukawa tunazungumza na baadhi ya watu baada ya taarifa kutolewa kwamba inawezekanaje sasa si timu nyingine iweze kaja kumchukua, lakini kwa maelezo na ya mikataba, yeye ana mkataba na Young Africans lakini ameondolewa kwenye mfumo wa usajili asitumike kwenye mechi yoyote. Kwa hiyo bado ana mkataba na bado ni anabaki ni mchezaji wa Young Africans.
1: Sasa ili ndio wakati mwingine unaona uwanjani wapo na kadi nyekundu, unaweza kuwa umemuumiza mtu au bado usiseme tu ani hivyo tu manake ungea hatarisha. Sasa unaangalia ni mpira mmoja au ni shambulizi moja la mchezaji, ndio hili ambalo sasa linamgharimu tena kwenye maisha yake ya mpira wa miguu kama ambavyo Pacome, kwa sababu ilikuwa ni mechi ya mwisho ya kufunga msimu.
0: Mechi ya mwisho msimu,
1: ndio maana unaweza kuona mchezaji kwenye mikimbio fulani anaruka, unasema yule ni muoga, sio unge udonoa tu hivi atokeza. Wanajua hatari moja inaweza ikasababisha maisha yako yakaharibika. Ndio maana swala umemuumiza kiasi gani nakuja baadaye, swala ni hata kumuoneshea kiatu hivi usalama wa
0: ndio maana wao wanatafuta ameonesha mchezo ambao si wa kiungwana
1: yani mchezaji analindwa kwa sababu kuna kosa moja linaweza likamgalimu mchezaji kama hili ambalo lipo. Sasa swala lingine ni dhana ya kimfumo na dhana ya usajili. Wini Ali Kamwe, mtu mpe sekunde chache hapa.
2: Kwanza nipende kuambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, namba moja Pacome ni mchezaji wetu, amesalia na mkataba kwenye klabu yetu ya Yanga, lakini kwa ushauri ambao tumepata na madaktari, Pacome hatutakuwa naye next season. Kwa hiyo klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo tumefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Tutamhudumia, ataendelea kuwa kwenye klabu yetu, atapata haki zake zote ambazo anapata kama mchezaji, lakini tumemuondoa kwenye dirisha letu la usajili. Yaani wachezaji ambao tutawasajili kwa ajili ya msimu ujao, Profesa tumemuondoa. Tunataka apone vizuri, akishaimarika inshallah atarudi msimu ujao kuja kuipambania Yanga yetu. Kwa hiyo habari ni kwamba Pacome Zouzoua hatutakuwa naye kwa next season, kwa sababu mimi tumuondoe, tumpe muda wa kutosha aweze. Kwa hiyo daktari akituambia ni miezi minne, ni miezi mitano, mimi sitawaambia wewe hakuna shida. Muhimu Pacome anatakiwa apatiwe matibabu sahihi na arikave akiwa vizuri, ili next season tumpate akiwa kamili.
0: Yeah, ni maneno ya
1: alishaukatwe next season ukiwa kamili. Unajua muda mwingine huwa ni nafasi ambayo mnapewa ya wachezaji wa nje wa idadi kiasi gani. Kwa hiyo kuwa na Pacome ambaye haingii uwanjani, maana yake unaweza ukajifungia goli la wachezaji kama ambavyo ilikuwa kwa Yokuasi Atula.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo nadhani hili ndio ile ambalo Yanga amehangaika nalo, kwamba ili wapate space ya kuongeza idadi ya wachezaji ambao wanaona wataweza kumtumia. Sasa hatujajua ni kwa muda gani, na akija maana yake lazima tena ufanyike utaratibu wa kumweka kwenye mfumo kama inamba itakataa
0: kwamba utalazimika uachane na mchezaji mmoja ili huyu uweze kumsajili. Lakini bahati nzuri sasa hivi si wameongeza idadi ya wachezaji.
1: Okay.
0: Nilisikia unaruhusiwa kuwa na wachezaji mpaka 42, lakini wa kimataifa ni kama 12 hivi.
1: Amepata fursa alionayo ni haki zingine zote alizokuwa nazo kama mchezaji wa Yanga ataendelea kuzipata na stahiki yake zingine zote kama mchezaji.
0: Lakini
1: kama itatokea pia kwenye nafasi ya usajili, kwa sababu days ya numbered, kwa mfano Pacome msimu uliopita licha kuwa pia na performance yake haikuwa mbaya zaidi, lakini haikuwa bora tena kama msimu ule
0: uliotangulia
1: ule. Kwa hiyo hatujui pia msimu huu ambao atacheza, je, ataendana na hitaji la soko la msimu ujao? Nakumbuka pia kwa Stefan Aziz Ki bado kumekuwa tena kongamano. Jamani, unajua day siku zinaenda. Asiwezi kutegemea kwamba msimu kesho tuseme. Pacome atakuwa huyo kwenye hitaji la soko, kwa sababu kuna vizazi vinakuja.
0: Kuna
1: mchezaji anapotea kabisa. Mara zote nasema mchezaji ambaye amekuja akaonyesha kitu cha utofauti ya Yokuasi Atola, kwa muda aliokaa baada na namna alipogeni momentum na kurudi kwenye mchezo, basi ameonyesha kitu. Kwa hiyo inaweza kabaki kama nafasi ya matumaini kwa Pacome, kwamba unaweza ukatoka na ukarudi. Hatujui kwa Clement Mzize ambaye
0: kuna nafasi ambazo zinapata changamoto sana. Kwa mfano nafasi za washambuliaji pamoja na nafasi za viungo zinapata changamoto sana, kutokana na zenyewe ndio zinaamua mchezo uweje. Lakini kwa mabeki pamoja na wings huwa mara nyingi sana hazina changamoto, kwa sababu kama unatumia mguu wa kulia, mguu wa kulia
1: sio, nakumbuka
0: mwaga maji
1: lakini Mzize anaumia wakati huo yuko kwenye peak ya mpira wa miguu na nafasi yake.
0: Yeah.
1: Na alikuwa anazungumzwa sana kwenye masuala ya usajili wa timu zingine nje ya Tanzania. Sasa atufahamu pia kwamba atarudi Mzize yule
0: au
1: ataanza tena kuanza kwa kujitafuta.
0: Sawa. Na ni miongoni mwa wachezaji wawili ambao tayari wameonekana katika viwanja vya mazoezi, akiwemo Dickson Job ambaye pia alikaa nje kutokana na majeraha aliyokuwa ameyapata, lakini pia Clemens Francis Mzize, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wamekaa nje kwa muda ndani ya klabu ya Yanga wakiwa wanapatiwa matibabu, lakini wameonekana katika viwanja vya mazoezi licha ya kwamba alishabani kama hajasema kwamba hao tayari wako fitness kiasi gani kwenye kuanza kwenye mechi ambazo zijazo. Tukaje na hilo tuweke Kagame Cup, ambapo michezo miwili jana imeendelea, huku Simba Sports Club akishuka dimbani pamoja na Singida Black Stars. Singida Black Stars ilikuwa ni mechi ya kwanza ambayo alikuwa anakipiga na Mogadishu. Kumbuka Mogadishu wao walitoka sare na Simba Sports Club katika mchezo wao wa kwanza, na jana Singida Black Stars anashinda kwa mabao manne kwa moja. 4-1 jana ameshinda. Lakini mchezo wa pili James akiwa na shuka dimbani dhidi ya Simba, na wanatoka tena sare ya bila kufungana. Simba anapata sare ya pili katika michuano ya Kagame Cup, hivi ana sare na pointi 2, na ukiangalia kwenye msimamo wa ligi James akiwa na pointi 4 baada ya mchezo wa kwanza kutoka sare, na mchezo wa pili pia aka na mchezo wa kwanza alishinda bao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars, na mchezo wa pili wa jana akatoka sare na Simba. Singida Black Stars anashika nafasi ya pili akiwa ameshuka dimbani mara 2, ameshinda mchezo wa kwanza wa jana dhidi ya Mogadishu bao 4-1, lakini kumbuka alipigwa 2 bila dhidi ya Jams. Na Simba anashika nafasi ya tatu akiwa na pointi 2, hajapoteza mchezo hata mmoja, ametoka sare michezo miwili na hajafungwa goli na hajafunga goli, huku Mogadishu yakiwa anafika anashika nafasi ya mwisho akiwa amepoteza mchezo mmoja, ametoka sare mchezo mmoja, amefunga goli moja, amefungwa goli 4 na ana pointi yake moja. Sasa hili pia likaibua maswali, huu ndio usajili wa Simba? Kwa sababu wachezaji wote ambao wamesajiliwa wameonekana kwenye kikosi na performance yao kila mmoja anaitathmini namna alivyoiona, lakini wengine wanasema huenda ndio mazingira ya kujitafuta, wengine bado wanasema ni namna ya kujenga formation pamoja na chemistry ya wachezaji wenyewe, lakini the end justify the means.
1: Okay,
0: tuone kuelekea mpaka michuano inaisha hii itakuwaje. Je, wataweza kuja na ubingwa au vinginevyo? Lakini wachezaji wote ambao tayari wamesajiliwa na Simba wameshaonesha ni namna gani, kitu gani walichonacho ndani ya miguu yao. Sawa, lakini Festo Krana Mayele yeye ameaga rasmi pale Pyramid, ambapo kupitia ukurasa wake amesema asante rais wa klabu ya klabu, viongozi na wafanyakazi, wachezaji wenzangu, mashabiki wa, na kila mmoja ambaye aliniamini tangu nilipo wasili. Hili maneno na mayanukuu ya Festo Karame aliyoandika kwenye ukurasa wake, anasema kwa pamoja tumeandika ukurasa mzuri wa historia, kutoa mataji na kupitia hisia mbalimbali na kutegemeza kumbukumbu zinazo azisizo saulika. Leo ni wakati wangu wa kukabiliana na changamoto mpya. Nimeondoka katika klabu hii nikiwa na shukrani nyingi na heshima kubwa, na watakia nyote kila laheri katika siku zijazo. Jumbe wa Festo Karame Mayele akiwa anaondoka Pyramid.
1: Okay.
0: Sawa sawa. Mambo hivyo ndivyo
1: limekuwa. Msikilizaji, ni dondoo za michezo. Mengine utayapata ndani ya kipindi cha Benchi la Ufundi pale saa 5 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, lakini pia kipindi cha Meza Michezo kupitia Mazingira FM pale saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Basi itakusogezea kwa kina zaidi habari hizo na nyingine nyingine. Simba atasubiri kucheza na Singida.
0: Ndio mchezo
1: wake pale Kagame. Ndio mchezaji utaamua ama ataenda Singida ama atabaki Simba au atatoka wote. Sasa Singida na pointi 3.
0: Singida na pointi
1: 3. Akisare ni pointi 4, Simba akisare ni pointi 3. Kwa hiyo Simba sare yote ni nje moja kwa moja. Ndio wataamua pale nani mmoja wa Tanzania abaki, nani mwingine aage au waje wote nje. Sababu Jamsi ana pointi 3 ila
0: ana pointi 4 Jamsi. Sasa mchezo wa kwanza alitoka sare,
1: ana pointi 4. Alimpiga Singida,
0: wa pili akatoka sare.
1: Huyo aliyeshikana naye Bruza Mkia ambaye alifungwa na
0: huyo Mogadishu.
1: Ndio ana pointi.
0: Ndio ana pointi hata moja.
1: Kwa hiyo
0: Mogadishu ana pointi moja, alisali na Simba.
1: Alisali na Simba. Kwa hiyo anaweza akapata pointi 4. Mkisali na nyinyi wataangalia utaratibu. Tuna rejea.

0: Aya, bado ni maufundi ya zikiri surukata. Ayo ni bado ni maufundi. Unaweza ukajiuliza tu pia kwamba ni mtu mwenye ulemavu wa macho. Namna ambavyo unaweza kumsogeza tu kwenye vyombo na akafanya jambo, akakuletea kitu. unapigia yai, amna yai hapa. Unapewa talent, unapewa kipaji, unaweza ukafanya jambo. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Safari yetu tangu pale saa 12 kwa matangazo ya DW, na baadaye umesafiri nasi katika habari na matukio mbalimbali. Ni muda muhimu sasa wa kuweza kutuweka mezani pamoja katika nafasi ya sehemu ya tafakari. Tulichokisikia katika chai ya asubuhi na IPM kinaweza kikawa ni sehemu ya dakika nyingine pia ndani ya mezani pamoja, kujumuika kwenye tafakari. Sambamba na mengi ambayo tumekupa fursa kuweza kuyasikia ya IPM, ni pamoja na hili ambalo ni sehemu ya jamii yetu, na huku ndiko ambapo tupo sasa. Inaacha swali kwamba inakuwaje wakati mwingine kwenye matatizo ya jamii na wanafamilia, si ajabu kasota we au mwenzetu akasota we, akaangaika we, tukawa tuna nafasi nzuri ya kuona, kusikia, lakini ni msibani ndio utaona. Kuna mafungu na bajeti nyingi sana zinawekwa kwa ajili ya kuitengeneza safari hii ya mwisho, na ambayo pia wakati mwingine inaifanya jamii ya wanaokuzunguka, wanaotuzunguka, wabaki na maswali. Sasa wakati tunasema haya, kama tulivyosema mwanzoni, mambo ambayo yapo kwenye jamii zetu kwa ujumla hayana wateule kwamba wakina fulani au hawa au ni nyinyi. Haya yamekuwa ni sehemu ya maisha ya jamii yetu kwa ujumla. Lakini hatuna uhakika pia kwamba ni mabadiliko ya hivi sasa au kweli hata kipindi cha nyuma hayo ndio yaliokuwepo huko nyuma. Tumemsikiliza IPM anasema hapana, mimi msiniletee hizo mambo ya siku naondoka ndio mnaweka bajeti ya milioni 7 jeneza. Wakati huo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo mngeweza kuyafanya kwa watu wengine au kwenye familia ambayo inasalia. Kuna hiyo pia mnaweza mkao mnapiga fungu kubwa na maandalizi mengi ya pesa kwa shughuli hii ya mazishi, na mkasahau pia na mke na watoto ambao watabaki hapo baadaye, au wana mume atabaki, au wana ndugu na wazazi wanabaki hapo baadaye. Yanaweza akawa sio sehemu ya mipango. Kwa hiyo saizi tupo kwenye hatua hiyo, na hiyo ndio ambayo inafanya pia jamii imekuwa ikijihoji. Na mbali ya kujamii kujihoji, basi tunakutana hapa mezani pamoja, maana ndipo na familia tunakutana kwenye kujitathmini na kujitafakari kuhusiana na mwenendo na safari. Huku ndiko tumefikia. Bajeti kubwa, maandalizi makubwa, na mambo mengi hasa kwenye kipindi cha safari ya mwisho, lakini kituacha na manuniko wakati mwingine kwa wanafamilia na wanandugu wengine, kwamba hizo juhudi zinakosekanaje wakati mwingine kwenye hatua ya mapito kwa baadhi ya watu ambao wanaweza wakawa wanaulilia msaada kwa muda mrefu sana. Ado ulisema mwanzoni uliona nini?
1: Ndiyo.
0: Saizi tutakuwa na fursa nzuri kwako pia msikilizaji sasa kuhusiana na hatua hizi ndani ya jamii. Jamii inapokeaje juu ya dhana hii na nini mtazamo kwenye hii hatua? Kuna haja pele ya kusema kwamba inapaswa kuonekana sio sawa au ni sawa pia kwenye hali na mazingira kama hayo kwenye hatua mwisho? Nimezungumza pale wakati ule kwamba yule ambaye yeye wakati anatoa jeneza alisikia manunguniko kwamba jamani.
1: Hivi.
0: Lakini kama alivyosikia na kama alivyotarajia, ilibidi aseme kwamba jamani, muda uliopita kitanda anacholalia huyu mtu sidhani kama nyumbani kwenye kaya zenu kipo. Maana yangu mimi nilitegemea kwamba huyu nitengeneze nguvu kubwa wakati wa uhai wake, lakini sio kuweka nguvu hizo kwenye msiba, kwamba kitanda alichokuwa nalalia sio cha kutoa nje, lakini jeneza ili linawekwa
1: kwenye udongo huko ndani.
0: Eh, sasa hiyo ni sehemu ndio maana tu umesema wewe ungekuwa ni wewe hadi hata usingetafuta maelezo.
1: Hata maelezo nisingetoa.
0: Lakini tunasemana pia kwenye hizo hatua. Eh, jamani. Hiyo sipo.
1: Yapo mengi.
0: Kwamba kwa nini sasa hajafanya vizuri? Yaani kwa nini hivi kwenye hali yake au kwenye mazingira yao au kwenye familia yake?
1: Anakwenda hii ni yao ya mwisho hii. Ndio sherehe yake ya mwisho. Wanasema hivyo.
0: Hayo yapo hivyo.
1: Ya kabisa.
0: Tunasemana na tunasema hivyo. Mm. Lakini tunaangaliana pia kwamba ni nini tunakifanya kwa watu hawa kwenye hizo gharama wakati wa uhitaji wetu au wakati wanahitaji msaada wetu kwa wakati huo.
1: Hapo tunajitenga sana. Kila mtu vyuma vimekaza muda huo. Anakuja tu anaomba mtaji 200,000 tu. Wewe unazunguka unatokea kulia na kushoto, mara watoto wameenda shule, akifa watoto waendi shule sijui wanaenda likizo tu muda huo unachanga hizo hela. Unasema tu maji niachie mimi. Unasema hela ya kubeba jeneza niachie mimi. Watoto wanakuwa wako likizo. Wakati na huma mtaji 200,000 tu ama wakati wa matibabu amepiga simu mpaka unazima. Unajua safari ni nyingi mno. Sababu ni nyingi sana.
0: Namba ya simu studio ambayo utazungumza na asubuhi leo ni 0656 55 55.

0: kama sio sawa pia kwa namna gani. Karibu sana.
1: Halo makaka zangu, habari hapo mjengoni?
0: Tuko salama. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: E bana, hii ni sauti yake Kengwa, yule ya msukumo wa kwanza parachichi pande za Nyamirama kata ya Kabasa.
0: Ni sawa si sawa na ni kwa namna gani?
1: E bana, haya mambo kweli yako sawa kwa sababu sababu inayochangia mpaka mtu wanafikia kufanya hivyo. Mimi niseme tu kwamba watu hawaelewi wanachokifanya. Kwa sababu moja, mimi nimepiga simu kwa brother wangu au kwa ndugu yangu kwamba bana nimeuguliwa mtoto. Sasa nimekwama, naomba unisaidie hata shilingi 30,000. Inakuwa ni chenga chenga, lakini siku ya msiba akija ndo mtu wa kwanza kujitolea kwamba bana mimi huu msiba nitausimamia au jeneza mimi nitafanyaje? Nitatoa hiyo hela ya jeneza au kule mochari nitaenda nilipe je? Siku ambao nilimpigia kwamba bana mtoto wangu anaumwa, ule msaada tu wa kunisaidia hata shilingi 10,000 umekosekana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu moja kakaangu, sisi wanadamu ile mioyo ya huruma kumsaidia mtu hatuna, ila tuna mioyo ya kujitolea kwamba na mimi nionekane kwamba hiyo siku na mimi nimetoa msaada kwa watu mbalimbali wanaokuja, kwamba wajue kwamba fulani Kengwa ametoa msaada kwenye msiba wa mtoto wake. Unaona? Sasa kinachosababisha mpaka inakuwa hivyo ni watu tu kusipokuelewa kwamba je, nikifanya hivi huko mbeleni nitakuja niwe na msaada gani, au huko mbeleni nitakuja niwe na shukrani gani kwa Mwenyezi Mungu. Lakini unakuja kutoa siku ambayo mtu yule amepotea, amefariki, ndio unatoa. Like, maana hiyo haina mantiki yoyote. Ni bora tu mtu umeacha kufanya hivyo likusudi hata huo msiba hata kama haipo au hajapata hata mboga au chakula hakipo, ni bora tu hiyo watu wasio wanajitolea, kwa sababu wanajitolea siku ya msiba bila kusaidia kitu chochote, na maana hawana maana yoyote ya kusaidia siku ya msiba. Naona.
0: Okay.
1: Wacha mimi nikomee hapo.
0: Hai, ni simu na mtazamo wako.
2: Mtazamo wake wewe.
0: Bado una nafasi ya kusema na asubuhi leo. Nafasi na namba yetu iko wazi kwa ajili yako katika line. Unasikika? Naam, habari za asubuhi.
3: Salama.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka banda shule ya Bunda.
0: Karibu sana.
3: Asante. Kwa sasa dunia tuliyoko sasa hivi ni dunia ya ubinafsi. Na dunia ya ubinafsi tulionao kwa sasa na kizazi kilichopo kwa sasa ndio maana tumefika huko tulikofika. Kwa sababu ndugu tu kwa ndugu wa damu. Hata wale ndugu wale jamaa, ndugu wa damu, upendo haupo. Kama upendo haupo, wategemea atakusaidia nini? Ndio maana wanakuja misibani, kwa sababu umeshaenda utawasumbua tena. Yaani ngoja tutoe ili umeenda utasumbua tena, nenda tutoe moja kwa moja, hata kama ni milioni 10 ziende, lakini utatuomba tena uende. Tumefika hiyo kwa sababu tumekosa utu. Tumekosa upendo. Tumekosa umoja. Ndio maana tumefika huko tulikofika. Ila kinatakiwa tubadilike. Kwa sababu huwezi kuja kwenye msiba ukatoa milioni 5, ngazi mimi nimeugua malaria ambayo gharama yake kwa shilingi 60,000. Hapo unakuja kutoa milioni 5. Unamaanisha nini? Kama upendo kwa watu wakuone kama umetoa, au kujipendekeza kwa marehemu ambaye sasa hata hazungumzi wala hasemi wala hana chochote kile. Kwa sababu sikio unanoa jeza la 5,000 ambao jeza la 5,000 ndio ndio kutumbukia divini na ndoza divini. Ungelipa la 5,000 ndio nikaifanyia mradi mwingine au nikajitibia. Basi si nyoka siku hiyo hapo nyoka kuzingine. Kwa sababu tu ilikuwa watu badilike kwenda kwenye upendo, kwenye umoja. Wangu ni Mr. Ferguson hapa.
0: Okay. Anaona pia dhana ya ni upendo.
2: Mimi kwa kweli katikati hapo upendo siuoni.
0: Na kingine hiki kwamba kwa kuwa unaenda moja kwa moja, basi kwa kuwa ni lala salama hautatusumbua tena, hizo ndio watu wanaona. Basi potele ya pote.
2: Mawazo ya watu wengi yako hivyo
0: kwamba mathara ni huyu unaondoka kabisa. Kwa hiyo hutaniomba tena,
2: kwamba si ndio akambia
0: hutaniomba tena kesho.
2: Hata mfano wao kwa yule yeye alisema tu jeneza mbona baya. Leo ni kwamba mnamfanyia hivyo, yani ni sherehe yake ya mwisho. Eti sherehe ya mwisho. Sherehe ya mwisho gani?
0: Sasa kama ni sherehe, si watu ungekuwa na maliziana ili sherehe ziwepo nyingi.
2: Si ndio nasema sherehe ya mwisho gani? Sherehe ya mwisho gani?
0: Ni sherehe itokee pia kwamba kwa juhudi zenu,
2: kwa neema ya Mungu au kwa mapenzi yake. Sasa tumefanya kwa juhudi zetu, ila sasa mapenzi ya Mungu yamefanyaje? Yametimia.
0: Sasa pia ndio kweli mnaweza mkatumia mahela mengi bado mtu akaondoka, lakini
2: kwa sababu
0: nafsi zenu haziwasuti kwamba hatuna hela hii, lakini tulifanya kuokoana, lakini
2: ndio tunasema huyu ame

0: mzika kwa amani. Sasa huyo mtu amekosa matibabu, afu unasema hivyo, apumzike kwa amani.
1: Tunakupata vema. Habari za asubuhi? Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
2: Hapa naongea na mama Jacqueline ya Ngumbi Karemera.
1: Karibu sana.
2: Kiukweli wakati sio sawa. Afu naona ni upendo tu nakuta umeporomoka. Ina maana ni baina ya ndugu na ndugu unakuta upendo haupo. Kwa sababu kama una upendo na ndugu yako, kwa nini umeshindwa kumsaidia wakati wa shida? Unasubiri mpaka afariki eti ndio utoe jeneza. Una upendo gani na huyo mtu? Na wewe upendo wako anauonaje na huku yeye mwenyewe ndio alishafariki? Ni bora kama umeshindwa kumsaidia wakati anapata shida, hata jeneza acha tu. Kwa sababu hamna ulichokifanya. Furudishi chochote kile na wala usaidii chochote. Kiukweli binadamu upendo umepungua. Muda mwingine yani kifo chako ndio furaha kwa yule mtu. Kwa sababu kama sio furaha, kwa nini ameshindwa kunusuru maisha yako afa anakuja kukusaidia wakati umefariki? Umemsaidia nini? Na ameona wema gani uliofanya? Kiukweli tubadilike.
1: Okay. Tuna nafasi na simu nyingine hapa.
3: Hello.
1: Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa fundi, wa fundi kutoka Masinono kati. Nipenda sana niite mzee wa sako kwa hapo niliko chagua kukani Masinono.
1: Karibu sana.
3: Hata hii ni nzuri, lakini pia inasikitisha. Yaani ukipiga mahesabu ya kama ni mwalimu unapiga ndili mara mbili. Mwingine anakwambia 36. Mwingine 4. Ni wewe wa kuchagua. Sasa kama wewe ni mwalimu unachagua kwamba hili ni sahihi, hili si sahihi, kwa sababu gani? Yaani mimi bora mtu aache tu kuja kufika kwenye hata kama nimekufa mimi, aache tu kuja. Kwa sababu upendo unasababishwa na mtu ambaye aliyeshughulika kukunasua wewe kwenye nini, kwenye shida. Nimekufa, halafu naleta gari lako. Basi maji mniachie, wali mniachie, CSJ sipika mniachie, watu wote, kamati zote zinaundwa. Lakini wakati naugua nilikuwa nahitaji pengine 200,000 au 300,000. Lakini ukija kupiga mahesabu, ametoka da, amekuja, nauli tu inatosha, nauli ya kumtoa da na watu wake inatosha mpaka kupitiliza. Halafu unakuja na jeneza kubwa zuri. Halafu nasema, yani marehemu alikuwa ni rafiki yangu sana sana, na machozi unamwaga. Huo ni unafiki. Na pia niongeze hivi, shetani wakati anatengeneza jambo lake, basi huangalia na maana familia tumeziacha magepu, tumeachia nafasi. Sasa shetani ameingia kwenye vichwa vyetu, tumeingizwa masirai. Sasa masirai yale yanaleta majivuno kwamba mimi nimetoa kiasi fulani, nimefanya hiki na hiki, watu watanishukuru kwa sababu nimefanya hiki. Sasa kitu kidogo kinaharibu. Mfano kama pilipili ni kabonti kadogo, lakini ukikaweka kwenye mboga inachacha mboga. Tujifunze Watanzania kwamba wakumsaidia mtu aliye hai.
1: Okay. Kuna dhana ya masilahi ipo pia kwenye haya mambo.
0: Sidhani kama kuna swala la masilahi, ni roho mbaya tu basi na unafiki kama alivyosema yani walionekana machoni pa watu.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, unapiga simu toka
4: hapo? Hapa ndugu mtangazaji, mmebahatika kuongea na Nyanda Sugu kutoka Kera Makambe. Karibu tendeza, niteni mzee wa bahatika.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mimi kwenye hili swala, ndugu watangazaji, niweza kusema kwamba changamoto kubwa hawa watu unakuta nilisema kwamba wanatafuta sifa. Unajua kwa sababu gani, ndugu watangazaji, nasema kwamba wanatafuta sifa? Kipindi ile mgonjwa anaugua, unakuta yuko labda kitandani kwa yuko yeye mwenyewe na muuguzi wake. Sasa huyo tajiri hao wanaenda kujitokeza kutoa labda hata milioni 2 au 500. Anajifikiria kwamba pale huyu mgonjwa pale na muuguzi wake tu pale, nikizitoa hizi 500, nani atajua kwamba nimetoa hizi fedha au umuhimu wangu ni upi? Hata anasubiri bora zile fedha akatoa milioni 5 kwa kwenda kujitangaza pale msibani, labda mzunguko wa watu wamejaa, anatafuta sifa sasa pale kwamba yaani mimi huyu jamaa alikuwa rafiki yangu damu tumetoka naye mbali, hata kama ni rafiki yako wa damu umetoka naye mbali, kwa nini sasa hujatumia zile gharama kwenda kumbomboa uhai wake? Labda kwa baadaye angekuja kukuletea shukrani kwamba ndugu yangu rafiki yangu uliniponesha kwenye hili janga, hii hapa shukrani. Sasa unaenda kutoa milioni hadi 5 hata milioni sijui jeneza kama ng'ombe jeneza kubwa kweli. Hasa para naona hizo shukrani zao kwa hazioni ameshapotea. Sasa ni bora tu kwamba kuna wengine huko kijijini, ndugu watangazaji, kuna mzee nao alifanya hivi hivi akaenda kujitangaza akashika mike anatoa sifa, mimi nimetoa ng'ombe ya kuchinja. Wale ndugu wa marehemu walikataa kabisa, walimwambia ondoka na ng'ombe yako hatutaki. Hata kipindi ndugu yako ulikuwa usogei, sasa hivi umekuja kujitambulisha kushika mike kwenye umati wa watu unatoa ng'ombe. Hata ng'ombe inasaidia nini? Wakachukia kweli waka, na yule mzee aliona haipo kweli kwenye ugonjwa kusogea kabisa. Hata mimi ndugu watangazaji tumeweza kusema kwamba hawa matajiri wanapunguza sifa kwenda kushika mike kutangaza ametoa jeneza kubwa la thamani, hizo fedha wao wanaenda kujisifia kwa ule uhai wa yule mgonjwa. Atatoa shukrani kwamba uliokuwa uhai wangu, hata mtu amepotea unatoa sifa jeneza la nini? Mzee wa Batisa Nyanda subiri mbona hapa karokele makambini
1: hivi ade hakuna sababu ambazo pia nazo zinachangia watu kujikuta hivi kwamba hawaonekani kwenye hayo matukio na hayo mateso, lakini utawaona kwenye hizo hatua? Hakuna sababu pia tunaweza kachangia hapo?
0: Sidhani kuna sababu. Ni nani kuonesha tu nani umaarufu tu
1: basi. Hakuna jamii hizi ambazo kwenye kuugua ugonjwa wao wanafichaficha sana hata ijulikani kama unakufa.
0: Wewe umejuaje umeamekufa?
1: Kufa
0: ndio wewe waambia ugonjwa
1: ndio unafichwa. Kufa ndio inajulikana.
0: Mtu anaweza akakuficha anaumwa nini? Ila swala anaumwa utajua tu. Yaani utajua tu. Binadamu atufishaje maneno bwana?
1: Hao wengine wanaogopa maneno kwamba hawa sasa wagonjwa ukiwatembelea pia na wenyewe unaenda kuibua tena maneno.
0: Hakuna. Wewe msaidie.
1: Unajua kuna watu wanaugua mpaka wanafichwa.
0: Ndio nasema, lakini ugonjwa unajua anao.
1: Na wewe
0: unaumwa.
1: Na nimekuambia anaumwa.
0: Unajua anaumwa hapo.
1: Eti hiyo ni ugomvi. Seriously, kuna watu wako hivyo.
0: Kwenye mimi nakutana wawili tu, lakini watu tunaona hata ndani ya familia. Kwani kwenye familia wapo si watu wanatekeza watu wao kwenye familia?
1: Karibu sana kwenye live tunakusikia. Unaitwa nani uko wapi?
5: Halo.
1: Unasikika, unaitwa nani uko wapi? Pole sana. Simu yako ilikuwa sahihi kama ni swala salia au pengine kutoamini kwamba ulikuwa sahihi kumekuondoa katika line. Halo?
6: Halo.
1: Naam. Karibu sana, unaitwa nani uko wapi?
6: Yes, naongea niko Tarime.
1: Kutoka Tarime, unaitwa?
6: Naitwa Beatrice, niko Tarime.
1: Karibu sana.
6: Asante. Yaani unajua watu wana tabia za kujionyesha. Yaani anataka afanye msibani ili ajionyeshe kwamba fulani katoa. Watu ni wanafiki, watu tuache unafiki kabisa. Ulishindwa nini kunisaidia kipindi nauma? Nimeaga dunia unakuja kuniletea jeneza. Tuache tu. Tuache unafiki.
1: Okay. Kutoka Tarime, moja tu.
0: Ni unafiki.
1: Ni unafiki tu.
0: Kwa sababu atuzunguzie tata ugonjwa tu peke yake. Si watu wanazunguka na ndugu tu kutafuta hata mitaji. Mtu anaomba 50 tu mnamnyima.
1: Sasa
0: 50 tu peke yake mnamnyima.
1: Tunakupata kwenye line. Unaitwa nani uko wapi?
7: Hello, studio.
1: Nam. Karibu sana, unaitwa nani uko wapi?
7: Hiyo ni yule wa kawaida. Sisi ni mpunga ngutu mtu mweusi nyeusi. Tuwapendeza watangazaji mniite waraka sauti ya.
1: Karibu sana.
7: Yule nadhani wamewaongea yote, tunafikiria msumari ni kwamba hapo kinachotafutwa ni maarufu. Hakuna kingine kwamba mfanye nini mfanye nini, anatafuta umaarufu kwa ajili. Maana watu wengi wanapenda sifa, watu wanakwenda umaarufu huo. Sasa hata tungefanya nini ili kutafuta umaarufu? Hakuna namna nyingine, hata tungefahamia na maana gani. Ndio mkunga wangu tu mtu mmoja renyeno hiyo.
1: Yanahitimisha.
0: Siku hiyo unatafuta mpaka wapishi wa kukodi kwenye msiba wa mtu wakati alikuwa anakosa chakula.
1: Kwa hiyo unamaliza na masoro sasa.
0: Naofokea.
1: Tunafokeana kwa sababu kama nilivyosema, ili hali na watu wachache ndio natukuta wengi kwenye sehemu ya jamii. Naweza kwa kweli uendi anaumwa ameumia au fiki, lakini siku hiyo nauli itapatikana, nini itapatikana na michango itapatikana, lakini anapitia magumu gani wakati huo bado. Kwa hiyo inabaki kama ni sehemu ya tafakari tu kwa wanajamii kwa ujumla, kwamba labda pengine utafanya kama alivyofanya yule, kwamba usiniangalie kwenye mazishi ya koje, niangalie nilihangaikaje. Sasa mambo ya msiba umekwaja, tuliuza viwanja, tumeuza nyumba, sisi leo ni kazi moja ya mjala ndio. Kwa sababu kwa sababu hata misiba ya nyuma swala la kula ilikuwa sio kipaumbele.
8: Kweli.
1: Sasa hizi kula ni kipaumbele kabisa.
8: Sasa hivi kula, yani watu msibani watu washajiandaa kabisa, tunavaa nini? Watu wanaenda saluni msibani.
1: Kwa hiyo bado huko ndiko tumefika, lakini kunaacha sasa maswali kwa jamii ile ile ambayo pia nakutana haya. Ni sehemu ya tafakari ndani ya asubuhi leo. Sisi tukutakie asubuhi njema muda mfupi toka sasa, timu ya Kapletu inachukua nafasi. Mimi ni Edward Lucas ni Tankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Saa 2 amesikika Angel Mbalamezi, malaika kwenye dondoo za magazeti. Bye bye.

0: muzi kinapatikana kwa shilingi 58. Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443544. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: jirani yako anasikia?
1: Mm?
0: Jirani yako anasikia.
1: Kuhusu nini?
0: Unavosema jirani yako anasikia, si ndio? Wewe ndio ujumbe.
1: Kama wewe hapo.
0: Ah, ndio ujumbe?
1: Ah, ujumbe gani?
0: Yaani watu
1: sinaimba.
0: Haya jirani. Jirani kazi anayo. Dada hawezi kuongea yani. Yeye

0: hermosa. Kwa lako neno unalishwa nyama na mishikaki?
1: Ya mbuki.
0: Hiyo nyama sio mishikaki. Mishikaki sio nyama eh? Waje mna maneno jamani. Unalishwa nyama.
1: Ehe, kuna mda mwingine potezea tu, potezea. Siaje ole. Toa itambia atujui kuimba.
0: Nikwambia wewe uniambia mimi.
1: Alisema wote atujui kuimba.
0: Wewe atakuwa na lake jambo. Atakuwa na lake jambo.

0: Haya bwana.
1: Anakwambia yani yeye mambo yake yako wena wena.
0: Ile mnamsema basi ndio afya yake. Mpo.
1: Safi.
0: Eh, unajua kuna watu wao wapo kwa ajili ya kusema wenzao tu. Eh, hapo mtu atasema na wao
1: ni sengenyo.
0: Sikiliza basi, kuna mtu hapa ameshasema na wao.
1: Hawatusemi.
0: Sisi yani tunawasema watu.
1: Watajua wenyewe. Message sent. Sisi ndo tumekalia kiti.
0: Mwenyekiti. Mwenyekiti ndio kila kitu. Mwenyekiti amemaliza.
1: Sisi ndio wasemaji wakubwa, wasemaji wakuu.
0: Semaji kuu.
1: Semaji kuu tunapasha habari.
2: Najua kinoake na kurudi kwa hanywa.
0: Jamani.
1: Hapo unasema harudi.
0: Ehe. Yaani kuna watu wao wamekaa kuweka, yaani kama wakimkamata mtu ni kumweka mdomoni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Jamani. Kwani shida ni nini?
1: Midomo jamani.
0: Shida nini?
1: Mdomo. Unajua kuna kitu hata kunenipa inakuaga shida sana.
0: Acha wewe.
1: Yaani unakuta mtu amepalala uso mwanzo mwisho kwa sababu ya kamdomo.
0: Yaani mtu anamweka mdomoni, yeye akipita kushoto kulia, mbele nyuma,
1: akitoka
0: kila sehemu umweka mtu mdomoni. Kwani nini? Shida nini?
1: Akiingia jamani, mimi mnatoa watoto wa watu.
0: Muatue, muateme. Hebu muateme jamani.
1: Mwenyezi Mungu Bwana anasema siku zote malipo ni hapa hapa duniani. Unapokuwa
0: watoe
1: ya mwenzako, watoe huko unasingini kiasi kwamba unashindwa hata.
0: Kuna mwingine anakuambia msema aliyeko mbele yako, wanyuma naye anakusema.
1: Ndio hiyo ndugu yangu. Yenyewe maisha bwana, bora tu kukaa zako kimya, maisha yanakuwa yanaendelea. Maana wakati mwingine sio kwamba unapokuwa unamsema mwenzako kwamba hatukuja kujua. Kuna wakati watu wanajua lakini wanaamua kufanya
0: nini. Kuna muda yanazunguka, yani yule unakwenda kumwambia, huyo ndo anarudisha kwa yule ambaye uko unamsema.
1: Nakwambia
0: yani kama unamsema Teddy sio wote Teddy 1 2 3 ikaenda kikarudi. Aya Enjo huyo ananifuata Teddy. Teddy yani watu wabaya. Nini jamani Enjo? Ndugu yangu si nikwambia lakini usiarudishe.
1: Watu wanajua siku zote watadumu kwenye maisha yao. Watu ambao pengine wanagusa vigenge vyao ni kusengenya baadhi ya watu. Kuna wakati pia na wao wanafarakana.
0: Yaani ile mtu akikwambia tu lakini usiarudishe. Kwanza mwangalie mara mbili huyo.
1: Ni Mungu.
0: Sawa, inaweza kuwa amekuletea habari ila ukuta wakati anawakati wanakusema watakuniambia alikuwa amekaa kimya. Alikuwa achangia.
1: Unaweka chumvi.
0: Wewe muongo wewe.
1: Anajiona gasi.
0: Wewe muongo wewe.
1: Anajiona maisha. Anajiona kufanya kazi.
0: Anajisikia na hiyo kazi yake. Na ndugu yangu nimeenda pale kwa tunapiga story. Mara akaja yule mama Zainabu.
1: Yes.
0: Amekuja pale mama Zainabu, acha aanze kukusema. Mimi nikawa nawasikilizia tu. Nikasema kwa kweli shoga yangu nitaenda nimwambie shoga yangu nimekuja kukuambia. Yaani wale watu wanakusema vibaya. Wale haya muulize tu wewe kwa uchangi chochote jamani kusema chochote. Sasa mimi na wewe mguu wangu mguu wako mpaka kwa mama Zainabu na mama Asha
1: tukaulize wewe unasema kwani nisengenye mtoto wa mwenzenu.
0: Atakwambia una sasa ushaanza unaharibu, siku nyingine mimi sitakuletea habari, bora usiniletee.
1: Yeah. Na mimi ndo kitu napendaga Teddy, sipo yani, kujinua nini.
0: Bora uniogope usiniletee.
1: Kuna siku nitajua.
0: Kabe mpaka ufe.
1: Kuna siku nitajua. Lakini Teddy sio kwamba hao watu hawapo. Kuna baadhi ya watu wanaweza kaa na msengenya mtu, yeye anabaki tu amefanya nini? Amekaa kimya. Au kuna mwingine anamkingia kabisa kifua. Kwamba hapana, hiki kitu mnachokisema hiyo ni mtu hapana sio kweli. Wapo wanawake na wanaume wenye ujasiri wa namna hiyo jamani, ambao kwa kweli kuna wakati mwingine unakuwa unasemwa vibaya kiasi kwamba anakuwa anafanya nini, anaumia, anakukingia kabisa kifua. Ingawa hawa watu sio wengi,
0: ni wachache sana, wachache.
1: Na ukimpata mwanamke wa design au mwanaume design mshikilie, anakuwa na vitu vingi sana.
0: Acheni kuweka midomoni watu jamani, waacheni watoto wa wanawake wenzenu. Watoto wa wenzenu.
1: Kwa nini kama nikukela simwambie?
0: Niseme mwenyewe. Kwani umekosa stories zingine mpaka unamsema mtu mwingine jamani?
1: Na watu
0: akiwa anajisikia wewe inakuhusu nini? Mwache ajisikie
1: maisha yake. Ndio hivyo.
0: Akiwa anajiona hicho alichojaliwa, wewe kinakuhusu nini? Mwache.
1: Unamchunguza.
0: Omba na wewe kuna siku utajaliwa jamani.
1: Na ndio maana watu kama hata kufanikiwa inakuwa gani?
0: Bahati ya kwangu uweze kuziba.
1: Wena.
0: Amenipa Mungu wala sikuiba. Ehe. Sasa wewe unasema nini jamani?
1: Unajua mtu anajifanya na kufahamu sana kuliko mama yako mzazi. anakufahamu sana kuliko mkoo uliotoka.
0: Aha.
1: Anakufahamu sana kuliko sehemu ambako unakuwa unaishi.
0: Acha wewe.
1: Yaani stories zako unazikuta mtaa wa 7. Ilikwaje kwaje basi tuna kwa gani.
0: Na utasikia kuna mtu anaongea anasema yani mimi Teddy namjua kuliko anavyojijua yeye.
1: Hivyo
0: inaweza inakuwaje?
1: Alikuwa anaishi pale.
0: Yaani inakuwaje wewe unijue zaidi kuliko mimi ninavyojijua? Hivi inakuwaje? Inawezekanaje?
1: Na lolote shogangu.
0: Na mimi nasema eti namjua enje kuliko anavyojijua yeye jamani. Mbona huo ni uongo uongo wazi?
1: Wamezika vitovu vyetu.
0: Yaani tukutane mjini tukao tuna meno 32 mdomoni yamejaa tele eti unijue wewe. Wewe. Jamani jamani.
1: Acha.
0: Labda kama mlicheza kombolela pamoja, lakini hata kama mlicheza kombolela kuna mambo mengine hautayajua
1: yote. Mengine ni kwa siri.
0: Sasa punguzeni kuwasema watu jamani, mpunguze kusema watu.
1: Kamdomo.
0: Eh? Jamani, kwa nini fanya kazi?
1: Na Teddy, watu wasichojua ni kwamba pale wanapokuwa wanamsema mtu wanahisi labda haumii. Kuna maneno mengine mtu anazungumziwa kiasi kwamba anakachini anajitathmini. Mimi nimekosea wapi? Kwa nini mtu aniseme hivi? Mimi na ukaribu nao kiasi gani? Mbona mimi niko busy sana jamani asubuhi mpaka jioni ndo kwanza nikirudi zangu nyumbani ni usiku. Sasa kwa nini wanapata muda wa kunisengenya? Kwa lipi? Eh? Kwa nini wananichunguza? Kwa hiyo kibinadamu watu wasivyojua ni kwamba wakati mwingine wanaumiza watu. Yaani unampa mwenzako ile sonona na mawazo mengi sana hasa anapokuwa sehemu zake za nini? Za kazi. Kwa sababu kashasikia taarifa. Jirani yake jirani yako alikuwa anakusema hivi. Yule mtu fulani naye alikuwa anakusema hivi. Ukikachini ukitathmini, sasa mimi nakosea wapi? Na hao watu Teddy wakati mwingine ndio unakaa kila siku za asubuhi. Jamani mambo mmekaje? Familia ijambo salama. Unaingiza kwa ndani unajifungia kimya. Lakini kile kinachozungumzwa unabaki mwenye kufanya nini kushangaa. Sasa hawa watu ambao wanakuwa wanasengenya watu wivu. Unakuona kwamba mbona sasa anajifungia mwenyewe? Mbona kila siku anajifanya na maisha yeye? Mbona kila saa mwenzenu yuko busy mwachini na kazi zake. Wewe ni mama wa nyumbani umeshajaribu kukaa nyumbani basi kaa. Kuna watu wengine kwa sababu ya kukosa kazi za kufanya asubuhi mpaka jioni basi inakuwa ni kigenge. Yaani utazungumziwa ndugu yangu asubuhi mchana hadi jioni. Kila mtu kaka kwenye nini? Kwenye chumba chake. Kuna chumba cha 5, chumba cha 6, chumba cha 7, chumba cha 8. Basi sasa unakuwa ndio discussion kama vile kikao cha familia.
0: Oh.
1: Lakini kichunguza ni kwamba hawana kazi za kufanya.
0: Bora yake. Roho ninifanya msini zangu msini chokesha bure.
1: Tena
0: dakika ni 52 msikilizaji. Tia kapuni, weka kapuni.
1: Na ujue kwamba leo ni Jumatano. Leo ni siku yenye sisi tunaita watoto wa mjini. Tunasema kwamba ni siku ambayo wanawake tunapenda kupeana vitu vizuri na kupashana pia. Jumatano. Hiyo hata tulivile
0: tunaweza jamani.
1: Ilikuwa ni moja kati ya ujumbe wafikie wanawake na wanaume kwa sababu ya siku yenyewe ya
0: Jumatano. Wera. Warete DJ walete.
1: Wape vitu vizuri.

0: Haya, dakika ni 54 msikilizaji, bila shaka akili imekaa freshi baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali ambazo zimesikia kupitia kipindi cha asubuhi leo ndani ya masafa 91.7 Mazingira FM. Nasi tumekuja kwa staili hiyo, tumeingia kwa staili hiyo. Leo bwana ni tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Siku zinakimbia kweli kweli, eh?
1: Shogangu, kwani vipi? Umeamka na stress, ya? Umeamka na stress?
0: Leo 29.
1: Kama umeamka na stress utuambie.
0: Kwa nini? Mimi sasa tarehe
1: 28,
0: nitakataa hadi kesho. Sikuwa na maisha tarehe 28, 29. Sijui ni kitu gani.
1: Leo tarehe 29.
0: Leo 29. Siku zinafanyaje? Zinakimbia kweli kweli.
1: Sawa.
0: Kesho 30, 31, baada ya hapo mwezi wa 8.
1: Kuisha mwezi.
0: Hatari. Wakati wa tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji, mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbala Mwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Tutapisha benchi la ufundi. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Leo ni siku ya Jumatano, imekaa poa kabisa kama Angel ambavyo amesema. Kwa sasa tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, msikilizaji, na siku ya leo chimbo linahusiana na kitu kinacho zuia kuwa tajiri. Huyu ni Aika Rawere anazungumza kuhusiana na kitu kinachozuia kuwa tajiri.
3: Hapa sasa hivi inawezekana wewe unajiona ni mdogo, labda nisema kitu kimoja, unaweza kujiona wewe ni mdogo, lakini sema kwamba hao tunaona wakubwa, labda kama ni kina Mop na Baresa, hata wao miaka ya 70 au ya 80 walikuwa kama sisi. Lakini kitu kimoja ni kwamba tu wao wamekuwa na nidhamu na bidii isiyochoka, isiyokwama, isiyosita. Umeelewa? Alafu wana maono makubwa yasiyokuwa na mwisho, yaani infinity. Unajua Waafrika tunakuwa tuna finite vision, yaani finite, finite, finite. Kwamba nikishajenga nyumba, chip, umeshaeka sijui nitumie nini. Yaani umejiwekea wigo kwamba nikishajenga nyumba, nikishasomesha watoto chuo kikuu, nikisha, yaani tunajiwekea wigo. Lakini wewe uliyeketi mahali hapa, yaani wewe ndio sehemu tebetizi wa miaka ijayo, hata kama sio wewe ni kizazi chako. Tunaelewana? Kama sio ni nani? Ni watoto wako, ni kaka zako au ni ndugu zako, sababu kama sasa hivi na miaka 25 au 30. Hebu jiimagine miaka 40 ijayo ukajikita kwenye elimu kama hizi. Unaweza ukaniambia utakuja kuwa nani? Hata mtania unaweza kuja kuwa Dangote wa Tanzania au wa Afrika. Si ndio? Kwa hiyo unapopata hizi elimu usiwe na finity, yani kuwa infinity, yani thinking yako iwe infinity. Usijiweke infinity kimaanisha tu watoto nikishafika bilioni moja, hapana. Jiweke na basi nikishafikisha bilioni moja au bilioni 10 au bilioni 100 ndio unafikiria kustaafu. Jiweke a very long, alafu usiongee kuhusu utakufa, utakufa. Haya, unamwekea Mungu anayo kiganjani kwako, si ndio? Usihusike kama utakufa, utakufa. Hiyo kuhusu wewe. Wewe pambana, wewe jiwekee malengo. Unaambia Mungu, mikononi mwako nimeweka mwili wangu, nafsi yangu na roho yangu daima dumu. Mipango yangu ni hii hapa, nifanikishe. Nataka kufikisha bilioni 100. Sijasema milioni, nimesema bilioni, ndio. Usikilize na uelewe. Nimesema bilioni 100. Jiwekee lengo kubwa ambalo hata wewe mwenyewe ukilisema akili inagoma, moyo unagoma, lakini ndio umeshasema. Alafu jisemeshe kila siku, usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana, mpaka hiyo akili ya ndani iweze kuelewa. Isemeshe, Wakristo wanasema isemeshe mbingu na ardhi. Wanasemaga subconscious ndio mbingu, conscious huu mwili ndio ardhi, yani kibinadamu, yani huko kwenye subconscious ndio huko infinity. Kwa hiyo think infinity, wealth and riches. Usiweke mipaka ya mipaka ya midomo, usiweke mipaka ya familia yako, usiweke mipaka. Kuna mtu anasema bibi yangu alisemaga tutafika hivi, babu yangu alisema. Unaona, wewe ndio unafanya lile neno linaishi kwa neno lako. Kila unaporeestate bibi alisema nini, baba, think infinity. Weka malengo marefu regardless of your age, regardless ya ukoo wako, regardless ya familia yako, regardless ya chochote kile. Ili unapofanya kazi, ufanye kazi kama utaishi milele. Lakini umeshamwambia Mungu kila siku asubuhi, maisha yangu yako mikononi mwako, nipe nafasi ya kuweka mabadiliko kwenye familia, ukoo na nchi yangu, au hata East Africa au Afrika. Hivyo unaweza kuja kuwa Dangote wa baadaye au Beligeti wa Afrika. Nataka hiyo kitu kifunguke, kwa sababu mipaka yetu tunayojiwekea ndio inasababisha sisi tusifike popote. Alafu unapojiona mdogo sasa hivi unadhani utakuwa mdogo milele. Nani amesema? Maisha yanakuja yanapita, matajiri wanakuja wanapita. Hivi kuna mtu amjie tajiri miaka 60 hapa? Hatuwajui. Watu wengi wana 80 wako hapa? Hatuwajui. Wengi tunaojua ndio miaka ya 90. Ina maana mwaka 2050 inawezekana wewe ndio ukawa tajiri wa Tanzania nzima. Achana na kwamba utaishi siku leo, siku utakufanyana, utakufanyisha. Achana. Wewe fanya kama vile utaishi milele. That's the only way unaweza ukathink long. Alafu ukapanga long. Na ukawa na consistency ya kufanya mambo pasipo kuchoka, ya kuelimika pasipo kuchoka, ya kujenga. Mtu akishajenga nyumba moja amemaliza. Kwa nini usijenge nyumba 200? Kwa nini usifanye kujenga nyumba 500? Guru. Akawa ni mtu wa ngozi hii, ni mtengereko, ni mpogoro, magonde. Kwa nini uwezi kama mtu wa rangi nyingine ndio utafanya? Leo hii tunawachinga, tunawaturuki. Kwa nini sio wewe kesho? Wewe mtu mgogo, wewe mgogo mkinga. Kwa nini sio wewe ndio ukaje ukajenga ukaribu na gorofa yote kule upande ukanunua wewe? Think long, think infinity. Naomba naongea kwa ukali, kwa sababu unaumiaga roho, kwa sababu tunakuwa tumejiweka kwenye vifuu vya nazi, kwenye visoda. Vifikra vitu tumekaa kwenye visoda soda, visoda soda. Hao kina kaka Kevin na wanataka kuja kuwa speakers Afrika nzima inawasikiliza. They are still young. Hao wote wasiokuja kuzunguza Afrika nzima ikasikiliza, kwa sababu wameanza wadogo. Ila kuwa na mawazo ya kuna kuwa kina vusi. Naongea kwa uchungu, naongea kwa maumivu, kwa sababu tunakuwa tuna fikra zimekaa ndani ya visoda, ndani ya vifuu vya nazi. Ndani, yani tunafikiri tu chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu
0: Haya, tumemsikia Haika Lawere akizungumza. Kuna vitu ambavyo amevizungumza. Usipokuwa na maono, ina maana wewe utabaki kuwa hivyo hivyo na utakuwa unaangalia tu, naona watu wenzako wako katika hatua nyingine, wewe uko pale pale na utabaki kulaumu tu kwamba haya mambo mbona yaeleweki, mbona shida hizi, kumbe ni wewe mwenyewe ndio sababu. Lakini ukiwa na maono unaweza kabisa ukafanya jambo ambalo ni zuri likakusaidia, likakuinua kiuchumi na ukawa tajiri. Wanasema kwamba tajiri wa sasa ambaye unamuona pia alipambana, sio kwamba tu ameamka ama ameota tu yeye kushtuka basi tayari utajiri huo. Hapana, anapambana, alipambana, anapambana na bado anaendelea kufanyaje
1: kupambana
0: kabisa.
1: Na kumbuka jana pia tulizungumza kuhusiana na maono. Kitu ambacho umekisema mtaalamu yuko sawa kabisa. Yaani tunaposema maono, mimi ninachoamini ni kwamba unakuwa na hamu ya kufanya jambo fulani. Lakini jambo ambalo unatamani kulifanya ni jambo fulani ambalo la kimaendeleo zaidi. Umepanga kabisa kwamba mimi bwana nina maisha yangu sio mazuri sana, lakini nitapambana. Ndani miezi mitatu minne nitakuwa labda na kiwanja. Au ndani mwaka kabla hujaisha nitakuwa nina biashara. Au ndani ya miaka mingapi hujaisha, nataka ndani kwangu nipabadilishe na papendeze. So hiyo ni stage ambayo inakuwa ni nzuri sana, lakini kinachofanya mpaka unakuwa hivyo ni kwamba una matamanio na hamu kubwa ya kufanya nini, ya kufanikisha jambo fulani. Kwa hiyo tunakuta watu yani jamani, udada asije amepataje zile pesa, dada amefanyaje, ule kaka amefanyaje, lakini toka yani kuna muda anakaa anajitathmini na kuona kwamba kuna haja ya mimi nifanye kitu fulani, na hiyo ndio huruka yako.
0: Na haya mambo yanatakiwa kuyakomalia kweli kweli. Lakini kuna ile amesema kwamba yani mtu yeye anaona akishapata hata milioni moja basi anaona ndio amepata. Kumbe bado ile milioni moja ukiingiza kwenye matumizi hata mwezi hauishi.
1: Kabisa.
0: Ukiamua kwamba sasa ngoja nipangilie mambo yangu nifanye moja mbili tatu, mwezi hautaisha. Kwa amesema kwamba kusiwe na ukomo. Unaweza ukamini kwamba ambaye unamsema ni tajiri hajawahi kulala akasinzia, yani ile amelala kabisa akasahau kufanya jambo lolote, yuko amesimama anaendelea kuchakarika kweli kweli. Lakini ukimwangalia ni kweli mtu ana pesa,
1: ana pesa zake,
0: lakini kwa sababu hajafika ile point ambayo anaifikiria kwamba nikifika hapa. Na Angel, sijui kwa nini pesa haijawahi kutosha.
1: Kabisa, pesa haijawahi kutosha.
0: Ukipata pesa nyingi ndivyo ambavyo mahitaji yanakuwa mengi zaidi. Kama ulikuwa na shilingi 1,500 na uliweza kuishi ndani ya mwezi mmoja, siku ikiongezeka 1,500 ikawa 100,000, Yani sio kwamba eti utatumia miezi miwili. Haitakuwa hivyo.
1: Na haiwezekani.
0: Haitatumika kwamba eti kwamba kwa sababu ulikuwa unatumia 50,000 mwezi mmoja, alafu kwa sababu imeongezeka tena 50,000 utatumia miezi miwili, hamna kitu kama hicho. Yaani hiyo 100,000 itaisha ndani ya mwezi mmoja. Ndivyo hata kama utapata milioni 200, milioni 500, utakamata bilioni 1, bado ndivyo ilivyo. Kadri unapopata pesa matamanio yanaongezeka, lakini mahitaji pia yanaongezeka, shida nazo nyingine ndo zinaongezeka.
1: Nilikuwa kumsikia mtaalamu mmoja anasema, sema mbaya zaidi tulio wengi wa Afrika, inapofika nyakati za usiku, badala baada pengine mtu ameswali au amesali, kuna vile ambavyo kilala basi fikiria kile ambacho unakuwa unakitamani kwenye maisha. Lakini tulio wengi ukishapanda kitandani ukilala umelala. Hakuna ulichokiwaza kwamba natamani nifanye hiki na hiki na hiki.
0: Wewe jana ulitamani nini?
1: Ndo hivyo, kwa kitu alichokisema alikuwa yuko sawa kabisa. Yaani kuna ile mtu anapanda kitandani, tayari unakoroma, tayari umelala, hauwazi kwamba kesho kuna kitu ninakitamani na ninataka nifanye nini nikifanye. Ila ukiamka sasa ndo unaanza sasa kupangilia. Pangilia. Lakini anachodai ni kwamba muda mzuri wa kufikiria na kuwezea kile kitu unachokitamani ni nyakati za usiku, hasa pale ambapo unaenda kufanya nini? Kulala.
0: Shukrani sana msikilizaji, dakika ni ya 5. Zingatia hayo ambayo msalamu ameweza kuyasema ili tu basi nawe siku moja uwe tajiri.
1: Utaitwa anko tajiri.
0: Acha kuitwa tu tajiri, wakati utajiri wenyewe haupo.
1: Tunasikiliza wanakuambia watu wenye pesa kama anaitwa Devi, haitwi Devi tena. Atakuwa anaitwa David. Hey David. Davi mambo, kama ulikuitwa Angelina, hutuitwa Angelina, unaitwa Angel. Kinachokubeba ni kwa sababu ya jina lako. Eti naitwa Katarina.
0: Kama ulikuwa unaitwa kaka utaitwa bro.
1: Bro. Bro mambo. Assistant inakwaje? Yaani bwana ikipesa
0: dunia hii jamani.
1: Tajiri unabadilisha vitu vingi sana.
0: Tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Lakini wakati huo tukufahamishe.
1: Haya, wakati tunika mambo saa, pia tuna tangazo la kupotelewa ambapo Tobias Jioni wa kijiji cha Nyaslori, kitongoji cha Nyabisawa, anatangaza kupotelewa kwa mke wake aitwaye Gambola ya Mbura Nyanga mwenye umri wa miaka 25. Koga aliondoka nyumbani tangu tarehe 19 Julai 2026 na hadi sasa hajulikani aliko. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alipoonekana alikuwa amevaa gauni la rangi ya zambarau. Miguuni akiwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi, huku akiwa amesuka rasta. Koga ana akili timamu. Kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka alitelekeza watoto wake wawili wa kike wenye umri wa miaka 3 na miaka 4 maeneo ya kanisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kufikishwa mahali salama. Mtu yote mwenye taarifa zitakazosaidia kumpata Koga Mlanyaga anaomba kuwasiliana mara moja na familia kupitia namba yao ni 0770103435. Narudia tena namba yao ni 0770103435, au kutoa taarifa katika kituo cha polisi ambacho kiko karibu naye.
0: Sawa, tukufahamishe pia ujumbe huu ni ujumbe mzuri sana, ni kwa afya yako wewe msikilizaji wetu ambaye una tatizo la macho. Sasa hii ni habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu labda kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako. Iko hivyo msikilizaji, suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, ambapo ni Best Vision Eye Care. Na Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Je, unasumbuliwa na magonjwa kama haya, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga mkali, iwe ni jua ama simu, kompyuta? Je, una kizunguzungu au maumivu ya kichwa kwa mara kwa mara yanatokana na macho? Kuota vinyama, tongotongo nyingi, ile umekaa mtu akikuangalia hivi hadi anakuonea kinyia. Sasa kwa nini mtu akuangalia kuonea kinyia? Nenda Best Vision Eye Care upate suluhisho. Utapata tiba na hautaona tena tongotongo. Mtu umekaa hata hujalala lakini tongotongo zinatoka. Sasa kutatua tatizo hilo, fika pale Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata matibabu. Kama una changamoto nyingine pia za macho, usisite kufika Best Vision Eye Care ambapo wanatoa pia miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea, miwani ya kusomea, lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Kuna watu ambao hawahitaji wenyewe kuvaa miwani. Sasa kuna vile ambavyo unaweka ndani ya jicho na unakuwa kama vile umevaa miwani, lakini hakuna mtu ambaye ataona kwamba umevaa miwani. Lakini kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa ya macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni, na ni siku 7 za wiki. Siku 7 za wiki. Na sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo huduma kwa mwezi huu wa ambao utaanza mwezi wa 8. Ofa hii itaanza mwezi wa 8 tarehe 1 mwaka huu 2026, na itakwenda hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Mwanza pale, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo hadi asilimia 50. Tayari tumekwisha kufahamisha, lakini ukihitaji mawasiliano yao, naomba ukamate simu yako ama chukua kalamu na karatasi. Wenzetu wanasema peni.
1: Kizungu.
0: Namba ni 0678110376. Narudia, 0678110376. Iko hivyo, msikilizaji, changamkia fursa hiyo. Kwa wakati huo tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio. Msikilizaji anasema kapu letu na mazingira FM, anaitwa Yuda Thomas kutokea Busega. Chimbo ni shule tosha. Asante kwa kuwa ni shule tosha, lakini tulitamani utuambie nini ambacho umekipata. Kapu letu Musa Pastori au mkanyaga alzi kalukekele, chimbo ni kuzingatia kweli. Nimepata sisi hatui sijaelewa ujumbe wako. Kiacha tu herufi moja mimi ukinitatiza, basi ujumbe unakaa pembeni. Kapu letu nani mwingine huyo anasema? Kapu letu Musa, umetuma message nyingi alafu ndivyo hivyo. Umeandika maneno mengine hayajatimia, inakuwa changamoto kusoma. Kapu letu ni Violet William kutoka pande za Misisi, dada waga na anasema eti dada wale wanaanzaga hivi, shoga unakifua au kaba? Yamenifika, anasema ndio.
1: Nimeshindwa kuvumilia.
0: Haya bwana, anasema watu hao waache. Sawa, kapu letu ni kakatinga wa Masnono. Chimbo tumelipata akiwa pande za akiwa hapo na Gwanoni Lamboni. Ni kweli tupambane, kama tunaishi milele tu tusiwaze kufa tu mapema. Sawa kabisa, asante kutoka hapo ulipo msikilizaji. Kapu letu na mazingira FM, Marekani yuyu almaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti, dada kwali Haya. Anasema kweli inatakiwa tufanye kazi kwa bidii, ni yeye msukuma wa kwanza kuvaa suti. Safi sana. Kapuletu Kisieli Ntori kutoka Mwibagi hapo, jamani, hawa matajiri wana heshima zao, kila siku anaitwa majina tofauti. Duni yeye baba upendo. Asante kutoka maeneo ya hapo msikilizaji. Kapuletu anaitwa Mama Agustino kutoka maeneo ya Kilima Hewa hapo. Kilima Hewa anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana Mama Agustino kutoka

0: pasipo kuchoka, ni kweli fanya kazi pasipo kulaumu mtu, kikubwa ni kupambana, pesa ya mtu kujeuza kuwa yako mpaka uitolee jasho. Asema nia, malengo na kuthubutu ni mojawapo wa mafanikio. Ndivyo ambavyo ameandika. Tuendelee kuangalia ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Anasema, dada zangu niwaambie huo wote, ujumbe umejirudia. Asante. Kapuletu ni Kakatinga, nimekuja kusoma Kakatinga. Asante kwa ujumbe wako. Dakika ni ya 15 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Kapuleto ni Robertson Mkama, akiwa pande za Mkama Bita kutoka Murangi. Ehe. Mnadani pale, tuko pamoja sana. Asante Robertson. Kapuleto anaitwa Ramadhani Mbogo, akiwa pande za Karukekere Center. Chimbo la leo nimelipata vyema sana. Asante Mbogo kutoka maeneo ya Karukekere. Kapuleto 2026 anaitwa Wagana Bwanikira kutoka pande za Kigutu, kitongoji cha Bitambahu. Na nasema, nawaambia vijana tufanye kazi ila ili tufanikiwe. Na bila kufanya kazi utaona wengine wanafanikiwa, unaanza kujiuliza, fanya kazi leo tajiri kesho, maskini jamani. Haya bwana, ndivyo ambavyo umeandika na mimi nimesoma kama ulivyoandika. Kapuleto ni Sabi Mchina Mwita kutoka Kinyambwiga. Tupo pamoja sana. Asante Mchina kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Kapuleto ni Ayubu akiwa pande za Majita Kurujare. Leo Kapuleto nimejifunza vitu vingi sana. Asante pia kutoka hapo lipo Kapuleto, anaitwa Ramadhani Mbogo, nimekwisha kusoma. Asante Kapuleto. Kapuleto na Mazingira FM, jioni naftari kutoka pande za mtaa wa Kwangwa. Bi Chimbo ni nimeelewa sana, mko vizuri dada zangu. Ndivyo ambavyo ameandika. Ujumbe huu ni wa mwisho. Kapuleto 2026 anaitwa, haya nimekwisha kusoma. Asante. Dakika ni ya 17. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
2: Haya, tukielekea msikilizaji wangu kwenye lambazo, tuna taarifa mbalimbali ambazo tumezifikia siku ya leo, ambapo kupitia ukurasa wa ITV, mwili wa marehemu Gwamaka Mohamed Mgwasi mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa mtaa wa Airport kata ya Ilea, aliyeuawa na kaka yake Yohana Mohamed Mgwasi mwenye umri wa miaka 29, hatimaye leo Julai 29, 2026 amezikwa katika makaburi ya Ilea jijini Mbeya, ambapo kabla maziko hayo alifikishwa katika kanisa la Moravian Tanzania ushirika kwa ajili ya ibada. Na ikumbuke tu kwamba Gwamaka alipoteza maisha baada ya kuchomwa kisu na kaka yake Yohana Mohamed Mgwasi, sababu kubwa ikitajwa kwamba ni ulisi wa mali. Hii ni taarifa kutoka ukurasa wa ITV.
0: Sawa, tukiendelea na lambazo, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi: wakati mtoto mchanga aliyeibiwa hospitalini Chanika akifikisha siku 23 tangu alipochukuliwa na mtu asiyejulikana, wazazi wake wameomba kukutana na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ili kumwelezea wanayopitia kutokana na tukio hilo. Mtoto huyo aliyekuwa na siku 42 tangu azaliwe aliibiwa katika hospitali ya Nguvu Kazi Chanika jijini Dar es Salaam Julai 6, 2026 alipokuwa amepelekwa na mama yake kwa ajili ya kupata chanjo. Katika tukio hilo, mama huyo aliyeitwa Sharifa Kasim alibiwa mtoto huyo baada ya kumkabidhi kwa dada aliyedhani ni daktari katika hospitali hiyo baada ya kutaka kwenda kujisaidia. Licha ya kumkabidhi mtoto na pochi yake, baada ya kurudi alikuta tu pochi, huku mtoto akiwa kaondoka na dada huyo. Tangu siku hiyo walichukua hatua mbalimbali za kumtafuta mtoto huyo bila mafanikio. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
2: Matukio yanaendelea. Na tukisalia kwa katika ukurasa wa TBC, wananchi wa kata ya Bukoni wilaya ya Geita

0: sema ukosefu wa gari la kubeba wagonjwa ulikuwa miongoni mwa changamoto kubwa zilizokuwa zikihatarisha upatikanaji wa huduma za afya, huku wagonjwa wengi wakishindwa kufikishwa kwa wakati katika vituo vya kutolea huduma za matibabu. Na changamoto hiyo sasa imepata suluhisho baada ya kata hiyo kupokea gari la kubeba wagonjwa ambulance iliyotolewa na naibu waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani TAMISEMI, anajulikana kwa jina anayeshughulikia afya, Dr. Jafari Sefu, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Busanda. Akipokea gari hilo kwa niaba ya wananchi, diwani wa kata ya Bukoli Faraji Sefu amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni habari kutoka ukurasa wa TBC online. Na tukitazama pia ukurasa wa Mwananchi, vyama vya Chadema na Chauma vimeendelea kuchanja mbuga na kampeni za uhamasishaji wananchi kuvichangia fedha kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli za uimarishaji wa vyama hivyo. Chadema kina kampeni ya tone tone yenye lengo la kukusanya shilingi 334 milioni zitakazofanikisha kufanyika kwa baraza kuu Septemba 2026, wakati Chauma wanakusanya fedha kupitia operation ya tujenge pamoja ambazo utazitumia kuendeshea mikutano ya kisiasa kwenye mikoa mbalimbali. Lakini hapo jana tarehe 28 majira saa 1 asubuhi, Chadema kilikuwa kimefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 239.5 zilizochangwa na wanachama wa chama hicho pamoja na wananchi mbalimbali. Wakati huo pia Chauma mkeka wao wa mwisho walioutoa ilikuwa siku ya juzi, walifanikia kukusanya shilingi milioni 15 tangu kuanza kwa kampeni ya uhamasishaji wananchi na wanachama wa chama hicho kuchangia ilivyoanza Julai 21, 2026.
1: Taarifa hiyo basi inatuhitimishia lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu, na kwa sasa tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, msikilizaji, na leo tutaangazia tatizo la pumu, ambapo Daktari Reginald Milinga anazungumza kuhusu tatizo hili la pumu.
3: Naitwa Daktari Reginald Milinga kutoka Ukombozi Dispensary, na leo katika afya ningependa tuweze kugusia pengele cha pumu. Kitaalamu tunasema ni asthma. Asthma ni kitu gani? Asthma ni ugonjwa sugu, tunasema ambao ni chronic illness, ambayo inaathiri mfumo wa upumuaji, hasa mapafu, na inapelekea mapafu haya kuvimba, lakini pia inapungua ule ukubwa wa uchukuaji hewa, tunasema ina narrow, kwa inakuwa miembamba, inavimba, lakini pia inasababisha hali ya kutoa kamasi nyingi kwenye mapafu, hivyo inaziba au inaingilia ule mfumo mzima wa upumuaji na kusababisha hali ya kupumua kuwa na changamoto, ambapo mtu anaanza kupokea hewa kwa kiwango kidogo, ikapelekea hali ya kukohoa, kifua kubana, maumivu ya kifua, lakini pia kujisikia kupungukiwa kwa hewa. Na changamoto nyingine ambazo ni hatarishi kupelekea hadi mtu kuzimia, lakini pia upotevu wa maisha. Kwa maana hiyo ndio pumu, ambayo kitaalamu tunaisema kama asthma. Na ugonjwa huu kwa ujumla una dalili zake, lakini pia una visababishi vyake au vitu ambavyo vinapelekea hii hali kujitokeza kwa wingi au kwa wepesi zaidi, ambao tunasema ni triggers au risk factors, lakini pia una namna ya kuizuia na namna ya kuitibu. Kuitibu hatumaanishi kwamba kuitibu kuisha kabisa, ingawa inawezekana, lakini kama nilivyosema awali, asthma ni ugonjwa sugu ambao tunasema ni chronic illness. Kwa ni ugonjwa ambao tunafanya kupunguza zile changamoto ya zile dalili zinazojitokeza ili mhusika aweze kupata ahueni au kujisikia vizuri na kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Kwa maana asthma, kama nilivyoainisha awali, ni ugonjwa sugu, na kwa asilimia kubwa ni ugonjwa ambao una athiri wote watoto, lakini pia watu wazima na sio ugonjwa wa kuambukiza, tukibanisha kwa asilimia kubwa ni ugonjwa wa kurithi ambao mtu anaupata endapo kwenye familia yake wale first degree relatives au ndugu wa karibu sana kama wazazi ama kaka dada zake, endapo kuna mwathirika wa ugonjwa huu wa pumu au asthma, napo kuna hatari sana ya mmoja wa mwanafamilia kupata ugonjwa huu wa pumu au asthma. Na kabla ya kuona dalili au visababishi vya changamoto hii ya pumu, ningependa kuziainisha aina za asthma au pumu, ambapo tuna aina ya allergic asthma. Hii ni asthma ambayo inasababishwa na allergy au triggers. Kuna vitu ambavyo mtu akiwa exposed navyo vinaamsha hii hali ya pumu. Kwa mfano wa triggers hizi inaweza kuwa ni baridi, inaweza kuwa ni vumbi, inaweza kuwa ni manukato makali, mfano ni huo. Lakini pia mbali na allergic asthma au pumu inayosababishwa na allergy, kuna cough variant asthma ambayo ni asthma inayojionyesha dhahiri kwa kuwa na dalili hasa ya mtu kukohoa, kikohozi kikavu au kikohozi kisichoisha mara kwa mara, na tunaiainisha kama pumu ya kikohozi au cough variant asthma. Na pia tuna exercise induced asthma. Hii ni pumu ambayo inaletelezwa mtu anapokuwa kwenye strenuous activity au mazoezi, ambayo inapelekea ule mfumo wa upumuaji kufunguka na kufunga kwa haraka. Hivyo mtu anaweza kupata hii attack ambayo ni exercise induced asthma. Lakini pia aina nyingine asthma tunaweza kuiongelea, hii ni aina ya 4, ni occupational asthma. Occupational asthma, au tukisema occupation, hii tunaongelea mazingira ya kazi ya mtu. Kwa hiyo ni asthma ambayo inajitokeza kwenye mazingira ya kazi. Endapo mtu yupo kwenye kazi ambazo zinahusisha na vumbi au kemikali au moshi, vitu kama hivyo vinaweza kutrigger na kuleta ile hali ya mtu kifua kubana, kupungukiwa hewa, kukohoa, lakini pia tunasema kusuffocate, kupigania hewa binafsi, ambayo zinaweza kujidhihirisha kwenye mazingira ya kazi ya mtu kulingana na vile vitu ambavyo anaanza kuvivuta kwenye mfumo wake wa upumuaji. Kwa hiyo hiyo ni aina nyingine ya asthma ambayo ni occupational asthma. Kama tulivyoziona ni aina tatu, kuna allergic asthma, pumu ya allergy, pumu ya kikohozi ambayo ni cough variant asthma, kuna exercise induced asthma ambayo ni pumu inayotokana na kujishughulisha au na mazoezi, lakini pia kuna pumu inayotokana na mazingira ya kazi ambayo ni occupational asthma. Baada ya kuona aina hizo za pumu, ningependa pia tuweze kufahamu risk tunasema, au vile vitu vinavyoweza kupelekea mtu kupata dalili na kusababisha changamoto hii ya pumu. Ambapo risk ya kwanza tumeona mtu yote ule, watoto wadogo hasa, ndio ugonjwa ambao unawasumbua sana kwenye mfumo wa upumuaji, hii pumu au asthma. Lakini pia pumu inaweza kaathiri watu wazima pia. Kwa hiyo risk ya kwanza ni mtu yote ule, ni kwamba yupo kwenye hatari ya kupata asthma au pumu. Lakini risk nyingine ni kuwepo na historia ya pumu au asthma kwenye familia, ambayo tunasema ni genetic, inakuwa ni genetic au inherited asthma pia. Na hii inahusisha wale watu ambao wana ndugu wa karibu na mhusika, first degree relatives kama wazazi, baba au mama, lakini pia bibi, babu, pamoja na kaka, dada, kwa ni wale ndugu wa karibu sana wa mhusika mwenye changamoto hii, wanaweza kupelekea kama risk au kisababishi mojawapo cha mtu kupata changamoto hii ya pumu. Lakini pia risk au kisababishi kingine cha pumu ni kuwa na uzito uliopitiliza, kuwa mvutaji wa sigara, lakini pamoja na kuwa na allergy mbalimbali, ambapo hii pumu ya mfumo wa upumuaji inaweza ikaambatana na pumu ya ngozi, kitaalamu tunaitambua kama atopic dermatitis, ambapo mtu anakuwa na ngozi ambayo ni kavu lakini yenye kuwasha na kuleta vipele vidogo vidogo. Vile vile mtu anakuwa na pua ambayo tunasema iko congested, ana mafua ambayo hayaishi, lakini pia macho yanakuwa ni mekundu na yenye kuwasha. Kwa hiyo unaweza kuona ni baadhi ya risks au vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata changamoto hii ya pumu. Hivyo baada ya kuona hizi risks, ni muhimu pia kujua zile dalili ambazo mtu anaziainisha anapokuwa na pumu au asthma. Dalili hizi nishazungumzia ni kama kikohozi, lakini pia kifua kubana, kifua kuuma, kuwa na sauti ya filimbi. Mtu anapokuwa anapumua anakuwa na wheezing sound, tunaisema sauti kama filimbi, hasa pale anapokuwa anatoa hewa nje. Maana kwenye upumuaji kuna hali ya kuvuta hewa ndani ambayo ni inhaling na kutoa hewa nje ambayo ni exhaling. Mtu anapata hii sauti ya filimbi wakati wa kuexhale au kutoa hewa nje, kwa hiyo tunasema wheezing kitaalam. Lakini pia anakuwa na shortness of breath au difficulty in breathing, changamoto katika upumuaji. Hizo ni dalili kuu ambazo mtu anazionyesha ambapo anakuwa na shida hii ya pumu. Kama ambavyo tumezoona hizo dalili za pumu, lakini pia tushazungumzia visababishi ambazo ni risks, lakini pia causes au triggers ambazo zinapelekea mtu kupata hii shida ya asthma. Na labda nikikumbushia kwa haraka haraka baadhi ya risks au visababishi ni kwa wote, watu wazima na watoto, ni pamoja na kurithi ambao ni genetics au inheritance, lakini pia kuwa mazingira yenye triggers kama vumbi, ewa kavu na ya ubaridi, lakini pia kufanya mazoezi mtu anaweza akapata hii attack ya asthma. Kuwa kwenye mazingira ya vumbi, mazingira ya moshi ambao ni mkali, mazingira yenye kemikali, lakini pia kuwa kwenye hali ya stress pia inaweza kupelekea mtu kupata hii changamoto ya pumu. Mtu pia mwenye kiungulia ipo kwenye hatari sana kupata changamoto ya pumu ikiungulia kutoka kwenye mfumo wa chakula, pamoja na tukizihainisha zile allergy zinazotokana na vumbi, lakini pia kutokana na pumu ya ngozi tunasema dermatitis, pamoja na mafua makali, macho kuwasha, kuwa mekundu, na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikampelekea mtu kuathiri mfumo wa upumuaji. Pamoja tunaweza tukasema ni visababishi au triggers au risks. Na vile vile ni muhimu kufahamu changamoto au madhara ambayo inaweza kusababishwa na asthma au pumu. Ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa upumuaji moja kwa moja, na inapokuwa asthma ambayo ni sugu au ni ambayo inamsumbua mhusika kupelekea changamoto katika kukamilisha majukumu yake kila siku, inaweza kaathiri utendaji wa kazi, inaweza ikaathiri ukamilishaji wa majukumu yake ya kila siku, lakini pia kumpelekea akawa ni mtu wa kuhudhuria tunasema huduma ya dharura mara kwa mara. Mtu anapata hizi attacks kila siku, mwingine zaidi ya mara mbili kwa wiki, inategemeana na ile chronicity ya ugonjwa au changamoto ya pumu anayokuwa nayo mhusika. Lakini pia inaweza kapelekea mtu kupoteza fahamu hadi kupelekea kifo cha mgonjwa wa pumu au asthma. Hiyo ndio namna ambayo ugonjwa huu ni hatari kiasi cha kupelekea mtu kupoteza maisha yake. Na hivyo ni muhimu tutaona pia namna ya kutibu na jinsi ya kuapproach changamoto hii endapo mtu amegundulika kuwa na shida ya pumu. Hivyo kwenye kuitibu pumu, asthma, ni muhimu mhusika kufika kwenye tiba au kwa wataalamu. Mgonjwa amuone daktari moja kwa moja, na anapomuona daktari aweze kuainisha zile dalili au changamoto anazozipata kwenye mfumo wa upumuaji, ili kumrahisishia daktari kuona namna au wepesi mrahisi wa kuweza kumrahisishia changamoto hii, lakini pia kumsaidia kupata uweni na kupata tiba sahihi endapo ana changamoto ya pumu au asthma. Na moja kwa moja ni muhimu kufanya vipimo. Kuna vipimo vya allergy, tunasema allergy blood tests au skin tests, allergy skin tests pia, ili kufahamu ni allergy gani alionayo mhusika ambayo ina trigger hizi dalili, ambayo ni muhimu sana kufahamu kumsaidia mhusika kukaa mbali na visababishi vya changamoto hii. Kwa hata yafanya vipimo vya damu kuangalia ni allergy gani alionayo. Lakini pia ni muhimu kuangalia kifua kwa mionzi, tutafanya x-ray au CT scan kuangalia ule uimara wa mapafu yake. Je, yale mazingira yote ya kifua yana usalama kwa kiasi gani, au shida ya pumu imeathiri kifua na mapafu kwa kiwango gani, ili iweze kuwa rahisi kwa daktari kumsaidia mgonjwa. Na katika tiba mbali na kujikinga na visababishi ambavyo vinaweza kupelekea pumu, pia kuna tiba ambazo anaweza kaipata kama dawa za kupunguza infection yote alionayo kama antibiotics anaweza kutumia. Kuna dawa za kupunguza hali ya vimbe kwenye mapafu, lakini pia kusaidia mapafu kupunguza ile ule wembamba wake, ila kuongeza eneo la uchukuaji wa hewa. Kwa tunasema tumia antibiotics ili kuua maambukizi yote, kama ni pneumonia nayo, kama ni virusi unaleta hali ya mafua kwa mhusika, ili kuweze kuclear ile airway. Lakini pia tunapofahamu asthma ni inflammation kitaalam ya mfumo wa upumuaji, ambapo mapafu na njia ya hewa za mapafu zinavimba na kutengeneza hali ya kamasi nyingi sana, ambayo inaathiri upumuaji na uchukuaji wa hewa kwa mhusika. Zipo dawa tunazozitambua kama steroids. Hizi dawa zinapunguza ile hali ya inflammation, kwa hapa nakuwa hakuna ile vimbe zinazoonekana, lakini pia kupunguza ile hali ya makamasi kujitengeneza kwa wingi na kusaidia mfumo wa hewa kufunguka kwa wepesi. Kwa hiyo tunatumia hizi steroids pia kumsaidia mhusika, na endapo ana maumivu apate dawa za maumivu. Na zipo inhalers, tunasema mtu anazozitumia moja kwa moja endapo anasikia kifua kimembana, anapata kikohozi ambacho hakiishi au kifua kinamuuma. Hizi inhalers ni zipo maalum kwa ajili ya kupulizia kupitia kwenye kinywa, inaelekea moja kwa moja kufungua njia ya hewa kuanzia mapafu. Lakini pia tunasema hizo ni bronchodilators kiujumla kitaalam. Kwa hiyo mtu anapata auheni, kifua kinafunguka na anaweza kuchukua hewa kwa wepesi akapumua bila changamoto ya awali inayotokana na pumu. Kwa maana hiyo tumeona anza kapata hizo dawa ambazo ni kuna antibiotics, kuna steroids pia, lakini pia kuna antihistamines. Hizi ni dawa ambazo zinakabiliana na allergy zinazojitokeza ambapo mhusika amekuwa exposed nazo. Kwa hiyo pia ni muhimu kupata hizi antihistamines, pia zitamsaidia katika kutuliza ile allergy ambayo imejitokeza na kumrahisishia katika upumuaji. Kwa hiyo zaidi tunapenda kushauri kwamba kwa mhusika au mgonjwa ambaye anatambulika kuwa na changamoto ya pumu, ni muhimu kuwa na vitu au dawa ambazo ni nyepesi kwake kuzipata kumsaidia katika kurejesha upumuaji wake kwa usahihi. Lakini kama hana hivyo vitu, endapo anapata changamoto hii, ni muhimu kuwa karibu na mtoa huduma wa afya aweze kupewa maelekezo ambayo ni sahihi zaidi, ili kumwepusha na madhara ambayo ni hatarishi kwake kupelekea kupoteza fahamu au kifo kwa mgonjwa.
1: Tumemsikiliza Daktari Reginald Milinga akizungumza kuhusiana tatizo la pumu. Yale ambayo ameyaeleza basi ni vyema kuyazingatia ili kupunguza ama kutokomeza kabisa. Kama una changamoto hiyo, namna gani utapata matibabu ameweza kueleza. Kwa sasa tunapata burudani msikilizaji, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kita. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo,
2: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na Kigoma cha Kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika ni 46 msikilizaji baada ya saa 4 kamili, na wakati huu basi ni muda mzuri kabisa wa swaga za kitaa.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Kwa siku ya leo tutazungumza na baadhi ya wazazi ambao kuna muda, sijui kama inawezekana ikawa ni nzuri, tutashauriana nawe msikilizaji, tutapata maoni yako kutoka kwako. Na hii ni tabia ambayo inakuwa imekaa hivi kwamba una mtoto ni mwanafunzi anasoma. Sasa kuna siku ambazo wanapewa taarifa kwamba kesho ama siku ya Jumatatu msije shule, kutakuwa na moja mbili tatu, labda kuna mitihani, labda ni siku ambayo hautakiwi tu kwenda shule, ni holiday tunasema. Ni mapumziko, siku ni mapumziko. Sasa mtoto wako kumbe wakati tangazo hilo linatolewa pale shuleni au wakati taarifa inatolewa hakuwa makini, labda hata hakuwepo kwenye wakati wanatoa matangazo, yeye kuna kucha kesho anaelekea wapi? Anaelekea shuleni. Sasa akifika kule shuleni, kwanza hakuti wenzake wapo, hawapo kule shuleni, hata hawatakuwepo.
2: Yes.
0: Labda akibahatika kumkuta mwalimu, akamrudisha na mwambia, wewe mbona umekuja shuleni leo? Hamkutakiwa kuja shule, rudi nyumbani. Anarudi nyumbani, anakutana na mzazi, mbona amerudi? Mwalimu ameniambia nirudi, hakuna, rudi shule. Sasa pale inakuwa ni changamoto. Kule ameenda shuleni, karudishwa nyumbani. Nyumbani, rudi shuleni, inakuwaje? Sasa mtoto ataenda wapi? Mtoto ataenda wapi? Kwa sababu shuleni karudishwa. Anafika nyumbani, anarudishwa. Hapa katikati, kati ya shule na nyumbani, kuna daraja hapa katikati, mtoto anaenda wapi?
2: Vibanda vya nini? Kwenda kwenye vibanda vya kuonyeshia video. Au ataendelea kulandalana masokoni, kutoka mtaani, watoto wamevaa uniform na madaftari.
0: Ndio, ndio.
2: Wengine ndo nakuta watoto wamekaa saluni wametulia madaftari yako kule. Ndio hivyo. Hakuna sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kulandalanda mtaani.
0: Mimi nafikiri kupata wakati hapa, kupata muda mzazi, kama mtoto amerudi na amekwambia kwamba mwalimu kaniambia nirudi nyumbani. Kwanza mzazi anatakiwa pia uwe na mahusiano mazuri na walimu. Kwa sababu walimu wanakaa na mtoto wako muda mrefu. Mpigie hata mwalimu mmoja kati yao, muulize, hivi kweli mwalimu, habari hizi ni za kweli? Mwanangu hapa kaniambia moja mbili tatu, ni kweli? Tofauti na ile kwamba wewe unachukua maamuzi ya kumrudisha mtoto shuleni, wakati kule shuleni karudishwa tena nyumbani. Mwisho wa siku mtoto atabaki hapa mtaani, atazagaa, akikutana na raia wasiokuwa wema, watambeba.
2: Matukio ni mengi sana.
0: Matukio
2: ni
0: mengi.
2: Kinachoumiza ni kwamba wakati mwingine wazazi tumekuwa pia na hasira za karibu.
0: Mtoto
2: ameshakwambia, mama, baba, leo atendi shule. Au nimeenda shule wenzangu hawapo.
0: Hawapo, nimeambiwa nirudi.
2: Nirudi, na pengine kama tulivyosema kwamba inawezekana hakusikia hata taarifa zinazotangazwa pale kwa bizi ana anafanyaje. Wewe unamwazibu na kumwazibu, chapa viboko, jifanyaje. Mtoto anaamua kuondoka. Ndio hiyo kuondoka, mwisho wa siku, siku ya kwanza mtoto hayupo, siku ya pili, ya tatu. Lakini kama kuna uwezekano, unajua hata sisi wazazi tunaishi karibu na majirani. Na wale watoto wa majirani zetu wanasoma labda shule ambayo mwanangu anasoma. Waulize, Neema, kuna moja mbili tatu shuleni kwenu? Basi, lakini sasa ukiwa wewe kama unajichukulia maamuzi, na mwisho siku tunakutana na changamoto mbalimbali.
0: Kwa hiyo ni vyema kuchukua kwanza tuwasihi wazazi, omba mawasiliano ya mwalimu. Sio wote, chukua mwalimu mmoja. Kwa mfano, huwa kuna mwalimu wa darasa. Chukua namba ya mwalimu wa darasa ili kukufuatilia taarifa za shule, lakini pia taarifa za mwanao. Isiwe mtoto mnampiga mpira, amekuja nyumbani rudishwa huko, kaenda shuleni kaambiwa rudi nyumbani. Sasa itakuwaje? Itakuwaje? Na kama mzazi wewe ni mkali, ama unafuatilia, unataka tabia nzuri kwa mtoto, akitoka shule bila utaratibu mzuri, labda kuna fimbo, kuna nini, mtoto akiangalia, mama kanirudisha shule nimeambiwa nirudi nyumbani, sasa mimi hapa siendi nyumbani, nasubiri nikae mpaka ule muda wa kurudi nyumbani kwamba ndio nitarudi. Ujue mtoto atakutana na mambo gani, atakutana na maswali gani,
2: na kama mazingira gani. Watoto wengine hata kuongea hawajui, ndugu yangu. Ile tu hakapendi shule, mwanangu hapendi shule. Hapendi shule, umefuatilia?
0: Kwa hiyo lazima tuwe makini kwenye swala hilo, ile kuepusha hata mambo mengine. Wao mtoto amepotea, sije amebebwa na mtu asiyejulikana, alikuwa anaenda shule lakini hajarudi mpaka saizi, wakati kumbe umemrudisha mwenyewe, angekuwa nyumbani. Kwa tufuatilie, hatukatai watoto kuwafuatilia na kuambia warudi shule kweli, lakini fuatilia kwamba kwa nini mbona siku zingine mtoto huyu hajawahi kuniambia kwamba amerudishwa nyumbani, na kwa nini leo. Fuatilia, mzazi mzuri ni yule ambaye anafuatilia, lakini sio tu kumrudisha. Eh, rudi. Hmm. Halafu anaenda wapi kama akakwambia mwalimu kaniambia nirudi nyumbani jamani?
2: Ndio tule tutoto tunakutana nako barabarani. Shikamo, naomba 100. Akajala toka asubuhi hadi jioni. Na akajui hata kanarudije nyumbani. Kwa unakuta tutoto tuombaomba, yani kaombaomba, muda wote kanaombaomba. Ukifikiria mtoto ananiambia mbona mtoto mama fulani na maisha yake yako vizuri? Kumbe mtoto anaogopa huko ajanywe chai, ajala chakula cha mchana, anabaki kuombaomba watu mtaani. Na huko mtaani sema wazazi wanashindwa kujua, watoto wanabadilishwa pia hadi tabia mbaya.
0: Sahihi kabisa.
2: Mtoto na matusi.
0: Ndio.
2: Mtoto na maneno makali na mabaya. Lakini sasa wewe kumbe ufuatilie mwanao anashinda wapi pale ambapo namwambia rudi shule na nataka kurudi shuleni. Kuna haja ya kufanyia kazi.
0: Tuzungumze pamoja, zungumza nasi msikilizaji kupitia namba 0656555571 au 0684600007, 0656555571 au 0684600007. Bonga nasi kwenye Swaga Zakta.
2: Hello. Habari? Haya, naona hajakaa vizuri sana huyo. Basi unaweza kutupigia simu pia msikilizaji wetu tuweze kusikia vizuri kabisa kuhusiana na swala letu. Hello.
3: Hello, Mazingira FM.
2: Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Hapa na daenjo, mbatike kuongea na David Magoma, mkirewa kwanza kura chipsi mkiwa hapa Irugwa kura rabi hapa.
2: Haya, karibu sana utuambie kusiana na Swaga Zakita.
3: Amisha Swaga Zakita hapa na daenjo nimekirewa kabisa, lakini mimi naona haya yote ya natokana na wazazi kutukupatizia maendeleo ya mwanafunzi shuleni. Mwanafunzi anafanya hivi, anakuja nyumbani na kuelezea hivi. Bila tu wewe una maendeleo yake shuleni ndio inatokea hivyo. Na unashindwa kujua kwamba mwanangu ana maendeleo gani shuleni. Wewe muda wote ni kumfukuza ile asubuhi saa 12 unamwamsha anaenda shule. Akishatoka ndio hivyo uhudhurie hali yake. Azali na anapelekea yote yanatokea. Asante sana dada yangu.
0: Shukrani sana kutoka hapo ulipo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunazungumza pamoja kwenye Swaga za Kitaa. Habari za asubuhi?
4: Habari ni salama, habari za hapo studio.
0: Salama. Nani kutoka wapi?
4: Ndio Simoni Masubi kutoka pande za Rutubiga hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingirima.
0: Karibu sana.
4: Asante. Mimi niseme tu kwamba hayo mambo yapo, lakini yapo kwenye watu basi, sio watu wote. Mimi niseme tu kwamba mzazi, ukiwa kwamba mtoto wako asirudike kwamba na mwalimu leo hakuna shule, imetakiwa tunawewe kwamba mwelewa kwamba kweli hata mwalimu hajasema mwambia kwamba rudi leo hakuna. Lakini wazazi wengine wanaweza kulazimisha tu kwamba nenda tu shule. Ndio maana yanaenda kukuta wanafunzi anachukuliwa na watu ambao hawajulikani, hata mazibaka, maana na wanaweza kukumea tu njiani, anaweza kuenda kwamba ni sendi shuleni wakati shuleni wakuta watu. Lakini wewe mzazi aheri kwamba nenda shule, sema utuki kwamba wazazi washirike.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tunazungumza nawe msikilizaji kwenye Swaga Zakta. Tunazungumza tabia ya baadhi ya wazazi kuwarudisha watoto shule. Amekwenda shule karudishwa nyumbani, lakini akija nyumbani pia mzazi anamrudisha mtoto shuleni bila kufuatilia kama kile ambacho amekueleza mtoto ni kina ukweli. Habari za wakati huu?
5: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Sauti ya Mama Edison Joyce Rujira nikiwa Masanza Kona.
0: Karibu sana.
5: Asante. Mimi niseme wazazi wapo. Sasa akirudisha shule anakuja tena kurudishwa nyumbani. Niseme tu wazazi kama wazazi tuwe tunachukua namba za walimu. Maana ukishampigia simu mwalimu kajua fulani amerudi kutoka shule kule kuna nini? Mwalimu atakueleza. Lakini ile mara rudi shuleni, mara sitaki nikuone nyumbani, ukirudi nitakuchapa. ndio maana watoto wetu tunawaleteleza hata kuwa wezi. Maka anaweza akarudi akawa mtu wa kulandalanda na hotelini, ana mangamanga, anaangalia watu wanakula hiki, ndio maana tunasababisha hata watoto wetu wanakuwa wezi au kufanyia vitendo vibaya kabisa. Mtoto anaweza akachukuliwa na mtu ambaye amjui wewe, mbona unalandalanda, yule mtu akamchukua. Ndio maana watoto tunawasababisha wanapata hata madhara. Mimi ni achirai.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako hiyo. Nitapokea simu moja ya mwisho, tunahitimisha swaga za kitaa. Kwenye line, hello. Salama, nani uko wapi?
6: Mataka alake napatia mpenya numbu mkoa wa Simu Bariadi.
0: Karibu sana kwenye swaga za kitaa.
6: Karibu kabisa kwenye swaga za kitaa. Mimi niseme kwamba kuna baadhi kabisa wazazi kabisa, mtoto akarudishwa shuleni yaweza kuwa hajasikia kila ameshambiwa na walimu. Wewe ukaje mtoto kesho hapo akaenda shule. Leo akirudishwa kule na walimu, wewe ukaje huku mtoto na unamunda kabisa kwamba upige mtoto arudi shuleni. Wakati mtoto akasharudishwa kule na walimu, wewe unatakiwa kwamba uzingatie kwamba mtoto wangu amerudi bwana shuleni. Au majirani wameshaenda, uliza hata majirani. Au kwamba inatakiwa kwamba kabisa uchukue namba za nini? Za walimu. Ukichukua namba za walimu ukipigia mwalimu hata mmoja utauliza, "Bwana mwanangu amerudi shule, au kuna tatizo gani?" Mwalimu lazima atakwambia. Kuna wazazi kabisa inatakiwa wabadilike. Mtoto ndo maana watoto wanaokota mitaani. Kwa sababu ndo hizi. Wanatakiwa kabisa watoto wanani wazazi kabisa wabadilike tedi. Mimi niseme kwamba wanatakiwa wabadilike. Watoto wetu tuzingatie. Asante sana.
0: Shukrani sana Mashaka Haragi kutoka hapo ulipo, na simu yako hiyo inatufungia swaga za kitaa kwa siku ya leo, dakika ikiwa ni 58 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Tunakushukuru sana msikilizaji wetu ambaye umekuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kapu Letu hadi hivi tukiwa tunahitimisha. Tulikufahamisha kwamba saa 5 kamili ni benchi la ufundi, hivyo endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Shukrani sana, tunakuacha naye Christina Shusha akikwambia mwanangu.

0: betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri. Maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Uh-huh. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443 45. Zuku.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Ngumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.
0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Ngumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Karibu msikilizaji kwa mara nyingine tena katika benchi la ufundi kwa siku ya leo, siku nzuri kabisa. Tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumatano tulivu ya hali juu kabisa. Para karibu hapa, stories zipo nyingi kweli kweli hapa za kimichezo. Tutaenda kuangazia michuano ya kombe la Kagame ambayo inazungumzwa sana mara baada ya kundi Msimbazi Simba kuwa na mwenendo wa kusosua. Mechi mbili hakuna goli hata moja, huku pia wakiwa wamevuna alama mbili. Nafasi yao pingine inaweza ikawa mbaya kweli kweli. Mechi ya mwisho ni dhidi ya Singida BS itakayochezwa siku ya Jumamosi. Tena kutazama pia maandalizi ya timu ya taifa Tanzania wanawake Twiga Stars kule nchini Morocco, wakiendelea kujifua kweli kweli kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Burkina Faso, Burkina Bay, utakaochezwa siku ya Jumamosi. Tutaenda kutazama taarifa nyingine nyingi kweli kweli hapa, tetesi za usajili. Faisal Iskara pia hakaomba kuondoka ndani ya klabu soka ya Azam FC, huku pia wakubwa wawili wakitajwa, anatajwa Yanga pia anatajwa Simba. Je, pengine Azam atakubali kuweza kumuuza kwa sababu bado ana mkataba na timu hiyo? Tutakuja kujadili kwa kina zaidi pia na taarifa nyingine za usajili ambazo zinaendelea hapa nyumbani Tanzania. Ila kusahau katika anga la kimataifa, si story tena bana, Chelsea wanakaribia kumsajili Dan Welbeck, mchezaji ambaye ana miaka 35 kwa mkataba wa miaka miwili, atakwepo hadi 2028. Je, utakuja kwa usajili bora kwa Chelsea? Utakuja kutazama kwa kina zaidi pia na michezo mingi ambayo yapigwa siku ya jana ya playoff ya kufuzu hatua ya makundi ya UEFA Champions League. Utakuja kutazama kwa timu ambazo zimetinga hatua inayofuata, lakini bila kusahau mechi za kirafiki pia zinaendelea kupigwa na taarifa nyingi kweli kweli kule barani Ulaya zipo. Tutaenda kuzitazama kwa kina zaidi msikilizaji, bila kusahau michuano ya Kibe 88 Cup. Mara baada ya jana timu ya Magereza kutinga katika hatua ya nusu finali, hatima ya timu nyingine mbili kutoka Group B kujulikana leo kwa mchezo ambao utaweza kupigwa pale katika shule ya msingi Bunda, kati ya Bunda Rising wao wakiwa wenyeji wa Bunda Boma. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi msikilizaji. Nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa timu nzima kabisa benchi la ufundi kwa siku ya leo. Mimi ni Mr. Charles Kagole, tu Ramadhani pia yuko hapa. Bara tuko vizuri kabisa, fiti kale msemo wa watu. Lakini nafasi nzuri pia wewe kututumia ujumbe kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007. Na bila kusahau nambari yetu nyingine ni 0656555571. 0656555571. Basi ukiweza kutuma ujumbe kwako utaweza kufika hapa na sitaweza kusoma. Asante kwa wale ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbali mbali ndani mkoa wa Mara. Bana, tunasikia katika wilaya zote, nazungumzia Serengeti, Tarime, Rori, Musoma, Butia pamoja na Bunda, lakini bila kusahau mikoa jirani kama Simiyu, Mwanza pia tunafika vizuri kabisa. Bana, karibu na tutarejea mara baada ya mapumziko mafupi hapa studio.

0: na mpinzani. Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Yes, bana tumerejea hapa. Si tupo vizuri kabisa bana. Mimi ni mzima buheri wa afya kabisa. Nipo fiti. Kwa Ramadhani habari ya asubuhi.
2: Bana salama salama kwa buheri wa afya na hofu juu yao ambao wako mbali na upewa machocho.
1: Okay. Jana usiku bana nikaa nasikia kama kimvua hivi. Hivi kuna kimvua au kilikuwa nini kile?
2: Kilikuwa kinajaribu tu. Lakini mwisho siku ilipotea.
1: Kumbe na ulikisikia eh?
2: Nilikishuhudia.
1: Sasa mimi nikajua labda au sisikii vizuri.
2: Hapana, kilikuwa na dalili kama za kutakuja hivi afu baadaye kaondoka.
1: Basi bana leo ni siku ya Jumatano. Jumatano ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Bana tupo kwenye tarehe za mwisho. Za mwezi huu wa 7 kabla tujaanza mwezi mwingine wa 8. Mwaka pia unazidi kuisha hivyo. Mwezi wa 8 utasikia wa 9, si ndio mara wa 10, 11 pukushani sasa zinaanza za sikukuu ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Kwa hiyo sikukuu tena unajua mambo yanakuwa ni mengi, lakini ndio hivyo, bado tupo mwezi wa 7. Sasa bana tu Ramadhani tuwatazame Simba Sport Club. Kwanza Simba Sport Club kuhusiana na issue ya Selemani Mwalimu Gomez, ambaye Simba wao waliamini kwamba pengine anaweza kawa na msaada mkubwa sana Selemani Mwalimu Gomez. Sasa bana mwalimu ameondoka kwenye kambi ya Simba iliyopo Kigari na sasa amerejea jijini Dar es Salaam. Simba itajaribu tena kufikia makubaliano mazuri na Wydad ili kumbakiza mshambuliaji huyo kwa msimu mmoja zaidi kwa mkopo. Iwapo makubaliano hayatapatikana, mwalimu atalazimika kurejea Wydad ambapo bado wana mkataba wake. Kwa mwalimu ameondoka kule Kigali ambako tayari alikuwa ameshaanza maandalizi ya msimu mpya na Simba. Wydad wamegoma kata, japo Simba wanajaribu kuwashawishi ili waweze kuwaachia mwalimu ambaye pia inaonekana ni target kubwa sana ya mwalimu wa Simba Steve Baker. Kama mwalimu itashindikana atarejea, na maana Simba piga ua galagaza lazima uingie sokoni. Je, huko sokoni kuna mchezaji mzao mshambuliaji ndio ambao atampata, ama itabidi ovuke tu mipaka kuelekea ugaibuni kwenda kutafuta mchezaji mwingine? Tuanzie hapo tu Ramadhani. Sele anarejea jijini Dar es Salaam, ikishindikana anapanda ndege kwenda Morocco.
2: Suleiman Mwalimu ni mchezaji wa Wydad Casablanca Morocco, na Simba alikuwa naye kwa mkopo. Sasa kile ambacho mimi nakiona ni kwamba timu nyingi kwa sasa ni kwamba wamekuwa janja sana. Yaani wanapogundua kwamba unahitaji na mchezaji, kuna wakati wanatumia kama sehemu ya fursa kuweza kupiga fedha na kuweza kukubana, kwa maana kwamba wanajua kabisa kwamba wanamhitaji yule mchezaji, na kwa namna moja ama nyingine wanajua piga huwa lazima tu utamhitaji. Kwa hiyo lazima wakubane kuhakikisha kwamba unatoa fedha nyingi ili kuwashawishi waweze kuachia huyo nyota. Unajiuliza vilabu vyetu vilikuwa vimuone Suleiman Mwalimu? Mwisho siku ile ndio wamemuona, wamemsajili, wao walikuwa wapi? Sasa unageuka kuwa kama mtumwa. Wile anachokifanya ni kwamba anajua kabisa kwamba Simba katika eneo la striking force wana shida. Wanahitaji mshambuliaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kuweza kupachika mabao, na wanaamini viungo wa washambuliaji walionao wana changamoto ya kufunga mabao mengi. Kwa hiyo kitu ambacho anakifanya Wydad ni kwamba si kweli ya kwamba Wydad wanamhitaji sana Suleiman Mwalimu, lakini ninachokiona mimi Wydad wametumia kama fursa kuweza kupiga fedha. Kwa wanachokifanya ni kwamba sisi tunamhitaji Suleiman Mwalimu na yuko kwenye mpango wetu. Kwa hiyo ninyi Simba, kwa sababu mmeshindwa kufikia makubaliano na sisi, tunamrudisha nyota wetu. Wanajua kabisa kwamba lazima utabembeleza, lazima utatoa fedha ambayo wao wanaitaka ili wakuachie abakie kwa msimu mzima. Kwa Simba anapambana kwa maisha hii, lakini kama itashindikana, Simba lazima ajaribu kutafuta mshambuliaji mwingine, pengine ana uwezo mkubwa kuliko wale waliopo. Kwa hilo Simba yani watake wasitake, lazima waingie sokoni. kama wanahitaji kuweza kupambania taji kwa maana ya kwamba kupambana kusha kwamba anabeba ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ni lazima wana mshambuliaji ambaye ana uwezo mkubwa kuliko wale waliopo kwenye kosi. Kumtegemea Ibrahim Dumbia peke yake aweze kuwapa ubingwa atakuwa ni jambo gumu. Wanahitaji kupata striker mwingine. Sasa kama target zao mwalimu

0: lakini baada ya kwenda klabu kubwa kama Simba baadhi ya madhaifu yamepungua. Kwa wanachokifanya wao ni kupush ile dili kuhakikisha kwamba Simba wanapambana kuweza kupata saini yake kama wanahitaji kuweza kushiriki katika ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa ambayo inawakabili. Ni lazima wana shambuliaji wa kutosha ili kuweza kukamilisha ndoto zao. Na miongoni mwa washambuliaji wazao ambao Simba anahitaji ni Suleiman Mwalimu ambaye anamilikiwa na Wydad Casablanca Morocco. Kwa Simba hana namna, lazima azungumze na Wydad na aweze kuelewana. Nje ya hapo lazima ingie sokoni.
1: Okay. Sawa, bana Simba wao ni kama vile yani mashabiki hawaelewi kila ambacho kinafanyika. Lakini bado uongozi unasisitiza pamoja na benchi la ufundi ni katika nafasi tu ya pre-season, nafasi ya maandalizi. Maandalizi, lakini pia kocha Steve Baker amekubali lawama ziende kwake kwa sababu anajua, alilijua mapema kwamba lazima watakosolewa tu. Lakini kubwa zaidi kwa Simba wao wanachokihitaji ni kuweza kuhakikisha tu wao wanafanya maandalizi ya Simba kuelekea msimu ujao. Sasa hapa kitu ambacho kinazungumzwa ndio hicho tu, Ramadhani. Mashabiki ni kama vile hawaelewi bana, hawaelewi kabisa.
0: Kutokuelewa ni jambo lingine kwa sababu ni utamaduni wa mashabiki wa vilabu. Lakini kweli ni kwamba ukijaribu kumwangalia Steve Barker ni kwamba hana malengo yote na kombe la Kagame. Malengo yake ni kuhakikisha kwamba anatengeneza squad ambayo itakuwa bora kwa ajili ya kupambana Simba na mwisho siku ipate mafanikio ambayo wao wanatarajia. Anachokifanya ni kuwajaribu nyota mbalimbali ambao wamesajiliwa na klabu ya Simba, kuona kama wataendana na mfumo wake. Kuna baadhi ya nyota wamefanya mazoezi kwa muda mrefu, bado wanafuatilia. Lakini kwa baadhi ya nyota ndio wameanza mazoezi, bado wanafuatilia. Sasa mashabiki wao na kuhukumu kwa muda mmoja kwamba wewe umeshindwa, lakini mimi siamini. Bado naamini Steve Barker ni kocha mzuri sana na ambaye ana uwezo wa kubadilisha Simba kuweza kuifikisha kwenye nchi hali ambayo wao wanaitaka. Kwa mashabiki wa Simba, mimi ninawashauri tu kwamba wawe na uvumilivu. Ni kipindi ambacho kinatokea kwenye timu, kwa maana kusajili wachezaji wengi sana kuja kuziba mapengo ambayo wameondoka. Tafsiri yake wanaondoka wengi, wanaingia wengi. Kwa hapo lazima kukubali kwamba mnaanza upya kutengeneza timu. Tofauti na hapo itakuwa ni uongo. Simba wanahitaji kutengeneza timu kutokana na nyota wengi kuuzwa na wengi wao wameondoka. Kwa aingie sokoni atafuta wachezaji ambao wanaendana na hadhi ya klabu. Wasi ambao wanaendana na ubora wa klabu, wachezaji ambao wanajua yani utamaduni wa klabu ya Simba, wajua namna gani ambavyo wataishi na wachezaji wenzao. Ngoni mwa vitu ambavyo Simba hana budi kufanya kila linalowezekana, ongeze mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa ni mbadala sasa wa Suleiman Mwalimu.
1: Okay. Sawa, lakini wakati huo pia Simba wapo kwenye maandalizi ya kuelekea tamasha lao la Simba Day. Tutaenda kumsikiliza hapa msemaji wa timu ya Simba Ahmed Ally akielezea utofauti wa Simba Day ya mwaka huu. Ni wakati ambapo anafanywa mahojiano na kituo cha Azam TV. Tutaenda kumsikiliza hapa Ahmed Ally.
2: Kufika katika kilele cha siku ya Simba almaarufu Simba Day, ambapo mwaka huu tutaifanya tarehe 8 ya mwezi wa 8. Na Simba Day ya mwaka huu itakuwa na utofauti kidogo ama tofauti mkubwa, kwa sababu ni Simba Day ya Simba inayotimiza miaka 90. Sisi kwetu kutimiza miaka 90 ni jambo kubwa sana, na kwa mantiki hiyo tunataka kufanya jambo kubwa ambalo litaacha historia kwenye fikra na mioyo ya wanasimba, ya kwamba wakati tunaadhimisha miaka 90 ya Simba tulikuwa na Simba Day ya moto kweli kweli. Mpaka sasa kila kitu kinakwenda vizuri, tuna kamilisha taratibu za mwisho za kuialika timu ambayo tutacheza nayo katika katika mechi yetu ya siku ya Simba. Muda si mrefu tutakuja kuambia, lakini mazungumzo yanakwenda vizuri na baadhi ya timu na kila kitu kiko sawa sawa. Upande wa burudani tumekuwa na mchanganyiko wa kiburudani. Tutakuwa na burudani ya Bongo Flava kwa wale watoto wa kisasa, lakini tutakuwa na old school vile vile kwa wale wazee wa zamani kina mimi. Tukipigiwa nyimbo zetu pale za kizamani najisikia raha, kwa sababu Simba Day ni mchanganyiko wa mashabiki tofauti tofauti. Kuna wa kizazi kipya na kuna mashabiki wa zamani. Kwa hiyo mwaka huu tumeweka huo mseto wa burudani za aina zote. Kuna wanamuziki wa zamani watatumbuiza, lakini vile vile kutakuwa na burudani ya muziki wa kisasa, bila kusahau bendi ya Twanga Pepeta.

0: kwa wale wazee wa kuruka majoka ya live band zitakuwepo ndani ya Simba Day mwaka huu.
1: Aya, sawa, Ali Shabani Kamwe akielezea tu mipango ambayo wao wanaiweka kuelekea katika kilele cha Simba Day siku ya tarehe 8, lakini vile vile pia amezungumza kuhusu mipango usajili, akisema wachezaji waliosajiliwa ni madude makubwa kweli kweli yaliyoshindikana Afrika. Ahmed Ali huyapa anazidi kuzungumza.
0: Usajili huo unakamilika baada ya dirisha la usajili kufungwa. Unaweza ukasema umekamilisha usajili, lakini ukafanya mazoezi kidogo ama ukacheza mechi kidogo, ukaona pana kuna kitu natakiwa kuongeza kwenye timu yangu. Kwa hiyo kwa Simba Sports Club hatujifungi ya kusema kwamba tumekamilisha usajili. Tunachoweza kusema kwamba tumesajili vizuri mpaka hivi sasa, tunayo timu nzuri na timu bora mpaka hivi sasa. Palikobaki ni padogo tu wachezaji kuzoeana, kupata muda kuwa pamoja, na baada hapo kwenda kwenye mashindano. Kwa hiyo wachezaji tunaoacha wote ambao tumekusudia kuacha tumeshamaliza nao. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye amebaki kwenye timu yetu tuna mpango kumwacha. Na wachezaji wanaoingia asilimia kubwa tumeshakamilisha mipango yao, wameshajiunga na timu. Kama itatokea mwingineo basi tutawajulisha.
1: Ah, sawa, kama itatokea mwingineo Simba watatujulisha, lakini hivi sasa ni kama asilimia zaidi ya 90 wamekwisha kamilisha usajili, kwa bado kidogo tu. Kwa Ramadhani, kwa namna ambavyo mwenendo wa Simba unaona, tutegemee pengine Simba anaweza kufanya chochote sokoni, kwamba kuna mchezaji anaweza kukatwa na Simba wakaongeza mchezaji mwingine. Kuna wachezaji wawili ambao wanapigiwa kelele, Luemba pamoja na Dombia. Tuangalia hapo, Simba watalazimika kuingia sokoni ama Simba anaweza kaenda hivi hadi wakati wa dirisha dogo?
2: Kikubwa maisha ni kuchagua. Wakiamua waende hivi, shauri yao. Wakiamua wafanye maboresho, shauri yao, ni kwa faida yao wao. Lakini kwa jinsi ambavyo nakiona kikosi cha Simba, wanahitaji tena kupata mshambuliaji mwingine. Wanahitaji kuongeza baadhi ya wachezaji kama wanapatikana sokoni, wanahitaji kufanya hivyo. Kwa sababu kijaribu kuangalia ni kwamba wapinzani wa Simba, kwa mfano Yanga, Azam, angalia usajili ambao wanaofanya. Kwa hiyo inadhihirisha tu ya kwamba mkikaa kidogo vibaya, si tunapanda juu na tunabakia wili kama tulivyo. Kile ambacho pia Simba hataki hata kukisikia. Kwa mimi naamini kabisa kwamba Simba wanahitaji kufanya kila ziada kuhakikisha kwamba wanawasajili nyota baadhi ambao wako kwenye rada zao. Lakini kama ni usajili wa kawaida, hawa bado zitakuja kuwa gharimu. Wanahitaji tena kuongeza kikosi chao kuhakikisha kwamba kitakuwa kipana, kwa kuleta wachezaji shindani ambao watakuwa wanaingia kwenye kikosi cha kwanza, hata kama wacheza pia hata kama pia wanatumika na kucheza pia katika maeneo mengine. Lakini jambo la msingi na la maana zaidi ni kuhakikisha kwamba wanafanya maboresho katika safu ya ushambuliaji na baadhi ya maeneo katika eneo la ulinzi na kiungo mkabaji. Hapo timu watakuwa wamemaliza. Eneo la mawinga halina shaka kabisa, mapungufu yako kwenye eneo la kiungo pamoja na eneo pia ambalo mimi naliona kwamba pia lina tatizo, ni eneo la ushambuliaji pamoja na eneo la ulinzi. Kama watarekebisha hapo, basi wana timu nzuri na timu bora sana. Bahati nzuri kwamba muda bado upo, kwa Simba bado anaweza kwenda sokoni, lakini wasifanye usajili kwa miamko, kwa sababu kuna upande wa pili labda ambao unawazomea na kuonekana kwamba hawajafanya chochote. Wao wasajili wachezaji kulingana na maelezo ya mwalimu wao, lakini kama wanasajili wachezaji kwa ajili ya viongozi, kwa sababu sio viongozi, basi tafsiri yake ni kwamba mambo yakienda kombo, naona kabisa viongozi wanachukua tamu na wanabaki na timu. Hiyo ndio kitu ambacho Simba anatakiwa kuweza kuachana nacho na kuhakikisha kwamba timu inabaki kwenye mikono salama, viongozi ambao wameaminiwa na wametumwa kwenda kufanya kazi bora kuhakikisha kwamba Simba anapata mafanikio. Kwa hiyo kwangu mimi, katika usajili nasema Simba wasifunge, bado wana kila sababu ya kwenda sokoni.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndio hivyo kwa upande wa Simba. Kwa hiyo Ahmed Ali amesema kama itatokea, basi wao wataweza kutoa taarifa kuhusiana na pengine usajili ambao wataenda kufanya. Lakini kikosi cha Azam kipo pale jini Rwanda katika nafasi ya maandalizi tu kwa ajili ya msimu mpya wa pre-season. Zaka za kazi au Sabiti Zakaria, Zaka za kazi ameeleza ratiba kamili kuanzia Chamazi, lakini pia ameomba radhi mashabiki kutokuwepo tamasha la Azamka, akisema litarudi kwa kishindo kikubwa sana. Kwa hiyo ndio hivyo, Azambana wanasema tamasha halipo, lakini wakubwa wanasema tamasha sasa hivi ni sehemu ya maisha yao, ila Azam yanasema halipo mwaka huu.
3: Kwa kikitaraji kusafiri
1: toa
2: sijajua kwamba nini ambacho kimewasibu Azam, lakini miongoni mwa matamasha ambayo wakati mwingine yanatengeneza kitu kikubwa zaidi ya kikubwa. Kwa maana ya kwamba ni eneo ambalo unatumia kwa ajili ya kuitangaza klabu yako. Unaitangaza klabu yako kwa mashabiki, unaitangaza klabu yako ndani ya nchi yako, unaitangaza klabu yako ndani ya nchi yako na nje pia ya nchi yako. Kwa hiyo kwangu mimi, kama wangeniuliza, ilikuwa ni tamasha zuri, lakini bado pia katika masuala ya uchumi unapata fedha. Kwa mimi kama wangeniuliza kwamba tushiriki au tusishiriki, ningewaambia kwamba washiriki. Kwa bado nikiangalia ni kwamba tamasha hili lilikuwa na kila sababu ya kuliandaa na kuweza kulifanya. Leo ni miongoni mwa tamasha makubwa kama ilivyo kwa Simba Rei pamoja na Wiki ya Mwananchi. Bado Azam kwa sababu ndio timu yenye ukubwa baada ya Simba na Yanga, walikuwa na kila sababu ya kuwa na tamasha. Kama kweli unahitaji mashabiki, kuweza kusajili mashabiki wengine wapenzi wa Azam, wana kila sababu ya kufanya hivyo kila msimu. Na pengine sasa wawe na watu ambao wenye ubunifu, waje wafanye makubwa kuliko wakubwa wawili, watazidi kupata mashabiki. Azam sasa hivi na mashabiki, uweze amini, mashabiki wapo. Kwa hiyo ni swala wao kwenda kufanya vizuri ili kuwavutia mashabiki kwenda kuifuatilia timu yao. Kwangu mimi ningeulizwa tamasha, nilikuwa naona kuna kila sababu ya tamasha kuwepo.
1: Tutazame nafasi ya kambi. Wao wataweka kule kambi Rwanda, na tutamsikiliza hapa kwa uchache msemaji wa klabu hiyo Zaka za Kazi akiweza kuzungumza afuteza kurejea hapa. Tuwaangazie pia na wao katika nafasi ya kambi kule nchini Rwanda.
3: Kwa chache bado haja ripoti kutokana na sababu ndogo ndogo. Ukiwa na kundi kubwa lazima kuna mambo yanatokea kwenye familia mbalimbali na imetokea kwetu pia. So kuna wachezaji wachache hawajafika, Kipre Junior hajafika bado. Fuentes Mendoza hajafika bado. Lakini wengine wengi waliofika, nani waliobaki wamefika na timu inaendelea mazoezi vizuri. Msimu.
1: Sawa, wengine wamefika, wengine bado.
2: Bado.
1: Mendoza pamoja na Kipre Junior pia miongoni mwa wachezaji ambao hawajafika kujiunga na kambi ya timu ya Azam, lakini wachezaji wengine wote wapo kambini. Azam FC nafasi ya kwao katika nafasi ya maandalizi, lakini pia kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na michuano ya CAF Confederation Cup.
2: Wajua kikubwa Musa ambacho mimi nakiona ni kwamba wachezaji hao ni wa kimataifa. Wanahitaji kujua kwamba thamani yao na wajue kwamba wana wajibu wa kuweza kufika mapema kambini kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao. Timu inahitaji mataji. Kwa hiyo wachezaji wanapokuwa mnachelewa bila sababu za msingi, miongoni mwa vitu ambavyo baadhi ya vilabu vyetu vimekuwa na haya mambo. Lakini kwa klabu kama Azam wameshapiga hatua kubwa sana. Unahitaji kuwa na wachezaji ambao hawajui wajibu wao. Sijajua sababu ni nini ambazo zinapelekea wachezaji kushindwa kuripoti kambini, lakini kuna kila sababu ya wao kwa wakali. Kama kweli wanahitaji mataji msimu ujao, wanahitaji kuwa wakali kulikweli kuhakikisha kwamba wachezaji wanalipwa stahiki zao, wanalipwa fedha zao ambazo wanahitaji, baadhi ya makubaliano pia ambayo wao wanayo baina na timu. Lakini sasa kwa nini usitimize wajibu wako? Kama timu inakulipa, hakuna chochote ambacho unawadai, kwa nini ushindwe kuripoti kambini kwa wakati? Kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinamfanya mwalimu kushindwa kufikia malengo yake. Kwa sababu unakuta mwalimu ashaandaa programu ya mazoezi, lakini baadhi ya wachezaji wanakuja muda unaoutaka. Baadhi ya wachezaji wafika wakati kwa sababu ni star na naamini timu inamtegemea, kwa hakuna mbaya atamgombeza wala kumfokea. Mgonjwa mavitu ambavyo wakati mwingine mimi wanawashauri vilabu, sikubali kwa mdogo mchezaji wa mkubwa kuliko klabu. Yaani ukiruhusu mwanya huo, kwa maana kwamba mchezaji anakuwa na nguvu, mchezaji anakuwa mkubwa kuliko klabu, umefeli moja kwa moja. Tukiwa klabu ndio kubwa kuliko mchezaji. Kwa hiyo Singida, Azam, timu zote hizo ambazo unaona kwamba zinapambana na wao katika mbio za ubingwa, kisha kwamba wanatoa ubingwa, wanahitaji kubadilika na kuhakikisha kwamba wachezaji wao wanakuwa na nidhamu. Kushindwa kufika kwa wakati ni utovu wa nidhamu moja kwa moja.
1: Okay.
2: Utovu wa nidhamu.
1: Sawa. Bana ndio hivyo kupande huo, lakini inaelezwa Neo Maema pia anaweza karejea ndani ya klabu ya soka ya Simba.
2: Simba wanateseka, wanahangaika kuweza kupata mbadala wa mchezaji kama Chama, mbadala wa Nyuma Maema. Na Maema bahati nzuri ni kwamba ni kiungo mshambuliaji ambaye pia ana uwezo mkubwa sana kuweza kupiga pasi za mwisho, lakini bado pia ana uwezo wa kufunga endapo anasogea katika eneo ambalo litampelekea yeye kuweza kufunga. Lakini mwisho siku wachezaji wanaangalia ofa ambayo inakuja mezani. Sasa Simba nadhani wanapambana kupush ile deal ikiwezekana baki naye moja kwa moja, kwa maana awe mchezaji wao, ndio kitu ambacho Simba inatakiwa wafanye. Lakini kama bado anaingia kwenye mtego wa kuwa ni sehemu tu ya mkopo, ni sehemu ya mkopo, wakati mwingine bila kukubaliane na ile mwenye mchezaji kila ambacho yeye anakitaka, maana tayari umeruhusu miaka kwa ni ya mkopo, kila mara timu yako inakuwa mkopo. Kwa hiyo wana kila sababu ya kupambana kuhakikisha kwamba wachezaji hawa wanipoti kambini kwa wakati, na kama kuna mashindano ambayo pia anawahitaji waweze kushiriki. Lakini tofauti na hapo, basi ni kubakia tu kwenye maandalizi ya msimu ujao kuhakikisha kwamba unakuwa na jeshi zima. Lakini kama unaanza mpango mazoezi kwa baadhi ya wachezaji wengine hawapo, tafsiri yake ni kwamba utakosa muunganiko tu. Kwa wana kila sababu kisha kwa manyota wao wanafika kambini kwa wakati na kuanza mazoezi mapema.
1: Okay. Nilisoma comment za watu wengi wanasema bana turudisheni timu yetu iliyomaliza msimu.
2: Shabiki wa Simba sasa hivi wamevurugwa.
1: Wanaita wanasema bana turudisheni timu yetu iliyomaliza msimu. Wanasema ile ilikuwa moja timu bora sana. Kama unakumbuka Simba ameshinda karibia mechi 12 mfululizo za mwisho za ligi kuu. Kwa watu wanasema turudisheni ile ile. Ee. Ah, kuna shabiki ungesema urudishiwe ile ile.
2: Ya, kama kuna timu ambayo ilikuwa inakupa kila ambacho unakitaka, na sasa hivi hawakupi kila ambacho unakitaka, wana mifumo yao binafsi ambayo wanajua wao. Wakati mashabiki pia ni watu wa mpira, wao wanafuatilia mpira, mashabiki wanajua sana. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho wanakushauri unatakiwa kufanyia kazi, na kwamba tayari nimepokea na tunakifanyia kazi, kuliko ambavyo wanakaa kimya, inakuwa inaonyesha kabisa kwamba wanawadharau mashabiki wao. Lakini kama viongozi wataamua kuachia timu mamlaka kuweza kufanya chochote ambacho wanakitaka, timu nyingi zinaweza kufanya mazuri na makubwa pengine kuliko haya.
1: Okay.
2: Lakini wao wanafurahia kuona kwamba wakiwa na hali hiyo.
1: Sawa, bana, wananchi wao wanaendelea na maandalizi ya Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na mashindano mengine. Pre-season ya kwao bana inaendelea hapa nchini. Kwa hiyo tayari namba kubwa ya wachezaji imekwisha ripoti kambini, kwa maandalizi yanazidi kushika kasi. Tutajua ratiba ya Africans kwa siku za usoni, lakini kubwa zaidi wakijiandaa na tamasha la siku ya mwananchi ambayo itafanyika tarehe 9 ya mwezi wa 8, lakini vile vile pia maandalizi kuelekea mchezo wa Ngao ya Hisani tarehe 12 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo hapo kitazama tarehe 9 Yanga wanacheza, lakini pia tarehe 12 ya Africans wao watakuwa wanaingia dimbani kuweza kuwakabili watani zao ambao ni Simba Sport Club. Hatujajua Simba atacheza na nani Simba Day, lakini siko mwananchi atujui pia Young Africans watacheza na nani, lakini naamini siku za mbeleni hapo, siku mbili tatu hivi mbele, wanaweza katangaza timu ambazo watacheza nazo. Tarehe 9 na tarehe 12 ni kama siku mbili tu na masaa kadhaa hivi, haiwezi kuathiri zaidi mechi ya mtani.
2: Ah, kuna mna moja ama nyingine, kuna wakati unaamua kuzika au kusafirisha. Simba atakiwa kuwa na maamuzi aina moja, kwa maana kwamba tunahitaji ubingwa wa kombe la Kagame au tunahitaji ubingwa wa Ngao ya Jamii, ambayo itakuwa inatufungulia pia kujua kwamba msimu ujao itakuwaje. Simba anabaki kwenye wakati mgumu sana kufanya maamuzi, na ndio maana unaona kwamba nyota wote wameamua kuwapeleka huko, kwa sababu ni swala wao wenyewe kupambana ili kumvutia mwalimu, na ajue kabisa kama mchezaji natakiwa nimchezeshe katika eneo gani. Mimi naamini ukifanya hivyo utafanikiwa. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kubaliana na hali halisi ya kwamba lazima, kama kiwango kimepungua, lazima utapelekwa sehemu kwa mkopo. Yaani hakuna namna. Kwenye mpira hatuwezi hurumiana. Swala huruma halipo kabisa katika mpira wa miguu. Mtu amefunjika mguu, basi akae pembeni. Wasijiingie na kupewa nafasi na kwenda kufanya majukumu yao. Lakini pia huyu ambaye ameumia naye pia anahitaji matibabu, kwa sababu amepata shida akiwa ndani ya klabu na akitumikia klabu. Na kila sababu ya kuweza kumtibu na mwisho siku kufuatia kiwango chake. Sasa kama ni kizuri atamrudisha, lakini kama kina madhaifu basi atamwacha.
1: Kumbe.
2: Sawa sawa.
1: Sawa. Bana ndio hivyo, lakini tutazame pia Taifa Cup. Kuna michezo ambayo ilipigwa pia siku ya jana, ambapo Tabora alishinda 81 kwa 42 zidi ya Mara, na kati da wakachapwa na Manyara 58 kwa 54. Na kati pia tukashuhudia mchezo mwingine ambao Katavi wao waliweza kushinda 60 na waliweza kuchapwa 69 kwa 67 pia na Manyara katika mchezo mwingine. Kwa hiyo Taifa Cup inaendelea ikiwa tu ni mashindano haya ya mpira wa kikapu. Sawa Sawa. Huko sijina kwenyeo vipi?
2: Niko vizuri pia ta huko pia. Japo sio kwa mafanikio makubwa sana, lakini nilijaribu. Nilijaribu.
1: Ulijaribu pia. Kumbe ulijaribu.
2: Nilijaribu.
1: Sio katika nafasi ya ushindani, si ndio?
2: Nilijaribu kuomba nafasi kwa ajili ya kucheza.
1: Ila
2: hakunipa nafasi.
1: Ukashinda majaribio.
2: Askana labda wachezaji rundo wachezaji wengi. Inakuwa changamoto pia kuweza kugundua kipaji chako na kupa nafasi jambo lingine. Lakini kwa hizi mazingira ambayo tuzunguka hapa nuko na kupia na wenyeji wa kutosha. Na wenyeji wa kutosha.
1: Okay. Sawa, sasa bana, leo ni tarehe 29 lakini kesho tarehe 30 kutakuwa na pambano kubwa kulikweli la masumbwi pale Superdome Masaki. Patakuwa na vita kubwa kabisa tu Ramadhani ya mafundi wa ngumi, mapambano nane katika mikanda mitatu ya kimataifa ambayo itakuwa inapambaniwa, si ndio? Pambano kuu ni Ibrahim Mafia akizipiga na Samuel Matei kutoka Ghana, waigombania mkanda wa WCB International. Sawa. Lakini mwingine pia ni Mchanja Johanna akichapa pia na John Loriga kutoka Philips, waigombania pia mkanda wa WCB International. Sawa. Richard Mtanga kuzitwanga pia na Shakur Samari kutoka pale Ghana. Lakini michezo hiyo itaanza saa 11 kamili jioni. Kwa pia wewe kama ni mpenzi wa masumbwi, basi kesho pia mambo yatakuwa hivyo. Vitasa vitakuwa vinapigwa kweli kweli tu Ramadhani.
2: Sikuwa vitasa miongoni mwa michezo ambayo kwa siku za nyuma ilipata mafanikio makubwa sana. Zama za Rashid Matumla, mchezo wa masumbwi ulikuwa na mashabiki wengi na wachezaji walikuwa wengi wenye vipaji ambao tunashuhudia kwamba wakiibuka. Lakini tangu kuondoka kwa wakubwa ndoni zinaonekana kama ni mchezo wa kawaida tu, lakini mchezo ambao ulikuwa unavuta hisia kubwa za mashabiki wakitamani kuangalia mtanangi wanaume wawili ambao wanakutana kwa ajili ya kunyooshana kuonyeshana kwamba nani mbabe. Lakini sasa kutokana hali ilivyo, hata kija na baisikeli tu anaweza kaja kaangalia mechi na akarudi. Hakuna mhemko wote, hakuna wasiwasi yote. Yaani watu wanaonekana kwamba ni wa kawaida mno kwa siku za karibuni. Kwa siku za karibuni dabi inapoteza mvuto.
1: Kombe.
2: Vizuri kabisa.
1: Sawa, kwa bana iko hivyo. Kwa upande wa masumbwi tapigwa. Yule kocha bana mchezo wetu pendwa amewasili nchini Tanzania. Namzungumzia Ben Lee ambaye anatoa mafunzo kwa kiwango cha kimataifa kwa waogeleaji na makocha na wazazi pia watakuwepo. Mafunzo hayo yatafanyika kupitia program maalum kabisa iliyoandaliwa na shirikisho la mchezo wa kuogelea. Lakini ujio Ben Lee unaelezwa kuwa ni hatua muhimu katika safari ya kuinua viwango vya uogeleaji nchini kwa kuwaletea Watanzania utaalamu wa kimataifa, kulazimia kusafiri nje kuliko kulazimia kusafiri nje ya nchi. Kocha huyo ana uzoefu mkubwa kwa kufundisha uogeleaji walioshiriki mashindano mbalimbali ikiwemo pia Olimpiki. Akizungumza na waandishi wa habari katika mapokezi ambao walifanyika pale jini Dar es Salaam, afisa michezo baraza la michezo Tanzania BMT Petro Golis mbali na kupongeza ujio wake amesema wakufunzi wa ndani wa mchezo huo wanapaswa kutumia mwanya huo ili waweze kupata ujuzi zaidi tu Ramadhan kuogelea pia. Kwa hiyo hata makocha pia inaonekana huku ni changamoto kwa mwamba anakuja. Kwa hiyo baraza la michezo si ndio linawahimiza makocha wazawa kwamba tumieni hiyo nafasi pia muweze kuhakikisha kwamba mnajifunza vitu vingi zaidi ambavyo vitakuwa na tija kwa taifa. Ben Lee yupo Tanzania. Kwa hiyo ni fursa kwa waogeleaji. Sema kila kitu mimi kinafanyika Dar es Salaam tu. Zungukeni hata mikoani jamani.
2: Yaani nchi inaonekana Dar es Salaam. Yaani huko pembeni tuna ulimwengu wetu. Afu kuna watu ambao kwa Dar es Salaam na pwani yote hiyo wana ulimwengu wao. Mimi nadhani muda wa viongozi sasa kuona kwamba na kila sababu ya kuwekeza katika mkoa wa Mara. Wana kila sababu ya kuwekeza kwa mchezo wote ule, uwe ni mchezo, uwe ni sio mchezo, lakini unahitaji kuweza kusaidiwa. Sasa namna gani ambavyo utalipa pia utaratibu upo, namna gani ambavyo utafanya pia utaratibu zipo. Lakini kikubwa zaidi ambacho mimi nazidi tu kuwasihi tu ni kwamba tufanye kila linalowezekana kama taifa kuhakikisha kwamba tunatengeneza vipaji vingi sana vya michezo mbalimbali. Unajua si lazima tucheze mpira wa miguu wote. Kuna watu wengine wanaweza kuwa kwenye basketball, watu wengine kwenye tennis, watu wengine kwenye riadha, watu wengine kwenye masumbwi. Zamani ni mchezo ambao ulikuwa unapata watu wengi sana ambao walikuwa wanakuja kwenye masumbwi. Lakini kadri siku zinakwenda naona kama kasi ya watu ambao wanapambana kwenye masumbwi inapungua. Japo bado ni mchezo ambao unafanya vizuri kwa maana kama bado watu wapo wanapambana. Lakini natamani kuona kwamba watu wengi wanaingia katika mchezo wa masumbwi kwa sababu ni miongoni mwa michezo bora ambao pia inalipa fedha nyingi sana. Inawezekana pia maisha yako yakapitia huko kwenye masumbwi kwa maana kuanyuka zile ngumi za kutosha wale wapinzani ambao unakutana nao katika ulingo. Kwa hiyo natamani kuona kwamba pia shuleni ambako ndiko michezo mingi ambako inaibukia, tunaanza kuwapata wana masumbwi kutoka shuleni, lima sekondari paka mtu anakuja kufika chuo kikuu tayari ameshakuwa na uwezo mkubwa, tayari ana misingi mizuri sana. Atakaingia kwenye ndondi kwa maana ya masumbu utamkuta anafanya vizuri tofauti na jinsi ambavyo mpira wa miguu unapendelewa pengine kuliko michezo mingine.
1: Okay.
2: Lakini ukiangalia michezo ambayo inaweza katupa heshima, inawezekana usiwe mpira wa miguu, ikawa ni michezo mingine ambayo tofauti na ile ambayo watu wanaipa kipaumbele na kuifikiria sana. Kwa mfano mimi nacheza na napenda sana pia mchezo wa bao. Lakini sasa ni mchezo ambao ukienda kuangalia kwamba hatupati vipaji vipya. Wengi wanacheza bao ni wazee. Kwa hiyo ukiangalia pia kwenye bao kunahitaji pia tupate wachezaji wengi ambao wanacheza huo mchezo. Inawezekana kuhamasisha pia na watu wengine wakatamani kuweza kucheza mchezo huo pia. Bahati mbaya kwa Komsa hujui bao.
1: Ushawahi kucheza bao?
2: Siku kuona na bao lipo.
1: Sasa kwa nini lipo?
2: Basi nitakualika.
1: Mimi niko vizuri.
2: Ah,
1: yeah.
2: Basi amna.
1: Unajua licha bao ulishawahi kuona unatengeneza tuna hata kwenye ardhi pia na
2: chimba vile vishimo tunashimba kwa
1: sababu na kwa tuna kuna kati tuna tuko tunatumia hata mbegu za mtifani hii.
2: Ehe, shafahamu.
1: Unaona
2: kwa ajili ya kucheza bao,
1: kwa ajili ya kucheza bao. Kwa ukija vibaya mimi nakalize ile mbaya. Lakini kuna siku pia naweza nikaanzisha hata mashindano ya bao.
2: Nishawahi kusema hapa kwamba tucheze bao, tuanzishe mashindano ya bao. Timu zipo.
1: Nyingi sana.
2: Watu wengi wamebezi kwenye mpira wa miguu tu.
1: Mpira wa miguu.
2: Lakini bado kuna mashindano mengi na watu wapo tu kwenye kushindana katika bao.
1: Sawa. Maana nikujuza tu kuhusiana na Star Times, alafu baadaye nitakujuza pia kupitia Kiwe na pata pikipiki nzuri kabisa. Sasa ni pia nyote 11,000 uweze kubustiwa mpaka mambo na ufurahie zaidi ya channel 65 zikiwemo zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota. Sasa bana, lipia pia 11,500 ubustiwe mpaka simati na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart. Lakini vile vile pia msikilizaji utapata huko huko channel za Star Swahili Plus, lakini Star Movies Plus, lakini ESPN 2, lakini Bell TV, lakini Est Novela E-Plus yenye tamthilia kibabe kama Come Back to Me inaokuja kila siku saa 4 na nusu siku. Lakini wapenzi wa soka wanaletewa raha, mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu zako pendwa barani Ulaya utaweza kuzipata. Sabana Jumamosi hii ambayo itakuwa ni Agosti 1, Manchester City zidi ya Inter Milan saa 8 na nusu mchana, Real Madrid zidi ya Fiorentina itakuwa ni saa 1 kamili usiku, na kati Girona wakipepetana na Arsenal itakuwa ni saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia Star World Football pekee. Lakini kwa wewe mteja wa Star Times decoder ya antena pekee utaipata bana kwa shilingi 25,000 tu, na wakati decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Kwa hiyo hilo ni punguzo kubwa kabisa bana. Star Times anakuambia tumejiamulia kukupa raha. Tujuze kuhusiana na Kiwe Tanzania, pikipiki bora kabisa pia.
2: Bana, pikipiki bora kabisa ambayo ina uwezo wa kuondolea umaskini na ukaamua kujiajiri mwenyewe kutokana na pikipiki ambayo hakika kwa nini nasema kwamba inaweza kubadilisha maisha yako, kwa sababu inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana kwamba inanusa mafuta. Sasa bana, Kiwe ndo mkombozi wako. Hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, na ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda ambao ni mfupi, kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, wakati rejesho lake likiwa ni shilingi 70,000, na hii ndani ya wiki 46. Sasa kuonesha kwamba hiyo haitoshi. Kuonesha kwamba hiyo haitoshi, Kiwe ina namna gani ambavyo unaona kabisa kwamba wanakuhudumia we mteja. Na si tu ya kwamba ni huduma, ni zaidi ya huduma. Na yote ni kujali kuhakikisha kwamba mambo yako yanakaa vizuri, baada wewe kuonesha mapenzi makubwa kwenda kuchukua bidhaa yao ambayo ni Kiwe pikipiki mara kabisa, ambayo itafuta umaskini wote ulionao. Malalamiko kuhusiana na ajira yatamalizika pia, na moja kwa moja utajiajiri mwenyewe. Sasa kuona kwamba haitoshi Kiwe, ni kwamba matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja wanakupa, lakini bado pia mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Hasa kuona haitoshi, mimi nimekuambia kwamba Kiwe inapatikana Tanzania nzima, lakini kutajie baadhi ya maeneo ambayo Kiwe inapatikana kwa mkoa wetu wa Mara. Kwa shemeji zangu wa Musoma, Kiwe inapatikana mtaa wa Nyasho. Lakini shemeji zangu wa Nyamongo, ninyi bana, mzigo unapatikana Nyamongo C. ni mkabala na kanisa Katoliki, lakini kwa shemeji zangu wa Shirati, road ya yote hiyo bana Shirati hiyo, mzigo unapatikana pale mtaa Bwele. Lakini kwa shemeji zangu wa Tarime, ninyi mtaa wa Serengeti ndio kio inapatikana, wakati shemeji zangu wa Bunda, ninyi bana nenda moja kwa moja pale posta kwa ajili ya kwenda kuondoka na kiwi yako ambayo inapatikana pale. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu, ninyi mtaa wa Seronga ndio kiwi inapatikana. Shemeji zangu wa Bukima, ninyi ni pale Bukima Center ndio kiwi inapatikana. Wakati shemeji zangu wa Buhemba, ninyi ni Buhemba 00 pale ndio 00, hapo ndo utaenda kuondoka na mzigo wako wa kiwi. Sasa kuona wa jamaa namna gani ambavyo wanatupenda na hakika hii ni zaidi ya huduma, ni kwamba ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana kiwi, basi utapata ofa ya hadi ya punguzo la bei zaidi ya unavyojua wewe kwamba kuna punguzo. Sasa nini ufanye? Sasa mimi ni kuibia siri tu na kuambia mchongo mzuri huu, ni kutaje nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, ipige muda wote, wanapokea simu na utapewa ushirikiano mkubwa kuhusiana na huduma bora za kiwei. Sasa wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96 au 0746 88 08 85. Lakini pia unaweza kuwasiliana kwenye mitandao ya kijamii kwa maana Kiwi Tanzania.
1: Bana. Sawa. Bana ndio hivyo. Tutazame pia katika medali za kimataifa, dakika ikiwa ni 47 tu barabara ya saa 5 kamili asubuhi. Tuanzie katika michuano ya AFCON, Zambia wakiweza kuwachapa Egypt mabao 6-0, lakini Nigeria wakichapwa na Malawi mabao 3-2. Bana nambari 1 Afrika, Nigeria akichapwa na Malawi jana mabao 3-2.
2: Kama yani maisha mpira nabadilika mno, uwezi amini. Afrika Kusini anafungwa na Tanzania, kuna mbali tegemea.
1: Sasa.
2: Lakini Zambia anda kumkalisha taifa bora kabisa la Nigeria katika mpira wanawake.
1: Naam.
2: Kwa inawezekana, ni mipango tu, inawezekana.
1: Sawa, tu anasema inawezekana ni mipango tu kuweza kuiweka, lakini Champions League hatua ya mtoano kuelekea group stage. Groups kutoka pale Finland wakaweza kuchapa mabao 2-0 na Sababa kutoka Azerbaijan, ambapo Sababa wamefuzu katika hatua inayofuata. Lincoln Raiders wao wakaweza kuchapwa wakiweza kutoshana nguvu na Jali kutoka pale Sweden, lakini Dynamo Zagreb zidi Athan, Dynamo Zagreb wakishinda mabao 3-2 na wakifuzu kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo zilikuwa miongoni mwa michezo tu ambayo iliweza kupigwa siku ya jana, lakini leo pia kuna michezo ambayo itapigwa. Kwanza kwenye kombe la Kagame, KVZ kutoka Zanzibar zidi ya El Hilal Omdurman kutoka pale Sudan, na wakati Tusker watakuwa wanacheza na Lion Sport. Lakini kwenye michuano ya AFCON, Ghana watacheza na Cape Verde, na wakati Cameroon watakuwa wanacheza na Mali. Huu ni muendelezo tu wa Ramadhani wa michuano ya AFCON ambayo inaendelea kule nchini Morocco, na imekuwa na matokeo ya kushangaza kweli. Tanzania waliwashangaza watu wakimfunga namba 2 kwa bora barani Afrika, lakini jana Malawi wakimpiga tena yule namba 1 kwa bora barani Afrika ambaye ni Nigeria, wakimpa za kutosha tu katika mchezo wa siku ya jana. Kwa mambo yamekuwa hivyo bana, Dan Welbeck kwa tunajua labda ni tetesi, lakini inaonekana kama Chelsea bana wako serious sana sana sana kumtaka Dan Welbeck, na tayari wameshakubaliana isha ya mshahara kila kitu, unaona na atasaini mkataba wa miaka 2. Dan Welbeck,
2: Shabaranks, wakati kwa Manchester United mashabiki wa Man United walikuwa wanamuita Shabaranks. Ni mshambuliaji ambaye amekuwa na wastani mzuri sana katika eneo la ufungaji, na tangu akiwa na Manchester United kuna wakati nijiuliza kwa nini Man United alimwacha, lakini miongoni mwa washambuliaji ambao wanajua sana kufunga mabao, timu zote ambazo amepita amefanya makubwa. Lakini kinachowashtua watu wengi ni kwamba pamoja na umri wake kuzidi kuelekea wanasema jua la jioni, umri wake unazidi kuelekea jua la jioni, lakini bado ameendelea kutupia sana. Kwa ndo maana Chelsea wanaamini kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kusaidia katika eneo la ufungaji, maana chipukizi wengi walionao kwa maana vile vichekibobu vimeshindwa kufanya wajibu wao, na wanaona kila sababu ya kuweza kuchanganya mseto wa timu ambayo ina vijana, lakini pia na wachezaji ambao ni watu wazima, kujaribu kuwapa uzoefu na kuwaongoza katika vyumba kubadilisha nguo. Kuna wakati matokeo yako sahihi, basi wachezaji wakubwa kama kina Daniel Back wanaweza kukupa hamasa mchezaji ambaye wewe ndio unaanza kujitengeneza kujitafuta katika mpira wa miguu kuhakisha kwamba leo unapata mafanikio kama unapata kina Daniel Back. Kwa hiyo Henderson pamoja na Welbeck kama kweli usajili wao utatikwa 100%, basi mimi naamini kabisa ya kwamba kuna kitu kinaenda kuongezeka ndani ya klabu ya Chelsea, kwa maana kuwapata wachezaji ambao wana uzoefu wa kuweza kuwapambania.
1: Sawa, sababu kuna wasiwasi kubwa ambayo ina ipo hivi sasa ni kwamba FIFA inafikiria kuuza sehemu ya kampuni inayopata pesa kutokana na kombe la dunia ya kwa wachezaji binafsi. Unaona wasiwasi sasa mkuu ni kwamba wachezaji hawa wanaweza kuwa na wasiwasi kuhusu hilo kuliko kuwa na wasiwasi kuhusu jambo jingine. Soka linaweza kuwa kama mchezo wa Marekani. Unajua kule Marekani bana burudani sana pia. Alafu na kandanda inapigwa. Unaona? Sasa naweza ikawa kama soka la Marekani jinsi ambavyo lilivyo. Ikiwa burudani zaidi, maonyesho na matukio makubwa yanayozunguka mechi. Na tuliona pia hata kwenye finali za kombe la dunia, si ndio kwamba tuliona halftime ikapigwa burudani sana ya nguvu, afu baadaye mechi ikarejea, si ndio Kwa bana wasiwasi ni hiyo. FIFA pia inaweza kaunda mashindano mengi zaidi na timu zaidi au kubadilisha mashindano ili kuongeza mapato tu. Kwa FIFA inaweza kaanza kufikiria fedha, si ndio
2: Yeah, inawezekana. Na shirikisho taasisi yote ile lazima iwekeze kwenye fedha.
1: Sasa bana, wazo la ligi kuu ya Ulaya, European Super League, inaweza kurudi ikiwa vilabu na wawekezaji wataanza kuweka maslahi ya biashara mbele ya mila za soka, si ndio Gianni Infantino anaweza kupata usaidizi zaidi kutoka kwa vyama 211 vya FIFA kwa kuviruhusu kuwekeza katika kampuni mpya na kupata faida za kifedha. Kombe la dunia linapaswa kubaki kama shindano la soka, si kuwa fursa ya wawekezaji iliyoundwa hasa kupata pesa kwa kundi dogo la wawekezaji na maafisa. Hiyo ndio wasiwasi kubwa sana. Yaani toka Infantino achukue nafasi hiyo.
2: Sawa sawa.
1: Mpira haueleweki unakoenda, lakini fedha zinaongezeka FIFA.
2: Amekuwa kikosolewa sana.
1: Tuchague kimoja. Mpira uchezwe ama FIFA inataka fedha. Kwa hiyo bado ana nafasi pia ya kuendelea kuwa rais wa FIFA. Amekuwa kikosolewa sana na kina Sepp Blatter, wakimkosoa kwa kiasi kubwa sana namna ambavyo analiendesha soka kwa hivi sasa. Ikionekana pia kutamani fedha sana kuliko mpira kuweza kupigwa. Kwa hiyo yule ambaye pia atakuja kuchukua nafasi ya Gianni Infantino kwa miaka mbele, basi anaweza kawa na kazi kubwa sana tu
2: sana
1: ya kuweza kulegesha soka katika misingi yake, lakini tunavyoenda ni misingi inapotea. Tumeona pia timu 32 kwenye kombe la dunia zikiongezwa, timu zingine zimefika sio 48, kuna mpango wa timu 64 tena kwa finali zinazofuata ambazo zachezwa Ulaya pamoja na Afrika, nzungumzia Morocco pamoja na Ureno bila kusahau Spain. Kwa hiyo hayo mbio ndio ambao wanatajwa chini ya uongozi wa Jean Infantino.
2: Yeah, analaumiwa sana kutokana na tabia yake ya kushindwa pia kuwabana baadhi ya vilabu, kushindwa kuwabana baadhi ya mataifa mbalimbali, na kashfa kubwa ni kwenye michuano ya kombe la dunia. Jinsi ambavyo rais wa Marekani alikuwa akimwendesha Infantino. Kwa inaonekana kabisa kwamba anashindwa kufanya maamuzi na anasubiria mihemko ya baadhi ya mashabiki pamoja na wachezaji wengine wa zamani kuweza kumwekea mihemko mikubwa sana, kuonekana kwamba kuna baadhi ya vitu vimeenda sawa ili kila ambacho wao walijipangia kiweze kwenda vile ambavyo wanafikiria. Kwa mimi kwake yeye anahitaji kujua hilo Infantino. Ana deni kubwa sana na baadhi ya watu tayari wameanza kumpigia chapuo rais wa Paris Saint-Germain aweze kurithi mikoba yake. Ni baada ya kumwona Infantino anachokifanya hakipo na akieleweki. Kwa ana kazi ngumu sana uchaguzi ujao kuhakikisha kwamba anarejea madarakani. Ikiwezekana kwa wajumbe tubadilisheni kabisa mfumo mzima.
1: Sawa. Sasa bana, wakati huu unaendelea, baadhi ya nchi za mpira wa miguu barani Ulaya, si ndio zinatishia kuto kushiriki kombe la dunia la FIFA. Kombe la dunia la FIFA.
2: Sawa sawa.
1: Ikiwa rais wa FIFA Gianni Infantino ataendelea na mpango wa kuruhusu makampuni ya wawekezaji binafsi kununua hisa katika sehemu ya biashara ya FIFA, wanaamini hii inaweza kuwapa wawekezaji wa nje ushawishi mkubwa juu ya mpira wa miguu, kwa sababu nchi za UEFA zitafanya mkutano wa dharura wiki hii ili kuamua nini wanapaswa kufanya baadaye ikiwa pamoja na kama watasusia kombe la dunia. Kwa hiyo Ulaya wanataka kususia kombe la dunia la mwaka 2030. Kwa kama itakuwa hivyo na maana kombe la dunia pia la ngazi ya vilabu hawezi kushiriki. Kwa hiyo wanachohitaji wasiwasi wao ni hiyo. Sasa tunaenda kutoka kwenye uhalisia wa mpira wa miguu chini ya rais wa FIFA Gianni Infantino.
2: Na japo naungwa mkono sana na baadhi ya nchi nyingi duniani ikiwemo pia bara la Afrika, wanakana kuwa na mahusiano ya karibu sana na Infantino, kitu ambacho kinampa jeuri na kuona kwamba na kila sababu ya kuweza kurejea tena madarakani. Lakini kwa maana ya maendeleo ya mpira wa miguu hakuna ambapo tumefanikiwa. Lakini kwa maana ya uchawa tu baadhi ya timu, sijajua baadhi ya mataifa yawezekana wanufaika naye. Yaani wao wanufaika naye. Basi hao ndo wanapambana kusha kwamba anabakia madarakani. Lakini bado pia mapenzi yake kwa bara la Afrika. Unajua miongoni mwa maeneo ambayo yeye anapata kura nyingi ni Afrika. Kwa hiyo anafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri barani Afrika. Japo bado tuna wale makanjanja wengi sana.
1: Basi sawa, mengine hapo mengi kuhusiana pia na kila ambacho kinaendelea sakata kubwa. Nadhani tukutane kwenye meza michezo pale saa 2:30 usiku. Tutakuja kukupa taarifa nyingi kweli kweli. Kibena 8 Cup kuna mchezo mmoja leo pale katika shule ya msingi Bunda, ambapo Bunda Boma watakuwa wanavana na Bunda Rising. Kwa hiyo nafasi nzuri ya kwako kufika hapo na kuweza kushuhudia mtanange wa haja kabisa. Mimi ni Msacha Charles Kagoli, nilikuwa natoa Ramadhani.

0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Wito umetolewa kwa wakazi wa jimbo la Bunda kusimamia vizuri miradi ya elimu inayotekelezwa katika maeneo yao. Mwalimu wa shule ya sekondari Galula wilayani Songwe ni Setasi Dimoso amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wafugaji. Na katika habari za kimataifa, watu watano wamefariki dunia Japani kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mbunge wa jimbo la Bunda Mheshimiwa Boniface Mwita Getere ametoa wito kwa wakazi wa jimbo hilo kusimamia vizuri miradi ya elimu inayotekelezwa katika maeneo yao ili kuwawezesha watoto kupata elimu bora, akisisitiza kuwa elimu ndio urithi muhimu zaidi ambao wazazi wanaweza kuachia watoto wao. Getere ametoa wito huo Julai 28, 2026 alipokuwa akizungumza na wananchi wa kijiji cha Kurusanga, kata ya Salama, katika mwendelezo wa ziara yake ya kikazi ya kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika jimbo hilo. Mbunge huyo amesema kuwa hivi karibuni ujenzi wa shule ya sekondari ya Kurusanga utaanza baada ya kukamilika kwa maandalizi ya awali, ambapo amesema serikali itatoa shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo, huku akiwapongeza wananchi wa kijiji hicho kwa jitihada walizoonyesha za kuandaa eneo la mradi na kuweka viashiria vilivyowezesha mradi huo kufikia hatua ya utekelezaji.
1: Ongereni na maendeleo. Tumekutana matofali mazuri, tumekutana na eneo nzuri, mchanga hapa mfuko wa sementi, naona imefanya kazi hata sivuji kama mlikula. Kwa hiyo endeleeni kufanya maendeleo. Sawa jamani, mjipongeze kwa kufanya maendeleo. Na shule nzuri. Leo hapa tumekuja kuona sekondari. Serikali inaleta milioni 584. Kwenye budget ya kuweka shule hapa
2: lazima mtapata milioni 584. Tumekuja kuambia mradi wa sekondari unaanza, Jumatatu wataanza.
3: Jamani, tubadilike huko mnakokwenda. Nataka niwaambie kama hakuna mtoto amesoma, ni shida. Kwa hiyo mwenyekiti, mjitahidi. Kuna kipindi kwa naona mnajangajanga sana vinyumba, sio kama siku hizi mmeacha.
0: Okay, zungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda George Mbilinyi, afisa mazingira wa halmashauri hiyo Staff Nation, amesema taratibu zote za awali zinazohitajika kwa utekelezaji wa mradi zimekamilika, hivyo ujenzi wa shule hiyo unatarajiwa kuanza wakati wowote. Songwe. Mwalimu wa shule ya sekondari Galula wilayani Songwe ni Setas Dimoso amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wafugaji alipowazuia kupitisha mifugo ndani ya eneo la shule. Mwalimu huyo amefariki dunia Julai 28, 2026 akiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya alikokuwa akipatiwa matibabu ya majeraha anayodaiwa kuyapata katika shambulio lililotokea Julai 26, 2026 saa 2 usiku. Kwa mujibu wa taarifa za awali, inadaiwa kuwa tukio lilianza baada ya vijana wawili kujaribu kupitisha mifugo katika eneo la shule ya sekondari Galula, hatua inayodaiwa kuzua mabishano na kuzusha ugomvi kati ya vijana hao na mwalimu huyo ambaye kwa sasa ni marehemu. Inadaiwa mmoja wa vijana hao aliwapa taarifa watu wengine wanaodaiwa kuwa wamiliki wa mifugo waliokuwa jirani, ambao walifika eneo hilo na kumshambulia mwalimu huyo kwa kipigo kabla ya kutoweka. Walimu na wananchi walimwaisha mwalimu Dimoso katika kituo cha afya Mbuyuni kwa ajili ya kupatiwa huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ambako alifariki dunia akiwa anaendelea na matibabu. Zanzibar. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi ametoa ufafanuzi juu ya upotoshaji unaoendelea katika mitandao ya kijamii, akigusia sheria ya kuzuia ugaidi ambayo inatoa katazo juu ya mtu yeyote au kujishughulisha au kutishia au kutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine. Waziri Katambi ametoa ufafanuzi huo leo Julai 29, 2026 visiwani Zanzibar, ambapo amewahakikishia wananchi kuendelea na shughuli za maendeleo na serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na majukumu ya kulinda usalama wa raia na mali zao.
4: Yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa sio ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli, ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu, kwa sababu mtu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anavunja sheria au amevunja amefanya kosa aidha kutenda au kutishia kutenda kosa ambalo lina ujinai ndani yake, utaratibu wa kawaida kabisa kwa mujibu wa sheria kanuni za adhabu, mtu huyo atatafutwa na vyombo vya dola na atakamatwa kwa kutumia arrest warrant au without warrant, kwa maana ya warrant of arrest. Kwa maana hiyo utaratibu wa kukamata mtu ambaye ametenda au anapelekea kutenda kosa la jinai ama kwa kutisha, kwa maneno, kwa vitendo, atachukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria tulizonazo. Hakuna kinga zidi ya jinai kwa mtu yoyote.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Tokyo. Watu watano wamefariki dunia Japani kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la kukabiliana na majanga nchini humo. Watano hao wanajumuisha watu wawili waliokuwa katika jengo moja kubwa lenye maduka lililoharibiwa vibaya na mlipuko uliotokea baada ya tetemeko hilo. Watu wengine watatu wamefariki katika eneo la kusini magharibi ambapo lilikumbwa na tetemeko hilo. Serikali ya eneo hilo imesema mapema kuwa waokoaji katika jengo hilo lenye maduka kulitokea mlipuko huo wamefanikiwa kuwaokoa watu wanane. Kati ya hao nane, wanawake wawili waliokuwa na umri wa miaka 20 wamethibitishwa kufariki dunia, huko mtu mwingine akidaiwa kuwa katika hali mahututi. Akizungumza na waandishi wa habari kutoka kwenye ofisi yake huko Tokyo, Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema mamlaka bado zinatathmini uharibifu kamili uliofanywa katika eneo hilo ambalo mwongo mmoja uliopita lilikumbwa na tetemeko kubwa la ardhi. Na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amekutana na Rais Donald Trump mjini Washington. Mkutano huo umefanyika huku maafisa kutoka pande zote mbili za viongozi hao wakisifu ushirikiano wa serikali hizo mbili baada ya mkutano wa faragha uliodumu kwa dakika 90. Kikao hicho ambacho ndicho cha kwanza baina ya viongozi hao wawili tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani haki kujulikana matokeo yake kabla Netanyahu hajahudhuria misa ya wafu na Senator Lindsey Graham. Lakini baada ya kikao hicho, ikulu ya White House imeyaelezea mazungumzo baina ya viongozi hao wawili kama mazuri na ya kujenga. Rais Donald Trump amefanya kikao pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo wamejadili kuhusu kuanzisha upya mazungumzo ya amani na Urusi na mapigano na mipango ya Ukraine kuunda mifumo ya Patriot ya kuzuia makombora. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wito umetolewa kwa wakazi wa jimbo la Bunda kusimamia vizuri miradi ya elimu inayotekelezwa katika maeneo yao. Mwalimu wa shule ya sekondari Galula wilayani Songwe ni Seta Sidimoso amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wafugaji. Na katika habari za kimataifa, watu watano wamefariki dunia Japan kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
5: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
6: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

0: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kibiashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya

0: Ndani inokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Uh-huh.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 mazi.

Sasa na dakika 22 tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026, msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho tamati yake ni saa 7 kamili za mchana.

nikutajie namba ambazo utatumia kupiga simu hapa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mramba, msikilizaji, karibu sana, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Utasikia elimu ya lishe, mapishi, simu yako ya moja kwa moja, pamoja na ujumbe mfupi wa maandishi, hoja kutokeana mchana mwema.

0: muda huu msikilizaji, tuangazie kipengele cha lishe.
1: Leo tutazungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapaswa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamini hivi mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamini ambapo zimeganyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji, hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi venye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tutaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium. Kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa. Utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E ni sawasawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, umuhimu wa vitamin E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa vitamin E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamin E. Vyanzo vya vitamin E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamin E. Na vitamin nyingine ni vitamin K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale ndipo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamin inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa haraka ni vitamin K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamin ni vitamin C. Vitamin C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria lakini unamwona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti. Anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamin C inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa haraka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja mpaka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona, basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamin C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya, pamoja na aina nyingine zote za vyakula vyenye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamin aina ambayo inayuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamin B ama vitamin B complex pamoja na vitamin C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamin B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa ikiwemo ni vitamin B1, vitamin B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamini zote hizi tunazigrupu katika aina moja tunayosema ni vitamin B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai pamoja na vyakula aina ya nafaka kama vile mchere, mahindi, mtama na vyakula vingine aina ya nafaka. Sasa unapotokea kuwa na upungufu wa vitamini hivi unaweza kupata madhara ya kiafya tofauti tofauti kulingana na kila umuhimu kundi moja ama jingine la vitamini. Mfano, upungufu wa vitamin C ina maana utapata ugonjwa unaitwa scurvy. Ni ugonjwa ambao unapata vidonda kwenye fizi, kwenye ulimi, lakini hata ngozi inaweza kuwa na vidonda vibichi vibichi. Unashangaa unapata vidonda, hujui umejikwaruza wapi. Kwa hiyo aina hiyo tunasema inatokana na upungufu wa vitamin C. Lakini kuna upungufu wa vitamin D, ambao tumesema vitamin D inasaidia kuboresha mifupa pamoja na meno. Sasa endapo utakuwa na upungufu wa vitamin D, sasa kwa watoto wadogo anakuwa kwenye hatari ya kupata matege. Na upungufu mwingine ni upungufu wa vitamin kama vitamin A, ambapo matatizo yake utapata matatizo ya macho, utakuwa na uoni hafifu. Japo pia utumiaji wa vitamini vingi zaidi katika mwili wa binadamu unaweza kusababisha hatari kwa sababu uhifadhiwa mwilini. Sasa kama endapo utahifadhiwa mwilini kwa kiwango kikubwa sana, vile vile unaweza ukapata matatizo mengine ya kiafya. Sasa moja kwa moja nizungumzie umuhimu wa lishe bora, ambapo nitaelezea ni njia bora ya kuvipata vitamini hivi. Moja ni kula matunda na mboga mboga mbalimbali tofauti tofauti. Hili itakusaidia kuweza kupata virutubishi aina ya vitamini kwa wingi zaidi. Na namba mbili ni kula vyakula vyenye asili. Yaani kwa maana kwamba kula vyakula vya asili, mfano kama vile nafaka. Utaona katika nafaka pia unapata baadhi ya vitamini kama vile vitamini B complex. Na mwisho pia kuepuka kutegemea virutubisho bila ushauri wa daktari. Unakuta mtu anatengeneza uji wake wa lishe lakini hajapata ushauri kwa mtaalamu. Kwa hiyo unaweza kukuta akatengeneza uji wa lishe ambao unakuwa na virutubishi vya aina moja tu kwa wingi, na kukatokea missing ya aina ya virutubishi vingine ama aina ya kundi lingine la vitamin. Kwa hiyo unapokwenda kuandaa uji wako wa lishe ama unapokuwa unapangilia chakula chako, lazima upate ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukubalansia virutubishi vyote uweze kuvipata katika milo yako yote unayotumia kwa siku nzima. Mwisho nimalizie kwa kusema afya ni mtaji, basi tuzingatie vile tunavyokula.
0: Afya ni mtaji, tuzingatie vile tunavyokula. Ni elimu ya lishe, na leo mtaalamu amezungumzia vitamini saa 6 na dakika 30.

0: baada ya kusikia elimu ya lishe, tuingie jikoni tukapike. Leo tunapika nyama ya ng'ombe roast, ama roast ya nyama ya ng'ombe.
1: Gomal Kifuz, leo ninafundisha namna kupika rojo mzuri sana na tam, ama roast ya nyama ya ng'ombe. My way, vile ninapika inakuwa nzuri, inakuwa tam. So kwenye sufuria yangu nitaweka nyama ya ng'ombe. Nimetumia nyama kilo mbili. Tutaweka kitunguu swaumu na tangawizi. Mimi nimeipata kutoka na Kifuz. So kwenye nyama yetu tutaweka kitunguu swaumu na tangawizi ya kutosha, alafu tutaweka kitunguu maji, na alafu tutaweka beef masala kijiko kimoja, na tutamalizia kwa kuweka kidonge kimoja cha supu ama maji star. Baada ya hapo tutaweka pilipili manga kidogo tu, usiweke nyingi sana kwa sababu ikiwasha perhaps kuna watu kwenye familia yako watashindwa kula. Kwa nitaweka kiasi, na hii hapa ni grinder ya pilipili manga. Baada ya kuweka hivyo tutaongeza chumvi, alafu tutafunika tuache ichemke mpaka nyama iive vizuri kabisa. Hapa tunaangalia nyama yetu baada ya maji yale ya kuoshia kupungua. Kama unavyoona, tutaikoroga kiasi, na honestly kwenye nyama yangu kwa sababu haikuwa ngumu sana, sikuongeza maji mengine. Kwa unaona haya ni maji yale yale ya kuchemshia, na nitageuza, alafu nitafunika tena, nitaache ichemke, na mwishoni itaonekana kama hapa. Rojo yangu imekuwa kama nzito kwa chini, yani ule mchuzi umesha umekuwa mzito kama unavyoona. Alafu utaonja nyama. Ukionja nyama yako ukiona ni laini, unaweza sasa ukaendelea kuiunga. Lakini kama nyama ni ngumu, usiunge, kwa sababu honestly mimi kula nyama ngumu inanikera, sijui wewe. So baada ya hapo tutaweka nyanya. Nimetumia nyanya 8 na nimeziblend bila kuongeza maji. Lakini kama blender yako itahitaji kublend kwa kutumia maji, ni sawa, utaweka maji kidogo sana. Kisha nitaweka pakiti moja ya tomato paste, unaweza ukatumia kama kijiko kimoja na nusu cha chakula. Alafu tutaweka giligilani kiasi pamoja na garam masala kijiko kimoja cha chakula, na alafu tutakoroga kama unavyoona hivyo. So angalia usiweke tomato paste nyingi sana, kwa sababu mboga yako itakuwa kama nyekundu sana na hatutaki hivyo. Ndio maana nikasema kijiko kimoja mpaka kimoja na nusu. Tutafunika, tutapika kiasi nusu saa mpaka tuone rojo yetu inaanza kupungua. Kwanza nyanya zimeiva, lakini imepungua, inaanza kuwa kama roast nzito hivi. So hapa nitakoroga kiasi, unaona haijawa uzito ule unaotaka, lakini ni muda wa kuweka mboga mboga. Mimi nitaweka carrot, nimekata kubwa kubwa, hoho za rangi zote, yani njano, nyekundu na kijani, na nitakata kubwa kubwa. Kama hauna za rangi zote, katu ya kijani ni sawa, haina shida. Na vipimo vyote msao nimekaga kwenye description box, lakini hapo nimetumia carrot mbili kubwa pamoja na hoho za rangi rangi kipande nusu nusu katika hoho tatu. Kwa hiyo nitafunika tena na kuipa muda ichemke vizuri kabisa mpaka tupate ile uzito tunaoutaka, lakini mboga mboga zangu pia ziive vizuri. Baada ya mboga mboga zangu kuiva vizuri, hii ndo rojo yangu inavyoonekana, ina uzito mzuri ninaoutaka. Hapa unalia pilau kwa raha, unalia wali, chipsi, wedges, yani kitu chochote utakachokipendelea. And this ni rojo special kwa ajili ya familia yangu, na hata kama unafanya biashara, ukitumia this recipe I tell you, utakuwa recommended positively kila wakati. Guys, make sure unapika nyumbani kwako, mnaenjoy, mnafurahia.
0: Hakikisha unapika nyumbani kwako, mna enjoy, mnafurahia. Lakini pia msikilizaji, kama na wewe una namna nyingine ya kupika hiyo roast ya nyama ya ng'ombe, unaweza ukatuambia na sisi tukajifunza kupitia kwako. Na kwa muda huu nianze kupitia ule ujumbe ambao umeutuma hapa kwa ajili ya

Acha na mwima anasema dada Daniel Mabindo wakalemela na mtakia Baele Deusi Huseni Juma Mashaka Arage ujumbe anawasalimia. Ayo mesikika. Mchana mwema na Mazingre FM. Anaitwa Buchoti Muragano wa Nyamuswa za mchana mwema kwa dadake Kaboba Muragano na Nyarinda Muragano kaka Thumani Kiboko wa Nyamso ujumbe anawapenda. Aya. Mchana mwema maandika benchi la ufundi. Mchana mwema anaitwa Boni Mahawa akiwa Kigori Butiama. Mchana mwema kwa mzee Gideon Lucas wa hapo Musoma. Mchana mwema na Mazingira FM anasema mchana mwema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Winifrida Stefano, tatu impate ni akiwa Tarime anaitwa Mashaka Harage kutoka Iponyanumbu. Mkengo yuya msukuma wa kwanza kula parachichi anapatikana Nyamilama Bunda. Salamu za mchana mwema waleo anapenda kuwatakia hao wafatao mamake mzazi Retisi ya Musa. Ujumbako umefika nusu. Mkengwa yuya umeshasikika hapa. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Salamu za mchana mwema ziwaende Mama Matinde akiwa Mwibagi, ya pili imuende ne akiwa Tarime na mamake mzazi. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa Elizabeth akiwa Guta. Mchana mwema ya kwanza anamtakia bibi yake anaitwa Elizabeth Michael akiwa Nyasana, ya pili ni mama yake anaitwa Rebecca yupo Guta, na watatu ni mama yake akiwa Musoma Siroli Simba. Ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa Masawa Isomba Samaki wa Mission Bukama. Ikizo za mchana mwema kwa dada wakuru Isomba cha usiku Isomba wa Busengete. Mchana mwema anaitwa Msumi Malima mtu mzima baba wawili wa watenda mema Kanderema moja Lejina Brugu Mataba mwana wa Bondoa mwandishi wa Bregea na Samuel Kasomero. Aya, wamesikika. Mchana mwema anaitwa Asante Msumi Malima.

huyu anaitwa Hamadi Ibrahimu akiwa pande za Isenye, anaomba kuuliza haya hapa. Utauliza meza ya michezo saa 2:30 usiku, nimsome kama Mkina. Mkina kutoka Nyamikoma anaomba kujua haya. Sawa, hiyo ni mambo ya mipira, benchi la ufundi pamoja na meza ya michezo. Anahusika Yohana kutoka Bugoji. Mchana mwema Elias Msigia kutoka Karukekere Nyamagusu asema kwanza kwa mkuu Mkanga Arizi akiwa Nyamagusu, mzee wa Batista akiwa Makambini, Iondi Mabula akiwa Makambini. Mchana mwema Msa Pastori kutoka Karukekere anasema kilo safi, Mashaka Unifrida. Ah, yeah.

0: 0656555571 au 0684000007. Kwa namba hizo msikilizaji unaweza ukapiga simu hapa mchana mwema. Huyu ni Frida Stefano kutoka Lamadio Fortao, huyu na mchana mwema Duncan Michael Masenya Masamia. Hello.
1: Na mchana mwema Mazingira FM.
0: Na unapiga simu toka wapi?
1: Ni mwana alatati biuneni Paulo au Nyanza Paulo, napiga simu kutoka Ulaya Mjama kijiji cha Mwanza Bridge kitongoji cha Bukinga.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Nashukuru sana, wa kwanza wewe mwenyewe uliyoko hapo na kutakia mchana mwema.
0: Asante.
1: Wa pili ni hapa pande za Mwanza Bridge, nimtakie chifu daktari wetu wa hospitalini hapa, nimwambie Mama Rozi kwamba mchana mwema. Watatu nimtakie Faru mwana wa Makere akiwa pande za Bunda hapo, niseme Faru mchana mwema.
0: Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Na Mariam naongea na Winifrida Stefan kutoka Lamadi.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza naituma kwa Duncan Michael akiwa Nyang'anga. Ya pili kwa Masenya Masamia au babaji wake akiwa Majengo. Ya tatu wadogo Fule akiwa Bugoji, nawapenda.
0: Shukrani sana na pole, maana sauti yako leo kama ina changamoto. Pole sana msikilizaji. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Desire Adonia, simu kwa majitafuri.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Mchana mwema ya kwanza iende kwa baba wangu Adonia Simatakura akiwa Tare Mkopo. Mchana mwema ya pili iende kwa rafiki yangu Dogo Fure. Mchana mwema tatu iende kwa dadangu Magire au Mpradoni akiwa Manyamanyama. Jumbe na wapenda.

0: tuoni.
1: Hello.
2: Chana mwema na Ingiro FM.
1: Na napiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga Kishindo Shirimbe, niko pande za Bitaraguru.
1: Ndiyo.
2: Asante. Namba moja, kwanza ni mkamate huyu hapa kaka yangu mwandishi pande za Bregea, ni mwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, kwanza ni mkamate huyu hapa kaka yangu kaka Tinga pande za Masinona, ni mwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, kwanza ni maalizia na mere mati ya chakia pande za Bitaraguru, ni mwambia mama karibu chakula cha mchana mwema. Pande za ujumbe tukumbukana kupitia Mazingira FM.
1: Asante sana.

0: Hello. Sauti so, ya nani, uko wapi?
1: Majakilini ya Ngungi Karemera.
0: Mchana mwema.
1: Ya kwanza,
0: ndiyo.
1: Niende kwa jirani yangu Mabindo akiwa kanisa la Sabato. Mchana mwema ya pili iende kwa mzee wangu baba watoto Jackson, baba Jackson nikiwa naye hapa Kanyangumbi. Mchana mwema ya mwisho iende kwa Joyce Mjina kutenda mwite mama Edison akiwa Masanza Kona. Ujumbe tupendane.
0: Halo.
2: Chana mwema zingira FM dada yangu Mariam Ram.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Mariam Ram hapa, umepatika kuongea na Nyanda Sobe wa Karukekere makambini hapa hivi kikupendeza. Unaweza jaribu niita mzee wa Batisa.
0: Ndiyo.
2: Mchana kama za kwanza nizipeleke tu kwa huyu mwamba rafiki yangu. Siku nyingi sana tupatani hewani kwa huko nchi za nje kidogo, anaitwa Kaka Chinga. Kuli njero wa kwanza kupata kupanda ndege pale kutoka kule Marekani. Wa pili nizipeleke tu moja kwa moja hapo hapo Matinono. Kuna rafiki yangu mwamba kabisa anaitwa Banoni Dede. Ukipenda mwache mchunga ng'ombe, anapatikana hapo Matinono Center hapo na sambaza maji. Kwa tatu na mwisho niziwakilishe tu kwa wadau wote wa 91.7 niwaambie kwamba mzee wa Batista Kaleje alikuwa nchi za nje huko, yuko hewani kabisa. Katika ujumbe tuko pamoja sana na mazingira FM 91.7, mzee wa Batista Nyanda tu.
0: Asante sana msikilizaji. Hello.
3: Hello, mchana mwema na mazingira FM.
0: Na unapiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya Boniface Mahawa Kahinda.
0: Ndiyo.
3: Katika simu hii ni kiwa Kigori Kusiyama.
0: Ndiyo.
3: Salamu zangu za mchana mwema ziende kwa watu watatu wa fotao. Moja ifikie baba angu anaitwa mzee Rukasi Gideon Stugi akiwa hapo Msoma Baruti. Nawaambia mzee uwe na mchana mwema. Mbili ifikie mzee Steven Mkunga Ngutu. Huyu mzee anapatikana hapo Nyamuswa Ichikiwa. Namwambia mzee Steve uwe na mchana mwema. Tatu na mwisho niwafikie maafisa usafirishaji wote wa Busego na Kigori. Ujumbe ni watakie mchana mwema.
4: Mchana mwema.

0: Na mpiga simu toka wapi?
1: Ni sauti ya Kumba Ntarabu toka Matonga Bariadi.
0: Ndiyo.
1: Moja namtakia mchana mwema Sikini Iranga apatikane Matonga. Hii ni agape masada halimarufu Kugamza Mkaraigoda panazade Dagiria. Kati na mwisho Danka Michael panazade Ujidai. Katika ujumbe nawatakia mchana mwema.

0: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Sauti ya Mfred. Kama mama ajira niko Bunda Manyama Nyama mtaa Mbugani.
1: Ndio.
0: Asante. Mchana mwema ya kwanza. Kwa Masenya Masamia au baba yake wakiwa Bunda Majengo. Mchana mwema ya pili. Ni kwa mdogo wangu kipenzi Tezira Donia akiwa Majita Rusoli. Mchana mwema ya tatu. Ni kwa yule rafiki yangu Weye Ndalawa au mwanaji Joi akiwa huko alipo. Pande za ujumbe.
1: Hello.
2: Mchana mwema na mazingira FM.
1: Sote nani, uko wapi?
2: Huyo ni Reza Faida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji, wewe ni Itewaraja Saudi Arabia. Anza za mchana mwema, zishuke kwa huyu Salumu Omari Kinoko, huyu bwana apatikana pale Kunzugu. Za pili zishuke kwa huyu Chabwa Sabara, huyu anapatikana pale Barilikona. Na watu na mwisho zishuke kwa huyu Mwana Rusi, huyu mtoto mzuri kwa mama yake, anapatikana pale Manyamanyama. Ujumbe nawaambia kwamba kwa Tanzania tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni mkunga wangu.

0: Hello.
1: Tena mwema na mazingira yetu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya mama Tata kutoka Nyaburundi.
0: Ndiyo.
1: Mtu wa kwanza na mtakia mtena mwema. Kijana wangu mpendwa Nyanda Tuge na mwambia pole na safari ya kutoka nchi za nje. Mtu wa pili na mtakia mtena mwema Pakatinga akiwa Masinono. Mtu wa tatu na mwisho na mtakia mtena mwema jirani mwema akiwa Kijitu Ujumbe na wapendwa.

0: Спасибо, так, горячо помочь.
1: Hello.
2: Mchana mwema na mazingira safi.
1: Sauti yako ni kwa wapi?
2: Chamtre Matias kutoka pale za Kitaguru.
1: Ndio.
2: Mchana mwema ya kwanza namtumia mume wangu Kisinza Shilinde. Aiko pale za Kitaguru. Namba 2 namtumia huyu Joyce Rujina aiko pale za Masanza Kona. Na tuna mwisho namkaribisha huyu kaka Singa aiko pale za Masinono. Pale za Kumbe tukumbukane kupitia mazingira safi.
3: Endana teseka naliana njia nendana teseka mimi nalia.
1: Hello, so tena niko wapi?
4: Majani kitoka kuzi.
1: Ndiyo.
4: Salamu ya kwanza nimwendee mamangu mzazi anaitwa Bili akiwa hapa Poji. Ya pili mwendee mzangu kipenzi anaitwa Makandaika. Ya tatu na mwisho

0: yenu kwa kakangu Basiri mwakati ya kiwa kwa kukitama mkini. Na ambatuwa na mwisho yende kwa Steve ni mkunga ngutu kwa babuko wangu akiwa hako nyamtua. Ujumbe inawapenda sana. Jitake mdabuli mwakati kwa nasiara.
1: Hello. Nani unapiga simu toka wapi?
2: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanaruhusi, mtoto mzuri kwa mama yake.
1: Ndiyo.
2: Wa kwanza namtakia mkunga ngutu akiwa pale Nyamuswa wa alaga kwa mama. Wa tatu, wa pili naenda kwa kaka Chinga akiwa pale Masinono. Wa tatu naenda kwa Gwanoni Dede akiwa pale Masinono kuchunga ng'ombe. Nawakaribisha karibu chakula cha mchana mwema.

0: Mchana Mwema.
1: Unasikiliza mazingira.
2: Hello.
3: Salamu na mazingira FM.
2: Nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Mwalimu ni Mashaka Alake, napatiana kwenye Nungu mkoa wa Simo Bariadi kwenye stendi ya kimataifa Somanda.
2: Ndio.
3: Asante kabisa. Namba moja ni pereke kwa mkanyagari, si anapatikana Karuke Kele, ni mwambia kaa kuwe na mchana mwema. Namba mbili ni pereke kwa Daniel Marindo wa kanisa wa Sabato Kalemera, ni mwambia uwe na mchana mwema kaka. Tatu na mwisho ni pereke kabisa kwa rafiki yangu, huyu anaitwa Nei kutoka pale Tarime, ni mwambia tatu uwe na mchana mwema. Ujumbe Mariamu tupungu kata kupitia radio Mazingira FM. Kwa pamoja sana,
2: asante sana.

0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na aliko nikiwa Majita Korojani.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema na mtumia leka angu ya mishi ya kiwa kutekela hapo na mtakia mchana mwema. Wapili na mtakia kakangu baraka kwa hapa kujale na mtakia mchana mwema. Watatu na mtakia mnema kikiwa naye hapa kujale na mtakia mchana mwema. Kwa ujumbe na mapenda sana.
0: Asante sana msikilizaji, na simu hiyo ndo imetukamilishia kipindi chetu cha mchana mwema kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema. Naitwa Maria Mramba, uwe na siku njema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Josephat Charo.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Marekani na Saudi Arabia wafanya mashambulizi ya kisasi dhidi ya magaidi wanaosaidiwa na Iran nchini Iraq. Umoja wa Mataifa watahadharisha juu ya ukiukwaji wa mkataba wa wakimbizi. Na mahakama ya katiba DRC yamsafishia njia Rais Felix Tshisekedi kuwania awamu ya tatu. Habari kamili. Washington. Vikosi vya Marekani na Saudi Arabia vimesema vimewashambulia wanamgambo wa Iraq wenye mafungamano na Iran kujibu mashambulizi ya karibuni baada ya usitishwaji wa muda mfupi wa mapigano kwenye vita vya Iran. Mashambulizi hayo ya kulipa kisasi yalivilenga vituo vya usafirishaji wa vifaa na maghala ya silaha mashariki mwa Iraq vinavyomilikiwa na wanamgambo hao ambao Marekani inasema ni makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na Iran. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema magaidi hao wanahusishwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta nchini humo. Mashambulizi hayo ya pamoja ya angani yanafanyika wakati ambapo Rais Donald Trump amekutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington kwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana tangu kuanza kwa vita vya Iran katikati ya mwezi Februari. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo la kisiasa linaloongezeka wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, ambako mkataba huo ulisainiwa mnamo Julai 28 mwaka 1951, kamishna wa UNHCR Barham Salih amesema ametoa wito kwa ulimwengu kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi na badala yake kutafutwe suluhisho la kudumu la tatizo hilo.
5: Refugees should never be defined by the
6: moment. Wakimbizi hawapaswi kutambulishwa kwa mazingira yaliyowalazimisha kukimbia makazi yao, bali kwa kile wanachoweza kuwa endapo watapewa fursa ya kujenga upya maisha yao. Na kuna ukweli mwingine ambao mara nyingi tunausahau. Wakimbizi wengi wanataka kurudi nyumbani kwao. Hawataki kubaki wakimbizi milele.
5: They do not want to be refugees forever.
4: Kulingana na shirika hilo, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyakimbia makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025. Kinshasa. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Akitangaza uamuzi huo jana jioni kupitia televisheni ya taifa, rais wa mahakama hiyo Dieudonné Kamuleta Badibanga alisema sheria iliyopendekezwa ilikuwa inaendana na katiba. Vyama vya upinzani vilivyodhoofika baada ya Tshisekedi kuchaguliwa tena mwaka 2023 vimeungana kupinga jaribio lolote la mabadiliko ya katiba. Tshisekedi lakini amekana kutaka kuwania awamu ya tatu, ingawa katika mkutano ambao hufanyika kwa nadra na waandishi wa habari mwezi Mei alisema atakubaliana na maombi ya watu ikiwa watamtaka agombee kwa awamu ya tatu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amekubali kuipatia kibali Ukraine cha kutengeneza mifumo ya kujilinda na makombora ya Patriot, hatua itakayoisaidia Kiev kuimarisha uzalishaji wa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga ambayo imesema inahitaji haraka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hayo kwenye mahojiano na kituo cha utangazaji cha Fox News baada ya kukutana na Trump na kuongeza kuwa walikuwa na mkutano mzuri. Hata hivyo, ikulu ya White House haijasema chochote ilipoombwa kuzungumzia hatua hiyo. Mifumo hiyo ya Patriot ndiyo pekee inayoweza kuisaidia Ukraine kujilinda dhidi ya makombora ya Urusi. Mapema mwezi huu, Trump aliahidi kuipa kibali Kiev kutengeneza mifumo hiyo nchini Ukraine, pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO mjini Ankara, Uturuki. Na hatimaye Njamena. Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu kwa kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Taifa hilo la Afrika Magharibi limewasilisha barua kwa Umoja wa Mataifa ya kuanza mchakato wa kujitoa ICC, likiwa ni la nne la Afrika tangu mwaka 2025, ikitanguliwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Mahakama hiyo iliyoanzishwa kwa ajili ya kuwashitaki wahusika wa uhalifu mkubwa wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu chini ya mkataba wa Roma. Marekani mapema mwezi huu ilisema inaanzisha kampeni ya kuvunja kile ilichokitaja kitisho dhidi ya uhuru wake kinacholetwa na mahakama hiyo ya ICC. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
3: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akutana na Rais wa Marekani Donald Trump huko mjini Washington. Chad yasema imeanza mchakato wa kujitoa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC ya mjini The Hague. Na Malawi yatakata dhidi ya mabingwa watetezi wa WAFCON. Nigeria katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika upande wa wanawake yanayoendelea huko nchini Morocco. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Lilian Mtono na mimi ni Joseph Charo, na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefanya mazungumzo na Rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington, ikiwa ni mara yao ya kwanza kukutana ana kwa ana tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran. Idi Sesanga na ripoti kamili.
7: Mazungumzo ya faragha kati ya Trump na Netanyahu katika ikulu ya White House yalidumu kwa takriban saa moja na nusu, huku ikulu hiyo ikitaja kuwa mazuri na yenye manufaa. Huo ulikuwa mkutano wao wa nane tangu Trump aliporejea madarakani mwanzoni mwa mwaka 2025, lakini wa kwanza tangu Marekani na Israeli zilipoanza mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Mkutano huo umefanyika wakati viongozi hao wakijaribu kumaliza dhana kwamba kuna mgawanyiko kati yao kuhusu mwelekeo wa vita vya Iran. Trump amekuwa akitaka kuipa diplomasia nafasi, huku Israeli ikiripotiwa kutaka kuendeleza mashambulizi. Baada ya mazungumzo hayo, Netanyahu alisema lengo lao la pamoja ni kuhakikisha kwamba Iran haimiliki silaha za nyuklia. Pia alisisitiza kwamba tofauti zilizojitokeza kati yao ni za kimkakati na hazimaanishi kuvunjika kwa ushirikiano wao.
8: One of the best meetings that we've had.
9: Huu ulikuwa mmoja wa mikutano bora zaidi tuliyowahi kufanya. Sipendi kuwaangusha wakosoaji wetu wanaojaribu kutafuta nyufa katika ushirikiano wetu. Lakini wanachokikuta kama ilivyokuwa leo ni ukuta wa jiwe gumu, kwa sababu msimamo wa rais uko wazi kabisa. Tuna dhamira ya pamoja. Hatutaki kuona utawala huu wenye itikadi kali mjini Tehran ukimiliki silaha za nyuklia unazoweza kutumia kumtishia kila Marekani, amani ya dunia na uwepo wa Israel. Kwa hiyo tuna lengo la pamoja, nalo litafikiwa ama kwa njia za kidiplomasia au kwa njia nyingine.
8: Diplomatic means or other means.
7: Mazungumzo hayo pia yalitarajiwa kugusia utekelezaji wa makubaliano yanayofadhiliwa na Marekani kati ya Israeli na Lebanon, pamoja na juhudi zilizokwama za kuanzisha ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza. Lakini wakati viongozi hao wakikutana mjini Washington, mapigano yalianza tena Mashariki ya Kati. Jordan imesema mifumo yake ya ulinzi ilidungua makombora matano yaliyorushwa kutoka Iran mapema leo Jumatano. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema lililenga kambi ya anga ya Muwafaq Salty pamoja na makao ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani chini Jordan. Marekani na Saudi Arabia pia zimefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya makundi yanayoungwa mkono na Iran chini Iraq. Washington imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa zaidi ya mashambulizi 30 ya droni yaliyoagizwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi katika muda wa saa 72. Kundi la Popular Mobilization Forces PMF limesema wapiganaji wake wasiopungua 20 waliuawa. Limesema kambi zake katika majimbo 7 yakiwemo Baghdad, Nineveh na Basra zilishambuliwa na majengo, magari pamoja na vifaa vya kijeshi kuharibiwa. PMF ni muungano wa makundi ya zamani ya wanamgambo ambao kwa sasa umejumuisha rasmi katika jeshi la Iraq, ingawa baadhi ya makundi yake yanayoungwa mkono na Iran yanaendelea kufanya operesheni kwa uhuru. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Azaidi ameitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Taifa kujadili mashambulizi hayo. Serikali yake imesema inataka kuyanyang'anya silaha makundi yanayoungwa mkono na Iran, lakini inakabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya makundi yenye ushawishi mkubwa. Wakati huo huo, Iran imedai kuzishambulia na kuzisimamisha meli 3 za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, ingawa madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru. Tehran pia imekataa pendekezo la Oman la kuiweka njia hiyo muhimu chini ya usimamizi wa pamoja wa kikanda. Iran inasisitiza udhibiti unapaswa kugawanywa kati yake pekee na Oman kulingana na maeneo yao. Mlango bahari wa Hormuz, ambao kwa kawaida hupitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani, umeendelea kuwa kitovu cha vita na kikwazo kikubwa zaidi katika juhudi za kufikia suluhisho la kidiplomasia.
3: Mataifa kadhaa yamekuwa yakitangaza mipango ya kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, yakilalamika kwamba ufanisi wa mahakama hiyo ni mdogo na usio sawa. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kutangaza uamuzi huo, ikisema shughuli za ICC zinalilenga zaidi bara la Afrika. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
6: Mwezi huu pekee wa Julai, mataifa ya Venezuela, Burkina Faso, Mali na Niger yalitangaza kuanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, ambayo kwa kawaida huwashtaki watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Itakumbukwa kuwa Burundi na Ufilipino tayari zimejiondoa, huku mchakato huo ukichukua karibu mwaka mzima ili kukamilika. Katika taarifa yake, serikali ya Chad imesema imechukua uamuzi huo wa kujiondoa ICC baada ya mapitio ya kina kuhusu utendaji kazi wa mahakama hiyo ya kimataifa tangu ilipoanza kufanya kazi mwaka 2002, pamoja na rekodi yake, ikisisitiza kuwa ufanisi wake bado ni mdogo na hauna usawa, na kwamba mahakama hiyo inazilenga zaidi nchi za Afrika. Taarifa hiyo imeendelea kuwa kati ya kesi 13 zilizofunguliwa na ICC tangu ilipoanzishwa, 9 zinayahusu mataifa ya Afrika, huku 4 tu zikiwa ni kuhusu maeneo mengine ya dunia. Watu 7 ndio wapo kizuizini katika mahakama hiyo, na 6 kati yao wanashtakiwa katika kesi zinazolihusu bara la Afrika. Marekani imepongeza hatua ya Chad kuanza mchakato wa kujiondoa ICC, ikisema nchi hiyo sasa imejiunga na idadi inayoongezeka ya mataifa yanayorejesha uhuru wao kutoka kwa taasisi iliyoitaja kuwa yenye dosari. Hivi karibuni, Washington iliapa kuidhoofisha taasisi hiyo, ikisema itaanzisha kampeni ya kuondoa kitisho cha ICC kwa Wamarekani. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya sheria wanahofia kuwa hatua hii ya mataifa kadhaa kujiondoa ICC yenye nchi wanachama wapatao 125 inadhoofisha ufanisi wa haki jinai kimataifa na inafifisha matarajio ya wale waliohusika na vitendo vya uhalifu kufikishwa mahakamani ili kuwajibishwa. Lakini baadhi ya wakosoaji wanasema mahakama hiyo imekosa uwezo wa kutekeleza sheria kwa usawa, hasa wanapohusika watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu kutoka mataifa yenye nguvu duniani na yasiyotambua mamlaka yake, kama vile China, Israel, Urusi na Marekani. Majaji wa mahakama hiyo wamekuwa wakikabiliwa na shinikizo na vikwazo, hasa kutoka Marekani. Kitendo cha hivi karibuni cha mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan kuondolewa katika wadhifa wake baada ya miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike kimeibua ukosoaji, hasa ikizingatiwa kuwa Khan aliidhinisha waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant kufuatia tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ukanda wa Gaza.
2: BW Tunavuma kwa kishindo.
3: Saa 6 na dakika 14 hapa Ujerumani. Serikali ya Ujerumani inatazamia hivi leo kukamilisha mabadiliko ya baraza lake la mawaziri yaliyochochewa na kujiuzulu kwa kiongozi wa kundi la wahafidhina bungeni Jens Spahn kwa kashfa ya kukodi mtu wa kumbebea mimba Mohamed Halef na mengi zaidi.
10: Wabunge wa muungano wa vimadada vya CDU na CSU unaongozwa na Councillor Friedrich Merz wanatarajiwa hivi leo kukutana kwenye kikao maalum kumchagua Thorsten Frei kuchukua nafasi ya Spahn. Kuteuliwa kwa Frei, ambaye hadi hapo alikuwa ndiye mkuu wa ofisi ya kansela, kunatajwa kuchochea hatua nyingine kadhaa, huku Merz akiyatumia mabadiliko hayo kama fursa ya kufanya mabadiliko makubwa zaidi kwa baraza lake la mawaziri. Waziri wa afya Nina Vaken ndiye anayemrithi Frei kwenye ukuu wa ofisi ya kansela, huku katibu mkuu wa chama cha CDU akichukua nafasi ya Vaken kama waziri wa afya. Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider ameondolewa kwenye nafasi yake inayochukuliwa sasa na mbunge wa muda mrefu wa CDU Stefan Bilger. Kufuatia kikao hicho maalum, Rais Frank Walter Steinmeier atawateua rasmi wajumbe hao wapya wa baraza la mawaziri, ambao kisha wataanza majukumu yao kama wakuu wa wizara walizoteuliwa. Kwa katiba ya Ujerumani, mawaziri wapya wanapaswa pia kula kiapo kwenye baraza la chini la bunge, Bundestag. Lakini kwa kuwa kwa sasa Bundestag liko kwenye mapumziko ya majira ya kiangazi, mawaziri hao watakula viapo baada ya mapumziko kumalizika tabaa mnamo tarehe 9 mwezi wa Septemba. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yametokana kujiuzulu kwa Spahn katikati ya mwezi huu baada ya kuwekwa hadharani kwa taarifa kwamba yeye na mume wa jinsia moja Daniel Funke wamepata mtoto kwa njia ya kodisha mtu kwa kubebea mimba nchini Marekani. Njia hiyo ya uzazi imepigwa marufuku nchini Ujerumani, na chama cha CDU pamoja na Spahn mwenyewe wamekuwa daima wakipinga kuhalalisha njia hiyo. Kufuatia ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya chama chake, Spahn alazimika kujiuzulu. Kashfa hii inaonekana wakipa nguvu mpya chama cha siasa kali za mrengo wa kulia AfD, ambacho huenda ikafaidika kwenye uchaguzi wa majimbo hapo mwezi wa Septemba. Japokuwa mabadiliko yenyewe baraza la mawaziri ni jambo la kawaida serikalini, lakini sababu na wakati alipofanyika

0: kuwarubuni watu mitandaoni. Ripoti ya IOM inasema wahanga wengi wamedanganywa kupitia fursa za ajira nje ya nchi. Selina Mdenmu na ripoti kamili.
1: Maafisa wa uhamiaji wanasema magenge ya uhalifu yanazidi kuwalazimisha watu kufanya kazi katika vituo vya kuendesha shughuli za ulaghai wa mitandaoni katika mataifa ya mashariki mwa Asia. Shirika la IOM linasema kiasi watu 300,000 kutoka zaidi ya nchi 80 hivi sasa wanatumikishwa kwa nguvu kwenye vituo vya aina hiyo na kuteswa. Kwa mujibu wa ripoti ya IOM, wahanga wengi mara nyingi wanashawishiwa kupitia matangazo ya ajira za uongo na hasa kwa njia ya mitandao ya kijamii. Kwenye matangazo hayo ya biashara, magenge ya uhalifu yanatumia lugha za kuwashawishi wahanga hao kuwapatia nafasi za ajira nje ya nchi. Lakini pindi watakaponasa kwenye mtego huo, hufungiwa kwenye makazi yaliyotengwa, hupokonywa vitambulisho vyao na kisha kulazimishwa kwa kuteswa na kupewa vitisho kushiriki kwenye kazi za kuwadanganya watu kupitia mitandao. Mkurugenzi mtendaji wa IOM, Amy Pop, alibainisha kwamba visa hivyo vimeongezeka huku akifafanua mpaka sasa kuna wahanga kutoka mataifa zaidi ya 80 waliosafirishwa kwa nguvu na kutumbukizwa kwenye ulaghai huo.
2: Forcing victims from over 80 different countries.
3: Tumebaini wahanga kutoka zaidi ya mataifa 80 wakiingizwa kwa nguvu kwenye vituo vya kufanya shughuli za udanganyifu wa mitandaoni na hasa barani Asia. Mitandao ya uhalifu inawarubuni watu kwa ahadi za kuwapatia ajira. Fursa za ajira zinazotangazwa kwenye mitandao ya kijamii ni nyingi. Zinatangazwa kama kazi za kawaida na wanachukua watu mara nyingi ambao wanazungumza Kiingereza vizuri, ambao mara nyingi wamesoma na wana shahada.
2: Some level of education.
1: Mkuu huyo wa IOM ameweka wazi kwamba hali inatisha na visa vinaongezeka kwa kasi, huku akikadiria kwamba kwa hivi sasa kuna watu 300,000 walionasa kwenye vituo hivyo vya biashara haramu vinavyoendeshwa na mtandao wa uhalifu ulioko kwa sehemu kubwa katika mataifa ya Cambodia, Laos na Myanmar. Kadhalika ameutanabaisha ulimwengu kwamba watu walionasa kwenye vituo hivyo ni wahanga wa biashara ya binadamu waliojikuta wamesafirishwa kwa njia za magendo katika mataifa wasiyoyajua. Wengi wao wakichukuliwa kutoka mataifa ya Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka na Kenya. Na mara wanapoingia mtegoni, hupokonywa nyaraka zao zote za usafiri na kulazimishwa kuanza kufanya kazi za uhalifu wa mitandaoni na hasa za kuwalaghai na kuibia fedha wazee katika mataifa ya magharibi. Inaelezwa kwamba baadhi ya wahanga hao pia wamepitia unyanyasaji wa kingono. Nchi kama Myanmar, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na ukosefu wa usalama nchi nzima ni hali iliyofanya kuwa rahisi kwa wahalifu kuanzisha vituo chungu nzima vya shughuli za wizi wa mitandaoni.
0: Asante sana Selina Mdemu kwa taarifa hiyo. Saa 7:20, wasichana wa Chawinga wametakata wakati Malawi iliposhangaza mabingwa watetezi wa WAFCON Nigeria katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake ya mwaka huu yanayoendelea nchini Morocco. Malawi ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano haya ilishinda Nigeria 3-2 katika pambano la kundi C lililochezwa katika dimba la Al Medina mjini Rabat. Katika mechi nyingine ya kundi C, Zambia iliichapa Misri 6-0. Mashindano haya yanafanyika hamasa ikiwa ndogo sana katika kufuatiliwa na mashabiki na pia vyombo vya habari na kutangazwa na kuonyeshwa mechi. Kuyazungumzia mashindano haya naungana katika laini ya simu na Mindi Joseph akiwa huko mjini Dodoma. Mindi, natumai unanisikia hapo. Haya, tuanzie na mechi ya jana, mabingwa watetezi Nigeria kushangazwa na Malawi. Unayazungumziaje matokeo haya?
4: Naweza nikasema kwamba ni moja ya matokeo makubwa kabisa katika historia ya WAFCON, kwa sababu Nigeria ni mabingwa watetezi na ni timu yenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya mashindano. Lakini kwa upande mwingine, ushindi wa Malawi haiwezi kuita ni ushindi wa bahati. Naweza nikasema Malawi walikuwa na mpango mzuri wa mchezo, walitumia nafasi na ubora wa wachezaji wao na waliweza kuiadhibu Nigeria kwa kipindi ambacho walionekana kupoteza udhibiti wa mchezo. Tumeshuhudia wachezaji kama Temwa Chawinga alionyesha ni kwa nini ni mmoja wa wachezaji hatari zaidi Afrika kwa sasa, huku pia Tabisa Chawinga pia Chawinga akiongeza uzoefu na utulivu wa kiwango cha juu. Hawa wawili ni mfano mzuri wa jinsi

0: wachezaji wanavyocheza kwenye ligi kubwa wanaweza kuinua kiwango cha timu ya taifa. Kwa Nigeria anaweza kusema kwamba hii ni ala kubwa, wamejifunga wenyewe kwenye kona, kwa sababu sasa kila mechi iliyobaki ni muhimu sana, lakini bado hawajafungiwa mlango wa kucheza robo final.
1: Nigeria bado ana nafasi ya kutetea kombe hili kweli katika kundi hili ambalo pia linazijumuisha Zambia na Misri, ambao Zambia walipiga Misri goli 6-0.
0: Ushindi wa Zambia wa 6-0 dhidi ya Egypt kama Misri pia wamebadilisha kabisa sura ya kundi C. Zambia wanaonesha kwamba wao si timu ya kuingia mashindanoni kushiriki tu, bali wanaweza kuwa moja ya timu ambazo zinazoania ubingwa. Sasa tunapata hali ya kuvutia sana. Malawi wana pointi 3, Zambia 3, Nigeria hawana pointi na Egypt hawana pointi. Mechi zinazofuata pengine zinaweza zikawa na pressure kubwa zaidi.
1: Tuangalie msimamo wa kundi B ambalo linajumuisha Ivory Coast, Tanzania, Afrika Kusini na Burkina Faso. Tanzania ikiwa mpaka hivi sasa haina pointi hata moja. Vipi unaiona wapi fursa yake?
0: Hili ni kundi ambalo Tanzania inahitaji kucheza kwa nidhamu kubwa sana, sababu Afrika Kusini ni mabingwa wa WAFCON 2022 na wana uzoefu mkubwa, wakati Ivory Coast pamoja na Burkina Faso pia wana uwezo wa kushindana. Kwa Tanzania jambo muhimu sio kuingia uwanjani kwa hofu ya majina makubwa, wanatakiwa kucheza kwa mpango, nidhamu ya ulinzi na kutumia vizuri pia nafasi za kufunga. Naona kundi B kama kundi ambalo kila pointi itakuwa na thamani kubwa. Tanzania wakifanikiwa kupata ushindi ushindi mmoja na sare moja, wanaweza kujipa nafasi nzuri ya kuingia robo finali.
1: Tanzania nimeghaflika hapo nikasema kwamba imepoteza mechi yake, lakini ndio ilikuwa imeshinda mechi yake ile ya kwanza. Kwa hiyo fursa inaonekana bado ipo katika kundi hili. Lakini leo mimi kuna mechi za kundi D ambapo Ghana wanacheza na Cape Verde na pia vile vile Cameroon watakuwa wanakwana pia vile vile na Mali. Kipi kitarajiwe katika mechi hizi mbili?
0: Ni miongoni mwa michezo naweza nikasema kombe ya kihistoria kwa Cape Verde, kwa sababu ni mara yao ya kwanza kucheza fainali za WAFCON. Hivyo Ghana wanaingia kama timu yenye uzoefu zaidi, lakini hawapasi pia kudharau wapinzani wao. Ninatarajia Ghana kujaribu kutawala mpira kwa kutumia uzoefu wao, wakati Cape Verde wanaweza kucheza kwa uhuru zaidi kwa sababu hawana pressure kubwa ya matarajio. Na kitu kingine pia cha kuangalia, je, Ghana wataweza kuvunja ulinzi wa Cape Verde mapema? Pengine wakaweza kufunga mapema, wanaweza kupata ushindi mzuri, lakini wakichelewa kufunga pesi inaweza ikaongezeka zaidi. Na kwa upande wa mechi ya Kameruni dhidi ya Mali, hii ni mechi ambayo naiona ikiwa na ushindani mkubwa zaidi kuliko watu wengine wanavyoweza kufikiria. Kameruni ni taifa lenye historia kubwa katika soka la wanawake Afrika, lakini Mali pia ni timu yenye uwezo wa kushangaza. Kameruni hawapasi kuingia kwa kutegemea jina lao pekee. Kwa mtazamo wangu, naona eneo la kiungo na uwezo wa timu hizi mbili kushambulia kwa kasi ndio ambalo litaamua mchezo. Timu itakayoweza kudhibiti transition, yani kutoka kwenye ulinzi kwenda kwenye mashambulizi, na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Kwa jumla kundi hili linaweza kuwa moja makundi yenye ushindani mstari, kwa sababu Ghana, Kameruni, Mali, Cape Verde wote wana kitu cha kudhibitisha.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph, tutaendelea kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuhusu yale ambayo yanaendelea katika mashindano ya WAFCON huko Morocco. Upande wa pili wa studio, Saumu Njama yupo tayari kabisa kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Karibu.
2: Asante sana Joseph Acharo, na kushukuru mitandaoni. Bila shaka bado tunasalia hapo hapo kwenye WAFCON baada ya kichapo hicho cha 3-2 kwa mabingwa mara 10 wa WAFCON Nigeria kutoka kwa Malawi, ambao ndio mara yao ya kwanza kushiriki. Kwa hiyo anaingia kama mgeni lakini anawaonyesha wazoefu kwamba chochote kinaweza kufanyika, na hao madada wawili wakipata mabao kwa mabao sio tu mabao ya kawaida, lakini mabao ambayo yalikuwa yameenda shule kwa sababu mchezaji anamchenga paka mlinda lango. Hilo sio bao la kawaida. Kwa hiyo mengi yanazunguka kuhusiana Hapo. Ile ni mabanga ya mabao. Hayako mabao ya kawaida.
1: Mtu da dadake.
2: Bila shaka, yani wameonyesha kwamba hawakubahatisha kujipata katika timu ya taifa ya wanawake ya Malawi na wakaonyesha mchezo mzuri. Yani ungeona kabisa Nigeria hawakuwa wanaonana kwa timu ya jana, mamechi ya jana. Sasa maoni ni mengi kwa mashabiki wa Nigeria kutoka nyumbani kwenyewe Nigeria na wafuatiliaji mbalimbali. Baadhi wakiwapatia motisha kwamba kupoteza mechi ya kwanza sio jambo baya. Pengine mechi zijazo wataweza kushinda na hatimaye pia bado wakatetea taji lao mwaka huu, kwa sababu wanasema kama Argentina waliwahi kupoteza na kisha wakabeba. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Sasa Living My Dreams anaandika, mabingwa watetezi wanapoteza kwa timu ambayo ndio mara ya kwanza inacheza kombe la dunia. Hii ni aibu kubwa kwa wanawake. Alafu Ayamchiwe akasema Nigeria itateseka kabisa katika WAFCON ya mwaka huu. Lakini pia mashabiki wanajadili timu ya taifa ya wanawake ya Cape Verde, wakisema kwamba kama huyu Liz anasema natumai watacheza vizuri kama ilivyotupa burudani timu ya wanaume, kwa sababu wanacheza na Ghana leo. Kwa hiyo Cape Verde ya wanaume ilitamba katika kombe la dunia, wanategemea hapa kwa WAFCON. Basi wanawake pia wawe na Virginia wao. Tutajua zaidi hapo. Mbali na haya, Josephat, kama tuna muda, kuna kampeni ya kuandika barua ama barua kwa njia ya posta kwa hashtag ya wanaowalipa wanawake kuwabebea mimba. Video na picha za watu wakiwa wameshikilia barua ambazo wameandika kwa mkono, ambazo wanataka kuzituma kwa posta, kutuma kwa aliyekuwa kiongozi wa kundi la wahafidhina bungeni Jens Spahn. Wengi wanazungumzia U26 yameweka video akizungumzia kuhamasishana kutuma barua kwa njia ya posta kwamba Wajerumani wote, kwa msingi kwamba hawamuamini tena Spahn. Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Shulavat anasema yeye amechapisha picha ya Spahn na mpenzi wake wakiwa na kigari cha mtoto, kisha akaandika wanaume wawili na mtoto wa kununua, hakuna familia hapo. Alafu akamaliza kwa neno la Kijerumani akisema punkt. Yaani nukta, hakuna.
1: Haya, asante sana Saumu Njama. Tutaendelea tena matangazo ya jioni, lakini msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wetu kuhusu masuala ambayo yanaendelea katika mahakama ya ICC.

0: Wanaoiunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC mjini The Hague Uholanzi wanatafuta njia ya kusonga mbele tangu Jumamosi iliyopita, siku moja baada ya taasisi hiyo ya kimataifa kutumbukia katika shimo lisilojulikana urefu wake kufuatia kuondolewa kwa mwendesha mashtaka mkuu raia wa Uingereza Karim Khan kwa madai ya utovu wa nidhamu wa unyanyasaji wa kingono. Nchi kadhaa zimetangaza mchakato wa kujiondoa kutoka kwa mahakama hiyo. Kipi kitarajiwe baada ya Khan kuondolewa na upi mstakabali wa mahakama ya ICC? Huo ndio mjadala wetu mchana huu wa leo. Tunaye katika line ya simu kutoka jiji la Berlin hapa Ujerumani Dr. Harrison Mwilima, karibu sana. Na katika line ya simu akiwa mjini Paris nchini Ufaransa, Mali Ali, ni mchambuzi wa siasa. Nianze nawe moja kwa moja, Dr. Mwilima hapo Berlin. Kauli yako kuhusu kuondolewa kwa Khan kama mwendesha mashtaka mkuu wa ICC.
1: Nadhani changamoto iliyopo hapo au kauli yangu kwa katika uamuzi huu ni kwamba ICC sasa hivi imekuwa ni kama chombo kinachotumika kisiasa zaidi, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba ili tukio la Khan kuondolewa linahusiana moja kwa moja na Khan alichofanya, kwa sababu tukumbuke kwamba Khan alitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi Gallant. Kwa hiyo tokea alipotoa hati hii kumetokea tuhuma nyingi, kwa mfano kama hizo tuhuma za ngono ambazo zikapelekea mpaka nchi za ICC kufanya kura ya kumuondoa. Lakini kwa upande mmoja kulikuwa kuna swala zima la Israel, lakini tukumbuke pia Khan alitoa waranti pia kwa Putin. Kwa hiyo hizi nchi zilipoenda kupiga kura kumuondoa Khan, ilitokea kama Khan kuweza kuungwa mkono na nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Israel na Marekani, na pia zile nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Urusi pamoja na washirika wake. Kwa hiyo ikapelekea Khan kuondolewa katika hiyo nafasi. Lakini hii inaonyesha kabisa kwamba ICC imetumika kisiasa katika maamuzi yaliyotokea kuelekea Khan.
0: Mali Ali anasema hapo Dr. Mwilima kwamba ICC kwa mtazamo wake yeye imetumika kisiasa kuweza kumuondoa Khan. Na kuondolewa kwake kumekuja kama mshtuko hivi, kwa sababu ni kesi ambayo imeendelea kwa kipindi cha kama miaka miwili, alafu ilipofika Ijumaa ule uamuzi umechukuliwa haraka haraka na akaondolewa. Hali hii ambayo inaendelea hivi sasa, unaona kwamba ilikuwa haki kweli kwa uamuzi huu kuchukuliwa, au ni ile pressure kubwa kutoka kwa dola kubwa za dunia ambazo zinaiona mahakama hii kama chombo ambacho kinajaribu kuzuia na kutia munda manake mambo yao wanaotaka kuyafanya?
2: Kwa kweli mimi nadhani hilo haliwezi kutushangaza sana, kwa sababu uundwaji wa mahakama hiyo na hata mashirika mengine ya kimataifa yamewekwa kwa sababu ya mifumo ya kuwapa nafasi au ya kuzipa nafasi nchi kubwa zenye nguvu ziweze kutuongoza, kututawala kupitia vyombo hivi ambavyo vinaitwa kama ni vya ushirikiano wa kimataifa. Kwa hiyo maamuzi kama haya ya kumtoa bwana Khan ni wazi yameshawishiwa na maamuzi ambayo yeye alichukua ya kuweza kutoa warranty kwa viongozi kama wa Israeli. Ni jambo la ajabu, wale ni watu wasioguswa katika mfumo wa kimataifa. Kwa hiyo ni vyombo ambavyo vimewekwa pale ili sisi kunyanyasa wale ambao ni wanyonge wasiokuwa na nguvu, wale ambao hawajiungi na mifumo ya kutii amri ya nchi babe. Kwa hiyo hili liko wazi kabisa kwamba na ni tishio hata kwa mwingine akija asiwezi kufanya hivyo, lakini si kwa sababu ambayo ya tuhuma hizo ambazo zimetokea mwaka 2024 ndio ambazo zimesababisha hadi wawezi kumtoa. Presha yenyewe tu ambayo iliyotoka wakati anatoa warranti zile, ilionekana wazi kwamba huyu bwana hawezi kuendelea kufanya kazi katika mahakama hiyo ya kimataifa, na jambo ambalo limethibitika sasa baada ya kumuingua na na kumshtumu hivyo.
0: Kama unasema kwamba madai haya si sababu hasa yeye kuondolewa, kipi unadhani sasa kitafuata kwa upande wake yeye Khan, na hasa taarifa zilizopo kwamba pengine kuna mambo mengine zaidi yanaweza yakaletwa na pengine kesi zaidi zikafunguliwa dhidi yake kwa lengo la pengine kutaka kumchafua zaidi na zaidi?
2: Ile poazi hawawezi kumwacha hivi hivi, ni lazima wamfuatilie na wamuonyeshe kwamba yani ni kama onyo hata kwa mwingine akichukua nafasi ile asithubutu kuweza kuwagusa wale ambao wasioguswa, kwa sababu dunia iko hivyo, ukweli wa dunia uko hivyo. Licha kwa tunashirikiana kwenye siasa hizi za ujamaa, siasa za kiuchumi na nini, lakini bado ushirikiano wa kimataifa una ubabe ndani yake. Kwa hiyo ni lazima watamdhalilisha na watamuonyesha kwamba hukutakiwa kufanya hivi. Basi nadhani kwa kweli, na hatupata mtetezi, la ajabu ni hilo, hatupata mtetezi. Lakini kile ambacho kinachofuata sasa ni nchi zile ambazo zitakuwa hazina sauti ya kusema, basi zitaamua kujitoa na mahakama hiyo, na udhaifu wa mahakama hiyo utazidi kudhihirika zaidi.
0: Dr. Mwilema anasema Amali Ali kwamba Khan hatapata mtetezi. Kwa maana hiyo, mtu aliyekuwa na haiba kubwa kama hiyo ya kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC, amepatikana na makosa hayo, kura imepigwa na ameondolewa, na akose mtetezi katika dunia hii. Vipi
1: hapo? Na tofautiana kidogo na Bwana Ali. Nadhani utetezi, Bwana Ali hapo anaongelea swala zima la nchi zenye nguvu. Kwa hiyo tunapoangalia nchi zenye nguvu, ni kweli kabisa hatopata mtetezi, lakini kwa nchi ambazo labda ni nchi ndogo na katika mashirika labda hizi taasisi za kimataifa labda ambazo waziungani na serikali, nadhani huko atapata watetezi, kwa sababu katika kitu ambacho Khan ametuonyesha kama alivyosema mwenzangu Bwana Ali hapo, ni kwamba hizi nchi kubwa ukizigusa zitakuletea changamoto. Tunafahamu kabisa Trump, kama kwa mfano tumesikiliza katika ripoti hapo kwamba Trump amesifia uamuzi wa baadhi ya nchi za Afrika kujitoa katika mahakama hiyo. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi nchi kubwa hususan utawala wa Trump hazipendi sana hizi taasisi za kimataifa au sheria za kimataifa. Wenyewe wanataka wafanye mambo yao kama nchi zenye nguvu na wasitishiwe na nchi yoyote. Kwa hiyo mtu kama Khan, kitu alichotuonyesha ni kwamba hizi nchi kubwa zinaweza pia zikafunguliwa mashtaka na hati za kukamatwa viongozi wao zinaweza kutolewa. Kwa hiyo sidhani kama Khan atatengwa kabisa. Nadhani mashirika na taasisi za kijamii, nchi maskini, nadhani nyuma yake zinaweza zikamuunga mkono Khan.
0: Dr., kuna Venezuela, kuna Burkina Faso, kuna Mali, kuna Niger na hivi karibuni kabisa Chad, ambazo hizi zimetangaza nia ya kujiondoa kabisa kutoka kwa ule mkataba uliotumiwa kuanzisha mahakama hii. Huu msaada au niseme uungwaji mkono wa Khan kutoka nchi ambazo unasema ni maskini au nchi ambazo hazina nguvu sana duniani, itakuwaje kama hizi nchi sasa hivi zinaondoka katika mahakama hiyo?
1: Ya, nadhani nchi hizi zinavyoondoka zinaendelea kutuma ujumbe mkubwa duniani kwamba mahakama hii haihaminiki. Lakini tukumbuke kabisa kwamba hizi nchi pia zinaungwa mkono na Marekani, kwa sababu nadhani kama Marekani angekuwa aungi mkono, tukumbuke hata Niger, Burkina Faso na Mali walipotangaza kwamba wanajiondoa, tukumbuke kabisa kwamba walisifiwa na Marekani, waliungwa mkono na Marekani. Kwa hiyo kumekuwa kuna mikakati katika utawala huu wa Trump kuhakikisha kwamba nchi nyingi zinajiondoa katika ICC, lakini mikakati hii ni kutokana kwamba nchi hizo kubwa zimeanza kuguswa, ndio maana tumeona kabisa kwamba nchi hizi sasa hivi zinaipinga mahakama hii ya ICC. Kwa hiyo ninachokiona hapo ni kwamba ndio nchi hizo zinavyojiondoa zinatuma ujumbe duniani kwamba ICC sio chombo kinachoaminika, lakini kwa watu ambao wanatafuta haki duniani, ambao waamini mahakama za ndani kama zinaweza zikawatendea haki, nadhani hiyo ni kitu ambacho kitafanya watu wao ambao wamepitia uhalifu mkubwa kusikitika kwa namna hiyo nyingine.
0: Mali na. Ali, tuzungumzie sasa dhima ya Marekani kuelekea mahakama hii ya ICC. Kauli ya Donald Trump kama ulivyotaja kwamba anapongeza nchi ambayo imeamua kujiondoa, unasemaje kuhusu zile nguvu za Marekani na Trump mwenyewe kuelekea mahakama hii kutaka kuidhoofisha, na pengine hatimaye hii mahakama itafika wakati pengine ipotee kabisa?
2: Kwa kweli nadhani kwamba kwanza Marekani sio nchi mwanachama wa mahakama hiyo, na hata Israel sio nchi mwanachama, na hasa katika serikali hii ya Bwana Trump ni wazi kwamba imedhihirika wazi kwamba hakubaliani kuwepo kwa mahakama hiyo, na hata kushirikiana nayo hataki. Na kitendo cha kuunga mkono, labda ningeweka wazi ambayo ndugu yangu amezungumza, kitendo cha Marekani kuunga mkono viongozi hawa wa hizi nchi maskini, sio kwamba Marekani inaunga mkono mahakama ile, lakini Marekani imepata ndani ya hali hiyo maslahi yake ya aina mbili. Kwanza kuokoa Israel kuchukizwa na maamuzi ambayo ya Bwana Khan alichukua dhidi ya Israel na kutaka kumuondoa Bwana Khan. Ni Marekani imesimamia hayo presha yote ya nchi hizo. Pia kwa kuwa Marekani haitaki mahakama hiyo, basi inaungana na nchi ambazo zinachangia kuisambua au kuidhoofisha, na ndio maana Marekani inaunga mkono hizo nchi maskini ambazo ni Burkina Faso na zingine, na ikiwemo nchi ndogo ya Burundi ambayo ilianza kujitoa. Kwa hiyo sio kwamba uungaji mkono wa Marekani kwa hizo nchi inaunga mkono mahakama hiyo. Kwa hiyo lengo la Marekani kabisa ni mahakama hii isiwepo. Hilo ni jambo la ajabu kiasi kwamba watu watajiuliza, nchi kama Marekani ambayo inafahamika ni nchi kubwa ya kidemokrasia, kwa nini haikubali mahakama hii, na kama mahakama hii kweli ipo kwa sababu ya haki, au ulimwengu kama huko kwa sababu ya haki, kwa nini wale wenye kuidhoofisha mahakama hii ndio waonekane wana nguvu zaidi kuliko wale ambao watetezi wa haki duniani?
0: Haya, namuona hapa Hasani Mlacha akiwa Kanuleni kule Moshi, Tanzania, anasema DW asante, na wapata vyema tokea mjini Moshi, niko nanyi. Kwa kweli kinachoendelea ICC ni mkono mrefu wa Amerika, baada ya Amerika kufanya mpango wa kumuondoa Karim Khan aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu wa hii mahakama. Chiba Chida anasema hiyo mahakama ya ICC haina meno tena, ila ni muhimu kuwepo kwake hususan kwa nchi za Afrika, maana Afrika imejaa viongozi wakatili kupita kiasi. Uwepo wake na kama itafanya kazi kwa ufanisi itasaidia ukatili huo unaotokana na viongozi walafi wa madaraka. Dr. Mwilima, unasikia hapo kauli za Chiba Chida na Hasani Mlacha, wote hao wanazungumzia mahakama hii ya ICC. Tuangalie utendaji wake mahakama hii tangia ilipoanza kufanya kazi 2002, mafanikio ambayo yamepatikana, na kumekuwa na tuhuma nyingi pia za uonevu na upendeleo. Tathmini yako katika kipindi hiki, na hasa kipindi ambacho Khan alikuwa anaiongoza kama mwendesha mashtaka mkuu, Dr.
1: Nadhani kuna mafanikio mengi yamepatikana. Tumeona kabisa kwamba kuna baadhi ya kesi nyingi zimeendelea na baadhi ya warrant. Nadhani kitu ambacho Khan ametuonyesha sana sana, labda hata kabla ya Khan pia kulikuwa kuna dada yetu wa Kiafrika Fatou Bensouda kutoka Gambia, walichotuonyesha ni kwamba hapo awali tulikuwa tunaona kesi nyingi na maamuzi mengi yaliyofanyika yalikuwa yameelekea katika nchi za Afrika. Kwa hiyo tuliona viongozi mbalimbali wa makundi haya ya kijeshi wakitiwa mbaroni. Kwa hiyo hicho kitu ambacho tulikiona, lakini tokea alipokuja Fatou Bensouda na hata huyu Khan, tukaona kabisa kwamba wale wakaanza kuondoka Afrika, wakaanza pia kuangalia hizo nchi nyingine. Tukumbuke Bensouda alianzisha uchunguzi kule Afghanistan, mambo Marekani iliyokuwa inayofanya, akaanzisha uchunguzi pia huko Palestina, ambapo Khan alivyokuja ndio akatoa sasa hizo warrant. Kwa hiyo hii tulikuwa tunaona kabisa kwamba mahakama sasa hizi inaanza kuondoka kule ambapo ilikuwa inaangalia sana nchi za Afrika, ikawa inaanza pia kuangalia hata hizi nchi kubwa. Kwa hiyo haya, mimi kwa upande wangu naona haya ndio yalikuwa mafanikio makubwa. Lakini sasa tunaona mafanikio haya sasa ndio yakaanza sasa kukandamizwa sasa na nchi kubwa kama Marekani na Israel.
0: Haya, asante Dr. Mali hapo Paris, nchi kadhaa ambako ICC hivi sasa inaendesha uchunguzi wa wazi zilikutana pamoja kando ya tukio la Ijumaa iliyopita na kuanza kujadili njia za kutoka kwa migogoro yote inayoweza kutokea kutokana na kuondolewa kwa Khan. Utendaji wa mahakama utakuwaje kwa wakati huu tukizingatia hizo kesi ambazo zinafuatiliwa katika nchi mbalimbali na mahakama hii?
3: Kwa kweli udhaifu ambao utaendelea kuisibu mahakama hii utazidi kuonekana, kwa sababu Bwana Khan alikuwa ameonyesha msingi halisi wa kuundwa mahakama hile. Lakini msingi huo halisi umekutana na ukweli ambao sasa ni wa kisiasa za dunia, ambao unatawaliwa na wababe. Jambo ambalo linatangazwa katika kuunda mfumo kama hii huwa ni kuweka haki kwa wote duniani. Lakini utendaji wake unakuja kuthibitisha kwamba sio haki kwa wote, bali ni mkandamizo kwa wale ambao ni wadhaifu. Kwa hiyo nadhani utendaji kazi wake utazidi kukumbwa sana na mgogoro wa ndani, na hata nchi wanachama pia watakosana kabisa kuweza kushirikiana na kuipa nguvu mahakama hii ambayo sana sana inategemea utashi wa kila nchi mwanachama. Hata yenyewe kwanza tujue haina polisi, haina nini, inategemea utashi wa nchi wanachama katika kushirikiana kwao. Ikiwa kama nchi nyingi wanachama watapuuza na kutoshirikiana nayo, nadhani watapata sana matatizo na udhaifu utakuwa mkubwa wa kuweza kutekeleza maamuzi yao.
0: Kifupi, Mali, unauona wapi mustakabali wa mahakama ya ICC kwa ujumla wake?
3: Mustakabali wake nadhani si nitasema kwamba ni shirika ambalo ni mahakama ambayo inaweza kufutika, lakini itadumu muda mrefu katika udhaifu, na uhalifu mkubwa duniani utaendelea na hakutokuwa chochote ambacho mahakama hiyo itaweza kusimamia, na hii hali itaturudisha kwenye muda ule wa kabla kuundwa kwa mahakama hii, kwa sababu dhulma na kutokuwa na haki kumezidi kudhihirika hasa katika kitendo hichi cha kumtoa Bwana Khan.
0: Asante sana. Dr. Mwilima hapo Berlin, neno lako la mwisho kuhusu mustakabali wa mahakama hii. Tunakaribia kufika mwisho wa mjadala wetu.
1: Nadhani kuna haja kubwa sana ya nchi wanachama kuendelea kuipa hii nguvu mahakama, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kuna baadhi ya mahakama za ndani ya nchi ambazo haziwezi kutoa hukumu ambazo hazina bias. Kwa hiyo mahakama kama hii ndio ilikuwa kama tegemeo la watu wengi ambao hawaamini mahakama za ndani, ili mambo yakitokea katika nchi zao waweze kwenda katika ngazi za juu za kimataifa kwenda kupata justice. Hiyo nadhani ni mahakama ni kupata haki. Kwa nadhani ni mahakama muhimu sana ambayo nchi wanachama inabidi ziendelee kuiunga mkono na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwepo.
0: Ziendelee kuiunga mkono, lakini kumekuwa na malalamiko mengi katika kipindi chote hiki kwamba mahakama hii inazibana zaidi nchi za Afrika. Daktar, unasemaje kifupi?
1: Inazibana nchi za Afrika, lakini tumeona sasa hawa waendesha mashtaka wanaokuja sasa hivi labda wanaweza wakabadilisha hiyo picha na kuanza hata atakayefuata baada ya Khan. Nadhani labda kama ataweza kuonyesha kwamba anaweza pia akazifuata hizi nchi kubwa na kufungua mashtaka na kutoa warrant za kukamatwa, nadhani tutakuwa tunaelekea pazuri kuliko kupata mwendesha mashtaka ambaye atakuja na kuendelea na hizi nchi maskini na kuacha hizi nchi kubwa ziendelee kufanya yoyote wanayotaka.
0: Haya, asante sana Dr. Mwilima ukiwa hapo Berlin, na Mali Ali ukiwa katika jiji la Paris huko Ufaransa kwa kushiriki mjadala huu. Asante sana msikilizaji pia kwa kututegea sikio. Mimi ni Joseph Alcharo, usiondoke.
4: DW. jukwaa la manufaa.

Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe aliyeujaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu nzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Gladius Bebwa Enduru, ipo hapa Erin kwenda Kiero Kagera Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majiani wanaacha mifugo yao kiolela olela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga na njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 kwa 10 na 11 ni kipindi cha wero chukiendea, tumeweka kinga zetu za chakula, kini mifugo yao inatuharibia chakula. Kimini ningeliomba ikiwa si majirani, tudumishe jirani, tudumishe ndugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua, na huyu si mwingine bali ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanayoendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako wa thamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Mani, tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Anasema anapanda jukwa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tulio wachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wamesha choshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto, wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu namuona hapa ni Franco Kisanga, mdau wetu huyu akiwa pale Isebania Boda, mji kasoro bahari Kenya hapo. Amepanda jukwani mahsusi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina. Kwa niaba ya timu nzima, shukrani sana kwa kututia moyo. Mengiston Bisura Ishimwe kutoka Rushuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani, tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Aisha Amani, niko Rusharabu Tatu. Kero yangu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo hazina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Niwaombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wote wanatusababishia hasara, lakini pia nakuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua vinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika, analipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi, hadi wanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shuku Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Robson Buku wa Kigina, Kibondo, Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe, wilaya ya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina, Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwani kiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzega, nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sihi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola, ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwaa nikipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayehitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR kuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Naam msikilizaji, hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, Sylvia Mwehozi kiungo mkabaji upande wa pili wa channel yetu ya YouTube, na mwelekezi wangu hapa Wanjiko Shulte, mimi ni Josephat Charo na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
3: like a cook.
1: R&B.

0: Zaza, Zungusha, Weka.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar eni mia moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa ni ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni mia, kumine eni stini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa, tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

Punguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasten.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ngome ya burudani.
2: Yes, is coming to dinner.
3: Nene alichanja njia.

Yo, back in the business. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaicheki 91.7 right here. Of course leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 7. Siku wangu natumika mwezi wa 7 mwaka 2026. Ladies and gentlemen, karibu sana kwenye ngome ya burudani time hii hapa. Maisha nayo. Yes, kumbuka tunda hivi mpaka time fulani ya 10 kamili. So bana, kwenye background ngoma linasikika linaitwa Nyaru. Of course ni Nyarukoro, unajua zile. So we talking about hip hop, lakini ni ngoma fulani kama banjo hivi linasikika. Chip Benz amesikika ndani hapo na Willy Mike T amemshirikisha ngoma kwenda kwa jina la Nyarukoro. So kwenye miaka 30 ya Bongo Flavor kuna vitu vinarejea. Yaani kuna package inakuja, of course wale wasanii wote ambao walikuwa wanafanya vizuri ndio wanaanza kujongea kwa sasa na kufanya ngoma kali kinoma noma. Tumeona pia collaboration ambayo imefanyika ya wale wasanii ambao wanafanya shows za miaka 30 ya Bongo Flavor, unajua zile. So that's why of course unasikiliza man from Iringa town, of course paka Dar es Salaam kwenye nafasi ya kusaka ugali na nini enzi hizo. Ni mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa na connect sana, unajua zile. Yeah, walikuwa na connect sana na mtu mzima Pre-Funk Majani. Of course kwenye namna ya kuweza kupangilia mashahiri na vingine, basi is a number one. Of course ni mmoja kati ya watu ambao pia ni wasomi wazuri tu. So karibu sana kwenye show hii hapa, inaitwa Ngome ya Burudani. Tumeanza hivi na playlist ya DJ kwenye time hii hapa. So baadaye tenda kupaka time fulani ya 10 kamili, katikati pia itakuwa na mitikasi na bango la leo. Sasa before kwenda mbali, mimi nitakujuza kuhusiana na bango la leo. Ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa? Ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa? Sasa hili litakuwa la kwako mazee. So tunzetu mpaka time fulani ya 10 kamili, na tutakuwa na mengi pia ambayo utaenda kuyasikiliza hapa, ikiwa burudani kabisa la feel story mbalimbali kutoka kwenye Bongo Flavor Music Industry. So fresh sio kesi, najua watu wote ambao wana chance sasa hivi hapa kusikiliza 91.7. So they enjoy the show au vipi? This is the brand new radio station kutoka Mazingira FM, na of course unasikiliza ngome ya burudani. So tendo zetu na wanangu wote kutoka kitaa chote ambacho tunasikika, kuna sikika fresh kabisa, basi tumbie karibu sana maze. And this is the time kucheck in a muziki mzuri, unajua zile. So mimi na habari njema kutoka Best Vision Eye Care, habari njema kwa kazi ukande ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefikia mezani kwako na suluhisho sahihi ni changamoto zako. Macho ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inaongoza kutoa huduma ya tanuzi na changamoto zote za macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani kompyuta Risby. Je, unashambuliwa na mojawapo haya kutokuwa vizuri na uono hafifu, basi fika pale Best Vision. Lakini macho kuuma na kuona ukungu, basi fika pale. Kuathiriwa na mwanga wa jua au simu, kompyuta pia, fika pale. Kizunguzungu na maumivu ya kichwa mara kwa mara, fika pale. Kuota vinyama, tongotongo nyingi machoni, fika pale. Na macho kwa mekundu pia unaweza fika pale, au sio? Au changamoto nyingine yoyote usiona na macho, jamani, ma special kabisa. Yaani kuna ma specialist ambao wapo pale. Of course moja kati ya kitu ambacho tuna appreciate ni kwamba huduma ameitoa kibingwa kabisa kwa watu wengi wa kanda ziwa, na hii sio la kudanganya tena. Best Vision Eye Care unatoa miwani tiba kutengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani kutembea na miwani ya kusomea vile vile. Unatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia renzi. Sijui tunaelewana eh? Yaani unaona miwani so sehemu yako, lakini una sababu pia ya kuna namna gani, basi unapewa lenzi ambayo itakuwa ni special kwa ajili ya kuweza kufanikisha wewe macho yako yaathirike zaidi. Unajua zile. Usiangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana katika jiji la Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12
jioni siku zote za wiki, so haina Jumapili wala Jumamosi wala Jumangapi. Sana ofa kubwa kabisa Best Vision IK inatangaza punguzo asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 mpaka tarehe 1 mwezi wa 8, yani kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8. Lakini kubwa ni kuomba kwa sasa Best Vision IK watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu kwa afya ya macho kituoni hapo NATA Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0678 11 0376 0678 11 0376, au nirudie tena 0678 11 0376. So fanya hivyo na utakuja kunishukuru wewe ambaye unahangaika na macho, ambapo hiki ni kiungo muhimu kweli kweli kwenye mwili wa binadamu. So let's get it. Paka time flani ya 10 kamili, so enjoyment kwa kubwa sana kwenye show. Of course Bongo Flava Music, lakini pia mixing kali kinomonoma kutoka kwa DJ right here. Of course baada ya hapa tarejea kwenye mitikasi. So let's go. I got my name Fizzo Conscious. Time 10 kamili ndo tuka sign out, lakini kwa sasa

Ba kutoka kwa BN akiwa na Ali Kiba finali ndo goma ambayo unaisikiliza kwenye background. Ladies and gentlemen, kama ndo kwanza kabisa unacheki nasi, hapa ni ngome ya burudani right here. So unacheki badabadai pia na mitikasi by then pia. Welcome to the show, kama ndo kwanza kabisa unacheki nasi, nikwambie we are right here mpaka time flani hivi ya 10 kamili ndo tutakuwa tuna sign out. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya watu ambao watakuwa shiriki vema kabisa kupitia the biggest shows right here. Mimi naitwa Fizzo Kong Charles, time ya 10 kamili ndo tutakuwa sign out mwanetu. So bana, kwenye bango la leo najua ndo tunaishi nalo na wanetu kibao wanaosikiliza time hii hapa, nadhani watakuwa natumada ile kinoma noma, au sio? So kama ulikuwa hujafahamu basi, na kwa sasa ndo nafungua radio, mimi nikwambie kabisa hii hapa ni the biggest show in town, ngome ya burudani mpaka time flani hivi ya 10 kamili. Huo ndo muda ambao tutakuwa tuna sign out, na bango letu la leo tunaishi nalo ni vile tu ujui ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa. So kitu gani ambacho kinafanya mapenzi yanadumu kati ya mapenzi ya dhati au pesa? So itaishi nayo baadaye, na anajua mko attention kabisa kujua kile ambacho kinaendelea kupitia bango la leo na wanetu kwenye mitikasi. We are right here, of course kuna mastori kibao ambao tutaruka nayo, kama ndio ulikuwa ufahamu. Basi kubwa ni kwamba mshikaji Balevo, najua of course ni dingili, lakini huwa ana mapesa na Diamond Platinum kwenye mitikasi yake anakuwa anafanya. Sasa Babelevo bana amesema amejiandaa kujibu shambulio lote itakaelekezwa kwa Diamond ambaye ni babake. Yeye anasema ni babake wa kufikia au baba mlezi, au sio? Sasa amesisitiza kuwa mwanaume kuwa na kamdokoo ni kosa linalozungumzika kwa sasa. Babelevo ameshindwa kabisa kutusaidia kwamba kamdokoo ndo kitu gani. So yeye anajua hicho Kiswahili fasaha kabisa. So hii ni moja kati ya story ambayo you make headlines kinoma noma kupitia mitandao ya kijamii. Mwana anasema da, hapana bana. So Makuki Anti Zeke ni moja kati ya waigizaji bora sana waliobarikiwa kuwa nao Tanzania. Kama unakumbuka bana, ili moja kati ya waigizaji wa kongwe na she's looking good, unajua ni muonekano. Sasa huyu ni moja kati ya watu ambao pia kwenye industry ya Bongo Movies amefanya poa. Na utaniambia tu wewe unadhani ni nini ambacho kinakukosha kutoka kwake? Amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamedumu kwenye industry ya Bongo Movie kwa muda mrefu. Ni kitu gani ambacho labda pengine unakihisi kinakukosha kutoka kwake? E bana, on the next time kuna mchongo ambao unaendelea kwa sasa ambao ni habari ya mjini kuhusiana na influencer huyo anaitwa Doto Magali. Yeye amesema atapima hivi karibuni na kigundua kuwa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi atapokea majibu hayo bila shida yoyote yoyote kabisa. Unajua zile yoyote, lakini kumbuka yeye bwana amesisitiza kwamba wapo na harakati ambao wanamzushia kwamba yeye ana virusi vya ukimwi au HIV. So yuko tayari kupima, lakini si kupima mbele ya watu kulingana na sheria imruhusu mgonjwa kupima akiwa na waandishi wa habari wakishuhudia. Yaani kuna sheria za kidaktari, yaani sheria za nchi, lakini pia madaktari pia hawaruhusiwi mtu kupima alafu kuna waandishi wa habari wanashuhudia. Kwa hiyo ametoa ahadi kwamba inawezekana pia akapima live akiwa Instagram na watu wote washuhudie kwamba ana maradhi au la, ila kuna watu wanamzushia. Sasa hii ndo habari ambayo inazungumzwa sana kwenye industry kwa sasa. Sasa huyu ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wazi kwamba hawaja pata HIV, lakini wapo watu ambao wamejiweka hadharani kwamba bana freshi mimi niko hivi, lakini wapo watu ambao pia huwa hawa ko tayari kuzungumzia privacy zao, au sio? So hii hapa ni industry Bongo Flavor ndo ambayo ina vitu vingi sana unajua hizo. Bwana Katoro ndo Katoro tena. Na story kama zinafifia, lakini bado inasumbua sana sana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Ile harusi ambayo ilifanyika majuzi kati hapa, watu walikuwa wanazungumza sana kuhusiana na mijipesa. Sasa kuna mwana anasema naye pia yuko tayari, anaitwa Most Majib kutoka Dar es Salaam.
Uli moja kati ya wanasanaa ambao wanachipukia. Anasema yana hela lakini atafanya harusi zaidi ya Katoro, au sio? So iko hivyo mwanetu. So on to the next one. This is how we do kupitia mitikasi bana. Hapa inamgusa moja kati ya watu ambao ni mashuhuri kwa sasa na anafanya poa sana. Uli moja kati ya wasanii bora kwa sasa pia. So ni moja kati ya watu ambao na imani pia wanasikilizwa sana. Yani wanasikilizwa mno, mno sana kwa sasa na wadafada, wadada na nini vile wanajua kuimba. Huyu namzungumzia Mario. Lare, wakati bado tunasikiliza mziki mzuri kutoka kwenye EP yake ya MMMCXI EP ambayo inaendelea kufanya vizuri kwenye ngoma mbalimbali. Sio? Sasa Mario bana, kuna kionjo ambacho amekiachia mara kwa mara na kitiz kupitia social media za kwake. Ametoa kionjo cha wimbo mpya unaitwa Moyo, na inawezekana huu ndo wimbo unaofuata baada ya EP. Ungependa Mario achie ngoma hiyo, na vipi utakuja kuisikiliza hapa? So in time ambayo inakuruhusu kabisa wewe mwenyewe kumfahamu Mario. The way ambavyo amekuwa akipambana kwenye Bongo Flava Music. Unajua ana EP ambayo inafanya poa na ngoma kama tatu hivi ambazo zimeachiwa zinafanya fresh kinoma noma. So mimi moja kati ya watu ambao pia wana blaze kile ambacho anakifanya. Of course pia ni shabiki mzuri kinoma noma, au sio? Mario bana ana wimbo unaitwa Moyo. Moyo. Sasa Moyo umekuaje? Stay tuned kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao pia umepanga kutuhakikishia kwamba wanafanya poa this time around, na moja kati ya kitu ambacho walikuwa kijui kutoka kwake pia yuko wazi kabisa kwa kisha michongo inaenda live pia kupitia video music au vipi. So kionjo chenyewe hiki hapa, hebu tusikilize alafu utaniambia pia baadaye kwenye comment.

0: Bana, hii hapo ni new chapter, of course, kutoka kwa moja kati ya writer wazuri kabisa kwenye Bongo Flavor ambao tunao kwa sasa, tunajivunia kabisa. Anaitwa Mario Omari. Yo, tunzetu kwenye story nyingine. Hapa inahusiana na Wema Sepenga, Wema Sepetu. Bana, yeye amesawa kinomanoma. Of course, amezungumza kuhusiana na watu ambao wanamfuatilia ile sana na jio zile. Kupitia 40 ile ya Monaya ambaye alifanya juzi kati hapa Baby Ali mtoto wa Wema. Wozu wote wawili hawa walipata mtoto hivi karibuni. Sasa Wema ametolea ufanuzi kwa nini haikufanyika, lakini pia amejua watu wote ambao wanamwataki pia kuhusiana na swala hilo, au sio? So tuna break kidogo, alafu baadaye tutarejea hapa kwenye Plus Code. Let's get around. Mimi naitwa Fizzo Conscious, time ya 10 kamili. Ndio the sign out. So tunzetu mpaka 10 kamili na burudani za kutosha ziko hapa maze. So you have don't go nowhere right here.
1: Fiarao, chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110, kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za sasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Okay.
4: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
5: Moko
4: R&B.
5: We

0: Kifupi, Mziki Mzuri, Junior Professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Fly, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Yo man, back to the business. Yapa inaitwa Ngome ya Burudani right here, of course tunzetu kwenye plus code huko mbako pia bituishi huko
9: plus code United State of America, Uganda, Kenya. Plus code.
8: Yo, this is plus code, na kama nakukumbusha bana, leo kuna bango la leo. Of course ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa? Ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa? Ladies and gentlemen, so tuishi hapo kwenye bango la leo. Anything natuambia hapa kupitia Ngome Brand is right here. Of course hapa naitwa Mazingira FM na Ngome ya Burudani ndo mchongo ambao tuko nao hapa. Of course yo, tunzetu kwenye plus code, na ya kwanza kabisa ni kutoka kwake Zendaya, mwigizaji kutoka Marekani. Aripotiwa kulipwa kiasi cha dola milioni 8 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 21.1 za Kitanzania kwa kuonekana dakika 5 tu katika filamu ya The Odyssey. Bara hii ni moja kati ya filamu ambayo inafanya poa kwa sasa kwa nchini Marekani, na imeangaliwa zaidi kwa siku tatu na watu bilioni 3.4. Lakini licha ya muda mfupi kuonekana kwake katika filamu hiyo, Zendaya aliigiza kwa kiwango cha juu cha kutoa moja ya skin kali iliyopendwa katika filamu hiyo. Sasa hii ni moja kati ya filamu kali kwa sasa na inafanya vizuri. Na imetoka juzi tu ya Odyssey. So unaweza ukacheki pia kwenye kifaa chako, andika Odyssey pia unaweza ukaicheki. Lakini pia mara nyingi sana huwa zinalipewa hizo. So you have to make it kama vipi. So kesi unaweza ukacheki na namna gani kuweza kuiona pia. E bana, bibi wa marehemu rapper The Notorious B.I.G. amesisitiza umri wake si wa kubeza. Kwa sasa anatimiza umri wa miaka 104 na alizaliwa mwaka 1922. Naona so Nyerere pia alizaliwa mwaka 1922. Hayati huyu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So sasa hivi angekuwa na umri wa miaka 104. Sasa video begi aliwapoteza mjukuu wake ambaye ni The Notorious B.I.G. pamoja na binti yake aitwaye Voleta Wallace ambao walifariki dunia. Yeye bado yupo. Familia ya mashabiki wote, of course kupitia wale wote mashabiki wanaomshabikia The Notorious B.I.G. inaonekana pia wameenda kumtazama pia, na zimelipo fedha hapa kama ulivyojui kwenda kumcheki tu ile leo jue yo. So hiyo ni moja kati ya michongo ambayo tuko nayo kwenye plus code kutoka plus 254 plus 255 plus 1 and those ambazo zinaeleweka hapa duniani. Yo, Gamma Boy Ray here, of course mimi naitwa Fizzo Conscious. Mpaka time fani 10 kamili tuzetu mpaka time fani hiyo. Lakini pia kumbuka katikati kuna bango la leo ambao tunaishi nalo mzee. Kama ulikofahamu basi itakuwa na kuhusu sana hii, na utatuandikia comment ya kwako, by then pia unaweza kutupigia simu. Ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa? So sub ndo papo tutakuja kuishi nayo baadaye. So rest get on back in the business baadaye tucheck naye namna gani ambavyo itakuwa hivyo po. Twenzetu. Let's get on.
10: Unisikiliza Mazingira FM.

0: Kwanza, zungusha, weka. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Okay.
2: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
3: Moko.
2: R&B.
3: Wake me.

0: Bana kutoka Konde Music Worldwide going it wa leo. Bana ni collaboration kutoka kwa Harmonize ukiona Mbosso Khan. Of course, time yetu ya hapa mzee wangu. Bana dakika 47 na ladies and gentlemen, time here. Of course, kupitia ngome ya burudani right here. Yo man, tunzetu basi kwenye bango la leo. My man, yes, moja kati ya mchongo mbao mwanzoni kabisa nili of course nilikutonya. By the way, pia ni bango mbalo liko on air right here, of course kupitia 91.7 ngome ya burudani. Yo, hii ni kwa nini sasa? Ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kimapenzi kudumu kati ya mapenzi au pesa? Kati ya mapenzi au pesa? Yo, kupitia 0656555571 na 0684, wewe unaona ni kipi ambacho kinayafanya ya dumu? So tuambie. But then pia una nafasi pia ya kucheki kupitia 0656555571, 0656555571, na nyingine ni 0684600007. Kwenye line ya simu inakuaje mzee wangu?
1: Safi kama kawa.
0: E bana, kama kawa. Sauti yake nani na apiga simu kutoka wapi mwanangu?
1: Napiga simu kutoka Bunda Toyota Family, nisome kama Chris Liza Baba Zira.
0: Yo.
1: Kama watu wengi wanashindwa kuelewa kweli mzee baba, iko hivi sawa.
0: Tuzetu.
1: Pesa ndo kila kitu kwenye mapenzi, maana mapenzi bila pesa bado tunadanganyana, ndio hiyo kuchitiana kunaanzia hapo, unaelewa?
0: Na sio. Kwa hiyo unaamini katika pesa?
1: Mimi naamini yani mapenzi kama pesa ipo yatanoga tu, mapenzi kweli hapo, lakini pesa ni kinogesho, kwa hiyo pesa ni kiunganishi.
0: My man, big time sana mwanangu, wape hype and diesel.
1: Yeah man, haina noma.
0: Haina noma.
1: Pata sana.
0: Big time mwanangu. Yes. Yo mwanetu kutoka Bunda Mara Tanzania, yeye anasema pesa ndio kila kitu. Sasa hebu tuambie basi, wewe mbona check kupitia 0656555571 na 0684600007. Inakuaje? Bana, labda ungeondoka karibu na radio au ungezima radio tusikilizane fresh mwanetu.
1: Halo. Halo.
0: Mwanetu ungezima radio, of course ingekuwa fresh kabisa, yani nitakuchanganya hiyo. Ebana, kama kawa. Ebana, fresh sana. Punguza sauti radio alafu ungezima kabisa, itakuchanganya hiyo radio.
1: Aha, ndio.
0: Umezima
1: eh? Tayari.
0: Okay, ebana, sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa mwanetu?
1: Naitwa Gift, napiga simu kutoka Mbinga.
0: Okay, kutoka pande fulani za Mbinga. Karibu sana mwanetu, tunasikika fresh kabisa najua. Kupitia Red Radio. Tuambie mwanetu, of course wewe unaonaje mwanangu kati ya hiko ambacho tumekiorodhesha hapa?
1: Naam.
0: Twenzetu. Okay, mwanetu utakuwa nasikiza online na baadaye pia amepandisha sauti ya radio na nini so kesi. I don't know mwanangu, fresh. Karibu sana kwenye line ya simu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa naongea na
0: mama Jacqueline. Mama Jacqueline, ni kitu gani kinasababisha mahusiano kimapenzi kudumu, kati ya mapenzi au pesa?
2: Upendo ndugu yangu, maana kama ni pesa ina maana siku ikiisha si upendo wako hamna. Kwa hiyo upendo ndio kinganisha.
0: Na wale ambao huwa wanaulizia kazi, unafanya kazi gani wewe? Huwa una maana gani? Wanataka upendo.
2: Mama aende kwenye pesa. Ndio maana ina maana akisha enda hapa, hata kama ni binti yako, bila siku ikiisha huyo mkweli wako, ina maana binti upendo pala huko.
0: Na usio.
2: Na kwenye upendo ndio maana unakuta kuna mapenzi, kuna kudumu, mapenzi yanadumu kwa sababu ina maana amekupenda jinsi ulivyo, ina maana ukipata hela upendo upo, hela ikikuishia upendo upo.
0: Okay, big time mama Jacqueline kutoka hapo ulipo, usio. Okay. Ah, mapenzi. I don't know mama. So hiyo ni ngome burudani, of course bango la leo ndio liko live kutokea hapa 91.7 kutoka 91.7 Mazingira FM time here pa. Tutoka cheki na simu yako alafu tuambie binafsi wewe unaona ni kitu gani kinasababisha mahusiano ya kudumu kati ya mapenzi au pesa. Yo, inakuaje? Oi. Oh, pole sana. Unaweza kucheck tena kupitia nambari hiyo hiyo. Bye. Okay. Oya, kwenye line labda kama ungezima radio itakuwa fresh kabisa. Naona unasikiza kwenye radio.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Pesa ndo kia kipu.
0: Unaitwa nani na piga simu kutokea wapi?
1: Naitwa Gifty na piga simu kutokea Mbinga.
0: Ah okay, sasa Mbinga rafiki yangu na of course ukisikiliza pia emhakikisha pia unaona. Na okay. Sawa, so, mwanetu naona kama anajisikiza kwenye radio. Sasa hapo tutachengana.
1: Hello.
0: Bana kama kawa.
1: Unajana sasa kwa pande wa Digital Mimani City.
0: Okay, upo kwenye kelele sana, labda ungesogea hapo kwenye kelele tuzetu. Okay. Upo kwenye kelele. Sasa ni design kama tuelewani hivi. Unaweza check pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Inakuaje? Bana kama kawa. So teke nani na apige simu kutoka pande gani brother? I don't know man, kitu gani kinasababisha uhusiano wa kimapenzi yeye mapenzi ya kudumu kati ya mapenzi au pesa?
1: Eh bana, hapa pekee acha kungatangata bana, kwenye ukweli hapa pesa ndio kila kitu.
0: Na usio.
1: Tena nitakuwa wangepewa nafasi na wenyewe wakingatangata waseme ukweli. Sasa kama wanasema mapenzi ni mapenzi tu, kwa nini nafikia tu wanatuambia punguza maneno?
0: Kwa hiyo hata wewe unaweza kwenda kwa mwanamke pia kwa pesa, kufuata pesa, au sio? Wewe binafsi. Ah okay. Mbona anaweza kaenda akapata mshangazi na nini akampa pesa? Au sio? Bana big time pana pande hizo mwanangu, najua tunasikiza na fresh kabisa. Da time here baada ya dakika 54. So na check na simu moja tu ya mwisho. Alafu mambo yanaenda fresh kabisa. Kwenye line ya simu inakuaje? Oh goodness. Pole sana. Pole sana, pole sana. E bana kama kao.
1: Wana hii sauti ya MC Kungura pa tikana hapa Mwibaji hapa.
0: Okay, tuondoke.
1: Asante, mimi ninavyoona. Mapenzi ni ili ya do. Ni kusikilizana tu. Pesa zipo tu. Sababu ipo siku utakudanganya nina pesa alafu na kesho kutwa ukakuta hiyo hela sina. Kwa hiyo tayari unaniacha mataani. Kwa hiyo ni upendo tu mazungumzo.
0: Na usio. Basi fresh mwanetu, haina noma, umetisha sana. Haina noma. Big time. So bali tuondoke ndani hapo kwa sababu time hii hapo tutataka kusikiza kipindi cha duru za habari. Spray bana. So time tena ya kusubiri hapa. Au sio? Na binafsi naona watu wengi wamezungumzia pesa. So inawezekana pesa ikawa inadumisha kila kitu. Sijui sasa kwa wewe binafsi wewe mwingine ambaye hujapata nafasi ya kucheck nasi hapa ndani, baadaye unajua nini, lakini walopiga simu wengi wao wamesema pesa, mmoja akasema mapenzi. Kwa pesa inaonekana ina treatment nzuri sana kuliko chochote. Au inawezekana. Sasa hatujui, lakini we have to know that kwamba pesa ina nafasi kubwa sana kwenye mapenzi. Hii ni kwa mujibu wa wewe mwenyewe msikilizaji. But then right of this time, mimi naitwa Fizzo Conscious, kutane kwenye michongo mingine. Me too. We out. Sorry, boy, pass me the weed of a boss.

0: Mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta loka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta loka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
8: Naam bana, ukisikia huu mdundo kikawaida kama ni siku ya Jumatatu majira na nyakati kama hizi, basi tayari unakuwa unapata ile hisia kwamba ni wakati wa duru za habari. Na hiyo iwe ni Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa. Pengine labda kuwe kumetokea tu kuna dharura
9: kabisa
8: ambayo inakuwa iko nje ya uwezo wetu.
9: Ndio.
8: Lakini unapokuwa unasikia biti kama hii ile ushiba ambayo inakita kwenye spika za redio yako sasa hivi, basi jua tu timu ya duru za habari ipo hewani. Na si mwingine ni sauti ya Fabian Ndome pamoja na partner wangu wa muda wote
9: Dina Shambe,
8: ambapo kwa dakika zote 120 tutakuwa nazo hapa. Kubwa zaidi ni kuweza kukuhabarisha yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi za kihabari kuanzia ndani ya Tanzania, lakini pia tunazungumzia Afrika Mashariki, lakini pia ulimwenguni huko pia kwenyewe, pia ya mangapi ambayo yameweza kujiri mpaka muda huu hapa. Popote pale ulipo, karibu sana. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Na leo hapa studio bana tunayo mengi sana, mengi sana ndani ya duru za habari, lakini tunao washirika wetu hapa wanaotupatia nguvu na energy ya kutosha kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tumekuandalia basi yanakufikia vile inavyopaswa kuwa ama inavyopashwa kuwa.
0: Mm-hmm. Mm.
8: Tunao Best Vision AK.
0: Mm-hmm, lakini pia tunao Kiway.
8: Mm.
0: Kwa hiyo pia utakuja kuwasikiliza. Na moja kwa moja ni kujuze tu kuhusiana na Best Vision I Care. Hao wao bwana wamekuja na ofa kwa wale wote ambao wanasumbuliwa na matatizo yafuatayo: kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, uzungu, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, matongotongo au tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho. Sasa Best Vision Eye Care wao wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali. Yaani kuna miwani ya kutembelea na miwani za kusomea. Lakini pia vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Pia wana dawa maalum kwa ajili ya kutunzia zile lenzi ambazo mtakuwa mmepewa. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Wewe fika tu Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Wanafanya kazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Kumbuka hivi sasa wamekuja na ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wao watakuwa na punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo huduma kwa kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo hadi asilimia 50. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi ambazo unaenda kuzitaja. Naomba ushike simu yako ili uweze kuziandika hizi namba ambazo unazitaja. Namba hizo ni 06 78 11 03 76, yaani 06 78 11 03 76. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya macho, ofa hii sio ya kukosa jamani, ili uweze ukaangalie afya ya macho yako.
8: Yes bana, iko hivyo, angalia afya ya macho yako, na kubwa zaidi
0: ni punguzo
8: ambayo kuanzia mwezi wa 8 bana mpaka mwishoni mwa mwezi wa 8 kutakuwa kuna punguzo la asilimia 50 toka Best Vision Eye Care, kama dina alivyokujuza. Wanapatikana pale na hata jijini Mwanza. Na moja kati ya taarifa ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo ni mwanamke mwenye umri wa miaka 25 yamekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake Arumeru, kwa kiwa na majeraha ya ncha kali kwenye mwili wake. Lakini pia hakuna ugaidi Tanzania, bali kuna viashiria vya ugaidi. Haya yamezungumzwa na waziri wa mambo ya ndani
0: Patrobas Katambi.
8: Ndio.
0: Lakini pia mahari ya milioni 4.5 ilitaka kuzima ndoto ya elimu ya mwanafunzi. Ni wapi? Basi baki nasi hapa.
8: Sahihi kabisa. Bwana, tukukumbushe tu nambari za simu ambazo unaweza kuzitumia hapa kwa ajili ya kuweza kututumia alafa yako na kuweza pia kuweza kushiriki na sisi hapa kikamilifu. Basi tukujuze nambari zetu za simu ambazo utazitumia kuweza kutuandikia ujumbe wako mfupi.
0: Namba ni 0656 55 0755571. Namba nyingine ni 0684600007.
8: Yes, hizo ni nambari za simu za kuweza kututumia ujumbe wako. Lakini asante sana kama unatufuatilia pia kupitia ile linki ya radiotario.co.tz/mazingira FM. Na moja kwa moja tuanze na taarifa zetu, na tuanzie katika kitongoji cha Majengo kwenye kijiji cha kata ya Midati wilayani Shinyanga.
0: Wakati serikali ikiendelea na juhudi za kupambana na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto, bado baadhi ya wazazi wanaendelea kuweka mbele ndoa za utotoni badala ya kuwekeza kupata elimu ili waweze kuwa na mchango katika maendeleo ya taifa na ya familia na taifa kwa ujumla. Hali hiyo imeibuka usiku wa kuamkia leo Julai 29, 2026, katika operation maalum iliyofanyika kitongoji cha Majengo, kijiji cha kata ya Diamidati wilayani Shinyanga, iliongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Julius Mtatiro. Katika operation hiyo, binti aliyekuwa na ameandaliwa kuolewa akiokolewa na watu waliokuwa wakihusika na mpango wa kumuoa wakikamatwa. Binti huyo alikuwa amefaulu kujiunga na kidato cha tano katika shule moja iliyopo wilayani Nzega mkoani Tabora.
8: Sasa kulikuwa kumezuka mahojiano baada ya kuwa wamemtia nguvuni kijana ambaye ndio alikuwa anataka kuoa, ambaye ni muoaji, lakini pia kuna binti mwenyewe, lakini pia baba wa mtoto wa kike.
9: Huyu ni mwanafunzi ambaye anapaswa kuwa shuleni kidato cha tano Kili Sekondari Nzega Tabora. Kwa nini umelala na mwanafunzi hapa? Nakuuliza kwa nini umelala na mwanafunzi? Mzee, sogea hapa nyuma. Mzee Bundala? Mzee nani? Mzee Mashiku, sio? Kwa nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu hapa ndani? Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi?
10: Hamna.
9: Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye?
10: Sijajua kama.
9: Kwa nini hujajua?
10: Alimaliza sekondari, alikuwa nyumbani tu.
9: Kwa hiyo
10: mimi ndo nilikuja sana.
9: Sasa angekuwa yuko nyumbani tu, angekuwa sio mwanafunzi, mimi ningekuwa hapa.
10: Hamna, usingekuwepo hapa.
9: Umepangwa kwenda kidato cha tano Kili Sekondari Nzega, kweli sio kweli? Hebu nijibu vizuri, kweli sio kweli mwanangu? Kwa nini uko hapa kwenye hii nyumba wakati watoto wote wasichana wenzio wako sekondari? Wasichana wenzako wote wako sekondari. Kwa nini mwanangu uko na huyu kijana? Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 usiku, si ndio? Mwanafunzi ambaye unapaswa kuwa sekondari.
10: Ila mimi,
9: kwa nini mmechukua mwanafunzi?
10: Nilikuwa sina tayo kama mimi mwanafunzi, mzazi wake walipoana na huyu kijana.
9: Wameoana lini?
10: Wana miezi leo kama miwili.
9: Umetoa ng'ombe ngapi?
10: Nilikuwa natarajia kutoa milioni 3.
9: Mwezi wa 8, si ndio?
10: Mwezi wa 8. Mzazi wake, mimi nilikuwa sijui kama mwanafunzi.
9: Wewe ulikuwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe unaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani?
10: Si mzazi wako alipokuja akaja tukaelewa na mali. Mimi kajua mtoto yuko hudu. Ila mwakani tena nimalizie milioni 1.
9: Kwa hiyo mali ya huyu mtoto ni milioni 4
10: na nusu.
9: Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 500,000. Yaani mna uwezo kumbe, yani nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni karibia 5. Unaona? Lakini hamna uwezo wa kunua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Mwanangu tulia, usiwe na wasiwasi. mimi ni baba yako hapa, nimekuja tu kuwatembelea. Eh, mimi nataka tu kuendelea kutoa wito kwamba watoto wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo lazima waendelee na masomo. Eh, hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Eh, ni bora binti kama huyu tungekuta kwamba hajaripoti katika shule ambayo tumempangia ya kidato cha 5 na amefaulu vizuri huyu, tusingemkuta kule, alafu mzazi akajenga hoja na akatupatia uthibitisho kwamba mtoto yuko katika shule nyingine. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni tayari wazazi wameshamuoza na meona baba wa huyu ambaye ni muaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari, na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao. Kwa hiyo lazima tuendelee na hatua zetu za ndani, lazima wote wachukuliwe hatua za kisheria.
11: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu. Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga. Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia. Na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za ndani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: explore.
1: Naam bana, tumelegea ndani ya duru za habari baada ya kwa tumemaliza kuweza kulipa bill na kimsingi Dina tulikuwa tumeanza pale mkoa ni Shinyanga ambapo operation iliweza kufanywa na mkuu wa wilaya Julius Mtatiro imeweza kuokoa haki ya msingi ambayo binti alipaswa kuweza kuendelea nayo ya masomo yake ya kidato cha 5 na kidato cha 6 baada ya wazazi kuwa wamekubaliana na wazazi au wanaitoga wao ni sanzi si ndio
2: wamekubaliana
1: mahali ya milioni 4 na nusu ikoenda kufifisha ndoto ya binti kuweza kusoma kidato cha 5 na kidato cha 6
2: na kidato cha 6.
1: Mimi nataka tupate tu picha moja operation ambayo imefanywa na mkuu wa wilaya. Achilia mbali utoaji wa taarifa na vitu vingine kama hivyo, lakini majira ya saa 6
2: usiku
1: kwenda inaonyesha ni uhitaji wa hali ya juu wa kama mzazi ambao anahitaji kuweza kuona. Achilia mbali ile dhana tu ya kama kiongozi ama kamati ya ulinzi na usalama, lakini ile hali tu ya kusema kwamba inabidi tufike
2: kwa sababu
1: majira haya ya saa 6.
2: Saa 6 usiku.
1: Inatoa picha gani pia kwa baadhi ya viongozi wengine kuhakikisha kwamba walau wanakuwa na zile dots za maeneo ya watu wao na nini kinafanyika?
2: Ukiangalia hapa unaona kabisa ni kwa namna gani walikuwa wamefuatilia.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo hawakuamka tu wakaenda. Ni wamefuatilia hadi wakajua binti ameozeshwa mji gani na analala nyumba gani.
1: Yeah.
2: Yaani wamefuatilia kwa sababu wamefika moja kwa moja wamebisha hodi na amechoka na baadaye ndio baba wa mtoto akatoka. Unaona eh? Kwa hiyo walikuwa wameshafuatilia, wamefuatilia hadi wamefika. Na hii ina moja kwa moja unaona kwa namna gani viongozi na serikali sasa ina haitaki mtoto yoyote wa kike au mtoto yoyote ambaye ameweza kufaulu vizuri kushindwa kwenda shule kwa kisingizio labda anaozeshwa au labda ada haipo. Unaona eh? Kwa mfano hizi ndoa za utotoni wanaenda wanazipinga sana hasa kwa hawa kwa wanafunzi hawa ambao bado wanasoma. Na kitu kingine hapa ambacho mimi nimekiangalia, yani nikifikiria, maana wiki iliyoisha mama wa binti alipigiwa simu.
1: Ndio ndio.
2: Mama wa binti alipigiwa simu na mkuu wa wilaya. Lakini alipopigiwa simu bado hata majibu yake alikuwa anajibu ameridhika. Eti mbona kama vile unanifokea sasa? Alimjibu hivyo. Na wakamwambia kabisa sisi tunachotaka huyo mtoto afanye nini? Aende shule. Yeye akasema wao hawana uwezo wa kumsomesha. Lakini unaona ilikuwa ni wiki iliyoisha akaendelea kumwacha kule kule. Unajua kuna ile mzazi unasema hadi nimepigiwa simu nisije msara ukanipata kwa sababu sasa hivi wanaona kabisa hawataki mtoto ambaye amefaulu kushindwa kwenda shule.
1: Ndio ndio.
2: Lakini yule mama unaona aliendelea tu kuchukulia poa. Hadi jana wameenda wamewakamata hajashtuka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa mzazi mwingine ambaye unatusikiliza uwe makini. Siku nyingine ikitokea usije ukawa kama huyu mama wa kumwezesha mtoto hadi wakufuatilie mtoto amefaulu mpeleke shule, hauna uwezo, fika maeneo tofauti, maeneo husika watakusaidia.
1: Sahihi kabisa bana. Na tukiachana na taarifa hiyo, jeshi la polisi wilayani Songwe lenyewe linaendelea na uchunguzi wa tukio la mauaji ya mwalimu mwandamizi daraja B wa shule ya sekondari Galula ni Setasi Dimoso aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa katika kata ya Galula wilayani humo. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Songwe, mkuu wa wilaya Fadhili Kururu amesema uchunguzi unaendelea ili kuwabaini na kuwachukulia hatua za kisheria watu wote waliohusika na tukio hilo. Sasa kwa mujibu wa mkuu wa wilaya Nkuliru, mwalimu huyo alishambuliwa na watu wanadaiwa kuwa wafugaji baada ya kuweza kuwazuia kuingiza mifugo yao ndani ya eneo la shule ya sekondari Galula ambapo alifariki dunia kutokana na kipigo hicho. Na amesema tukio hilo ni matokeo ya migogoro ya muda mrefu kati ya wafugaji na wakulima katika eneo hilo, akibainisha kuwa mwalimu huyo ni mtumishi wa pili kuuawa kutokana na migogoro hiyo. Sasa kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ametoa wito kwa halmashauri ya wilaya ya Songwe kuharakisha uanzishaji wa maeneo maalum ya malisho na majosho ili kupunguza migogoro kati ya wafugaji na jamii nyingine. Na wakati huo naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songwe Abrahamu Nsambira ametaka kuchukuliwa kwa hatua wahusika wa tukio.

0: hiyo ili iwe fundisho kwa wengine.
1: Unajua sasa kuna maeneo mengine ukisikia hata umepangiwa kwenda kufanya kazi unaanza kuwaza. Kwa sababu vitendo kama hivi vinapelekea sasa kwanza nyewe wenyewe kwa sababu wale ni walimu na wameletwa pale kwa ajili ya kufundisha watoto wenu. Lakini nyie mnashindwa tena kujua kile ambacho kimewapeleka pale tena mnaanza kuwaua. Sasa watoto watasoma watafaulu vipi? Maana hata walimu wengine watakaokuwa wamebaki bado wataishi kwa wasiwasi. Wanaishi hawana amani. Ulishaona kama yani nafikia tu anasema hasa kama huyu ameozuia tu akauliwa, je, tukimpiga mtoto akaje hapa? Au tukiwapa watoto adhabu, si watakuja watumalize? Kwa hiyo tuangalie jamani. Kila sehemu kuna wenye viti wa mitaa, wa vijiji. Kwa hiyo watu wanapokuja kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi, nyinyi msiwe chanzo cha kupelekea wale watu waishi kwa uoga.
0: Sahihi kabisa. Na moja kati ya kitu ambacho pia kinaumiza eneo ni la shule.
1: Ni eneo la shule.
0: Ni miliki ya shule. Yani nyinyi mnapata vipi kibli na jeuri ya kusema kwamba tukalishe kule? Na wala watu kutokutii basi mamlaka kwamba bana ili ni eneo liko hivi na moja utaratibu wake uko hivi na tayari mtu kashawazuia.
1: Na kikawaida
0: usingeweza kuzani labda pengine labda mwalimu angefika pale labda kuongea kwa maneno ya kukera ama nini. Nafikiri ni namna tu ya wakulima ambao wanaotajwa kwamba ni wafugaji ambao wamehusika kwa namna ni kama wamekuwa walikuwa wakijaribu kufanya hivyo kwa nguvu ama walikuwa wakilishinikiza hilo jambo kwa nguvu na kuweza kutekeleza. Lakini pia muda mwingine pia inashusha hata morali ya watumishi katika kuweza kufanya kazi hasa ambao wanahudumia katika sekta nyeti, sekta ya elimu pamoja na sekta ya afya. Na matukio ya kuumiza kwa watumishi yameendelea za kuwa muendelezo. Kuna mtumishi pia ardhi pia naye ameweza kuuliwa kule mkoani kule Morogoro ile. Kwa matukio haya masuala ya ardhi haya.
1: Masuala ya ardhi.
0: Kwa achilia mbali pengine labda zinaweza zikatajwa labda sheria ziko vipi na mambo mengine, lakini hata kwa wafugaji pia wenyewe washaambiwa utaratibu wa namna ya kuweza kufuga. Sasa hivi kulingana mabadiliko ya teknolojia unaweza ukawa na mifugo wengi lakini ukawa na eneo dogo ambalo bado linaweza likawa accommodate
1: mifugo yako kama utalitengeneza vizuri.
0: Lakini ukiona ufahari kwamba ninafuga ng'ombe wengi afu eneo liko dogo, tafsiri yake ni kwamba utakuwa unaanza pia bado kutengeneza mazingira ya kuchochea swala la migogoro ya ardhi kwa sababu bado elimu ya kilimo cha kisasa ama ufugaji wa kisasa hujataka kuweza kuendana nao. Lakini achilia mbali pia hilo ni kwamba unaweza ukaona unatengeneza mazingira kutengeneza migogoro mingi ya ardhi kwa sababu sio siku lazima utagombana na watu. Tunaona hata hapa mjini mtu ana mbuzi wawili watatu na kimbia tu kidogo kwenye mahindi ya mtu ishakuwa noma. Na yeye anakuwa anaumia kwa sababu naye pia ukute gharama alizotumia katika kuweza kuikuza hiyo bustani
1: ni kubwa pia.
0: Ni kubwa. Ndio maana sasa hivi mjini mbuzi zinahesabika.
1: Sasa hivi yani ni chache kwanza wachizuiliwa kabisa kwa kupitisha mifugo kwenye lami. Unafugaje mjini? Basi kama unafuga mjini, fuga kisasa. Kwa sababu ukifuga kisasa hauwezi ukatoa hao ng'ombe zako au ng'ombe ukaenda kuwapeleka eneo la labda malishoni. Kwa hiyo chakula utawakatia hapo hapo na kila kitu utawapelekea huko huko, ufuge kisasa mjini.
0: Sahihi kabisa bana. Dakika ni ya 28 ndani ya duru za habari. Sauti ya Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi, Godfather mjuzo vitu vingi, na tukuhabarishe habari ya kupotelewa hapa.
1: Tunakuhabarisha habari hapa ya kupotelewa ambapo Tobias John wa kijiji cha Nyasiroli, kitongoji cha Nyabisawa, yeye anatangaza kupotea kwa mke wake aitwaye Koga Mburanyaga mwenye umri wa miaka 25. Koga aliondoka nyumbani tangu tarehe 19 Julai 2026 na hadi sasa hajulikani alipo. Ni mwanamke mwenye rangi nyeusi, mfupi wa wastani, na mara ya mwisho alionekana akiwa amevaa gauni la rangi ya zambarau na miguuni alikuwa amevaa open shoes za kike zenye rangi nyeusi huku akiwa amesuka rasta. Koga ana akili timamu. Kwa mujibu wa familia, kabla ya kutoweka alitelekeza watoto wake wawili wa kike mwenye umri wa miaka mitatu na miaka minne kanisani, ambapo watoto hao waliokotwa na mwenyekiti wa kitongoji na kufikishwa mahali salama. Mtu yoyote mwenye taarifa zitakazosaidia kumpata Koga Mburanyaga anaomba wasiliane na familia kupitia namba zifuatazo. Namba ni 07 70 10 35, au kutoa taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye.
0: Yes bwana, sisi tunasema time nzuri zaidi ya kuweza kulipa bill hapa, na tukilejea moja kwa moja itakuwa ni mwendelezo wa kile ambacho tumekuandalia hapa ndani ya duru za habari.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bwana, tumerejea tena hapa ndani ya duru za habari, dakika ikiwa ni 34 na nusu saa ya kwanza ya kwenye risala kwanza duru za habari inakamilishwa na huduma na
4: Sunda,
3: na Sunda
4: kabisa.
3: Bwana, tumerejea tena kivingine, na kubwa zaidi ni kujuze tu kwamba bado unao nafasi pia kuweza kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa ndani ya duru za habari kupitia 0656555571 na 0684600007. Iko hivyo, na hivi ndivyo ambavyo inavyopaswa kuweza kuwa. Na moja kwa moja bana, tumpe nafasi waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi.
4: Yeye ameweza kusema watu 130 waliokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali ni watuhumiwa na si viongozi au wahadhiri, akisisitiza ya kwamba akisisitiza kuwa hakuna mtu wala kikundi au taasisi iliyolengwa katika hatua hizo. Katambi amesema hayo leo Julai 29, 2026 visiwani Zanzibar, wakati akitoa ufafanuzi kuhusu malalamiko yaliyojitokeza kufuatia kukamatwa kwa watuhumiwa hao, ambao amesema serikali inatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria bila kulenga mtu au taasisi yoyote.
3: Yes bana, tumpe nafasi waziri wa mambo ya ndani Katambi akizungumza kuhusiana na swala hilo.
5: Hakuna mtu ambaye anaweza kulengwa, wala hakuna kusudio lolote linalokusudia kumlenga mtu au taasisi ama nini, kwa sababu kama ingekuwa hivyo, basi kama wangelenga taasisi fulani wangekamata taasisi yote mpaka viongozi wa juu. Lakini pia kama walitaka kulenga labda wanataaluma, wangeweza kukamata. Kuna wanataaluma ambao wako huru mpaka sasa. Kwa hiyo tusitetee vitu ambavyo hatuvijui, na hasa kwenye mashauri ambayo yako mahakamani kwa sasa hatuna audacity ya kuyahoji, kwa sababu nimesikia kuna mahali wanasema kuna Uganda Convention ambayo sio kinga ya jinai. Yani napokuwa mhadhiri, napokuwa mwanasheria, napokuwa waziri, napokuwa mbunge, unapokuwa mfanyabiashara au mwanasiasa, unapokuwa mkulima, mfugaji, mtu awaye yoyote, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kwa hiyo kinga hizi za kijinai hazipo. Mwenye kinga ya jinai peke yake ni yule ambaye ameelezwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa utaratibu ambao upo. Kwa hiyo tusipotoshe umma na kutaka kuonyesha kwamba labda kuna kundi fulani inalengwa au mtu fulani. La hasha, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa matishio tuliyaona ya uvunjifu wa amani tarehe 7 mwezi wa 7 yaliyopangwa, yaliyolatibiwa, wapo waliohusika, lakini jeshi la polisi lilitoka na kutoa tamko kupitia msemaji wa jeshi la polisi anakuitadharisha na kuonya umma kwamba watu wasijihusishe na jinai. Lakini hatua ya pili, wakati pia kukaribia tarehe 7, jeshi la polisi lilitoa tamko nyingine, nadhani wametoa matamko na tahadhari na maonyo zaidi ya 4 kabla ya tarehe 7. Na la mwisho limekuja kutolewa hivi juu ya jana, nadhani kama nakumbuka, ambalo nalo pia lilikuwa likitoa taarifa ya juu ya watu zaidi ya 130 waliokamatwa wakiwa na makosa mbalimbali. Wapo ambao walionyesha na viashiria vya charges ambazo zimetolewa za ugaidi, na wengine wengi si katika mlengo huo, labda pengine wamevunja sheria kanuni za adhabu. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo ambalo liko mahakamani, sina sababu ya kulizungumza kwa kina zaidi, tuache haki itendeke. Ambaye atakuwa hana makosa kwa mujibu wa ushahidi, vielelezo na maelezo atakayoyatoa, basi atakuwa mtu huru. Kuna principle of presumption of innocence ambayo pia ipo kwenye ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtu hataonekana kuwa na hatia mpaka pale ambapo atatangazwa kuwa na hatia na mahakama. Kwa hiyo hili jambo nadhani si vema kuendelea kupotosha kwenye mitandao, tuachie mahakama, na wala hakuna lengo. Sasa kama ukikuta kwamba kuna taasisi fulani au watu wamejikuta kwamba wengi ndio wahalifu, sasa hilo si litakuwa ni bahati mbaya sana, sio kazi yetu sisi. Lakini waliokuwa natafutwa ni wahalifu ambao wametishia au wametenda au hawakutenda mambo ambayo yanapelekea kuvunja haki za wengine, kuharibu uchumi wa nchi, lakini pia kutishia shughuli za kijamii zisiendelee ama kufanya mambo mengine na mipango mingine ya kijinai. Lakini kama imetokea sasa kuna eneo moja la watu wengi zaidi wameonekana kuwa ndio walikuwa hilo, basi inawezekana kwa namna moja au nyingine ni sura ya kwamba kumbe lilikuwa limepangwa ili jambo na kulatibiwa nao.
3: Ni kile ambacho nakizungumza waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Lakini pia amezungumza kuhusiana na dhana ya ugaidi, akasema kwamba ugaidi Tanzania upo, lakini kuna viashiria. Huyo hapa,
5: na kimsingi nieleze wazi hapa na muelewe kwamba hatuna ugaidi Tanzania kwa maana ya matukio makubwa ya kigaidi, lakini vinaweza vikawepo viashiria vya matendo ya kigaidi. Na kwa sababu ugaidi sio dhana moja tu kwamba ni ugaidi lazima kuwe na hiki, kuna elements of offense kwa maana ya vile vigezo vya kutenda kwa kosa. Kwa hiyo ugaidi unajumuisha kila aina ya tendo, kutenda au kutokutenda, kutishia, kupanga, kuratibu, kula njama, kutekeleza, kuandaa vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara, kukutwa na vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara makubwa kwa jamii, lakini pia kuzuia shughuli za kiuchumi, kutishia wananchi, kufanya matishio makubwa ya kuzuia shughuli za kijamii. Hayo yote ni moja ya vielelezo ndani ya makosa ya ugaidi. Sasa katika muktadha huo, kwa wizara ya mambo ya ndani inaishia kama chombo cha jeshi la polisi kutafuta wahalifu. Kwa hiyo wanaokamatwa ni wahalifu. Sasa mhalifu hatafutwi mtu kulingana na cheo chake, hatafutwi mtu kulingana na kazi anayofanya au title yake ya elimu ama jamii anayotoka. Mhalifu ni mhalifu yoyote, kwa sababu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Mtu yoyote anaweza kuwa mhalifu. Kwa hiyo wapo, tumeshaikuwa na kesi nyingi na mifano mingi. Wapo wanasiasa ambao wamewahi kufika kwenye mkono wa sheria, kwa sababu kuwa mwanasiasa sio kinga ya jinai. Lakini vivyo wapo watu wanataaluma ambao walishafikishwa mbele ya mkono wa dola, sio kinga ya jinai. Wapo watumishi wa serikali ambao wameshawahi kufikishwa mbele ya mkono wa dola na mahakamani na kuchukuliwa hatua, sio kinga ya jinai. Kwa hiyo hakuna mtu aliye na kinga ya jinai, awe mfanyabiashara, awe tajiri, awe maskini, awe muumini wa kanisa fulani, awe ni Muislamu au Mkristo. Jinai haichagui, jinai haiozi. Mtu yoyote anayeweza kutenda jinai atakamatwa kama mhalifu au mshukiwa wa uhalifu.
3: Yes, Patrobas Katambi, huyo waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kuhusiana na viashiria vya ugaidi ambavyo vinatajwa kwa baadhi ya watuhumiwa Ndani ya hii ni unaweza kusema ni kukwepa kile ambacho alikizungumza makamu mwenyekiti Eche kwamba japokuwa tunaenda kuandaa AFCON sasa.

Weza kututumia hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari, ikiwa tayari dakika ni 43 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Duru za habari, dada Bunuri Mwangatenko kutoka Bunda Day anasema da jamani, anampongeza sana mkuu wa mkoa. Anasema ndoto za mwanafunzi aliyetaka kuozeshwa na wazazi wake, mimi naomba viongozi wote wafate nyayo za huyu mkuu wa wilaya. Kuna baadhi anasema ya wazazi kwa kweli ni changamoto kwa kuozesha wanafunzi, ila na serikali nayo itoe ajira kwa watoto sasa wanaposoma, na ili waweze kufikia malengo yao, ili wazazi nao wawe na mioyo ya kuwasomesha. Hai, sante kwa ujumbe huo. Duru za habari na mazingira FM. Hai, sante, umeandika hivyo kaondoka. Duru za habari, kwa majina anaitwa Group O negative tena. Mkazi wa Kataya Manyamanyama. Yeye anasema haya, tupo pamoja ndani ya duru za habari. Tukwambie asante kutoka Manyamanyama. Duru za habari, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Nikipenda nimuite wa kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu. Yeye anasema pamoja sana hadi tamati. Shukrani pia duru za habari. Daniel Mabindo Kalemela anasema aliye mwezesha mwanafunzi wakaelewana na mahali atoe sio vizuri. Yeye kamaliza hivyo. Nikwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Matiku Juma anasema tupo pamoja ndani ya kipindi cha duru za habari, na sitakwambia asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki duru za habari. Ona Kulu au gazeti huko Ruabu anasema nawafuatilia Mazingira FM nikiwa hapa Kinyambwiga. Niwape pole familia ya huyo mwalimu. Yeye kamaliza hivyo. Tukwambie asante pia. Duru za habari, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Nikwambia asante kwa ujumbe wako, tena nishaupitia. Duru za habari, Tundu Boy from Odimaswa Town anasema anapenda habari za watoto wao. Amependa habari za watoto, mtoto wa Shinyanga. Ameyakanyaga huyo. Anasema mkuu wa wilaya apewe maua yake. Haya, asante. Duru za habari anasema tupo pamoja sana, tukwambie asante pia. Duru za habari, Msa Pastoya Mkanyaga Arizi, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Studio kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za habari, mfugaji huyu apewe adhabu kali ili wengine wajifunze kupitia kwa huyo. Ni Bonifasi M Busijala kutoka maeneo ya Bugoji, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Yohana Nduta kutoka Lamadi Makanisani anasema hao wafugaji waache ukorofi. Asante pia kutoka pande hizo za Ramadi. Duru za habari, anaitwa Masenya, ikipenda nimuite baba yake kutoka maeneo ya Majengo Msikitini, anasema mimi naomba serikali ichukue mkondo wake dhidi ya baba mzazi wa mwanafunzi, kwani yeye ndo chanzo cha kuvuruga ndoto za watoto wake. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari na Mazingira FM, bado tupo pamoja. Asante pia. Duru za habari anasema pande zote mbili zichukuliwe hatua za kisheria. Ni msome kama Chimbala kutoka maeneo ya Bulaga Mwaloni Majita. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Hongera mkuu wa wilaya, Mungu amtangulie. Anasema haya, asante pia kutoka hapo. Umeanza hivyo. Duru za habari, msome kama Lucas Paul IKE anasema anaitwa Sikinde kutoka Msoma Makoko, anasema mimi naona kijana hana makosa, wa kuadhibiwa ni wazazi wa kiume, maana wao ndo wamekubaliana kutoa mahali ili hiyo fundisho kwa wazazi wenye tabia kama hiyo. Pia ujumbe anasema wafikie wazazi wote wa Soroneta, anasema au Nyarutu moja. Haya, asante kwa ujumbe huo. Pia duru za habari, ni msome kama Jennifer Sukali kutoka maeneo ya Msoma Buhale. Kiukweli huyo mzazi wa huyo binti kanikea sana, ache mtoto atimize ndoto zake bwana.
Haya, asante.

0: Kutoka hapo anaitwa Baba Meki kutoka Chometa. Hao waliotaka kumwezesha mwanafunzi anasema wachukuliwa hatua kali za kisheria bila janja. Yeye kaandika hivyo. Haya, asante. Anaitwa Hamisi Nyangula Kilesa kutoka Nyasiroli mgodini Magetoni hapa kwa Kinga, shabiki wa Yanga. Jamani, naomba kuuliza tena mambo ya Feitoto yamefika kwenye duru. Naendelea hapa kusoma ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Masao Isomba Samaki wa Mission Bukama. Anasema mzazi aliyemwezesha mwanafunzi apewe adhabu kali ili iwefundishwe kwa wengine. Asante pia kutoka pande hizo za Mission. Duru za habari, Dada Bunuri. Asante Dada Bunuri kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Kwa majina anaitwa jamani. Ukiandika message basi acha kuanza kuandika herufi zako unazozijua. Mimi nashindwa kuelewa unamaanisha nini. Joyce. Haya bwana, nimekusoma pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Pamoja sana. Ulishaona zile message. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Fatuma Abdalla anadaiwa kumuua mume wake Dominic Pius kwa kumchoma kisu shingoni katika tukio lililotokea usiku wa kuamkia leo Julai 29, 2026 katika kata ya Moivo, wilaya ya Meru, mkoani Arusha. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa mtoto anayedaiwa kushuhudia tukio hilo, baba yake alirejea nyumbani majira ya saa 4 usiku akiwa amelewa na kushindwa kuingia ndani ya nyumba. Inadaiwa mama yake alimvuta kuingia kabla ya kuchukua kisu na kumchoma shingoni. Mtoto huyo pia amedai kuwa baada ya tukio hilo mama yake alisafisha damu iliyokuwa eneo la tukio na baadaye kwenda kuitupa katika mto uliopo karibu na makazi yao. Jeshi la polisi linatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo ya mazingira ya tukio na hatua za kisheria.
1: Siku bali kuja alikuwa ni mdaso anani hivi, alikuwa hiyo pale, alikuja ameelewa, lakini akushinda kuingia ni akakaa mlango pale kwa mudi. Alipoingia mlango mudi mbele kufungua mlango akamvuta ndani, mvuta ndani akachukua akamchoma hapo hivi
2: kwenye koromeo
1: kwa hapa chini hivi karibu sio na koromeo. Baada hapo akamshika mkono hivi akana dondoka chini, kamia mama na bana dondoka chini, tukamshika ba bana kamia anatusogeza tu mbaba wani metusogeza ya akaanguka chini. Asubuhi ndo naamka tena naamsha mke. Ndio basi. Kuna muda mimi ndo ngane mtana kaniambia iko mianzina napeleka mzigo Kia, napeleka mzigo Kia. Maka ilikuwa ni saa 8 si. Ndio maka niliza paka sasa hivi baa jaja. Yeye paka sasa hivi baa jaja ambapo mimi nilikuwa nimelalanga kushtuka. Kufungua mlango alikuwa amekaa pale nje. Akashindwa kuingia ndo maka vuta ndani akachukua kisu kumchoma.
3: Kwa kweli mimi sijui. Mimi nimepigiwa simu saa 12 na dakika 36. Nikaambia watu wamegombana. Nikaambia yule mtoto waambie wampeleke hospitali, wapitie polisi, wakirudi tutakuja kuongea. Basi kidogo jirani yangu akaja akanigongea, akaniambia umelala, nikamwambia hapana. Twende kule bondeni. Nikamwambia haya, tukatoka. Tunafika hapo katikati ndio tunaambiwa tayari mtu hayu. Mtu hayupo. Kwa hiyo mimi sijaelewa kilichoendelea.
2: Lakini uli
3: amesemaje? Ameongea tu maneno yake akisema sio mimi, sio mimi.
2: Amechoma kisu wapi?
3: Mimi nilivyoona baada ya maskari kufika. Tumeona ni hapa kwenye shingo hapa.
4: Ni amemua bwana yake. Na amemua kwa ajili gani? Aisepo. Ela tunatafuta kwa shida. Na mwanamke anatakiwa pambane. Mwanaume akiwa mlevi ni wa kwake. Mwanaume akiwa analewa anatembea barabarani ni wa kwake. Bakule mwanaume amelewa nienda amesababisha. Kwa sababu anatakiwa angehangaika. Mpaka ule mwanaume apate kula. Sawa baba, anakuja anamchoma koromeo. Amemtoa roje mwanamke anakuaje. Inamaanisha kila siku anampiga mume wake huko ndani mpaka leo akatuzidishia.
5: Kwa leo nimepigwa simu na raia wema, mimi ni polisi, mimi ni kamanda kata wa hiyo Mwivo. Mimi na baada ya kupata hiyo taarifa kutoka kwa raia, nikapiga kwa polisi kata Mrajabu. Rajabu kaniambia niungane na mwenyekiti kwa sababu kuweka usalama na kuondoa mwili katika sehemu husika. Ah, kwa muda uliofika nilikuta mwili umeshafunikwa na askari polisi, na katika maelezo ya wananchi amechomwa kisu ya eneo hili ya koromeo kimwisho wa shingo. Kwa hiyo ina maana hata kupona ingekuwa ni ngumu. Tongo ni kwamba tu wanawake tusio na mioyo migumu ya hivyo ya kuweza kuoa mume wako, kwa sababu unapomuoa mume wako tayari umekosesha ile wale watoto wako baba yao. Na pia mwanamume kumuoa mke wake ni kumkosesha wale wale watoto mama yao. Hivyo tu tu mioyo yetu isiyo ya hasira sana ishuke. Unapopata ghadhabu jaribu kutoka eneo husika, na nguvu ya hasira itapungua na utarudi nyumbani naishi salama.
6: Ni tukio ambalo limetokea pale mkoani Arusha, majijini Arusha. Tukio ambalo kimsingi linaacha maswali magumu zaidi kwa taalamu wa masuala ya ustawi wa jamii. Lakini mdauo likiwa linaacha maswali magumu hayo pia, lakini linaacha pia maswali magumu pia hata kwa viongozi wa kiroho
0: na familia, na familia kwa ujumla.
6: Linaacha maswali magumu pia kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini maswali magumu zaidi kwa huyu mtoto.
0: Kwa sababu
6: aliyeshuhudia tukio.
0: Ameshuhudia tukio.
6: Sio filamu.
0: Kashuhudia.
6: Sio filamu.
0: Mwanzo hadi mwisho kashuhudia. Baba amefariki, mama naye anakamatwa. Mnabaki mnaishi vipi?
6: Kuna matukio dini na duniani yanatokea, unatamani yawe ndoto ya kutisha.
0: Yaani unatamani kama ingekuwa ni ndoto na sio uhalisia.
6: Kwamba kuna muda nitafika nitaamka, nitaendelea na mambo yangu. Lakini unajikuta kwamba sio ndoto tena, ni uhalisia, ni ndo upo sasa hivi. Ndio kitu ambacho
0: kimeendelea au kimefanyika.
6: Yaani huyu mtoto mpaka sasa hivi kisaikolojia hayuko sawa.
0: Kabisa kabisa.
6: Anahitaji watu wataalamu wa kuweza kumrudisha kwenye ulimwengu wa kawaida.
0: Kabisa.
6: Ni duru za habari. Dina Shambe, Fabian Ndomi, tuko hapa mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, na kubwa zaidi tunatazamia yale yote ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, lakini tukukumbushe tu unaona fursa adhimu zaidi ya kuweza kutuandikia kupitia ujumbe wetu wa simu 0656555571 na 0684600007. Tuko na Best Vision Eye Care na Keyway kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari, lakini Keyway pikipiki moja imara zaidi ambao unaweza kuipata kwa shilingi cha shilingi 350,000 na marejesho yake yakiwa yanafanyika kwa wiki 46 kwa kila rejesho shilingi 70,000.
0: Na uzuri wa Keyway wao wanatumia pikipiki hii inatumia mafuta kidogo.
6: Ndio.
0: Na pia cash ni shilingi milioni 2,800,000. Na kama hiyo haitoshi, Keyway wanakuja na ofa zifuatazo, ikiwa ni matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Unaanzaje kukosa hapo? Lakini kumbuka Keyway wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara. Musoma wanapatikana mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki. Shirati Keyway wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarime ni mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta. Mugumu mtaa wa Selonga. Bukima wapo pale Center. Na Buhemba ni 00. Lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa hiyo usije ukaacha kupiga simu. Naenda kutaja namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kupiga simu. Wapigie kwa namba 06 63 58 30 96 na 07 46 88 88 05, au tembelea katika mitandao ya kijamii andika Keyway Tanzania, basi utawapata.
6: Yes bwana, hao ni Keyway Tanzania. Na tu Tanzania pale jijini Mwanza, na kubwa zaidi ni kuhusiana na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wilayani Magu na Kwimba, wilaya za Magu pamoja na Kwimba, wamekanusha taarifa zilizotolewa na baadhi ya watu waliojitambulisha kuwa ni wanachama na viongozi wa chama hicho kutoka jimbo la Sumve. Kwimba walodai kuwa makamu mwenyekiti Chadema Bara John Heche anapaswa ama anapaswa kuweza kupisha uchunguzi kuhusu tuhuma zinazosambaa mtandaoni. Akizungumza Julai 29 katika mkutano mkuu maalumu wa Chadema mkoa wa Mwanza unaofanyika katika eneo la soko la mbao kata Igoma, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Magu Peter Malima amesema watu hao sio viongozi wa chama hicho kama walivyojitambulisha, hivyo wananchi wanapaswa kupuuza taarifa zao. Haya yanazidi kujitokeza Dina. Tuliangalia mkoa wa Pwani, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mkoa wa Pwani pia na yeye aliweza kukanusha kwamba yule aliyesimama kama mwenyekiti na kujinadi kwenye vyombo vya habari sio na mwenyekiti akaja akajitambulisha yeye mwenyewe. Sasa imeonekana kwamba ni mchezo ambao either unaendelea na wengine inawezekana kuwa kweli ni makada wa chama cha CCM, yaani kwa makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Sasa tunashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea, na Chadema wao wenyewe bado hajatoa statement kuhusiana na mwendelezo wa watu kuweza kutumika kama makada wa chama chao. Sasa mimi najiuliza wanapokuwa wanatoa hizo wanakuwa na uniform zao za chama hicho wanazipata vipi?
0: Swala
6: mambo mengine pia ya kuweza kujiuliza. Tunalipa bill hapa lakini baadaye tutakuja kumpa nafasi

0: mama nani? Mwana unyechea umeka chumbi badala sukari bana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani, bwana, nitulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mangu, sawa. Lakini chumvi kwenye chai yenyeki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Bana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura, au pigie simu namba 0747 443545.

0: Ebona, tumelejia tena ndani ya duru za habari kwenye risala pili. Dina Shambi yuko hapa ndani, mimi ni Fabian Ndomi, mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni ndio tamati yetu. Tukukumbushe tu kwamba bado una nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kututumia lafa yako kupitia nambari zetu za simu za 0656555571 na 0684600007. Kumbuka tu ujumbe uanze na maandishi makubwa duru za habari, kisha tuchalazie pale kile ambacho kitakuwa ni mtazamo wako lakini ni maoni yako kuhusiana na habari zote ambazo utakuwa umezisikia, kabla pia kuweza kufanya hivyo kwenye majira yale ya saa 11 na dakika 40. Tunasema kitaalamu wa kuweza kusoma muda, wanasema saa 12 kasoro dakika 20 kwenye sikio la msikilizaji. Sasa kabla kuweza kulipa bell, tulikuwa tunatazamia taarifa ambayo inatokea pale jijini Mwanza, na kubwa zaidi ikihusu chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuhusiana na kukanusha taarifa ya wanachama pale Sumve.
1: Magu na kuimba.
0: Sasa tumpe nafasi mmoja kati ya viongozi ambaye huyu ni mwenyekiti chama cha CHADEMA wilaya ya Magu, Peter Malima, akizungumza kuhusiana na viongozi wa chama hicho kama walivyojitambulisha kuwa sio viongozi wa chama hicho. Huyu hapa.
2: Kita mwini kutani ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ni wa Magu. Ningependa

0: hapana mtendoto kuzunguka.
1: Na niwaomba kwa mchango huo wanachadema wote tulio hapa. Nadhani umefika wakati sasa wa kufanya kazi na watu wa Tegekio. Tusiwapatie nafasi. Kama wanafika nafasi ya kukuzao kiasi hicho, basi nadhani dawa moto ni moto na sio maji. Hatuna maneno ya barabara, kichacho ni kupambana. Na mapambano tunaamini yatafika mwisho. Huwa nasikiliza sana makamangu wengine wanaambia simba mwisikami ni tumara. Tuko karibia sana. Kwa hiyo mimi wa timu makamanda wote, makamanda wote mkoa Mwanza, tunakukaribisha sana mheshimiwa makamu mwenyekiti. Tutapata muda mwingi tutaongea na kule Pimba, tuna kauli moja tu kwa chansi kuu kuchansi wake. Nihitimishe wale watu wanaosema wasumbwe. Mimi anayesema wasumbwe ndio maana mwenyekiti wa mambo amesema alikimbia kwetu. Nadhani unamsikia, alikimbia Sumbwe na kwenda kuitisha pesa wapi? Na kuna kitu tunaendelea. Na hao sio viongozi.
2: Kwa jina naitwa Peter Mwalimu Kutani, mwenyekiti wa chama cha
3: Naona bwana. Sasa big story hapa. Sasa hivi sio matamko kuendelea. Matamko kitu ambacho nakiona ni story kubwa kupishana. Wao wanaojitambulisha viongozi kwenye vyombo vya habari, baadaye chama kinakuja na wanazungumza na chama kinakuja kukanusha. Lakini kukitajwa viashiria vya kwamba kuna fedha zimepitishwa ndani ya chama kwa baadhi ya makada kutengeneza ajenda ya kumkataa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Heche kwa kutengeneza hiyo kashfa, ambayo baadhi ya viongozi wa ndani wanasema hata katika ajenda kuu ambayo iliweza kujadiliwa na kamati kuu kule Kigoma haikuwa moja kati ya ajenda ambazo ziliweza kujadiliwa. Lakini matamko na mfululizo wa press umeendelea kuchukua hatamu siku baada ya siku, na reference ni pale nchini mkoani Pwani ambako moja kati ya mwenyekiti wa chama hicho kwa Pwani pale alisema nilipigiwa simu, na kubwa zaidi kulikuwa kuna fedha ilikuwa imetangazwa. Sasa swali linakuja, anayetoa hizo fedha ni nani, na kama kweli Heche anahusika na huo ubadhirifu wa fedha, kwa nini mpaka sasa hivi kamati kuu haijaweza kulizungumzia? Yalibaki ni maswali ambayo yanaacha tafakuri kubwa zaidi. Lakini Bob Male, moja kati ya wanafalsafa nguli kabisa na wanamuziki nguli katika uso wa muziki wa lege duniani, aliyewe kusema kwamba muda una kawaida ya kuzungumza ukweli, na akasema kwamba unaweza ukawadanganya watu, lakini uwezo ukawadanganya watu kila siku. Dakika ni ya 8 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, na tukukumbushe tu nafasi ni yako bado ya kuendelea kutujuza kile ambacho wewe utakuwa umekisikia, lakini unahitaji kuweza kukitolea ushauri maoni na mambo mengine kama hayo kupitia nambari zetu za simu 0656 35 55 71. Bwana, pale nchini Kenya kuna taarifa ambayo kidogo inaacha maswali kichwani.
4: Polisi nchini Kenya wanachunguza kifo cha askari wa polisi mwanamke Boss Ball mwenye umri wa miaka 42 anadaiwa kujipiga risasi kifuani ndani ya kituo cha polisi cha Kisii Central. Kamanda wa polisi wa wilaya ndogo ya Kisii Central, Musa Imamai, amesema askari huyo hakuonesha dalili zozote za msongo wa mawazo alipokuwa kazini, na hakuacha ujumbe wowote unaoweza kuelezea kilichotokea. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Fatma. Ndio hiyo taarifa ambayo nimetoka kujuza. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyoenda. Kwa hiyo yeye hakuacha ujumbe wowote na wala hakuwa na dalili yoyote ya kusema labda ana msongo wa mawazo, alikuwa yupo sawa. Lakini akajipiga risasi kifuani. Kwa hiyo mambo mtu unabaki kujiuliza shida ilikuwepo ni nini? Nini tatizo?
3: Nini tatizo?
4: Asante, tunaendelea kukuhabarisha hapa zile taarifa ambazo tumeziandaa hapa. Mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Elizabeth Frankie Kimsangi mwenye umri wa miaka 25 amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake iliyopo kitongoji cha Oltulelei kata ya Ilboru wilayani Arumeru mkoani Arusha katika mazingira yanayozua maswali. Mwili wa marehemu umekutwa ukiwa umefunikwa na zulia huku damu nyingi ikiwa imetapakaa ndani ya chumba. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu anayetuhumiwa kuhusika na tukio hilo alitoroka mara baada ya tukio hilo kutokea. Mashuhuda wanasema mwendesha bodaboda ambaye alikuwa akimpeleka marehemu kazini mara kwa mara ndiye aliyekuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika nyumbani kwake asubuhi, akieleza kuwa alipowasili alikuta mlango wa nyumba ukiwa wazi. Alipoingia ndani aliona damu kuanzia mlangoni na baadaye akaukuta mwili wa Elizabeth ukiwa umefunikwa na zulia. Ameeleza kuwa marehemu alikuwa akifanya kazi katika kampuni moja ya utalii jijini Arusha. Jeshi la polisi limefika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi na taratibu nyingine za kisheria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha tukio hilo.
5: Mkuru wamemkata vibaya. Sana wamemtodoa ina wengi. Wakazungusha kisu. Kitu chini mchakali. Yana wiki mbili toka ahamia hapa. Baada ya kuchunguza chunguza baadhi ya vina nindo, tukakuta kwamba ni kweli ameamia kama wiki mbili.
6: Huko ndani mmekuta nini?
5: Tumekuta ni vitu tu vya kawaida kama pochi, pochi, vitambulisho vyake, simu. Sasa kuna simu moja tumeipata ambayo nafikiri tutaenda kuna kitu ndicho tutaenda kufanya kazi.
6: Lakini kwa
5: inaonekana hawaja sio ilikuwa ni matukio yaliyotokea usiku ndio kabisa.
7: Sawa. Nani?
5: Elizabeth Frank Kim Sangi. Amezaliwa 2001. Kwa kampuni gani kwa sababu kwa kwanza binafsi nimeshtuka kuona tukio kama hili. Niombe watu wasichukue hatua sheria mikononi. Kama kuna namna fulani watu wameshindwa kuelewana, ni muhimu wakatafuta viongozi wasaidie kuliko kuchukua hatua kama hiyo. Kama hii haya ni mauaji ya kinyama. Yanasikitisha, binti ni mdogo. Yaani unajisikia yani, ukimwangalia unaumia.
6: Labda mlivyo
5: unakuwa yani inaonekana ameoa akiwa na nguvu zake binafsi. Na
8: jina lake kwenda ni karaka karaka ni kama changamko kidogo nikawasha gari ndio nikaja kwenye tukio.
7: Sawa.
8: Na nilifika hapo nikuta ni mtoto wangu Dominic Charles na askari kata naye alikuwepo. Ndio tukawa tunasubiri utaratibu mwingine ili uweze kuendelea.
7: Okay.
8: So tumekutumia umelala chini na mfuniko na damu zimetapakaa.
7: Okay.
8: Kutani. Lakini kwa muda huo askari kata na mwenyekiti walikuwa wanafanya shughuli zao. Ndio.
3: Ni taarifa ya kuhuzunisha ya kifo cha binti aliyefahamika kwa jina la Elizabeth baada ya kukutwa mwili wake kwenye nyumba yake ukiwa una majeraha kwenye maeneo mbalimbali akiwa ametobolewa, lakini akiwa pia inaonekana amechomwa na vitu vyenye ncha kali. Tumeona matukio ya aina hii Dina, mauaji ya aina hii yanachagizwa na vitu vingi zaidi. Lazima kutakuwa kuna sababu nyuma ya pazia, lakini hakuna sababu inaenda kufunika ama inaenda kutenganisha ama kuna kosa ambalo linaenda kugharimu maisha ya mtu hasa kwa binadamu wenzako katika kuweza kutenganisha ama kufanya ule mlinganyo wa kosa kwamba kosa lipi lina haki ya kuweza kulipiwa kitu gani. Kwa mwanadamu una haki ya kusema kwamba hili kosa thamani yake ni linastahili adhabu ya aina hii. Kwa hiyo inakupatia picha ni nyakati zile zile ngumu ambazo nilisema kwamba tuna maswali mengi sana ya kuweza kujiuliza sisi kama taifa. Pengine katika mataifa mengine ama jamii nyingine tu ya kawaida yanaweza kaya yanatokea. Lakini kama umma wa Tanzania pia kuna namna pia ya kuweza kujiuliza. Na bahati mbaya sana ajenda kama hizi zimesahaulika katika kuweza kuleta ukumbusho kwa watu. Sasa hivi ukienda katika baadhi ya nyumba nyingi nyingi za ibada, ni watu wanaombewa kuweza kupata gari,
4: kujenga nyumba,
3: yani
4: kupata mke,
3: kupata mume, kupata gari, kupata mtaji, na mtaji kuwa na maisha mazuri. Lakini mafunzo mazito ya kuweza kujua thamani ya uhai na nini mantiki ya kuweza kuishi. Juzi kwenye asubuhi leo siku ya Jumatatu, Mgogo alifundisha kuhusiana na nini maana ya utu. Ni akafafanua kwamba ni namna ya kuweza kuhisi na kufikiri maumivu ambayo mwenzako anayapitia. Sasa kabla hujatekeleza kitendo cha ovu unayahisi yale maumivu kwamba ni wewe unayapitia, alafu then ukarejesha moyo nyuma, alafu kaacha maisha mengine yaendelee, na hapo kinaibuka kitu kingine kinachoitwa kusamehe na kusahau. Maisha ambayo kimsingi nikiangalia tami muktadha mwingi ya masuala ya kijamii kwenye ndio kasema watu ustawi wa jamii, waswala ma elimu jando sijui na nini. Unajua jando na unyago walikuwa tu wafundishi, sijui kwamba umetimiza umri wa miaka kadhaa basi uweze kufanyiwa nini, hapana. Lakini wakati mwingine ni namna ya kuweza kuishi na watu, kitu ambacho kimsingi hii elimu dina, mimi naweza nikasema kwamba ni elimu ambayo ni tamaduni ambayo tunaitupa kwa kasi, na ni elimu ambayo tunaipoteza, na sehemu ambazo zitakiwa ziweze kutuzungumzia. Sasa hivi tunaamini kwamba kwenda mahakamani pengine zikawa ni suluhisho, lakini mahakamani ni sehemu ya mwisho kabisa ambayo hatukupaswa kuweza kufika kwa makosa ya kuweza kutoleana uhai ama kuibiana. Labda pengine labda ya kawaida kwamba mimi nakudai nini, utaratibu wa kuweza kunilipa umekuwa mgumu, sasa inabidi nifuate njia zangu zingine za kisheria. Lakini kitendo kama hiki kinatoa tafsiri, tuko sehemu mbaya, na hakuna mtu ambaye anataka bado kuweza kusemea kwa sauti ya ukubwa binafsi kama Fabian Ndomi Godfather.
4: Bado watu wanayazungumzia, sema tu ni watu
3: wamekuwa kwa ukubwa gani? Yaani issue dina ni ukubwa. Unajua radio unayofungulia kwenye sauti ya 10 na sauti ya 50 kufika kwake utakuwa ni tofauti. Kwa hiyo nafikiri inabaki kama ni changamoto hatua ya kuweza kuchukua mtu mmoja mmoja, lakini ni hatua nzito ambazo kimsingi kuziendea pia inahitaji busara na hekima ya hali ya juu. Dakika 18 ndani ya Duru za Habari. Dina Shambi yuko hapa ndani, mimi naitwa Fabian Ndomi Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana hapa.
4: Tuna usoma ujumbe wako hapa na baadaye tutaendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeziandaa hapa. Duru za Habari, anaitwa Neema Nyangi wa Serengeti, anasema anaomba huyo mwanamke aliyemuua mume wake achukuliwe hatua za kisheria. Asante kutoka hapo Serengeti. Duru za Habari, ni msomi kama Maro Mwita kutoka Kilingo, huyo mkuu wa wilaya apewe maua yake. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za Habari, David Antonio Kwalo akalukekele mazingira, endeleeni kutuhabarisha. Mazingira FM sitoking'o yekamaliza hivyo, tukwambie asante. Duru za Habari, Yohana Kulu au gazeti yuko Rwabu, sisi huku vijijini tunafanya kazi kwa amani tu, waridhiane tu huko. Haya, asante toka hapo Duru za Habari. Da jamani, ni maumivu makali na machungu sana kwa wanandoa wanaochukua maamuzi mabaya ya kuji

0: si wanaume ni basi tu. Haya, asante kwa ujumbe huo. Duru za habari studio tupo pamoja sana, tukwambie asante. Duru za habari ni Kakatinga wa Masinono, tayari tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi. Asante pia. Duru za habari anaitwa Doris kutoka Manyamanyama, tupo pamoja mpaka tamati. Asante Doris. Duru za habari anaitwa Kabundi Juma akiwa Ruseru B, anasema ila ukweli watu wa sasa hakuna wanawake wala wanaume, yani binadamu wote tumekuwa na roho mbaya sana, inatakiwa anasema Mungu aturinde sana. Haya, asante. Kutoka hapo Duru za habari anaitwa Mkapa Ruandiko kutoka maeneo ya Bundasto, anasema wazazi muda mwingine wanachangia kukatisha ndoto za watoto wao kwa 90%. Haya, asante. Duru za habari Msagati Saru kutoka Kabulabula, tukwambie shukrani pia kwa ujumbe huo. Duru za habari na Mazingira FM anaitwa Giyaya kutoka Buhale Chuoni, yeye anasema mbunge wa Bunda haya pewe tuzo. Wafanyaje tena? Naendelea hapa. Duru za habari Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukali kutoka maeneo ya Msoma Buhale, tukwambie asante Jennifer. Duru za habari Musa Pastoni Mkanyagaarizi anasema kweli kweli kuna wengine ina washinda shule lakini hafati taratibu . Haya, asante. Kutoka hapo pia anaitwa Ruben Matayo kutoka maeneo ya Bariadi, anasema serikali ichukue hatua ya kuwanyonga hawa wanaofanya ukatili huo. Haya, asante. Duru za habari serikali ichukue hatua kali kwa wanaowaozesha watoto. Shukrani pia. Duru za habari Elias Msigaya kutoka maeneo ya Kalukekele Nyamagusu, aliyeozesha mwanafunzi anasema chukuliwe hatua, tukwambie asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari jamani, hao watu waliomkatisha mwalimu maisha kama wakibainika basi wachukuliwe hatua kali za kisheria. Ni Helena Rafa ilitoka maeneo ya Chairo Bunda, tukwambie asante. Duru za habari Alex Nkube Buchira Kalemela anasema nasikiliza Duru za habari, nasi tukwambie asante sana. Anaitwa Rukasi kutoka Nyasana, Duru za habari Mazingira FM anasema mko juu sana kwa habari. Asante pia kutoka maeneo haya Nyasana. Duru za habari Msa Pastori tukwambie asante, kutuma ujumbe mara moja inatosha. David Antonio Kwalo pia tukwambie shukrani pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Kisheri wa Mwibagi anasema hi, tuko pamoja sana hapo studio, endeleeni kutuhabarisha, tukwambie asante. Duru za habari waliomua mwalimu wa Kamacho wapewe adhabu. Sofia Wegoro Ngero kutoka Musoma Kiala, asante pia kutoka pande hizo. Duru za habari anaitwa Ruben Matayo kutoka Bariadi, anaitaka kuolewa aolewe tu maana kazi eti anaitaka kuolewa aolewe, walikubaliana wote. Haya bwana, mimi naendelea kusoma ujumbe hapa. Duru za habari Mama Matinda kutoka Mwibagi amesema tupo pamoja, endeleeni kutuhabarisha, tukwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio.
1: Bwana Dino, nakumbuka sakata la wanafunzi ambao walikuwa wanashtakiwa kwa kosa la kuweza kugushi nyaraka ili kusudi kuweza kupata mkopo wa elimu ya juu. Sasa hali imechukua sura leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam leo, ambapo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeweza kuachia huru wanafunzi 18 wa vyuo vikuu mbalimbali nchini wakiongozwa na Frank Benjamin Kayamba, waliokuwa wanatuhumiwa kwa kugushi nyaraka mbalimbali ili wanufaike na mikopo inayotolewa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu kinyume na utaratibu. Sasa mahakama kupitia hakimu mkazi mkuu Lomuli Mbuya imefikia uamuzi huo baada ya kukabiliana ama kukubaliana na mapingamizi yaliyowekwa na wakili wa utetezi Peter Madereka. Alieleza mahakama kuwa hati ya mashaka inakosa nguvu za kisheria za kuendelea kubaki mahakamani kutokana na kwamba upande wa jamhuri haujaambatanisha maelezo ya mashahidi kwenye hati hiyo kama kanuni ya msingi inavyowaelekeza. Huyu hapa Madereka.
2: Leo tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kesi ya jinai namba 13088.

0: nane ya mwaka 2026 kati ya Jamhuri dhidi ya Frank Benjamin Kayamba na wenzake 17 ambao ni wanafunzi waliokuwa kishtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu kwa tuhuma za kufoji mkopo wa elimu ya juu na kuwawezesha kusoma katika vyuo mbalimbali vya elimu ya juu Tanzania, ilikuwa imeitwa mbele ya Mheshimiwa Lomuri Mbuya, hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, kwa ajili ya kuja kuchukua maelezo ya awali kwa maana ya preliminary hearing. Na kesi hiyo baada ya kufika, upande wa utetezi ukiongozwa na mimi wakili Peter Madeleka tuliweka pingamizi kwamba hati ya mashtaka inayowakabili washtakiwa ilikuwa imekiuka kanuni ya 4 ya kanuni zinazotoa haki na wajibu kwa washtakiwa kupata nyaraka za ushahidi wa upande wa jamhuri, na kwamba wajibu huo haukufanywa kwa kuambatanisha hati ya mashtaka na ushahidi huo. Na tuliweza kuieleza mahakama pia, wakati DPP anafanya maamuzi ya kuwashtaki wanafunzi hao, alikuwa hajui sheria hiyo. Yani alileta tu bila kufahamu kwamba kuna sheria inayomtaka kuleta pamoja na ushahidi. Kwa hiyo baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, mahakama imekubaliana na hoja yetu kwamba DPP alifungua kesi hii kimakosa na bila kufuata sheria chini ya kanuni ya 4 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za zinazotoa haki kwa washtakiwa kupata ushahidi wa upande wa mashtaka. Na kwa maana hiyo kesi hiyo ilifunguliwa kimakosa na wanafunzi wameachiwa huru baada ya kesi hiyo kuwa imefutwa. Na pia mahakama imesema kwamba kama DPP ataona ana haja ya kuwashtaki tena wanafunzi hao, anaweza kuwashtaki, lakini sisi tumesema akiamua kuwashtaki awashtaki tu, kwa sababu tunajua atakosea tena sheria, kwa sababu sheria sio jambo la kukurupuka, natakiwa usome uzielewe ili unapozitumia ziwe kwa ajili ya lengo la kuwatendea watu haki. Kwa hiyo wanafunzi wameachiwa kwenye kesi ya jinai namba 13088 ya mwaka 2026 ambao walikuwa ni Frank Benjamin Kayamba na wenzake 17 kutoka vyuo mbalimbali vya elimu ya juu hapa nchini, lakini wamekamatwa tena na mimi nitaendelea kusalia katika viwanja vya mahakama hii ya mkazi ya Kisutu Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuwawakilisha katika hatua nyingine zitakazofuata. Lakini ieleweke tu kwamba mahakama leo imekataa kutumika kwa ajili ya watu ambao wanaletwa mahakamani bila kufuata sheria. Na watu wanatakiwa kujua kwamba katiba chini ya ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza wanatakiwa kutii sheria, na watu wote wanaotakiwa kutii sheria ni pamoja na mkurugenzi wa mashtaka nchini. Sasa kuwaleta watu mahakamani wakati hujui sheria, alafu unafika mahakamani kesi inafutwa, umeshawapotezea watu muda, unaenda kuwakamata tena, unawapeleka mahakamani na pengine utakwenda kukosea tena hizo sheria, ni jambo ambalo kwa kweli kimsingi linapaswa kupingwa na kila mpenda haki. Kwa hiyo hayo ndio yamejiri leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, na tunaendelea kusubiria hatua zingine kwa sababu wanafunzi wale wamekamatwa tena, sasa sijui watashtakiwa kwa kosa gani. Lakini kimsingi tuendelee kufuatilia matangazo haya kupitia Jambo TV ili kuweza kuona nini ambacho kitatokea katika hatima ya wanafunzi hawa. Asanteni sana.
1: Bana, huyo ni wakili kwa upande wa watetezi ambaye alikuwa ni waziri kivuli wa katiba na sheria, na amejiuzuru katika nafasi ya kuwa moja ya makada wa chama cha ACT Wazalendo, na kusema kwamba anajiunga na wapenda haki kuweza kuipambania haki. Lakini hapa akiwa kwenye majukumu yake ya utetezi ya wanafunzi ambao walikuwa wamegushi nyaraka kuweza kupata mkopo wa elimu ya juu utakaoweza kuwasaidia kuweza kusoma na kuhitimu elimu za juu. Dakika 29 bana, kama ndo kwanza unajiunga, Dina Shambi yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndomi Godfather, Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi. Bwana, pengine moja kati ya kitu ambacho unaweza kaa unahitaji kuweza kukifahamu basi ni kuhusiana na ile skendo ambazo zinaendelea hapa na tuhuma kuhusiana na swala la ugaidi. Sasa mwanasheria Nathaniel Samson yeye anatupitisha katika sheria ya ugaidi kwa mujibu wa katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na amedai kwamba imekuepo kwa muda mrefu, japokuwa katika kipindi hiki ugaidi unaonekana kwamba umetrend, umeshika hatamu. Huyu hapa wakili na mwanasheria Nathaniel Samson.
2: Labda niseme tu kwamba pengine wananchi wanaotusikiza waweze kufahamu kwamba jamii zimekuwa zikibadilika. Sasa sheria inaweza ikawepo ni jambo moja. Lakini pia utekelezaji wa sheria ni jambo lingine. Tumeshuhudia hata katika maeneo mengi watu wakifanya makosa ya rushwa na hakuna anayefuatilia. Kwa hiyo tunachoweza kukiona hapa pengine labda sasa hivi sasa usimamiaji wa sheria ambayo uko kwa upande sasa wa vyombo vya dola unaweza kuwa umeongeza uimara zaidi. Na hapa ni muhimu pia wasikilizaji wetu wakafahamu kwamba hawa watu bado tupo katika presumption of innocence. Yaani hawajakutwa na hatia. Maana yake ni kwamba paka pale ambapo mahakama itathibitisha kwamba kwa hakika ili jambo limefanyika. Sasa mara nyingi huwa tunapenda kuwashauri wananchi na wasikilizaji na vyombo vya habari mambo yanayohusu uhuru wa kimahakama ni muhimu kuyaacha. Kwa mfano mwaka 1961 alikamatwa Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ni moja kati ya wale viongozi waliokuwa kwenye Nazi, chama kicho uongozi wa Hitler uliokuwa ukishughulika na mauaji ya Wayahudi. Sasa yule bwana alikwenda kujificha Argentina. Baada ya kujificha Argentina, baadaye Israeli ikatuma idara ya usalama wa taifa ikapeleleza mpaka ikampata. Ilivyompata ikamripoti kwenda Israeli. Kwa akafunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya wilaya ya Jerusalem. Sasa wakati mashtaka yakiendelea media zikaanza kuzungumza na wananchi, huyu mtu hafai hata kuwakilishwa. Huyu mtu hafai hata kusikilizwa. Na hata Wayahudi ambao walijitolea kwa mawakili wake kwenda kumsaidia kwa sababu kuna makosa kama ya jinai, hauwezi kwenda peke yako bila kuwakilishwa. Kwa hiyo wakaanza kuona kwamba wakaanza kutengwa na jamii. Wewe unakuwaje wakili wa muuaji kama wameua wenzetu? Kwa hiyo mahakama ikawa kabla ya kuamua nasikiliza jamii inasemaje? Media zimeripoti nini? Kwa hiyo utagundua kwamba tunapozungumzia uhuru wa mahakama sio vyombo vya dola kuingilia mahakama, hata jamii yenyewe kupredict ama kupreempt decision. Kwa mfano, mtu anapokuwa amekamatwa unasema huyu hana hatia, aachiwe. Sasa mnaifanya mahakama ionekane, usipomwachia tutaonekanaje?
1: Huyo ni wakili Nathaniel Samson kizungumza kuhusiana na sheria hii ya masuala ya ugaidi, na amesema kwamba imekwepo tokea muda na muda, lakini kinachotajwa zaidi ni katika kipindi hiki. Kwa bongo wengi labda wanaona kama ni kitu fani kipya, lakini ni sheria ambayo ipo na ina namna yake ya kuweza kufanya kazi, japokuwa matukio yake imeonekana kidogo ndio inaonekana kama kuwa na ugumu fulani hivi. Lakini kwa kipindi cha hivi karibuni yamekuwa hapo yamechukua headline zaidi kuhusiana na matukio ama viashiria ambavyo vinaitwa vya kigaidi. Bwana, dakika 33 ndani ya duru za habari, na kubwa zaidi tutazame taarifa nyingine hii hapa, ambapo inamhusu mwanaume mrefu zaidi pale nchini Ghana, amefariki akiwa na umri wa miaka 33.
3: Ni Suleiman Abdoli Samaj, aliyekuwa mwanamume mrefu zaidi nchini Ghana, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 33. Kifo chake kimezua majonzi makubwa hasa kaskazini mwa nchi, ambako urefu wake ulimfanya kuwa mtu maarufu katika jamii. Suleiman alifariki dunia akiwa hospitalini Jumatatu katika mji wa Tamale ulioko takriban kilomita 160 kusini mwa kijiji chake cha Gambaga alikokuwa amelazwa baada ya vidonda vya miguu yake kupata maambukizi.
1: Yes.
3: Kwa hiyo amenukuliwa hapa wakisema ya kwamba kila mtu alijua jinsi anavyokuwa mkalimu na mwenye moyo mwema tangu alipofariki hadi sasa. Watu wengi bado wanaendelea kufika nyumbani kujua kilichotokea, amesema ndugu yake, ndugu yake na Suleiman Abduli Kudusi akizungumza na BBC.
1: Yes bana, mwanaume mrefu huyo, taarifa za kifo chake kutokea pale nchini Ghana. Na kubwa zaidi nimezungumzwa kuhusiana na namna ambavyo imeweza kuleta athari kwa wapenzi wake ambao walikuwa wanamfuatilia pale nchini Ghana.
3: Amejipatia umaarufu, alijipatia umaarufu kupitia ule urefu wake
1: alipokuwa nao. Kwa hiyo unajua kwenye dhana ya mafanikio kwenye wimbo wa Fidikio alishia kusema kwamba ni watu wachache wanaofanikiwa duniani kwa jinsi tu wanavyoonekana.
3: Mhm. Na hasa kwa kwa sasa hivi kwa karne hii muonekano wako unaweza ukapelekea sasa ukafahamika.
1: Ama ukakufanya ulichotoa kufahamika lakini
3: ufanikiwe pia.
1: Ikakupatia njia mafanikio lakini ni wachache sana wanaofanikiwa kwa mtindo huu hapo.
3: Kabisa.
1: E bwana, vijana 20 wametapeliwa pale Same. Sikia hii.
4: Yaani hata mimi mwenye wilaya sijui kama yuko hapo. Wewe unaendelea kuna mambo yako.
5: Manake ni kwamba sio kwamba tunakutana kila siku. Na wengine sisi tumejaribu kubaki kwa lengo la kuendelea kupata hizo process.
4: Kuna watu mpaka hapa Same huwa wanatoka asubuhi wanakuja kufanya kazi. Hapa hakuna dada mmoja mjamzito anakuja kufanya kazi hapa.
5: Yupo.
4: Dada watu mnamnyanyasa tu, hamna hata alichokipata hata kimoja. Mko kinyume cha sheria. Mnafanya hii biashara ya mtandao kwenye wilaya ya Same bila kibali. Na bahati mbaya sana au nzuri mlishaelekezwa kwamba mfuate utaratibu. Watu wa halmashauri walishawaambia na ni muda mrefu lakini hamkutaka kufanya hivi. Mmeelekezwa mkoani, anzieni huko mkoani. Kama kuna shirika lolote la lisilo la kiserikali ama la kiserikali linatakiwa kuja kufanya kazi Same, tunapata taarifa kutoka mkoa. Mkaambiwa muende, hamkwenda. Mmeendelea na biashara zenu. Kwa hiyo kosa lenu la kwanza kufanya biashara kwenye wilaya ya Same bila kibali. Nafanya hiyo biashara yenu ya mitandao ni kama kautapeli hivi, kwa sababu kuna watu wamekuja hapa, wameondoka, wamefika mpaka ofisini kwangu, walikuja na mabegi yao, wamekuja wamecheki situation, wameondoka. Huna kibali, unafanya nini hapa? Lakini kitu kingine kibaya sana, tumeingia huko ndani, mnaonekana mnalala wengi kwenye godoro moja, mnalala pamoja, kitu ambacho ni kibaya sana. Tumeona mpaka mabegi yenu ambayo mmeaficha kule bafuni. Mnafichaje mabegi bafuni? Kwa hiyo kuanzia leo na hapa siku hizi sitaki kuona mtu yoyote hapa. Na mwenye hili jengo aarifiwe mwenyekiti.
6: Sawa.
4: Kwamba hawa watu wamekuja wako kinyume cha taratibu. Hawatakiwi kuwepo hapa.
1: Hiyo ni sauti ya Kaslida.
3: Kaslida ambapo zaidi ya 20 watu zaidi ya 20 wa jinsia ya kiume na kike wamekamatwa wakiwa wamehifadhiwa katika nyumba moja kijiji cha Kavambugu huko katika kata ya Same mkoani Kilimanjaro, wakidaiwa kuletwa kutoka mikoa mbalimbali nchini kwa ahadi ya kufanya biashara ya mtandaoni. Kwa hiyo kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Same ikiongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Kasirda Mgeni alibaini hali hiyo Julai 28, 2026 baada ya kufanya ziara ya kushtukiza katika nyumba hiyo na kuona shughuli zikiendeshwa bila kufuata taratibu za kisheria. Umesikiliza eh?
1: Kumekuwa kumezuka kwa matukio ya aina hii ya watu kupigwa.
3: Watu wanapigwa.
1: Watu wanapigwa.
3: Ah, kazi sana.
1: Bwana, tutazame taarifa hii hapa pia kutokea pale mkoani Kagera.
3: Jeshi la polisi mkoani Kagera linawashikilia watu watatu akiwemo afisa mmoja wa ulinzi, wawili wa mizani ya Kiamnyorwa wilayani Mleba kwa tuhuma za kumshambulia dereva wa lori la mzigo kwa kumpiga viboko sehemu mbalimbali za mwili. Inadaiwa kuwa dereva huyo alikuwa akisafiri kuelekea mpaka wa Mtukula wakati tukio hilo lilipotokea. Jeshi la polisi limesema limeendelea na uchunguzi wa tukio hilo kwa, na kwamba kukamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa na kujibu tuhuma ambazo zinakuwa zinawakabili. Umeona eh?
1: Yeah.
3: Kwa hiyo mambo yako hivyo katandikwa fimbo. Watu una shida zinatoka wapi shida?
7: Wa gari namba T167 CVV aliyefahamika kwa jina la Trabi Ayubu mwenye miaka 48 mkazi wa Rushoto mkoani Tanga alihitilafiana na watumishi wa mizani hiyo waliomwambia kwamba gari lake limezidi uzito na hivyo akitakiwa kulipa fine. Kauli ile hakuridhika nayo kwa sababu aliamini gari lake alikuzidi uzito kwa sababu alikuwa ameshapima maeneo mengi kabla hajafika pale. Na hivyo akaamua kuliacha gari pale pale kwenye mizani mpaka atakapopata pata ujibu wa hakika kwamba gari lake halijazidi uzito. Kufuatia hatua ile, wale watumishi wa mizani walilazimisha walianza kumlazimisha atoe gari kwa nguvu. Na pale ambapo hawakuelewana, basi walianza kumpiga kwa fimbo wakishirikiana na walinzi waliokuwepo pale kumtaka atoe gari. Kwa bahati nzuri, waungwana waliokuwa eneo lile walisogea na wakasaidia kuondoa tafaruku ule, na hatimaye dereva husika akasafirisha, kwa sababu alikuwa anapeleka mzigo mpakani na Uganda kule Tukula. Kufuatia tukio hilo, wale watumishi waliochukulia sheria mkononi wapatao watatu wamekamatwa, ambapo wa kwanza ni Lazaro Thomas, ni mlinzi wa kampuni ya Nyamiaga anayefanya kazi pale mzani ya Kiamyola. Wa pili ni Mohamed Ismaili, miaka 40, Mwaya, naye huyu pia ni mlinzi wa kampuni ya Nyamiaga Security Group. Na watatu ni Kasimu Ismaili, miaka 48, huyu ni afisa kutoka kwenye kile kituo cha mizani kilichoko pale Kiamyola. Hao wote wamekamatwa, taratibu za kisheria kwa maana ya kukamilisha uchunguzi zinaendelea, na pindi uchunguzi utakapokamilika watafikishwa mahakamani.
1: Bwana, sasa hivi mwendo wa viboko tu Dina. Mwendo wa viboko bana, watu wanajichukulia sheria na kuchapa fimbo.
3: Kazi yao nao wamevunja.
1: Bwana,
3: nimekuja katika sikio la msikilizaji kufahamu sikio lako limesikia nini. Namba za simu ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571.
1: Yes.
6: La msikilizaji. Sikio. La msikilizaji.
3: Ni sikio la msikilizaji, moja kwa moja tunapokea simu. Hello.
8: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Ni watangazaji hapa mnaongea na kaka Pinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa mlimani ya milioni hapa.
3: Karibu.
8: Asante sana. Mimi sikia mambo mengi kwenye duru za habari, lakini nataka niongelee swala la kusikitisha ambacho mwanaume mwenzangu huyu amechomwa kitu na mke wake. Na mimi niseme kwamba siku zote unapokuwa unaona watu wenye familia, kama nyumba ingekwenda waweza kaongea tatizo ya familia, ugomvi ulioko ndani ya kila nyumba, kila mtu angekuwa anakuwa na hofu kwamba kwa nini mimi bila kumbe kuna unafuu. Na kuja kufika tu mpaka mwanamke anachukua kitu na mchanga mume wake mpaka anamuua, na hatimaye atamtoa na shuhudia kaza kwa baba anauawa na mama, jambo la kusikitisha. Huyu mama ndiye kama mtu mwake alikuwa mtumbua, ama alikuwa na ugomvi, amemuua mume wake, amemkomoa. Lakini kuna maisha ya baadaye, siku atakumbuka kwamba kumbe hata ile mume wangu kama kumbe ilikuwa ni bora hata yuko nyumbani, anapiga kelele watoto wanamsikia au anafurahia kumuona. Mimi niseme kwamba napokwenda fika hatua kwamba sawa na ndoa amefika hatua sasa amegombana, jaribu kukana mkaelewana. Kama kuna tatizo au kuna hasira ambayo inaweza kutatizo kati yenu wewe na mke wako, hebu jaribu kukana mwelewane. Kuhu kufika hatua sasa ni wewe mwanaume unaua mke wako, ama mke wako anakuua kwamba ikita kwamba amegombana ndani, hatimaye sasa unakuta watoto hata katika mazingira magumu kwamba pia anabaki bila baba. Ninako tu mtoto shauri kwamba hivyo anaenda kurudi nyuma, na pia tu unaupe Mwenyezi Mungu kwamba kuchukua hatua uamuzi wako kwa kumua mke wako au kumua mama. Najua kama kwamba si na uoga Mwenyezi Mungu na Mungu anakumbuka mtangulizi mwanaume mwenzangu.
3: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Hello.
9: Hello studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Huyo ni Lelo Kaida Sizi, ni Mkunga Ngutu, mtu mwazi nyamtu. Pendeza watafazaji mnete waraga zao siaradi.
3: Karibu.
9: Sasa ndipo tangazaji, najua mazoea haya wakati mwingine yanaleta simanzi, kwa sababu si kweli kabisa imezoeleka wanawake hawa kuwa wanaume. Lakini unavuta taswira, ndipo tangazaji. Sasa hiki kisu alikuwa amekiandaa kakinoa, alikinunua wapi, akafanyaje, alikuwa amejiandaa nikuaje, wengine huwa wanatumia sumu za panya kuwapa wanaume. Sasa imetoka kwenye visu. Mimi nilishawaambia wanaume wakae chonjo, jeshi liko kazini. Sasa ndio huko tumeshafika. Lakini kuua ni kuua tu, hakupendezi kwamba umemuua mwanamke, umemuua mwanaume. Lakini sasa tena ndio mambo yameshabadilika hivyo. Kwa kweli hii mambo ya kutisha, jambo hili si jambo jema. Lakini la mwisho, ndugu watangazaji, ni kwamba wenzetu hao wao wana upendeleo maalum. Hata kisha huwa baadaye ikasema sema, mimi narudia jana kwamba sijawahi kusikia mwanamke amenyongwa, ameua. Wahi sijasikia, na hata hili halitatokea nyongwa. Kwa hiyo wao kidogo wako hivyo, kwa hiyo tunakuta kunaendelea jambo jema. Sivi ni mkunga wangu tumkumwevu baini yenu hiyo.
10: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo.
11: Halo, habari za hapo studio bwana dada?
10: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
11: Hapo naongea na Masagati Sali kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapo.
10: Karibu.
11: Ah dada, yani matukio yanazidi leo. Nani naona huko Arusha watu wengi wamekufatwa wawili, na yule baba aliyechomwa kisu, kwanza pole hiyo familia. Mimi kwa maoni yangu naomba jamani tuwe na hofu ya Mungu, kwa sababu kama tukienda hivi Tanzania hii itakuwa ni Tanzania mbaya sana. Tuwe na hofu ya Mungu. Dadangu Amina Shambe, msalimie sana Fabian Domi hapo mjengoni.
10: Asante kutoka hapo pia.
11: Asante sana.
10: Asante, tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
12: Dada, nini habari za hapo mjengoni?
10: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
12: Bana kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule ya msukumo wa kwanza kula paraki. Napatikana Nyamirama kata ya Kabasa, ndio nilipo kwa muda huu.
10: Karibu.
12: Bana asante dadangu. Bana kwenye sikio la msikilizaji ni mambo mengi sana. Ila nitazungumzia moja au mawili. La kwanza la huyu mwana mama aliyeua mume wake. Kwa kweli mimi huwa napenda kusema kwamba ukiona kwamba ni familia muelewani, au mtu ambaye uko naye kimahusiano mwelewani, bora tu muachane, kwa sababu mkinganganiana kuna matokeo yake hayo. Unajikuta mwenzako ana hasira, afu unamkorofisha ndoa, anaamua kukufanyia hivyo. Mimi niwaambie tu kwamba Watanzania au binadamu, jaribu kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ukiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu alafu hasira nazo zinaleteleza sana. Unapokuwa na hasira, inatakiwa kwanza ujichuje kwanza kwamba ninachoenda kukifanya, je, huko mbeleni kitakuwa na matokeo gani? Kisha ukipata hilo jibu, hauwezi kufanya lolote. Kingine la nani huyu nani mkuu wa wilaya ya Shinyanga alienda kumfuatilia yule mwanafunzi, kwa kweli naye inasikitisha sana, kwa sababu asingekuwa yule mtendaji kufuatilia lile jambo, lisingeibuka mpaka saa hizi tusingekuwa tunalisikia. Kwa sababu mimi niseme kwamba jamii tujaribu kuwa tunafuatilia haya matukio ya wanafunzi kukatishwa shule na kuozeshwa. Unaona, watu wengi sana wanaozeshwa watoto, wanaozeshwa jana na nakataza tu kusoma, anarudi nyumbani anaambiwa oa nini. Lakini sasa kinachotakiwa mtoto apate elimu, kama anashindwa kuendelea basi yeye ameshapata elimu yake. Bana mimi ya kwangu ni anarudi Nyamirama.
10: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
13: Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu.
10: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
13: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko kama ikizo.
10: Karibu.
13: Mimi katika sikio ya msikilizaji, nimesikia mengi, lakini yaliyonihuzunisha ni yule mwanaume aliyeuawa na mke wake kwa kuchomwa kisu, na tena lingine na huyu binti aliye Elizabeth aliyekutwa ameuawa. Anasema binadamu tunaelekea wapi? Kwani tusiwe na hofu ya Mungu? Ya unamuua mwenzako kama umekosana. Ndio baba wanasema kwenye ndoa ukikuta labda maelewano yamekuwa madogo, jamani, viongozi wa serikali wapo, vya dini wapo, kwani tusiwashirikishe ili tuwaongee? Yakishindikana mwachane kwa usalama, kila mtu ajue taimu yake. unaenda kumuua, kwa Mungu utajibu nini? Kazi njema ni God praise. Omba samaki na jarai.
10: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako. Hello.
14: Habari.
10: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
14: Karibu Maro kwa mjini.
10: Karibu.
14: Asante, mimi nimesikiliza mengi, kaongelea mawili matatu hapo haraka haraka. Kuna hili swala la nimesikia Ndomi anaongelea topic moja hii ya mauaji ya wanandoa. Kwamba kuna sehemu watu hawakazi, ni kwamba kuna shida moja. Hii mimi tufikie sasa tuseme kiukweli. Serikali kwenye jura, kwenye swala la kushughulisha ndoa imefeli. Sasa turudi tutengeneze mfumo mpya. Hivyo ofisi sijui stawa jamii, sijui dawati, huko kote hamna kitu. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilishafika ofisi zote hizo kwa mambo kama hayo. Hakuna lolote linalofanyika huko. Mimi ningeomba sasa serikali irudi. Hili swala imeshachemka, watu watauana sana. Hakuna kitu kinachofanyika huko. Wakifika, yani ukifika pale ni kama mnapiga tu story kijiweni, sio kwamba wanazuhulisha watu. Tena mbaya zaidi, uende mtu kwamba bina anafahamika pale, alafu wewe sasa ndo umeenda kama mwanamume. Yaani hakuna unachofanya, hakuna kinachofanyika. Kinachotakiwa hili swala walirudishe kwenye jamii, kwamba kama ni kila mtaa uwe na uteue viongozi, tunajuana kwamba bana Ndomi na mke wake wanaishije. Mke wa Ndomi ana matatizo, kwa hiyo Ndomi akija kwenye ofisi ya mtaa, sisi tunajuana kwamba bana mke wa Ndomi taarifa zake tulishazipata. Kwa hiyo tutaongea naye kwa kumkanya aache tabia hizo ili maisha yaendelee. Lakini mnapoenda hizo ofisi za wa jamii bila watu, hayo mimi wanasema ni ofisi wameweka watu wapate mishahara waweze kuishi, lakini sio kusaidia masuala ya ndoa. Hawasaidii, tena walio mengi wanaharibu. Kwa kitu kingine, tuende kwenye swala la watu waliompiga mtu wa dereva hapo Kukoba. Kuna shida moja nilishakuta, kuna sehemu kivuka daraja ya Kiaka, kuna sehemu unaingia ofisi ya TRA kukaguliwa. Nilishakuta mtu anapigwa pale ofisini saa 11 alfajiri, amekamatwa na mzigo. Sasa kama umekamatwa na mzigo usiotakiwa ndio upigwe? Yule bwana alivyotoka, tulimbeba sisi kwenye gari yetu tukaondoka naye, wakasema waliona ana hela nyingi, wakamlazimisha awape shilingi milioni 2. Alivyokataa ndo wakaanza kumpiga. Kuna hilo tatizo. Nimeenda juzi hapa mazishi Serengeti, wakati tunarudi tumekuta Isenye kituo cha polisi, vijana maaskari wako barabarani na fimbo. Pikipiki ukisimamisha usisimame, unapigwa fimbo, na ni fimbo kubwa kama zile fimbo za wafugaji. Kwa hiyo hii nchi, mimi ni waombe tu hawa wakubwa wanaowekwa sehemu husika wawe wanajaribu kutembelea na kuchukua maoni pembeni mawilayani. Watu wanateseka sana. Ukiangalia Isenye iko ndani ya kituo, imehesabika kituo chao kikuu ni Serengeti, Mwibumu mjini. OCD hawezi kujua yanayofanyika Isenye, kule ni mbali. RPC yuko Msoma, hawezi kujua yanayofanyika Isenye. Hicho nimeshuhudia. Bodaboda anapigwa viboko zaidi ya 4, amekataa kusimama. Sasa hii ni sheria kutoka wapi?
10: Haya bwana, asante sana kwa simu hiyo ambayo umeweza kuipiga hapa. Na pokea simu nyingine. Hello.
15: Mazingira FM Radio, habari za majukumu, habari za jioni.
10: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
15: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima, niite shukrani Yona Mafuru. Ukipenda kunipa uzito bana, niite tena Kikabu, nafanyaga vema maeneo ya Nambaza hapa Kibara.
10: Karibu.
15: Awali ya yote nimshukuru huyu bwana Walioba Marwa anayetoka hewani. Bwana Walioba Marwa, bwana unanifurahishaga sana michango yako. Bwana niende kwenye duru za habari. Kwa ujumla mimi nimesikia mambo mengi sana. lakini pamoja na hayo mengi niendelee kuwapa maua yenu Mazingira FM kwa jinsi mnavyotuhabarisha, tunapata taarifa mbalimbali zinazojiri kwenye taifa letu. Niongelee hili la mwanaume mwenzetu ambaye ameuawa kwa sababu ya kuchomwa kisu na mke wake. Na niungane na wachangiaji wenzangu waliotangulia. Wanaume wenzangu, watambue na tutambue kwamba sasa jeshi la hawa kina mama kweli liko kazini. Kwa nini nasema hivyo? Ni jambo la kusikitisha. Mwanamke umeolewa na mwanaume, tuwashumu pengine labda ni mume wako wa ndoa, umezaa naye watoto. Kitendo cha kuamua kuchukua kisu na kumchoma shingoni mpaka kumpotezea maisha ni jambo la kusikitisha. Sasa hao watoto ambao mtakuwa umezaa naye hao, una uwezo wa kuwalea wewe mama upande uwe baba? Ni jambo la kusikitisha sana. Lakini lingine ni habari ya hao wanaojinasibu ni makada wa chama cha Chadema. Sisi Watanzania tunaojitambua na tunaojua kwamba nchi yetu iko wapi na inatakiwa iende wapi, tumeshawashtukia. Kwa hiyo kama ni mchongo wamekula mulungula, wao waendelee kubwabwaje tu, watu tumeshajua nini kinaendelea. Kwa hiyo mimi ni washukuru sana Mazingira FM, Warioba Marwa, kama tuko pamoja unaweza kupitia muda huu uchukue namba yangu, tutawasiliana zaidi. Ni 0756 93 71 86. Shukrani mwana Mafuru pande za Nambaza. Niwashukuru sana wachangiaji na Mazingira FM, naachia line.
10: Asante. Asante.
6: Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Yes bwana, pepesa pepesa katika duru za habari. Dina, moja yeah, kati ya kitu ambacho kinatajwa zaidi ni pindi pale mtu anapokuwa na chunusi, unajua? Sasa kupitia Jamii Forum ni trend zaidi kuhusiana na chunusi, kwamba huna mpenzi na huna chunusi, je, kutakufanya tendo la ndoa kusababisha chunusi, si ndio? Sasa hapa imetajwa daktari bingwa Elisha Usate anaeleza kuwa hakuna ushahidi wowote wa kisayansi unaothibitisha kuwa kutokufanya tendo la ndoa kunasababisha chunusi usoni. Chunusi usoni huweza kusababishwa na uzalishwaji mkubwa wa mafuta kwenye ngozi na mabadiliko ya homoni wakati wa kubalehe na mzunguko wa hedhi na kadhalika, lakini pia kuziba kwa matundu ya ngozi ambayo kitaalamu yanaitwa kama pores. Na hiyo ndiyo dhana nzima sasa ya chunusi, lakini sio kwamba eti haufanyi tendo la ndoa ama hautoi haki ya tendo la ndoa ama una hivyo. Bwana, sisi tunakamilisha hivyo. Dina, kuna kingine cha ziada mshikaji?
10: Hatuna la ziada, tukwambia asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW
1: kutokea Boni pale nchini Ujerumani. Mimi naitwa nani vile? Nijisaa. Mimi naitwa Dina Shambe. Huyu anaitwa Fabian Ndomi. Tukutane kesho kwenye duru za

0: Hii ni habari huru kutoka msikilizi Mtanzania. Msomaji wenu ni Suluhisho ni Haki.
1: Patria o muerte.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Tayari imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephant Charo.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Na kwanza ni muktasari wake, mimi ni Lilian Mtono. Rais Donald Trump aapa kuipiga vikali Iran baada ya kambi zake za Jordan kushambuliwa. Mahakama ya katiba nchini DRC yamsafishia njia Rais Felix Tshisekedi kuwania awamu ya tatu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aitaka Cyprus kusuluhisha mizozo ili kurejesha utulivu. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wataishambulia vikali Iran baada ya mashambulizi dhidi ya kambi zake zilizoko Jordan, hii ikiwa ni kulingana na kituo cha utangazaji cha Marekani cha Fox News. Kituo hicho kilimnukuu Trump akitumia maneno makali kusisitiza hoja yake hiyo. Aidha, ameiambia Fox News kwamba mashambulizi ya Marekani na Saudi Arabia dhidi ya wanamgambo wanaosaidiwa na Iran nchini Iraq yaliratibiwa na mamlaka za Baghdad licha ya serikali ya Iraq kuyalani hadharani. Ofisi ya rais wa Iraq ililani mashambulizi hayo katika kambi ya Hashed al-Shabi yaliyowaua karibu wanamgambo 20 na kusema hayakubaliki na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa Iraq. Waziri mkuu wa Iraq Ali al-Zaidi ameitisha mkutano wa dharura wa baraza la usalama la kitaifa kufuatia mashambulizi hayo. Kinshasa. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kura ya maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Akitangaza uamuzi huo jana jioni kupitia televisheni ya taifa, rais wa mahakama hiyo Dieudonne Kamuleta Badibanga alisema sheria iliyopendekezwa ilikuwa inaendana na katiba. Vyama vya upinzani vilivyodhoofika baada ya Tshisekedi kuchaguliwa tena mwaka 2023 vimeungana kupinga jaribio lolote la mabadiliko ya katiba. Nikosia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna umuhimu mkubwa wa kutatua mgawanyiko wa kikabila nchini Cyprus ili kuleta utulivu katika eneo hilo linalokabiliwa na misukosuko na ambako migogoro ya muda mrefu inaweza kuongezeka na kuwa hatari zaidi. Guterres anafanya ziara ya nadra siku mbili nchini Cyprus ili kusisitiza dhamira yake ya kuanzisha upya mazungumzo ya amani yaliyokwama kuhusu makubaliano ya kumaliza mgawanyiko uliodumu kwa miaka 52.
5: I do believe that a solution in Cyprus.
6: Ninaamini kwamba suluhu nchini Cyprus ni muhimu, si tu kwa ajili ya kulinda maslahi na amani ya watu wa Cyprus, bali pia kurejesha utulivu katika eneo linalozidi kuwa na msimamo hatari, na naamini kwa dhati kwamba matokeo mazuri yatakuwa na umuhimu kuelekea utulivu wa eneo hilo.
4: Cyprus iligawanyika mwaka 1974 baada ya kuvamiwa na Uturuki kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na utawala wa kijeshi wa Athens ambayo wafuasi wake hatimaye waliungana na Ugiriki. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Tokyo. Idadi ya watu waliokufa kwa tetemeko kubwa la ardhi nchini Japan imeongezeka na kufikia 18, wakati wanajeshi na watu wa huduma za dharura wakiendelea kuwasaka walionusurika pamoja na mabaki kwenye duka kubwa lililoharibiwa vibaya. Tetemeko hilo la kipimo cha 7.1 cha Richter lilitokea jana Jumanne katika eneo la Kumamoto, pia liliwajeruhi karibu watu 62 na 6 kati yao wana hali mbaya, hii ikiwa ni kulingana na serikali ya mkoa huo. Huenda idadi ya vifo ikaongezeka wakati hali ya hewa ya joto kali ikiongeza wasiwasi kuhusu manusura waliokwama kwenye vifusi. Maafisa wa Kumamoto wamesema takriban nyumba 34,900 bado hazina umeme na nyingine 15,000 hazina maji ya bomba, huku zaidi ya watu 8,800 wakilazimika kwenda kuishi katika vituo 400 vya dharura vya hifadhi. Na hatimaye Zurich. Rais wa zamani wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Sepp Blatter amekosoa vikali mipango ya shirikisho hilo kuanzisha kampuni tanzu yenye thamani ya dola bilioni 20 itakayosimamia kombe la dunia. Blatter ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mashindano hayo si ya kibiashara yanayopaswa kudhibitiwa na viongozi wachache. Amesisitiza kuwa kombe la dunia ni urithi wa mchezo wa soka wa kimataifa na halipaswi kutazamwa kama rasilimali ya kibiashara inayoweza kudhibitiwa na kundi dogo. Vyombo vya habari vya Uingereza vimeripoti kwamba rais wa FIFA Gianni Infantino ameandikia mashirikisho 211 wanachama wa FIFA akiahidi kila moja kupewa dola milioni 40 ikiwa yataunga mkono mpango huo wa FIFA ifikapo Septemba 19. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
3: DW Dunia yetu leo jioni.
2: Marekani na Saudi Arabia zafanya mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa makundi nchini Iraq yanayoungwa mkono na Iran. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aamuru vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group vifunguliwe tena. Na rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino akabiliwa na ukosoaji mkubwa kwa mpango wake wa kuanzisha kampuni tanzu itakayosimamia mashindano ya kombe la dunia. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu. Marekani na Saudi Arabia zimefanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya makundi ya wapiganaji nchini Iraq yanayoungwa mkono na Iran. Na kwa upande mwingine, Iran imesema imezishambulia meli kadhaa katika mlango bahari wa Hormuz na kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, lakini pia imelikataa pendekezo la Oman la usimamizi wa pamoja wa mlango bahari wa Hormuz. Saumu Mwasimba na mkusanyiko wa yale yaliyojiri Mashariki ya Kati.
7: Kwa mara ya kwanza tangu Marekani ilipositisha mashambulizi yake dhidi ya Iran kiasi wiki moja iliyopita, hivi leo imeanzisha mashambulizi mapya kwa kushirikiana na Saudi Arabia dhidi ya makundi ya wapiganaji nchini Iraq ambayo ni washirika wa Iran. Video iliyopeperushwa na kituo kimoja cha televisheni nchini Iraq imewaonyesha wapiganaji wa Iraq wakiondoa miili ya waliouawa kutoka kwenye hospitali moja ya mjini Mosul kaskazini mwa Iraq, huku wakiimba maneno ya kishia ya kuilani Marekani. Washington na Riyadh zimekiri kufanya mashambulizi hayo kwa pamoja dhidi ya makundi ya wanamgambo kama hatua ya kujibu mashambulizi ya drone yaliyotokea Iraq yaliyofanywa dhidi ya vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa ripoti za kundi la wanamgambo la Hashd Shaabi linalojulikana pia kama PMF ambalo ni washirika wa Iran nchini Iraq, takriban wapiganaji wake 20 wameuawa na 32 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Ni mara ya kwanza kwa Saudi Arabia kutamka wazi wazi kwamba imeshirikiana na Marekani katika kuwashambulia washirika wa Iran na hivyo kuonekana uwezekano wa kutanuka kwa mgogoro huu. Iran nayo imejibu kwa kuzishambulia meli kadhaa katika mlango bahari wa Hormuz na kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan, huku Rais Donald Trump akisema Iran ijiandae kushambuliwa vikali. Serikali ya Iraq chini ya Waziri Mkuu Ali Al-Zadi, ambayo ni moja ya serikali chache duniani inayoendelea kuwa na ushirikiano wa karibu wa kijeshi na kidiplomasia na Tehran na Washington, imeitisha mkutano wa dharura wa baraza lake la usalama baada ya kushambuliwa na Marekani na Saudi Arabia kujadili hali ya usalama. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani mashambulio hayo ya Marekani na Saudi Arabia ikisema yanaonesha juhudi za Washington na Tel Aviv za kutanua vita hivyo kwenye kanda nzima. Washington kwa miaka imekuwa ikishinikiza Baghdad kuandama na kuwazima wanamgambo wanaoshirikiana na Iran, lakini juhudi hizo zimekuwa zikiibua machafuko ndani ndani ya Iraq. Sambamba na mashambulio hayo mapya yaliyozuka siku chache baada ya wasuluhishi kusema zimepigwa hatua za kumaliza vita, Iran imelikataa pendekezo la Oman la kutaka ushirikiano wa pamoja wa kusimamia safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, na badala yake naibu waziri wa mambo ya nje Kasim Gharibabadi akiweka wazi pendekezo la Iran.
8: Pendekezo letu ni kuwa na njia moja itakayopita kwenye eneo la bahari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati sehemu nyingine ya njia pia itaelekea kwenye eneo la bahari la Iran, ili Iran iwe na uwezo wa kufuatilia kwa ufanisi meli zinazoingia na kutoka kwenye mlango bahari wa Hormuz.
7: Mlango bahari wa Hormuz limegeuka kuwa chachu kubwa ya mvutano kwenye mgogoro unaoendelea kati ya Marekani na Iran.
2: Ripoti yake Saumu Mwasimba kuhusu hali inayoendelea mashariki ya kati. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR Barhan Salih amesema haki ya waomba hifadhi inaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa duniani. Salih aliyasema hayo wakati shirika hilo likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
9: Katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Palais des Nations mjini Geneva, ambako mkataba huo ulisainiwa tarehe 28 Julai mwaka 1951, mkuu huyo wa UNHCR ambaye pia ni rais wa zamani wa Iraq aliyewahi kuwa mkimbizi amehimiza dunia kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi waliopoteza makazi na badala yake kutafuta suluhu ya suala hilo. Salih amekumbushia kuwa miaka 75 tangu mkataba huu kutiwa saini bado unaendelea kuwa msingi mkuu wa mfumo wa kimataifa wa ulinzi wa wakimbizi na mojawapo ya nyaraka muhimu zaidi za sheria ya kimataifa.
10: The Refugee Convention reminds us.
6: Mkataba huo wa wakimbizi unatukumbusha ukweli kwamba kwanza kabisa wakimbizi hawa ni binadamu wenzetu. Maisha yao yamebadilika kutokana na mambo yasiyo ndani ya uwezo wao. Nalijua hili maana mimi mwenyewe ni mkimbizi. Ulinzi uliokuwa maisha yangu, fursa ilinipa uwezo wa kuendelea na masomo yangu na kujenga upya maisha yangu. Nakumbuka hofu niliyokuwa nayo nikiondoka nyumbani na kuacha kila kitu, marafiki, familia na jamii yangu. Lakini mkataba huu pamoja na misingi yake ulinipa fursa ya kujenga maisha mapya yaliyo na matumaini.
10: To pursue a life.
9: Kulingana na tathmini ya UNHCR, watu milioni 117.8 duniani walipoteza makazi yao mwishoni mwa mwaka 2025, ikiwa chini kidogo kuliko ilivyokuwa mwaka 2024 ambapo watu milioni 123.2 ndio waliopoteza makazi yao wakati huo. Kupungua kwa idadi ya wakimbizi duniani mwaka uliopita kulishuhudiwa kwa mara ya kwanza ndani ya mwongo mmoja, wakati migogoro nchini Iran na Lebanon ikisababisha wakimbizi wengi wanaohifadhiwa huko kurejea nyumbani katika mazingira hatari ikiwemo kurejea nchini Syria na Afghanistan. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema baada ya vita vya pili vya dunia, mataifa yaliweka ahadi kuwa hakuna hata mkimbizi mmoja anayekimbia mateso atarejeshwa katika eneo ambalo maisha yake na uhuru wake upo hatarini kwa sababu tu ya rangi yake, dini, taifa analotokea na hata maoni yake kisiasa. Guterres amesema hali sasa imebadilika na ahadi hiyo inakabiliwa na changamoto chungu nzima kufuatia ongezeko la migogoro duniani na idadi kubwa ya wakimbizi wanaoomba hifadhi, maombi yao yakitiliwa shaka, kudhibitiwa na hata kunyimwa. Ufadhili nao kwa mashirika ya misaada ya kiutu umekuwa mdogo, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kurejea madarakani na kuamrisha ufadhili wa Marekani kwa mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa kupunguzwa kwa 35%. Watu zaidi ya 5,000 walikosa kazi mwaka 2025 kutokana na agizo hilo, jambo linalohatarisha uwezo wa Umoja wa Mataifa kuwahudumia mamilioni ya wakimbizi duniani.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Entebbe Munyonyo, Kampala, imetimia saa 12 na dakika 13 saa za Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamuru kufunguliwa tena kwa vyombo vya habari vya kampuni ya Nation Media Group ambavyo vilifungwa mwezi uliopita, huku wachambuzi wa masuala ya uhuru wa habari wakieleza kuwa lazima kuna masharti ambayo wakuu wa kampuni hiyo wameagizwa kuyafuata. Kulingana na mtazamo wa wachambuzi, hili litaathiri uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari kwa ujumla nchini Uganda. Mwandishi wetu kutoka Kampala, Lubega Emmanuel, ametutumia ripoti ifuatayo.
11: Mkuu wa majeshi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, alifunga vyombo hivyo vikiwemo televisheni, redio, magazeti na mitandao ya kijamii mwezi mmoja uliopita kwa kile alichokitaja kuwa mienendo yao ya kusambaza taarifa za kupotosha. Hapo jana wanajeshi waliojihami kwa silaha ambao walikuwa wameweka doria kwenye makao makuu ya vyombo hivyo pamoja na studio zake sehemu mbalimbali za Kampala tangu tarehe 28 mwezi Juni waliondoka kwenye eneo hilo. Baadaye picha ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano Nyombi Tembo akiwa na wakuu wa Nation Media Group nayo ilikuwa miongoni mwa vielelezo vya awali kuhusu hatua ya serikali ya Uganda kuruhusu vyombo vya kampuni hiyo vya habari kufunguliwa tena. Kupitia gazeti lao la mtandaoni Daily Monitor, wakuu wa vyombo hivyo wamethibitisha kuwa wamekubaliwa na serikali kuanza tena shughuli zao. Hii ni baada ya kufanyika kwa mashauriano ya ngazi ya juu kati yao na serikali na kumuhusisha mmiliki mkuu wake Rostam Aziz, raia wa Tanzania. Mmoja kati ya wanahabari wa vyombo hivyo ambaye ameomba sitajwe jina amesema kuwa wamepokea ujumbe kwamba shughuli za utangazaji na uchapishaji zitaanza tena hatua kwa hatua na wametakiwa wajiandae kuanza kazi katika siku mbili au tatu zijazo.
12: Ile tuliambiwa we are issuing operations immediately first manner. Tunafanya nini hizo connect wires ambazo skills zote zimekatwa, lakini najua kabisa wanataka to be back on air so much because of the time ambayo wamepoteza.
11: Umma nchini Uganda umepokea habari za Nation Media Group kufunguliwa tena kwa mitazamo tofauti, huku wengine wakishukuru serikali ya Rais Museveni pamoja na Jenerali Kainerugaba kwa maamuzi hayo. Baadhi wanamtazamo kuwa lazima kuna masharti ambayo wakuwa Nation Media Group wamekubali kuyazingatia na hii inaweza kuathiri uhuru wa vyombo vyake kuendelea kusambaza habari za uwazi na ukweli kama ilivyokuwa awali. Tim Chamonges ni mchambuzi wa masuala ya habari na pia mkereketwa wa utawala bora na demokrasia, ameambia hivi DW kwa njia ya simu.
13: So kidogo kuna self-censoring na Nation Media Group unfortunately wamepata kuona ni nini inaweza watendekea wakiendelea na mambo ambayo wamekuwa wakifanya. Kuona ya kwamba wanajeshi wanaingilia mambo haya ni jambo ambalo linaenda kinyume na sheria.
11: Wiki iliyopita Baraza la Wanahabari lilitoa mwongozo mpya unaotakiwa kufuatwa na vyombo vya habari na pia wanahabari binafsi. Mwongozo huo unasisitiza kuwa mbali na kuwa na kitambulisho cha kazi, mwanahabari hataruhusiwa kwenda mahali ambapo hajapata idhini rasmi kukusanya habari kutoka kwa wale wanaohusika na habari anazotaka kukusanya. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
2: Asante sana Lubega Emmanuel ukiwa hapo Kampala. Mataifa kadhaa yamekuwa yakitangaza mipango ya kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, yakilalamika kwamba ufanisi wa mahakama hiyo ni mdogo na usio sawa. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kutangaza uamuzi huo, ikisema shughuli za ICC zimelilenga zaidi bara la Afrika. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
14: Mwezi huu pekee wa Julai, mataifa ya Venezuela, Burkina Faso, Mali na Niger yalitangaza kuanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, ambayo kwa kawaida huwashtaki watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Itakumbukwa kuwa Burundi na Ufilipino tayari zimejiondoa, huku mchakato huo ukichukua karibu mwaka mzima ili kukamilika. Katika taarifa yake, serikali ya Chad imesema imechukua uamuzi huo wa kujiondoa ICC baada ya mapitio ya kina kuhusu utendaji kazi wa mahakama hiyo ya kimataifa tangu ilipoanza kufanya kazi mwaka 2002 pamoja na rekodi yake, ikisisitiza kuwa ufanisi wake bado ni mdogo na hauna usawa na kwamba mahakama hiyo inazilenga zaidi nchi za Afrika. Taarifa hiyo imeendelea kuwa kati ya kesi 13 zilizofunguliwa na ICC tangu ilipoanzishwa, 9 zinayahusu mataifa ya Afrika, huku 4 tu zikiwa ni kuhusu maeneo mengine ya dunia. Watu 7 ndio wapo kizuizini katika mahakama hiyo na 6 kati yao wanashtakiwa katika kesi zinazolihusu bara la Afrika. Marekani imepongeza hatua ya Chad kuanza mchakato wa kujiondoa ICC, ikisema nchi hiyo sasa imejiunga na idadi inayoongezeka ya mataifa yanayorejesha uhuru wao kutoka kwa taasisi iliyoitaje kuwa yenye dosari. Hivi karibuni Washington iliapa kuidhoofisha taasisi hiyo, ikisema itaanzisha kampeni ya kuondoa kitisho cha ICC kwa Wamarekani. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya sheria wanahofia kuwa hatua hii ya mataifa kadhaa kujiondoa ICC yenye nchi wanachama wapatao 125 inadhoofisha ufanisi wa haki jinai kimataifa na inafifisha matarajio ya wale waliohusika na vitendo vya uhalifu kufikishwa mahakamani ili kuwajibishwa. Lakini baadhi ya wakosoaji wanasema mahakama hiyo imekosa uwezo wa kutekeleza sheria kwa usawa, hasa wanapohusika watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu kutoka mataifa yenye nguvu duniani na yasiyotambua mamlaka yake kama vile China, Israel, Urusi na Marekani. Majaji wa mahakama hiyo wamekuwa wakikabiliwa na shinikizo na vikwazo hasa kutoka Marekani. Kitendo cha hivi karibuni cha mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan kuondolewa katika wadhifa wake baada ya miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike kimeibua ukosoaji, hasa ikizingatiwa kuwa Khan aliidhinisha waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant kufuatia tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ukanda wa Gaza.
2: Ripoti yake Bakari Ubena. Hivi punde utayasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, lakini kwanza tuangazie sakata la FIFA. Rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni

0: ningependa kusikia kauli yako fupi kuhusiana na wazo hili la Infantino.
1: Anajipalia makaa mwenyewe. Bwana anasema hivi, umetaja hiyo familia ya Kushner na hili ndilo limemuuma sana. Alikuwa rais wa FIFA Sepp Blatter, akasema kwamba anaiona kama ndoa kwenye mabano baina ya Infantino na Blatter, na haya yalijitokeza sana wakati wa kombe la dunia, na anasema kwa hakika hii inaudhi, inasikitisha, inakasirisha. Na kwa hakika ni kwa tukasema imezua mjadala mkali sana kote duniani.
0: UEFA imetoa kauli ikisema kwamba hatutaki kabisa mchezo wetu wa soka uingiliwe kisiasa, na kesho wanafanya mkutano wakiwaleta pamoja wanachama wote 55 wa UEFA, na UEFA imetishia kwamba haitoshiriki katika mashindano ya kombe la dunia kama huu mpango utaendelea. Vipi hapo?
1: Inaonekana mpaka sasa kwa uchambuzi uliofanywa haraka haraka mitandaoni, asilimia karibia 60 inakubaliana nao kwa namna hali inavyoendeshwa na FIFA. Watu wanasema nafuu UEFA, na ulimwona hata rais wao Kiferin hakuwepo kwenye finali za kombe la dunia, tukio ambalo limezungumzwa sana kuhusiana na hili, na UEFA imekuwa ikichamba sana FIFA kutokana na baadhi ya maamuzi ambayo wameyafanya. Na kama UEFA, wewe na mimi tumefuatilia kombe la dunia majuzi tu huko Marekani, mataifa sita kutoka UEFA yalitinga robo finali, matatu yakatinga nusu finali, kukuonesha kwamba UEFA ina uzito mkubwa sana sana kwenye FIFA. Kwa hiyo ikitishia kujiondoa kwenye FIFA, kombe la dunia litakuwa pigo kubwa sana ili kwa Infantino.
0: Bosi wa La Liga Javier Tebas alikuwa akipiga mbinja na tukasema kwamba ataimba, kwa sababu alikuwa na taarifa ambazo pengine zilikuwa hazijajulikana, na sasa hivi tunaona sasa taarifa nyingi zimeanza kujitokeza, mambo ambayo yalikuwa yanaonekana yanaendelea chini kwa chini. Na ukosoaji haujatokea tu UEFA, lakini pia CONCACAF wamekosoa vikali sana shirikisho hili la soka la Amerika Kaskazini na Amerika ya Kati na vilevile eneo la Caribbean. Unadhani kwa pressure hii Infantino watafanikiwa kuweza kusonga mbele na mpango wake huu, akiwa ametoa mpaka Septemba kwa mashirikisho yote wanachama wa FIFA yawe yamesha kubaliana na mpango huu?
1: Ndoana ameirusha kufikia Septemba kwa wale ambao watakuwa wamejiunga. Dola watakazozipata zitakuwa juu zaidi kuhusu na wale ambao hawatakuwa wamejiunga. Lakini kama UEFA ni kama imejitenga kuweka kafu ulivyotaja, unazungumzia Marekani na kaskazini na kati wanajitenga, tunasubiri tu kujua kafu wao wanasemaje, japo amekuwa na ukuruba mkubwa sana na Rais Motsepe. Wajua, hii imenikumbusha, unakumbuka kuna kipindi mwaka 2021 Arsene Wenger kutokea hiyo FIFA pendekezo kwamba kombe la dunia lile linaandaliwa kila baada ya miaka miwili, pendekezo ambalo hata halikupata wino kwenye karatasi. Kwa hiyo na hizi shutuma na hizi lalama na vipingamizi, sijui atatumia ujanja gani hapa Infantino kulazimisha wazo lake hili.
0: Na hilo wazo la kwamba kombe la dunia sasa halitafanyika, huenda lisifanyike tena baada ya kila miaka minne, na huenda likaanza kufanyika sasa miaka miwili chini ya mpango huu ambao utakuwa unasimamiwa na kampuni hii ya FIFA Forward Enterprise ambayo ni yake Joshua Kushner. Hili jambo kama litapita, itakuwaje, itakuwa na maana gani kwa mashabiki na hasa wale ambao wanapendelea sana mchezo soka?
1: Inatupeleka pale pale, unakumbuka hata kabla ya kombe la dunia Marekani watu walikuwa wanasema kwamba mpira sasa ni biashara na umetolewa kwa wenyewe, mashabiki wa kawaida wa mpira umepelekwa kwa wanabiashara, na tunaliona hili likifanyika. Maanake sasa umewataja hao kina Kushner, jinsi ambavyo wanahusishwa na hali hii, hata na nini Infantino mwenyewe amehusishwa kwamba labda anaiona kama pensheni yake wakati anaondokea FIFA. Na niseme tu kwamba ule uzito ambao na upinzani ambao atapambana nao Infantino umetokana na hizi habari kwamba yeye hakuwahusisha wadau, hakuzisema mapema, na jarida moja ndo limefichua hizi habari. Kabiri sasa Infantino ajitokeze haraka haraka na kutoa huu ujumbe kwa wanachama wote 211 wa FIFA. Kwa hiyo nafikiri amechelewa yeye, labda kikao cha mwanzoni na wanachama ndo wangepata hizi habari kuliko zinafuta alafu Infantino anakuja kuziweka baada ya hapo. Kwa hiyo nafikiri amejikaanga kwa mafuta yake Infantino.
0: Haya, Saumu Njama upande wa pili wa studio umemsikia hapo Hassan. Tuambie ni mambo gani ambayo yanavuma kwa

0: kwenye mitandao ya kijamii.
1: Hilo moja ni hilo kwamba sasa hivi mchezo wa soka unakwenda kuwa siasa zaidi. Mm-hmm. Na kile anachokifanya Infantino, yani analala akikurupuka jambo gani la kulifanya kesho yake, baada ya kumpatia tuzo ya amani Trump, sasa anataka kuunganisha na familia. Mm-hmm. Kuweza kuwapa kampuni iwe wataangalia masuala ya FIFA. Kwa hiyo wengi wanajadili, wanasema tuachie mpira wetu, hawangependa uendelee kuingiwa, pamoja pia na DFB hapo Ujerumani pia ina soa inasema kwamba mpira hautakuwa na ladha yake. Miongoni mwao pia ni waziri mpya wa Uingereza Barnum, anasema kwamba waachane na kandanda, imetosha kile ambacho Infantino anafanikiwa na Marekani. Kwa hiyo zaidi ya hapo waache mpira ubaki kama mpira, mengi yanazungumzwa.
0: Na mkakati uliopo ni kwamba Infantino akishamaliza urais wa FIFA na atachaguliwa mwakani Machi huko Morocco, akimaliza anakwenda kuwa commissioner wa hii kampuni ya FIFA.
1: Mapema ndio best, mtu anaipanga safari ya kesho inapangwa leo. Kwa hiyo anajipanga Infantino kwa sababu anajua hatabakia kuwa mkuu wa rais wa FIFA siku zote. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa kuhusiana na hilo. Lakini mbali na hilo, kwenye mitandao yetu ya DW Kiswahili tumechapisha mahojiano ya waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Petro Bas Katambi, ambaye amevunja ukimya kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa 130 wa ugaidi. Amesema hakuna mtu wala taasisi iliyolengwa. Sasa ni msisitize tu msikilizaji na mfuatiliaji wetu apitie pale mitandaoni, alafu atuachie maoni yake. Maoni tayari ni mengi, kama mmoja hapa anaitwa Todo Sombre anasema Tanzania ina viongozi wanafiki sana. Yaani ni bora uishi kuzimu, unaweza kuwa huru kimawazo na kiakili kuliko kuishi Tanzania. Anasema nchi hii haihitaji watu wenye akili na mawazo mapana. Aise, maoni yake hayo ndio alivyosema. Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Stephen Baraka, ngoja, anasema katiba mpya iwekewe kipengele cha kuwapima watu afya ya akili Mirembe au hospitali za taifa. Anasema wapimwe na vyeti vyao viwekwe wazi, kiwemo viongozi ambao wanataka kuwa ni uongozi.
0: Haya, Isaya Sambo mpenda amani wa Tanzania anasema nijaribu kuwaza kama ni sheria ilitumika kuvifungia vituo vya habari, ni kwa nini sheria zile zile zisitumike kuvifungulia, badala yake ikatumika busara ya mkuu wa nchi, kwani ndiye aliyevifungia. Miraji Zakaria Wanga wa Itigi Singida Tanzania anasema nani anayeongoza Uganda kati ya Museveni na mwanawe?
1: Na Mnaxi Sixon Nsenya anasema nchi kama amali ya familia, kimaanisha Uganda. Mungu atusaidie Afrika. Bahame bin Masaba anasema sisi wa Iran wa Tanzania tunakujibu hapa hapa, Trump angekuwa anasikiliza majibu yetu angeogopa, kwa sababu ya kitisho alichosema kwamba ataishambulia vilivyo.
0: Haya, asante sana Saumu Njama. Hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote na mwelekezi wangu hapa Wanjiko Shulte, upande wa pili wa YouTube kiungo mkabaji Sylvia Mwehozi, mimi ni Joseph Charo. Jioni njema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili,
3: tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green Tree Grow Foundation, GGF, kupitia mwani wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
4: Na asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tayari dakika ni ya 34 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ilivyo kawaida kila siku za Jumatano kuanzia saa 12 dakika 30 tunakutana hapa kwenye kipindi cha uhifadhi wa mazingira. Kumbuka kipindi kinaletwa kwenu na GGF, lakini kupitia mradi wa Green to Grow Foundation, mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na studieni hapa ambaye amekuwa ni mwenyeji wetu wa kila muda ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye amekuepo akiwa anatupitisha katika elimu mbalimbali zinazohusiana na mazingira. Na tunazungumzia muda huu tayari tuko pamoja naye ameshawasili hapa na atatupitisha vizuri sana, na kama ilivyo kawaida siku za Jumatano anakuepo na tunazungumza naye na anatoa elimu mbalimbali kuhusiana kilimo. Lakini na wewe msikilizaji unapata fursa ya kuuliza maswali na maswali yanajibiwa, mwisho siku basi tunapata elimu ambayo ni nzuri zaidi. Lakini wakati tunazungumza haya pia elimu ambazo tunazipata inawezekana tunazifanyia kazi, lakini kwa siku leo pia anakuja na jambo lingine. Hapa bado tunazungumzia kilimo, na leo tutazungumzia kilimo cha kontua. Tutajua maana yake ni nini, lakini malengo ni yapi, faida za kilimo hiki cha kontua, jinsi gani kinamsaidia mkulima hichi kilimo cha kontua kinavyomsaidia mkulima, lakini jinsi ya kufanya kilimo chenyewe cha kontua hicho unawezaje ukafanya, kwa sababu inawezekana mtu mwingine anasikiliza kilimo cha kontua hajui kinafanya kazi vipi. Kwa hiyo kama ni mkulima basi unaweza kawa umejiandaa vema, ama ukamjulisha ndugu yako, jamaa, rafiki ambaye anahusika, ama kama una redio yako basi unaweza kaongeza sauti ili ikawa faida pia kwa jirani yako ambaye na yeye ni mkulima ama ataingia kwenye kilimo ama yupo kwenye kilimo, inaweza kumsaidia vizuri sana. Karibu sana ndugu Eton.
5: Asante mtangazaji.
4: Kama ni wiki sasa tangu tulivyomaliza hapa na tulizungumza mengi na tukapokea maswali kutoka kwa msikilizaji. Leo tunazungumzia kilimo cha kontua. Kwanza habari za jioni.
5: Nzuri kabisa.
4: Karibu sana.
5: Asante. Leo kwa kipindi cha leo tutaongelea kilimo cha kontua. Kontua farming.
4: Ndio.
5: Na tunaposema kilimo cha kontua tunasema tu kwamba ni mbinu ya kilimo ambapo mazao upandwa au matuta utengenezwa yakifuata mwinuko sawa au kontua lines, badala ya kulima kutoka juu kwenda chini ya mlima au mteremko. Mara nyingi mbinu hii hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi unyevu ndani ya shamba. Na mara nyingi matuta ya kontua ni ya kudumu na utengenezwa kwa kuchimba mifereji kwenye mteremko karibu na kontua. Na kwenye mteremko mkali mara nyingi mistari ya kontua huwa karibu na sehemu yenye mwinuko wa wastani, mara nyingi kontua huwa mbali mbali. Kwa hiyo hiki ni kilimo ambacho mkulima wanaweza kukifanya wale ambao wako katika maeneo ambayo yana mteremko ili kuweza kupunguza kasi ya maji na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo katika eneo la mkulima, lakini pia wakati huo huo inamsaidia mkulima kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake, na maji ambayo anahifadhi basi yanaweza kumsaidia kutumiwa na mazao ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hicho tunasema tu kwa kifupi kwamba hicho ndo kilimo cha kontua, kama mkulima anafanya kilimo lakini kwenye mistari ambayo amekuwa ametengeneza ya kontua na kutengeneza matuta ndani ya shamba lake.
4: Okay, kama alivyofanua na tumemsikiliza hapa ndugu Eton. Lakini hiki kilimo sasa kina maana gani kwa wakulima?
5: Hiki kilimo kina malengo mbalimbali ambayo mkulima anaweza akayapata. Nia na madhumuni ya kuhamasisha kilimo cha kontua ni kwamba malengo yake makubwa ni kwamba kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kuzuia maji ya mvua kutiririka kwa kasi. Kwa ile kasi unapokuwa umetengeneza matuta ya kontua au kufanya kilimo cha kontua, ina maana ule mtiririko mkali wa maji ya mvua ambao unatokea basi unaupunguza. Lakini pili, lengo la kilimo cha kontua ni kwamba inasaidia kuhifadhi unyevu katika udongo kwa muda mrefu. Kwa ile maji ya mvua yanavunwa na kuweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu na hiyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima amekuwa akiyapanda. Lakini pia lengo la kilimo cha kontua inasaidia kuboresha rutuba ya udongo kwa kupunguza upotevu wa virutubisho. Tunajua kabisa kwamba unapotokea mmomonyoko wa udongo, vile virutubisho ambavyo vinakuwa viko kwenye udongo vinasombwa na kupelekwa nje ya shamba la mkulima na kupelekwa labda wakati mwingine kwenye mabonde. Lakini pia lengo lingine la kilimo cha kontua inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao kwa sababu udongo na unyevu uhifadhiwa vizuri. Kwa hiyo kama udongo ule mzuri wa mkulima umehifadhiwa ndani ya shamba lake, lakini pia unyevu ukihifadhiwa, basi ina maana mazao ambayo mkulima atayapanda ndani ya shamba lake yatapata unyevu, lakini pia kutakuwa na rutuba, hivyo itapelekea kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao katika shamba la mkulima. Lakini lengo la tatu la kilimo cha kontua kinasaidia katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyojua kwamba kwa sasa hivi tuko katika janga la athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo kwa kutumia hiki kilimo kinamsaidia mkulima kuweza kuhimili au kabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo haya yanaweza kuwa ni malengo ya mkulima anaweza kupata au kuyafanya iwapo atakuwa anatumia kilimo cha kuondoa katika shamba lake.
4: Asante sana msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi ni uhifadhi wa mazingira kinachokujia kila siku za Jumatano kuanzia majira ya saa 12 dakika 30. Natamata kipindi hiki ni saa 1 usiku kwa udhamini wa shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rolia. Lakini papo popote pale ulipo unaweza pia ukanufaika na elimu hii ambayo inaendelea kutolewa kupitia Mazingira FM, kwa sababu tunapatikana katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Mara. Nazungumzia wilaya zile za Butiama, Bunda, Musoma, Rolia, Tarime, Serengeti, lakini wale wakazi wa Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, bila kusahau watu wa Busega mkoani Simiyu, Bariadi, Maswa, na wale wa Shinyanga pamoja na Bukoba pale mkoani Kagera, mnatupata kwa uzuri kabisa. Lakini pia unaweza kutupata kupitia mtandao kwa radiotadio.co.tz mkoaji Mazingira FM, unaweza kufuatilia elimu hii kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo hata kama huko maeneo gani, elimu inaweza kawa inakusaidia. Tukwetu tumezipata au tumepata malengo ambayo yanakusudiwa katika kilimo hiki cha kontua. Faida kwa mkulima, ndio nimelima, nimefuata hivyo hayo malengo, lakini faida yake mkulima ni nini? Ni. Karibu.
5: Asante ndugu mtangazaji. Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anayefanya hiki kilimo cha kontua anaweza akazipata. Moja, kupitia hiki kilimo cha kontua kinamsaidia mkulima kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kiasi kikubwa ndani ya shamba lake. Kwamba ile kasi ya maji ya mvua inapokuwa inatiririka, basi kama umeweka kontua ndani ya shamba lako, ina maana kasi ya maji inapunguzwa, na hivyo sio rahisi mmomonyoko wa udongo kuweza kutokea ndani ya shamba lako. Lakini faida ya pili, kinasaidia kuongeza uvunaji wa maji ya mvua. Kwa maana maji yanapokuwa, maji ya mvua inapokuwa imenyesha, basi yale maji ya mvua yanavunwa na kuweza kuhifadhiwa ndani ya shamba la mkulima, na hivyo basi kuweza kutumiwa na mazao mbalimbali ambayo mkulima atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini tatu, kinasaidia kuongeza rutuba ya udongo kwa kuhifadhi tabaka la juu la udongo. Tunaamini kabisa kwamba kwenye tabaka la juu la udongo linakuwa lina rutuba ya kutosha. Kwa hiyo ina maana kwamba kama haitaweza kuchukuliwa na mmomonyoko wa udongo, ile rutuba ambayo ipo ndani ya udongo itaendelea kuhifadhiwa, na hivyo mkulima akipanda mazao yake ndani ya hilo shamba, basi mazao hayo yanaweza kustawi vizuri, na hivyo mkulima inaweza kumpelekea kuongeza uzalishaji. Lakini pia kilimo cha kontua kinasaidia kupunguza gharama za mbolea kutokana na kupungua kwa upotevu wa virutubisho. Kwa maana zile gharama ambazo labda mkulima anaweza kuingia kwa ajili ya kununua mbolea mbalimbali zile za viwandani au za asili, basi gharama zile zinapungua, kwa sababu kile kilichopo ndani ya udongo kinaendelea kuwepo, kwa sababu hakuna mmomonyoko wa udongo unaotokea na kuweza kuchukua nje ya shamba la mkulima. Lakini pia faida nyingine ya hiki kilimo cha kontua ni kwamba kinasaidia kuongeza mavuno, kwa sababu ya uhifadhi mzuri wa unyevu ndani ya shamba la mkulima. Kwa maana tumeona kuna hifadhi rutuba, lakini wakati huo pia kinasaidia kuhifadhi unyevu ndani ya shamba. Kwa hiyo kama kuna rutuba ya kutosha ndani ya shamba, lakini pia kuna unyevu wa kutosha, ina maana mazao yale ambayo yatakuwa yamepandwa ndani ya shamba la mkulima yatapata unyevu wa kutosha, lakini pia kutakuwapo na rutuba ya kutosha. Na hivyo itapelekea mkulima kuweza kuongeza uzalishaji ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo hizo ni faida chache ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kontua kinaweza kumsaidia kuweza kuongeza uzalishaji ndani ya shamba lake kwa muda mrefu.
4: Yeah, kinaweza kumsaidia mkulima kuongeza uzalishaji ndani ya shamba lake kwa muda mrefu. Hayo ni maneno ya ndugu Heton. Lakini hem tuangalie hapa msikilizaji, pia kwa upande wako unaweza kupata nafasi ya kuuliza swali. Naamini utakuwa na nakili pale ambapo utakuwa hujaelewa, unakili swali lako, baadaye utapiga simu ya moja kwa moja hapa. Namba zetu za simu za hapa studio ni 0656 55 55 71, namba nyingine ni 0684 600 007. Narudia tena, namba ni 2 tu, 0656 55 55 71, na namba nyingine 0684 600 007. Tunarejea baadaye, tukirejea hapa tutakuwa na Heton atatuambia jinsi gani sasa namna ya kufanya, ama hatua za kilimo cha kontua ni hatua zipi ambazo unaweza kuzipitia, kama baadaye tujaangalia jinsi gani sasa inaweza kumsaidia pia mkulima kwenye zile hatua ambazo tutakazo zimeelezwa, kontua ambapo kinavyoweza kumsaidia mkulima hichi kilimo. Tuelejea msikilizaji baada ya ujumbe huu tuusikilize kwanza.
3: Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation, GGF, kupitia mwani wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
4: Yes, linda mazingira leo, linda maisha na GGF. Tumelejea, ndugu Elton, labda tuangalie sasa kwa upande wa maeneo. Ni kila eneo kweli linafaa kwenye kilimo cha kontua au kuna maeneo mahususi ambayo mkulima akiasikia maeneo anaweza akasema ha na mimi mwenyewe nina pananifaa hapa kulima kilimo cha kontua au ni mahala popote?
5: Asante. Kuna maeneo ambayo kama mkulima yuko katika hilo eneo inaweza kufaa kufanya kilimo cha kontua, sio kama katika maeneo yote mkulima anaweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Kilimo cha kontua kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye miteremko au vilima ambako kunakuwa na hatari ya mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua. Kwa hiyo zile sehemu ambazo au maeneo ambayo mkulima analima ikiwa kwenye mteremko au kwenye kilima ni eneo ambalo ni sahihi mkulima kuweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Hatumshauri mkulima kufanya hiki kilimo cha kontua katika maeneo ambayo ni tambarare. Kwa hiyo anafaa afanye hivi kwamba kwenye maeneo yale ambayo kuna mteremko au kwenye kama anafanya kilimo kwenye milima. Na kwa ujumla kilimo cha kontua ni mbinu ya kuhifadhi udongo na maji kwa kulima au kupanda kufuata mistari ya mwinuko wa ardhi, jambo linalosaidia kupunguza mmonyoko na kuboresha uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo wakulima wale ambao tunafanya nao kazi katika wilaya ya Butiama na Rolia, pia wakulima wengine katika maeneo ambayo unasikiliza.
4: Ndiyo.
5: Kwa hiyo kama shamba lako liko kwenye mteremko au unalima katika sehemu ambayo ni ya mlima, basi unafaa katika hilo eneo lako kuweka kontua kwa nia ya kuweza kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia itakusaidia kuweza kuhifadhi maji ya mvua ndani ya shamba lako kwa muda mrefu na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo utakuwa umeyapanda. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni muhimu ambayo ni rafiki ambayo yanamfaa mkulima kuweza kufanya kilimo cha kontua.
4: Kwa ni maeneo ya miinuko au sehemu zenye milima zinakufaa sana wewe mkulima kufanya kilimo hiki cha kontua, na ametaja kwa nini hasa ni maeneo hayo. Lakini jinsi sasa ya kufanya au hatua zile za kufanya kilimo cha kontua ni kukaribisha.
5: Asante. Kabla ya za kufanya au hatua za kuchukua ili kuweza kufanya kilimo cha kontua, tunasema sasa hivi tuko katika muda wa mabadiliko ya tabia nchi.
4: Sawa.
5: Wakulima wamekuwa na athirika kwa kiasi kikubwa kutokana na athari mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mradi wa GGF umekuwa ukihamasisha wakulima kutumia mbinu mbalimbali ambazo kwa njia moja wakizitumia katika mashamba yao zinaweza kuwasaidia kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa vile leo tunaongelea swala la kilimo cha kontua, tuone sasa kama mkulima atafanya kilimo cha kontua kinawezaje kumsaidia sasa yeye kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kilimo cha kontua humsaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika njia tofauti tofauti. Na mojawapo ni kwamba kinasaidia kuhifadhi maji ya mvua.
4: Ndio.
5: Kinasaidia kuhifadhi maji ya mvua. Kama mistari ile ya kontua kama nilivyosema mwanzoni, kama inasaidia kupunguza kasi ya maji yanayotiririka juu ya ardhi, na hivyo maji mengi huingia kwenye udongo. Hii husaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame vinavyosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba ile kasi maji yanapokuwa mvua inapokuwa imenyesha na maji yanatiririka, tunamshauri mkulima kwa kutumia kilimo cha kontua, basi yale maji yanahifadhiwa na kuweza kubaki ndani ya shamba. Kwa hiyo mazao ambayo anakuwa ameyapanda mkulima ndani ya shamba lake yanaendelea kupata ule unyevu na kukua, na hivyo pia kumpelekea mkulima kuweza kuongeza uzalishaji katika eneo lake. Lakini pili, kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Tumesema kwamba mvua kubwa na mafuriko yanayoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha kupotea kwa udongo wenye rutuba. Kwa hiyo kilimo cha kontua huzuia upotevu huo. Tumeona wakati mwingine kama inatokea mvua kubwa. Na mvua inapotokea kubwa inapelekea kuwepo na mafuriko na wakati mwingine kuwepo na mmomonyoko wa udongo. Lakini kama una matuta ya kontua kwenye shamba lako, ina maana ile kasi ya maji inapunguzwa. Na kasi ya maji inapopungua, ina maana mmomonyoko wa udongo hauwezi kutokea ndani ya shamba lako. Kwa hiyo ule udongo mzuri wenye rutuba ulioko ndani ya shamba, ule udongo wa juu, hauwezi kutolewa ndani ya shamba lako, utaendelea kubaki na mkulima ataendelea kufanya shughuli zake za kilimo kwa ufanisi na kwa tija. Lakini tatu, hiki kilimo cha kontua kinasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Kinasaidiaje? Kwa kuhifadhi udongo na virutubisho. Mkulima hupata mazingira bora ya ukuaji wa mazao hata wakati hali ya hewa inapobadilika, kwamba tunaona kabisa kwamba mvua inanyesha, mmomonyoko wa udongo pia hautokei. Kwa hiyo yale maji ambayo yanakuwa ya mvua inapokuwa imenyesha yanahifadhiwa ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia wakati huo huo, kama kuna kizuizi, hizi kontua zinakuwa kama kizuizi, ina maana mmomonyoko wa udongo hauwezi kutokea ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo ile udongo wa rutuba, ule udongo wa juu, utaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima, hautachukuliwa nje ya shamba la mkulima kutokana na mmomonyoko wa udongo. Lakini tano, kinasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na mvua nyingi, kwa kuzuia kasi na kusababisha mafuriko na uharibifu wa mashamba. Kwa mwingine, kama huna hivi vizuizi, hii matuta ya kontua kwenye shamba lako, inapotokea mvua kubwa, ina maana mazingira yale, udongo ule unasombwa, na mwisho wa siku unaweza kukuta kwenye shamba la mkulima, badala kubaki na ule udongo mzuri, kunatokea makorongo. Na ule udongo mzuri unakuwa umesombwa nje ya shamba la mkulima na kupelekwa kwenye maeneo ambayo ni ya chini ya mteremko. Lakini pia kilimo hiki kinasaidia uwepo wa kilimo endelevu, kwa kuhifadhi rasilimali za udongo na maji, na mkulima anaweza kuendelea kulima kwa muda mrefu bila kuharibu mazingira. Kwa hiyo pia kupitia hiki kilimo cha kontua, kwa sababu hakuna mmomonyoko wa udongo, lakini pia hakuna uchukuliwaji wa rutuba kutoka nje ya shamba la mkulima. Kwa hiyo mkulima anaweza kufanya kilimo endelevu. Tunaposema kilimo endelevu, ina maana kwamba mkulima atafanya kilimo kwa sasa hivi, lakini pia vizazi vijavyo vitakuta shamba lake bado lina rutuba, na wao pia wataendelea kutumia hiyo shamba kwenye shughuli za kilimo.
4: Okay, asante sana. Naamini ni ufafanuzi mzuri. Hizi ndizo faida ambazo ama jinsi gani kilimo hiki cha kontua kinamsaidia mkulima katika kilimo chake. Sasa lile swali langu la msingi sasa ambalo nilikuuliza, jinsi sasa ya kufanya hiki kilimo cha kontua. Karibu.
5: Asante. Inawezekana kuna msikilizaji ambaye anasikiliza ya shamba lake liko chini ya mlima au liko kwenye mteremko na mkumbo labda na mafuriko wakati mwingine. Basi ni vizuri amesikiliza, sasa ni muda sahihi wa kuweza kujua nini anaweza kufanya ndani ya shamba lake, kuhakikisha kwamba anafanya kilimo cha kontua ili aweze kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo aweze kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Kuna hatua mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipitia ili kuweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Hatua ya kwanza, mkulima anatakiwa kutambua mteremko ndani ya shamba lake. Kwa maana mkulima anatakiwa kufanya uchunguzi wa mwelekeo wa mteremko ili kujua sehemu ambako maji hutiririka kutoka juu kwenda chini. Ina maana kama mkulima analima ndani ya shamba lake, basi anatakiwa kujua ni maeneo yapi ambayo mara nyingi maji huwa yanapita kwa kasi ndani ya shamba lake kutoka juu ya mlima kwenda chini ya bonde. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, kama anatakiwa kutambua mteremko ndani ya shamba lake. Hatua ya pili, mkulima anatakiwa kupima mistari ya kontua. Kwamba hii hatua ya pili, baada ya kuwa ametambua sasa maeneo hayo ambayo yanakuwa yanakumbwa na mmomonyoko wa udongo au maji yanapita kwa kasi, hatua ya pili kwamba mkulima anatakiwa kupima mistari ya kontua. Na mara nyingi hii mistari ya kontua ndani ya shamba mkulima anaweza kuipima kwa kutumia kifaa kinachoitwa A-frame. Na hii mistari ya kontua ndani ya shamba mkulima anaweza kuipima kwa kutumia kifaa cha kienyeji. Tunaweza kusema kifaa cha kienyeji ambacho kinaitwa A-frame. Na mara nyingi anapokuwa anatambua au anapima mistari ya kontua, tunashauri mistari iwe sambamba na ardhi au mteremko, sio kuelekea chini ya mteremko. Kwa hiyo inatakiwa ikate mteremko, sio kwenda sambamba na mteremko. Baada ya kuwa amepima sasa, hatua ya tatu, wakati anafanya sasa upimaji, anatakiwa pia anapima kwa kuweka alama kwenye mistari ya kontua. Kwa mkulima anatakiwa anashauriwa kwamba aweke vigingi au alama kufuatisha mistari ya kontua anapokuwa anapima. Kwa sababu anapopima anatakiwa atoke pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa hiyo akipima pointi moja anatakiwa aweke kigingi kuhakikisha kwamba hapa ndo kontua yangu imepita. Ili atakapokuwa anakuja kuchimba sasa kontua yake aweze kufuatisha hivyo vigingi ambavyo atakuwa ameviweka kwa ajili ya kupimia hiyo mistari yake ya kontua. Hatua ya nne, baada ya kumaliza kutengeneza hiyo kupima hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, mkulima anatakiwa kulima au kutengeneza matuta yakifuata mistari ya kontua. Kwa hiyo ile mistari atakayokuwa amekuwa ameitengeneza au ameipima kwa kupitia hicho kifaa cha A-frame, basi baada ya hapo sasa anatakiwa kutengeneza matuta akifuatisha hiyo mistari atakayokuwa ameipima na kuiandaa kwa kutumia hicho kifaa kinachoitwa A-frame. Baada ya kuwa amemaliza kutengeneza hayo matuta au kulima, anatakiwa sasa apande mazao kwenye hayo matuta ya kontua. Na mara nyingi tunashauri mkulima na kwamba anaweza kupanda nyasi au miti kwenye kingo za matuta ili kufanya udongo usiuwe imara. Kwa sababu hata kama mvua inapokuwa inanyesha, basi ile ule udongo uweze kuwa imara na kuweza kushikilia maji au kupunguza kasi ya mtiririko wa maji. Na anapokuwa amemaliza kutengeneza hizo kontua zake, tunamshauri pia mkulima kwamba kila msimu hayo matuta yake ya kontua yanatakiwa kufanyiwa ukarabati au maboresho ili kuhakikisha kwamba yanaendelea kufanya ile kazi ya kuzuia, lakini wakati huo huo kutunza unyevunyevu ndani ya shamba la mkulima ili mazao yake sasa yawe salama, lakini wakati huo huo yaweze kupata unyevunyevu kutokana na maji ambayo yatakuwa yamevunwa na kuhifadhiwa kwenye shamba la mkulima.
4: Asante sana, ni habari njema kwako kwamba hata kama ulikuwa ufahamu namna ya kufanya hichi kilimo cha kontua na ni mambo gani ya kuzingatia, basi naamini utakuwa umepata elimu nzuri. Lakini hii haitoshi, kwamba inawezekana unalo swali, unalo jambo la kushiriki pamoja nasi hapa la kumuuliza afisa kilimo, tuko naye hapa, na lengo la GGF kama alivyosema ni kuhakikisha wewe haupati hasara, hasa katika maeneo ambayo yale ambao wanafanya mradi wa MCSL, kwa maana ya wilaya Butiama pamoja na Rolia, lakini kwa wale wakulima wote ambao wanaipata Radio Mazingira FM. Sasa muda huu ni kukaribisha upige simu yako ya moja kwa moja, naomba nikumbushe namba yangu hapa, simu ambayo utaweza kuitumia, namba ni 0706565571, namba nyingine 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo Mazingira FM, halo.
6: Halo.
4: Naam, tunakupata. Ni nani na uko wapi?
6: Naitwa Daniel Mabundo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
4: Karibu sana hapo ulipo, umesikiliza tunachokizungumza? Nafikiri haukuwa pamoja nasi kwa sababu ufafanuzi ulitolewa namna ya kulima kilimo cha kontua. Kwenye line ya simu, halo?
6: Halo.
4: Ndio, tunakupata. Ni nani na uko wapi?
6: Naongea na bwana Mashauri, niko hapa Magu.
4: Kutoka Magu, Mwanza. Karibu sana.
6: Mtaalamu, nimemsikiliza vizuri.
4: Ndio.
6: Ila nilitaka nijue kwamba ili jifunze kwa vitendo nimpate sijui ni wapi.
4: Ili ujifunze kwa vitendo.
6: Kwa live.
4: Haya, asante. Atasema hapa kwamba kuna wale ambao ni uzao wa akira nani? Kwamba ili aone mpaka ili afanye mpaka aone. Wakina Tomaso atatuambia hapa unawezaje au kwa mtu wa Magu anawezaje akajifunza kwa vitendo, aone wapi. Kwenye line ya simu la nani na uko wapi?
6: Kwa daraja hapa mnaongea na kaka Tunga Waziri wa Maji, napatikana mazingira mtaa Mlimani jamii hapa.
4: Kutoka hapo ulipo, karibu sana.
6: Asante sana. Mimi kwanza nimesikiliza amesema maeneo ya kuweza kulimia kilimo cha kontua, lakini sisi kwa mara nyingi tumekuwa tukilima katika maeneo ambayo maji yanakimbia sana, maji yanatuama. Hiyo sehemu ambayo kwa nini kama sisi mtu ya kulima. Je, na hapa ni mjini kitu kimoja kwamba kilimo cha kontua unaruhusiwa kulima na ng'ombe wakati ule unalima, kama kijazo ambao unataka ulipande unaipanda kwa kumwaga au paka utumiki salama, au kuna njia nyingine ambayo unaweza kutoka sasa hivi huku. Mara nyingi tunakuwa tukilima kwa kutumia ng'ombe, unakuta unalima na ng'ombe, kama mara nyingi unaweza kujikuta unajirusha au unadondosha au unapigana tena na unaona.
4: Haya, ni swali hilo. Haya, tutapokea maswali mengine mawili hapa kabla tujarejea kwako kwenye majibu. Kwenye line ya simu, halo?
6: Halo, studio.
4: Ni sauti ya nani na uko wapi?
7: Huyo ni yule wa Kaido TV, ni mpunga ngutu mpunga hizi na mpe. Kupendeza mtangazaji, ya hiti alaga sauti ya radi.
4: Karibu sana.
7: Mbaa sana ngutu ya radi. Unajua mbaa ya wataka mbima. Kati mungina naranda mbimu ni kwenye mbimu ya mbani. Lakini kwa hawali kia huku mbimu wana ni hakuna. Mimi nimekwenda kiki kwa wazi mbimu nakuta maajabu. Mkulima analima yale majani yote alafu anachoma, alafu ndio anatengeneza matuta, alafu hebu niambie hiyo. Sisi kama analijua huyo mtaalamu. Sasa wewe nikaangalia sasa maeneo haya na njaa kwikwe. Ukijaribu kuwashauri mtu akawa hawakuelewi, yani yale majani yote wanalima alafu anachoma. Hapo ndio sasa wanachora matuta. Sasa wewe jamii hapo hebu niambie hilo. Wao wanafikiaje hao? Hivi ni mkunga ngoto mtu mwezi wani yako hiyo.
4: Aya, Steve Mkunga Ngutu kutoka hapo ulipo, shukrani sana kwa simu yako na mchango wako. Bado tunapokea simu moja ya mwisho hapa kabla tuendelee kwenye majibu ya mtaalamu ofisa wetu kilimo kutoka GGF hapa, ambaye ametoa elimu nzuri sana kilimo cha kontua kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu leo. Haya, naona ukuwa tayari, naomba niweke pembeni simu yako 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Mazingira FM halo? Kwenye line ya simu halo? Tafadhali unapopiga simu basi sikiliza kinachotoka kwenye simu yako. Unaweza kuwa unasikiliza redio ukajikuta unajichanganya. Mazingira FM halo?
8: Halo?
4: Ni sauti nani uko wapi?
8: Sauti ya Dabuluni Mamatoto kutoka Bunda Day.
4: Karibu sana kutoka Bunda Day.
8: Asante, naomba kuuliza mtaalamu wako.
4: Ndio, karibu.
8: Kilimo cha kontua kinalima mara ngapi kwa mwaka?
4: Kilimo cha kontua kinalima mara ngapi kwa mwaka? Haya. Maswali haya hapo, ndugu wetu ni karibu sana.
5: Asante. ni kuna mmoja ameuliza kwamba kilimo cha kontua kinafanywaje. Nimesema kilimo cha kontua kwamba ni mbinu ya kilimo ambapo mazao upandwa au matuta utengenezwa yakifuata mwinuko sawa, contour lines, badala ya kulima kutoka juu kwenda chini ya mlima au mteremko. Na mara nyingi mbinu hii hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi unyevu. Na nikasema pia maeneo ambayo yanafaa kufanyika kilimo, kwamba kilimo hiki mara nyingi kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye mteremko au vilima ambako kuna hatari ya mmomonyoko wa udongo, kunaweza kutokea mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua kubwa. Kwa hiyo wale wenye maeneo ambayo ni tambarare, hiki kilimo mara nyingi huwa kifanyiki. Isipokuwa kuna huyu jamaa aliyesema maji yanatuama. Kama kuna eneo lako linatuamisha maji, basi unatakiwa uweke mitaro ya kuweza kutoa maji ya ziada ambayo yanaweza kuwa ndani ya shamba lako, ambayo kwa njia moja au nyingine yanaweza kuathiri ukuaji wa mazao ambayo unakuwa umeyapanda. Kwa mfano, huyu wa Masinono, huyu waziri wa maji. Maeneo mengi ya Masinono wanalima mahindi. Kwa hiyo kama eneo lako unalima mahindi na linatuamisha maji, mara nyingi mahindi huwa yafanye vizuri na mara nyingi huwa yanageuka rangi na kuwa ya njano. Kwa hiyo hapa kama shamba lako linatuamisha maji, unatakiwa uweke mitaro ya kuweza kutoa maji nje ya shamba lako. Kwa hiyo hao wanaofanya kilimo cha kontua ni wale ambao tumesema wako chini, wako kwenye wanalima, wanafanya kilimo kwenye miteremko au chini ya milima. Na nia na madhumuni ya kutengeneza hiki kilimo ni kwamba ni kupunguza kasi ya mtiririko wa maji, na unapopunguza kasi ya mtiririko wa maji inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia ile matuta ya kontua itatusaidia kuhifadhi maji ya mvua ndani ya shamba na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda. Kuna huyu wa Magu anasema kwa vitendo, nakubaliana kwa 100% kwamba wakati mwingine tunasema hii ni elimu na mara nyingi tunafundisha watu wazima. Kwa hiyo mara nyingi watu wazima wanajifunza vizuri zaidi na kuelewa zaidi kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine unaposikiliza hivi, bahati nzuri sasa hivi katika maeneo mengi kuna wataalamu au mabwana shamba wa kilimo ngazi za vijiji na kata. Kwa hiyo ni vizuri tukawatumia hawa. Wakati mwingine umesikiliza unahitaji kuelewa zaidi, ukamwambia nimesikiza labda kipindi fulani wanaongelea kilimo cha kontua. Je, unaweza kufika kwenye shamba langu siku moja ukanisaidia kuangalia kwamba je, naweza nikafanya kilimo cha kontua ndani ya shamba langu kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikawa ni ngumu, sisi tunatoa wakati mwingine kwenye redio kama nadharia. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu kufanya vitendo. Mara nyingi vitendo vinafanyika kwa wale katika maeneo ambako mradi wa GGF unafanya kazi, tunafundisha kwa nadharia lakini wakati huo tunafanya pia kwa vitendo. Kwa hiyo kwa maeneo ambako labda mradi ufanye kazi ni vizuri ukawasiliana au ukafanya kazi karibu na maafisa kilimo, wataweza kusaidia jinsi gani ya kuweza kufanya kilimo cha kontua kwenye eneo lako. Kuna huyu mmoja ameelezea swala la kuchomoma mabaki ya mazao. Kwenye vipindi vilivyopita tulijaribu kuelezea wakulima kwamba sio vizuri kuchoma mabaki ya mazao. Mabaki ya mazao yanatakiwa yabaki na kuendelea kubaki na kuhifadhiwa ndani ya shamba, na mkulima anapokuwa ameandaa shamba, mabaki hayo yanarudi kwenye ardhi. Lakini pia tukaelezea tu kwamba kuna pia sifa ya mabaki ambayo yanatakiwa yabaki ndani ya shamba la mkulima ili yaweze kubaki ndani ya shamba. Kuna kama mabaki ya mazao yana wadudu, yana magonjwa, sio vizuri mkulima kuyabakisha ndani ya shamba lako, kwa sababu kama yameshambuliwa na wadudu au yana magonjwa, kiendelea kuyabakisha ndani ya shamba lako yanaweza kupelekea kuendelea kuwepo na mzunguko wa wadudu na magonjwa ndani ya shamba lako. Kwa hiyo kama mabaki ya mazao yako yameshambuliwa na wadudu na yana magonjwa, tunawashauri wakulima waweze kuyachoma ili kuvunja ule mzunguko wa magonjwa na wadudu. Lakini kama mabaki yako ya mazao yako hayana magonjwa, hayajashambuliwa na wadudu, ni vizuri hayo mabaki ya mazao yakaendelea kubaki ndani ya shamba lako na mkulima akayalimia na kuendelea kubaki ili kuweza kuongeza rutuba na virutubisho vingine ndani ya shamba la mkulima. Kuna mwingine ameuliza kilimo cha kontua kinafanyika mara ngapi? Mara nyingi tunaposema mkulima anapofanya kilimo cha kontua akapima akatengeneza kontua kwenye shamba lake, huwa kinafanyika mara moja. Kwamba hizi kontua zinapotengenezwa zinatengenezwa mara moja. Kwa hiyo akishatengeneza hizo kontua, tunashauri mkulima akitengeneza hizo kontua basi apande nyasi au miti juu yake ili kuweza kuzifanya ziwe imara. Na mara nyingi zinapotokea labda uharibifu, mkulima anatakiwa zifanyie ukarabati au maboresho ili kuendelea kupata faida inaweza kutokana na hizi kontua. Kwa hiyo ukipima kontua hizi unapima mara moja. Kwa hiyo inabaki swala la mkulima kuendelea kuziboresha na kuziimarisha msimu hadi msimu.
9: Okay, asante sana msikilizaji, pia asante sana kwako mtaalamu ambaye umetufikia kwa siku ya leo, na imekuwa ni elimu ya mara kwa mara ambayo kwa msikilizaji imekuwa na mwanga mkubwa sana kwa ajili ya kusaidia na kuhakikisha wananchi wanapata elimu hiyo ya kila wakati. Kumbuka kipindi hiki ni chini ya udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wao wa LCSL. Neno lako la mwisho kwa mkulima wakati tunamalizia kipindi hiki, ndugu Elton?
5: Niseme tu kwamba tumeanza leo kuongelea swala la kilimo cha kontua. Lakini ili uweze kufanya kilimo cha kontua cha msingi, cha kwanza,
9: ndio
5: lazima upime hii mistari ya kontua ndani ya shamba lako. Na ili uweze kupima hii mistari ya kontua ndani ya shamba lako, lazima uwe na kifaa cha kienyeji kinachokiita A-frame. Kwa hiyo kipindi kinachofuata, naomba wasikilizaji waendelee kusikiliza ni jinsi gani sasa tutaongelea jinsi ya kutengeneza hii A-frame, jinsi ya kuitumia, lakini pia tutajaribu kuongelea pia jinsi gani ya kutengeneza hii mitaro ya fanya juu na fanya chini.
9: Sawa. Na labda hapo kwa sababu msikilizaji anaweza kale libaki na maswali hayo, na ndio maana msikilizaji hujasikia tunaligusia kwamba hata hiyo kontua yenyewe itakuwa niwe na ukubwa gani, kwa sababu mtu mwingine anaweza kalima kontua hiyo ikawa na ukubwa wa tuta kama la chimba lambo, wakati tumeshajifunza huko namna ya kilimo ambacho unaweza ukatunza maji kwa kutumia nusu duara, si ndio? Sawa. Msikilizaji, ndio.
5: Mara nyingi tunashauri wakulima kwamba ili kontua inatakiwa iwe imara.
9: Ndio.
5: Ili iweze kuzuia maji yasiweze kupita. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri kwamba kontua inatakiwa angalau iwe na upana wa sentimita 60. Upana wa sentimita 60 ambazo zinakuwa ni rula mbili. Lakini pia inatakiwa iwe na kina cha kuanzia sentimita 25 mpaka 30, kile kina chake.
9: Okay.
5: Kwa hiyo kina kinatakiwa kuwa sentimita 25 mpaka 30, lakini upana wa lile tuta la kontua natakiwa angalau uwe na upana wa sentimita 60.
9: Okay. Asante sana msikilizaji. Sisi tumefikia tamati ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinaruka kila siku za Jumatano majira saa 12:30 mpaka saa 1 kamili. Hadi nukta hiyo hatuna ziada. Udhamini ni shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na mtaalamu wetu studio alikuwa ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani, ambaye ametufundisha kwa upana kuhusiana na kilimo cha kontua na faida zake, lakini pia kinafanyaje kazi, lakini pia tukaangalia malengo, tukaangalia jinsi gani kinamsaidiaje mkulima na tukanga jinsi ya kufanya hizo kontua namna ya kuzitengeneza. Sasa katika yote mimi sina ziada, kutakie jioni njema, usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, lakini kwa sasa kama ilivyo kawaida ni burudani pamoja na matangazo.
10: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
10: Okay.
11: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora.

0: maarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Somaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Jeshi la polisi nchini lathibitisha hali ya usalama nchini ni shwari na kuvitaka vyama vya siasa kuwasilisha taarifa za kufanya mikutano kwa wakuu wa polisi wilaya. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa Tanzania bara John Heche ameeleza kuwa ana taarifa za ndani za uhakika kuwa kuna mpango wa yeye kukamatwa. Na kimataifa, idadi ya waliokufa kwa tetemeko nchini Japan yafikia watu 18. Habari kamili. Jeshi la polisi Tanzania limesema hali ya usalama nchini ni shwari na kwamba litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara na vikao mbalimbali kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine, huku likiwataka wakukusudiwa kufanya mikutano hiyo kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kwa mujibu wa sheria. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania DCP David Misime amesema uamuzi huo umechukuliwa baada ya hali ya usalama nchini kuendelea kuwa tulivu kufuatia hatua zilizochukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kudhibiti mipango ya baadhi ya watu waliokuwa wakihamasisha vitendo vya kiuhalifu.
5: Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuvikataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vile vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kiuhalifu ili hatua za haraka zichukuliwe kuvidhibiti kabla ya kukua na kuwa uhalifu, kwani amani na usalama ndio mtaji wetu wa kwanza katika shughuli zetu zote za kiuchumi na kijamii.
4: Aidha, katika hatua nyingine, msemaji huyo jeshi la polisi amesema kuwa jeshi lilikuwa likiwashauri waandaaji wa mikutano kuahirisha kutokana na mazingira ya kiusalama yaliyokuwepo kwa wakati huo. DCP Misime amewashukuru wa Tanzania kwa ushirikiano walioweza kuonesha kwa kuzingatia maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama na kutoshiriki katika vitendo vya kihalifu vilivyokuwa vinapangwa na kuhamasishwa. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania bara John Heche ameeleza kuwa ana taarifa za ndani za uhakika kuwa kuna mpango wa yeye kuweza kukamatwa. Akizungumza siku ya Jumatano kwenye mkutano mkuu maalum wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Mwanza uliofanyika katika soko la mbao kata ya Igoma jijini Mwanza, makamu huyo mwenyekiti amesisitiza kuwa yeye ni mtu huru na anafanya kazi kwa mujibu wa sheria na hawezi kutishika na hatua hizo, akisema
6: wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki,
7: msikubali.
6: Hatuwezi kuishi kwa kunyimana amani. Ukitunyima amani, tutakunyima amani. Ustawi wa watu ndio sheria kuu ya nchi. Kama watu hawana ustawi, kuna sheria kwenye nchi hiyo, watu wanatekwa. Na nyie vijana mnaotumwa kuteka watu, nataka niwaambie, mwisho wa siku watawaueni nyie kupoteza ushahidi. Nawaambia haki ya Mungu kabisa, wanakupa he kuteka watu. Unafikiri utamteka mtu kama Polepole aliyekuwa amefikia level ile alafu hayo mambo yakaisha? Ni rahisi tu. Zama hizi za teknolojia, watu watakuja wa trace simu zilizoenda hapo, tutaangalia kwenye satellite, tutamuuliza tu RPC, hebu tuambie nani alienda pale. Oh, si nini, jukumu lako ni la ulinzi, tuambie nani alikuwa. RPC atatuambia aliyeenda ni huyu. Huyu tulienda na huyu. Huyu tulie. Tutawakamata wote. Na mtatuambia nani aliyewa. Haiwezi kuisha hivi. Damu za watu haziwezi kuchezewa hivi. Damu za watu haziwezi. Kwa hiyo uelewe, hivyo vihero wanavyokupa na kutuma kufanya uovu, unafikiri utakaa kwenye nyumba nzuri uliyojenga? Utakaa humo, utakuwa gerezani. Utakuwa unawaza hata bora ningekaa kwenye makuti lakini niwe na amani.
4: Aidha, ameeleza kuwa kuna gari aina ya Toyota Land Cruiser hardtop nyeupe iliyofika nyumbani kwake asubuhi ikiwa na namba za usajili T318EQJ. Baada ya kufanya uchunguzi na kupiga picha, imebainika kuwa namba hizo ni za kugushi, kwani zimesajiliwa kwa ajili ya katapila la kutengenezea barabara na sio gari hilo. Zanzibar. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa imepitisha ratiba ya miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama na jumuiya zake utakaofanyika mwaka 2027, huku pia ikipitisha sera ya jinsia na jumuishi ya mwaka 2026 inayolenga kuongeza ushiriki wa makundi mbalimbali katika uongozi na maendeleo. Hatua ya kupitishwa kwa ratiba ya uchaguzi wa ndani pamoja na sera mpya ya jinsia na jumuishi inaashiria kuanza kwa maandalizi rasmi ya CCM kuelekea uchaguzi wa ndani wa mwaka 2027, huku chama kikisisitiza mshikamano, umoja na ushiriki wa wanachama wote katika mchakato huo. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kumalizika kwa vikao vya chama visiwani Zanzibar leo Julai 29, 2026, katibu wa NEKI itikadi uenezi na mafunzo CCM Kenan Kiongozi amesema vikao hivyo vilifanyika ni pamoja na sekretarieti, kamati kuu na baadaye halmashauri kuu ya taifa, ambapo vilijadili ajenda mbalimbali za maendeleo ya chama. Kiongozi amesema kwamba na kuweza kuwashukuru wanachama na wananchi kuendelea kuiunga mkono CCM na kushiriki katika shughuli mbalimbali za chama. Aidha, katika hatua nyingine, halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi NEKI imemteua aliyekuwa mkuu wa mkoa wa zamani wa Tabora Agrimon kuwa naibu katibu mkuu bara. Mwande ambaye ni mbunge wa zamani wa Sia na mkoa wa Kilimanjaro anachukua nafasi ya John Mongela. Na aidha pia imemteua mkuu wa Tabora Pochacha kuwa katibu organization wa chama hicho. Chacha anachukua nafasi ya Isa Haji Gavo ambaye pia ni mwakilishi wa Chiwaka Zanzibar. Uteuzi umefanyika leo Jumatano 29, kikao kilichofanyika Zanzibar chini ya wenyekiti wa Rais Samia Suluhu Hassan na kutangazwa uga kwa katibu itikadi wenezi na mafunzo ndugu Kenan Kiongozi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.
7: Na sasa ni habari za kimataifa.
4: Idadi ya watu waliokufa kwa tetemeko kubwa la ardhi nchini Japani limeongezeka na kufikia watu 18, wakati wanajeshi na watu wa huduma za dharura wakiendelea kuwasaka walionusurika. Tetemeko hilo ni la kipimo cha inchi 7 cha Richter iliyotokea jana Jumanne katika eneo la pia liwajeruhi karibu watu 62, kati ya hawa na wengine wanaalimbaya, ikiwa ni kulingana na serikali ya mkoa huo. Huenda idadi hiyo ya vifo ikaongezeka wakati ya hali ya hewa ya joto ikiongeza wasiwasi kuhusu manusura waliokwama kwenye vifusi. Maafisa katika kutoka Japani wamesema takribani nyumba 34,900 bado hazina umeme na nyingine takribani 15,000 hazina maji ya bomba, huku zaidi ya watu takribani 8,800 wakilazimika kwenda kuishi katika vituo 400 vya dharura vya hifadhi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa umuhimu mkubwa kutatua mgawanyiko wa kikabila nchini Cyprus ili kuleta utulivu katika eneo hilo linalokabiliwa na misukosuko. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuna umuhimu mkubwa wa kutatua mgawanyiko wa kikabila nchini Cyprus ili kuleta utulivu katika eneo hilo linalokabiliwa na misukosuko, ambako migogoro ya muda mrefu inaweza kuongezeka na kuwa hatari zaidi. Guterres anayefanya ziara ya nadra ya siku mbili nchini Cyprus ili kusisitiza dhamira yake kuanzisha upya mazungumzo ya amani yaliyokwama kuhusu makubaliano ya kumaliza mgawanyiko uliodumu kwa takribani miaka 52. Guterres anaamini kwamba suluhu nchini Cyprus ni muhimu sio tu kwa ajili ya kuweza kulinda maslahi na amani ya watu wa Cyprus, bali kurejesha utulivu katika eneo linalozidi kuwa na msimamo hatari, na anaamini kwa dhati kwamba matokeo mazuri yatakuwa muhimu wa kuelekea utulivu wa eneo hilo, aliongeza Antonio Guterres. Cyprus iligawanyika mwaka 1974 baada ya kuvamiwa na Uturuki kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na utawala wa kijeshi wa Athens, ambayo wafuasi wake waliungana na Ugiriki. Eneo la muda linalodhibitiwa na Umoja wa Mataifa limewatenganisha wa Cyprus wa Kituruki walioko kaskazini mwa Cyprus wa Kigiriki walioko upande wa kusini. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, tafadhali sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi nchini lathibitisha hali ya usalama nchini ni shwari na kuvitaka vyama vya siasa kuwasilisha taarifa za kufanya mikutano kwa wakuu wa polisi wa wilaya. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tanzania bara John Heche ameeleza kuwa ana taarifa za ndani za uhakika kuna watu wamepanga kumkamata. Na idadi ya waliokufa kwa tetemeko nchini Japani yafikia idadi ya watu 18. Na kufikia hapo ndo tamati ya taarifa ya habari ya usiku wa leo iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho itapotimia majira ya saa 6 kamili za mchana. Nikutakie usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata hivi punde. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Aramsik.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
8: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
8: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
9: We are the best in entertainment, news, music, and sports.

0: Zingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Igioto.
4: Naam. Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
4: Karibu kwenye Kikome.
6: Hizi ni amri kumi kwa waliokata tamaa na kufa moyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Amri ya kwanza. Huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hivyo endelea kupambana na hali yako kimya kimya hadi kieleweke. Kwanza wewe sio wa kwanza kuteseka na wala hautakuwa wa mwisho kuteseka. Sasa, ya nini kumtangazia kila mtu eti unapitia majaribu? Kuna mtu kuanzia asubuhi hadi jioni ni kulia tu eti anapitia majaribu. Hivi, majaribu unayajua wewe au unayasikia? Muulize babu yako atakwambia. Siku moja amekaa zake na utajua, akaona mwalimu kwa mbali anakuja kwao. Akamwambia mjukuu wake, jifiche, mwalimu wako anakuja. Si hujaenda shule leo? Mjukuu akamjibu, jifiche wewe babu, mie nimeomba ruhusa kuwa wewe umekufa. We acha tu, yani kama huna hela unasingiziwa hadi kifo. Hayo ndo majaribu. Sasa miti hupoteza majani yake kila mwaka na bado inaendelea kusimama imara ikisubiri siku njema. Wewe umelala njaa, siku moja unaomba nafasi madhabahuni ukatoe ushuhuda kwa majaribu unayopitia. Eti wakuombee usijue. Nyakati ngumu zinapita, lakini watu imara wanadumu kama mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa hesabu, hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, lazima tafika shuleni. Acha kukata tamaa. Mungu anaweza kubadili maisha yako ndani ya dakika moja ukashangaa. Kikubwa tu, matatizo yako usiyafanye matangazo ya kifo. Mke amekuzingua kidogo kwa sababu huna hela, unawatangazia rafiki zako wote. Ni kweli ukiishiwa, mkeo anaweza kuacha kukuita zile sweet names like honey, baby, na kukuanza kukuita jina la ukoo. Utasikia we kitage, we Mpagaze, sinaongea na wewe. Mwaipopo, usinipande kichwani. Sasa akikuita hivyo ndo ukamtangaze, acha zako bwana, tafuta pesa za kumpa mkeo. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waachie wanajeshi. Amri ya pili. Hebu chukua kioo ujiangalie. Ukiona kichwa chako bado kipo hakijakatwa, basi bado una nafasi ya kutoboa. Koma kitaeleweka tu. Kisichokuua hukuimarisha. Mshukuru Mungu kwa changamoto zisizokuua. Kila changamoto ina mlango kupitia. Usipouona pita hata dirishani. Jifunze kufurahia ulivyo navyo badala ya kununia usivyokuwa navyo. Jifunze kuona furaha kwenye magumu na sio kuona magumu kwenye furaha. Mimi ninapenda mwanga kwa sababu umenisaidia kunionyesha njia. Lakini nalipenda giza pia kwa sababu limenisaidia kuona nyota. Bila giza huwezi kufurahia uzuri wa nyota. Umeanguka mara moja, inuka mara saba, kung'uta vumbi songa mbele. Umeachika mara kumi, usizile kuolewa. Ongeza bidii katika kuomba na kutafuta hadi upate wa kufanana nawe. Usitishike na umri. Umri ni namba tu, uzee hisia. Sara alizaa ni kikongwe. Wewe ni nani hadi utetereke? Joe Biden kaingia ikulu ana umri wa miaka 77. Wewe ndo hata 30 hujafikisha unataka kujiua. Hii haiwezekani. Amri ya tatu. Usiwe na nguvu katika mambo ya hovyo. Na wala usiwe dhaifu katika mambo ya muhimu. Epuka kufanya ya hovyo kwa sababu tu unapitia changamoto. Kisa umefumania, unakwenda kulipiza kisasi kwa kutembea na kila atakayekupa pole. Hapo ni kutumia nguvu kufanya ya hovyo. Matokeo yake yatakushangaza. Kumbuka imeandikwa, majuto ni mjukuu. Hata mlevi hujutia aliyoyafanya baada ya pombe kuisha. Matatizo si alama ya mkato bana. Matatizo ni alama ya kona. Ni ujumbe wa kwamba usirudie mambo yale yale kwa kutegemea kupata matokeo tofauti. Kufanya hivyo ni sawa na kukumbatiwa usiku kucha ukijua unapendwa. Kumbe mwenzio anakuzuia usimuibie vitu vyake maana anakujua. Amri ya nne. Mtu mwema ni kama jani la chai. Nguvu yake huonekana katika maji ya moto. Usiache kutenda mema kwa sababu ya changamoto unazopitia. Yaani usizile. Saidia kwa mikono yako, penda kwa moyo wako, alisema Mother Teresa wa Calcutta. Neno umefanya vizuri lina thamani sana katika jamii kuliko neno umesema vizuri. Ongeza bidii katika kufanya vizuri bila kujali changamoto unazopitia. Kutenda mema ni kutenda ya Mungu. Kutenda mabaya ni kutenda ya shetani. Ukitenda ya Mungu na Mungu atatenda ya kwako. Ukitenda ya shetani, shetani atatenda yako. Chunga sana, changamoto zako zisikutendeshe mambo mabaya. Kulala kwa njaa siku moja kusikufanye ukadange. Amri ya tano. Njia ya kupanda juu sana ni kutelemka chini sana. Usiogope kushushwa chini na changamoto unazopitia, kwani hata gorofa refu limeanzia chini sana. Changamoto ndo hupendezesha maisha, uwepo wa shetani ndo hufanya Mungu

0: wangapi? Wahenga hawakuweka idadi kwa sababu changamoto ni nyingi. Amri ya saba. Huzuni haiwezi kubadili yaliyopita, ila inaweza kuharibu ya sasa na ya kesho. Usipoteze muda wako katika kuhuzunika, hayo ni mapito tu. Koma mwanangu, unapofukuzwa kazi huwezi pata kazi nyingine kwa kujifungia ndani kwa huzuni. Utapata kazi kwa kutafuta kazi, tena ukiwa na uso wa furaha. Kuwa kama mama mwenye changamoto, unaweza kumkuta analia lakini ukimuuliza na kwambia hamna kitu. Amri ya nane. Matatizo sio barafu inayoweza kuyayuka kwa muda mfupi, hivyo vumilia ya kukamue kama sponji upate akili. Kurukaruka kwa maharagwe ndo kuiva kwake. Huwezi kupata dhahabu bila kuichoma kwenye moto. Uimara wa tofari za udongo kuchomwa kwenye tanuru. Amri ya tisa. Matatizo hayana likizo, kwa hiyo na wewe epuka kwenda likizo unaposongwa na matatizo. Jifunze kuishi nayo. Hutaki matatizo, nenda kaburini. Matatizo ni msalaba ubebe ukubebe. Watoto wako ni msalaba, afaye ujanani wakufaye uzeeni. Kikubwa hakikisha hali sumu ya mama kuhusu wewe. Mkeo ni msalaba ubebe ukubebe. Mumeo ni msalaba ubebe ukubebe. Amri ya kumi. Hasira ni upepo unaozima taa ya moyo. Angalia sana changamoto zako zisikutie hasira, ukafa moyo na kuharibikiwa jumla. Kuna mtu akivurugwa kidogo na kuwa mlevi, malaya, msengenyaji, mlafi na msema hovyo kwa sababu hasira hukaa kwa wapumbavu. Relax, wewe sio wa kwanza kuhenyeka. Kuna mtu mume wake anamuenyesha mpaka basi, lakini kila Jumapili anawahi misa ya kwanza. Basi mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Maana zawadi ni chochote kupokea usiache. Kikubwa upe ubongo wako zawadi ya vitabu vya mpagaze, uondokane na matusi ya eti ukitaka kumficha Mwafrika kila kitu uweka kwenye kitabu na sio kwenye pombe. Kwamba Mwafrika akiwa na furaha analewa, akiwa na huzuni analewa, akifukuzwa kazi analewa, akipata kazi analewa, akioa analewa, akiachika analewa, akifaulu mtihani analewa, akifeli analewa, akipata mtoto analewa. Jamani, kataa hayo matusi kwa kusoma. Unaweza anza na vitabu vya mpagaze. Wewe najua tayari unavyo, na chukuomba ni kumwambia mwenzako naye anunue vyote vinne kwa shilingi 10,000 tu. Alipe kwa Mpesa, anza na alama kujumlisha 255 753 66 5484. Gonga cheers kama nuru imerudi moyoni mwako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.

0: Ayo, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Maisha ni yoyote,
3: kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
2: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele, na hapa ndipo tunasema maendeleo.
4: Tutaki ardhi ya kwetu
5: kurejesha wenyewe.
6: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa, tumechoka.
2: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika,
8: na mimi nipo waziri ninaangalia.
3: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe razi, lakini lengo langu
2: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa,
9: na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
2: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
10: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
11: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
12: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
2: Hoja nzito zitasikika.
13: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
14: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
15: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi
2: yanayoigusa jamii, yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
16: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
17: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
2: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana, hapa hapa Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
18: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
19: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
18: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
20: Naomba Matola aondoke Simba.
18: Sasa hapa ndio penyewe.
21: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
18: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Tukio.
22: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
18: mtukufu.
23: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
18: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika 33 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 kamili usiku. Nikukaribishe sana mwana michezo popote pale unapoitegea sikio Radio Mazingira FM Radio kupitia 91.7. Nikwambie karibu sana kwenye meza ya michezo, tuziangazie taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimechukua nafasi kitaifa na kimataifa pia. Zipo taarifa nyingi za kimichezo ambazo zimechukua nafasi hii leo, na chache kati ya nyingi ambazo tumekuandalia humu ndani tutaenda kuangazia kiundani zaidi. Mashindano ya Kibe 88 hatua ya makundi ikiwa imetamatika hii leo, huku Bunda la TC ikimchakaza Bunda Boma ni mabao mangapi, tutaenda kuyajua hapo baadaye. Lakini pia tutaangazia taarifa ya Kagame Cup 2026. Leo kulikuwa na michezo miwili, takuja kuangazia hapa kwa matokeo ya michezo yote iliyofanyika hii leo. Lakini pia tutaangazia taarifa ya nahodha kikosi cha Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto, yeye ana taarifa yake hapa, kafanya nini na kipi ambacho anaenda kukiongeza Young Africans, takuja hapa kukujulisha ewe mwana michezo. Lakini pia tutaenda kuangazia taarifa ya Young Africans kualikuwa pale Bukombe Stadium, nini faida yake na kipi ambacho kinaenda kuangaziwa kwa ujumla, atakuja pia kuangazia hapa. Ebana, mshambuliaji wa Simba Suleiman Mwalimu yeye ameondoka Rwanda, anaelekea wapi, atakuja pia kujulisha hapa mwana michezo. Kwa endelea kukaa na sisi. Lakini leo muda wote kuanzia hivi sasa, kinda wa Simba Hussein Ali Mbegu miaka 17 yeye atakwea pipa kuelekea nchi za wenzetu kwenda kufanya majaribio, ambapo amepewa hiyo ofa. Lakini kuna mashindano ya Tanzanite International P season itakuja pia kuangazia hapa. Hizo ni habari za kitaifa, lakini zipo taarifa nyingi pia za kimataifa chache. Kati ya nyingi zipo ni tangazia pia michezo ya WAFCON ambayo itarindima hii leo tarehe 29 Julai, huku kubwa zaidi ni kundi D pamoja ambapo ndio itachukua nafasi kwa ukubwa wake. Lakini kuna taarifa nyingi kuhusiana na goalkeeper Kevede Vozinha, yeye kutokulitumia jina lake kwenye timu aliyosajiliwa hii leo au timu yake mpya. Changamoto ni nini au shida ni nini, pia atakuja kukujulisha hapa ndani. Lakini Fisto Kalala Mayele mara baada ya kutamba na Pyramids ameaga rasmi na kuondoka klabuni hapo, anaelekea wapi, macho na masikio ni wapi, inawezekana pia ikawa ni swali kubwa ambalo linauliziwa hivi sasa. Ebana, mara baada ya Spain kubeba kombe la dunia, nyota wake Marco Kurela yeye ametimiza ahadi yake ya kuchora ile tatuu ya kocha mkuu wa klabu hiyo, na ilikuwa ni kutimiza ahadi yake ambayo ameiahidi. Lakini mara baada ya kusajiliwa na Yanga Young Africans, Peter Sharurile yeye ameiaga rasmi hii leo Mamelodi. Zipo taarifa nyingi ambazo tutaendelea kukupatia hapa ndani. Kwa kikubwa zaidi ni wewe ambao unatusikiliza kuweza kuongeza sauti, walau jirani yako asikilize na kupata kitu kutokana na kila ambacho tumemwandalia hapa ndani. Unayo taarifa pia ya kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kote, tunapatikana kama Mazingira FM, kwa kutusikiliza kutokea popote pale ambapo ulipo kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na unatupata popote pale ambapo ulipo. Mimi naitwa Martin Wanda, lakini pia sipo peke yangu ndani kwenye hili jopo, nipo na Twaha Ramadhani, lakini pia upande wangu wa kushoto yupo Msa Charles Kagole, yeye inawezekana kwenye wale watu ambao mkoo unajivunia yupo pia hapo. Unao nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushare na sisi chochote lolote kupitia 0656 555571 au 0684600007, ukaweza kutuandikia chochote lolote ambalo umesikia kutoka meza ya michezo hii leo, na mimi nitaweza kupita na ujumbe wako hapo baadaye. Lakini pia kumbuka tunaanza saa 2:30, tamati yetu itakuwa pale 4 kamili usiku. Kwa usiondoke, tunarejea hapa kuanza kuzichakata zile taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia hapa ndani. Kwa usiondoke.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Bana mimi kushukuru sana wewe ambaye umeichagua 91.7 na unaendelea kusikiliza meza michezo popote pale ambapo ulipo. Pigia rafiki yako simu mwambie meza ndio kwanza imejaa vinywaji vingi kulikweli, na kubwa zaidi ni kuhakikisha ubongo wako unajia taarifa na maarifa ambayo yapo hapa mezani, na kubwa zaidi na anayehakikisha hayo maarifa unayapata mwambie yupo Martin Wanda pamoja na Musa Chazi Kagole, bila kumsahau namba 10 wa muda wote Twaha Ramadhani ambaye wapo hapa ndani. Bana mimi kabla sijaendelea na taarifa ambazo tumemwandalia msikilizaji kutokea mtaani, naomba kwanza nisalimiane na ndugu zangu. Bana habari za usiku?
1: Habari fresh.
0: Tuweke mambo vizuri.
2: Weka mambo bol bol.
0: Hapo nimeweka mambo bol bol.
2: Hapo ni bol bol bana.
0: Bana leo kamvua kamenyeshenyesha bana shehe.
2: Raha kweli kweli kwa sababu mvua inapokuwa inanyesha. Imechukua muda mrefu kidogo. Na kiasi fulani vumbi bako nasumbua sumbua sasa hivi hakuna. Kwa maana kwamba sasa hali hewa ni tulivu kabisa, hakuna vumbi. Mambo safi kabisa. Unajua mvua ina raha yake.
0: Mambo bol.
2: Asikwambie mtu. Mambo bol. Yeah.
0: Hivi mvua unajua?
2: Ah, bora mvua.
0: Bona mvua.
2: Lakini inategemeana. Sasa hapo inategemeana. Kwenye madhara, bora jua. Famasia na maji nini?
0: Mvua noma
2: hiyo. Yale imepiga zaidi ya masaa 7.
0: Mpo ndani yani ndio.
2: Hapana. Sasa nimezoea sasa jamaji. Hapo mafuriko.
0: Hao wanaozoeika sasa wanaojenga vilimani sasa.
2: Kiangazi tunavumilia, kiangazi jua linawaka tunavumilia kiangazi. Famasiana na mvua nini? Mvua acha masiana, mvua isikie tu maji. Maji isikie. Na mimi nimekuambia mimi maji yeshe kwenye goti.
0: Jana ulisema hapa. Jana ulisema sana. Ukasema maji bana mimi nayazoea akiwa kwenye goti.
2: Napenda kuyanywa, kuyaoga.
0: Msa tuko vizuri lakini.
3: Ya, salama kabisa. Mambo yanaenda.
0: Bana mambo yanaenda. Yes. Unajua mfano watu ambao tumekulia vijijini, tukiona mvua ujue na tukumbusha kuna msimu umefika, si ndio?
3: Ya, yapo mvua kama za miezi hii pia. Huwa wanaita mvua za
0: Kusafisha njia.
3: Sio kusafisha njia. Unajua miezi kama hii watu wanafiatua sana tofali. Sasa kwenye maeneo ambayo nimekulia mimi, huwa wanaita mvua za kuharibu tofali.
0: Hizi za uharibifu
3: kama hizi yani zinakuja tu yani wakati ambao
0: hamna tawingu,
3: hajajiandaa. Kwa hiyo unaona kama leo labda mawingu yalikuwa ni kidogo lakini sio mvua imenyesha. Kwa hiyo kutoa labda tofali zako ndo umefiatua leo hii hizi za kuchoma hizi. Na hauna kitu.
0: Amna kila kitu.
3: Inabidi uanze upya tena.
0: Haya bana. Bana kamvua ni kama kamepigapiga bunda, sijui kwingine kama kamepiga sijajua kwa kweli. Kwa hiyo bana tuanze kuziangazia taarifa ambazo tupo nazo humu ndani, na moja kati ya taarifa ambayo tupo nayo ni mashindano ya Kibe na Nenane Cup ambayo yanazidi kushika hatamu. Yanazidi kulindima na hii leo ulikuwa ni mchezo wa mwisho wa kukamilisha hatua ya makundi, ambapo pale shule ya Bunda RTC wao walikuwa mzigoni kumkaribisha Bunda Boma. Dakika 90 zinakamilika, Bunda RTC anaibuka na ushindi wa bao 3-1. Mara baada ya mchezo reporter wetu alikuwa pale uwanjani Adelinus Banenwa, na alikuwa na haya mara baada ya mchezo aliongea na makocha pamoja na mashabiki.
4: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, mashindano ya Kibe na Nane Cup 2026 katika hatua ya makundi. Zoezi limetamatika leo katika uwanja wa shule ya msingi Bunda hapa, ambapo ulikuwa mchezo wa mwisho kati ya Bunda Boma pamoja na Bunda RTC, ambapo matokeo ni 3-1. Hapa ndiko na mashabiki michezo hii ambao moja kati ya mdau wangu hapa ambaye nimekutana naye katika maeneo tofauti tofauti, iwe Kungombe iwe hapa katika eneo la Bunda au uwanja wa shule ya msingi Bunda, amekuwa pamoja na mashindano haya. Sasa baada ya leo ni hatua ya nusu finali. Kwanza nizungumze naye, habari za jioni hiyo?
5: Ni nzuri. Mtu amesaru Charles, napatikana Yankizi, na mechi nimefurahia kuiona maana iko vizuri, mpira umemalizika kwa amani, leo hamna fujo. Lakini kitu nitakachowapongeza Boma, wamejitahidi, maana wamecheza japokuwa hawakuwa kwenye mwamko wa mchezo, lakini leo wamejitahidi. Lakini pia hao timu ya mjini hapa wenyewe wamecheza vizuri, maana wamejipanga, wamezamiria kuchukua hili taji. Lakini kikubwa waongeze juhudi, maana unapocheza leo ujipange na kesho maadui na wenyewe wanakuwa wanakuona. Kwa hiyo mimi niwapongeze, mashindano pia yanasimamiwa vizuri. Japokuwa taratibu mwanzoni uliumba, lakini saizi naona kidogo wameongeza umakini.
4: Hatua ya nusu fainali inaelekea baada ya michezo hii ya makundi. Unaamini kwamba timu ambazo zinaingia katika hatua ya nusu fainali zimedeserve kutokana na mechi au kiwango cha
5: zinastahili? Maana kufikia mpaka hapo alipotoka mpaka anapoenda saizi lazima wajipange, na kikubwa waongeze bidii, waongeze na mazoezi. Maana hata wapinzani walikuwa hapo uwanjani wanawaangalia. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika, wajiandae vizuri kila mechi kwa iwe fainali. Maana wakisema eti kwamba ni kijijini, hamna kijiji saa hizi. Kila kijiji kina umeme na kina taa. Kwa hiyo wawe makini, waongeze juhudi, watafanya vizuri, na tunawaombea wafanye vizuri, maana ni timu ya nyumbani.
4: Nimezungumza na moja kati ya mashabiki, lakini niongee na makocha sasa wa timu zote mbili ambazo zimeshiriki mchezo wa leo. Hapa kuna timu ya Bunda Boma ambao wameshiriki mchezo wa leo pamoja na kupoteza mabao 3-1. Naam, niko na kocha wa Bunda Boma katika mchezo wa leo. Sivyo bahati wamepoteza kwa bao 3-1.
1: Ya, naitwa Mwalimu Madati, kocha wa Bunda Boma FC. Mchezo ulikuwa mzuri kwa timu pinzani. Kwa sisi hatukuwa na mechi nzuri siku ya leo. Ukiangalia kutoka dakika ya kwanza mpira unaanza mpaka mechi inaisha, wao walikuwa wamiliki sana mpira kuanzia eneo la nyuma kati mpaka safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo nadhani wao walikuwa walifanya maandalizi bora sana kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa sisi nadhani tukafanya maandalizi mazuri, ndio maana kwenye pitch wao wameonekana kuwa bora kuliko sisi. Kwa hiyo nadhani haya ni makosa ambayo tumeona kwenye tournament hii hapa. Nadhani kama ndio mashindano mengine hapo mbele tena kuboresha na tutaenda kufanya mazoezi kwa ajili ya mashindano ambayo pengine yatakuja hapo mbele ni kwetu.
4: Okay, asante sana. Ni kocha wa Bunda Boma ambapo mchezo leo umetamatika hapa katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Anasema yeye atajiandaa katika mashindano yajayo kutokana na mchezo leo kutowapa nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya nusu finali. Sasa niko na kocha wa Bunda RTC. Moja kati ya mechi ambazo zilikuwa zinasubiriwa kwa hamu sana ni mechi hii kati ya Bunda RTC pamoja na Bunda Boma. Wote ni watoto wa mjini hawa, lakini kuna mmoja ameonyesha uwezo zaidi, na hii ni baada ya ushindi wa bao 3-1.
6: Jina anaitwa Frank Donati, ni kocha wa Alaksi. Sawa, mechi yetu tunashukuru Mungu imeisha salama. Wachezaji wote hawana injury, ni injury za kawaida. Mechi ilikuwa nzuri kwa sababu wote walikuwa ni watoto wa mjini. Tumejiandaa vizuri toka mwanzo wa ligi, ndio maana tumepata matokeo. Kwa sababu ukishinda mechi ya mwisho inakutengenezea mazingira mazuri ya mechi ijayo. Kwa hiyo tumeweza kushinda hii mechi, ni morali nzuri kutuelekea kwenye nusu finali.
4: Unawaambiaje mashabiki wa timu ya Bunda RTC?
6: Tumejipanga, na ni waombe tu wawe watulivu na wawe na amani, tunachukua kombe msimu huu.
4: Asante sana. Ni kocha wa timu ya Bunda RTC ambapo wao ndio wameshinda mchezo leo, na tutawashuhudia katika hatua ya nusu finali ya Kibe na Nana Cup 2026 msimu wa 4. Nikiripoti kutoka uwanja wa shule ya msingi Bunda ambapo ni mchezo umetamatika hapa. Mimi ni Adelinus Banenwa wa Mazingira FM, meza michezo.
7: Cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anaotangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya D. madini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha kwa masomo ya shahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu.

0: Bana dakika 40 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 52. Tunarudisha mambo nyuma. 52 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 2 usiku na tupo hapa mpaka 4 usiku. Kikubwa ni kuhakikisha unapata kile ambacho moyo unapenda, si ndio bwana Twaha?
1: Naam.
2: Huo ndio kweli ulivyo. Japo kuna wakati wanasema kwamba siku zote unapata unachostahili. Sicho unachotaka.
0: Unachostahili.
2: Sio ambacho unataka.
0: Wewe kuna mtu
2: tunachostahili.
0: Mtu ana ndoto za kuwa kama Bill Gates. Kumbe anachostahili akifikiri huko. Wewe unatakiwa umiliki.
2: Unajua kwa mfano Musa, sawa? Yaani ukiangalia mwili wake. Alistahili kuwa miongoni mwa mabeki wala mbao wangekuwa tegemeo kwa taifa hili. Au striker. Wewe tuateseka sana.
0: Hatuna mashaika bana.
2: Lakini unaona kabisa kwamba huu mwili angeutumia vizuri.
0: Msa.
2: Ya Msa anamfananisha na yule striker aliyotoka Azam yule nani?
0: Kitambara
2: bora.
0: Kitambara.
2: Sio kwa sababu kitambara bora alivyo vile. Sasa imeni kuipata ni.
1: Changamoto ni moja. Unajua? Tuwa anatamani vitu ambavyo. Unajua kila mtu kapewa. Na Mungu
0: anachostahili
1: anaweza kukupa kila kitu
0: unachotaka. Yaani Mungu akupe unachotaka, unachostahili ndio unapewa.
1: Mimi Mungu alinipa kila ambacho nilikuwa nastahili.
0: Ah, kwa hiyo tuasi kulalamikia.
1: Ndio maana unaniona pia nipo sasa kwa mike. Yes.
0: Bwana Musa
1: football alinipa kwa mwana familia mpira wa miguu
0: kupitia mdomo
1: mdomo
2: na msara ucheza mdomoni
0: anamcheza mdomoni
1: lakini
0: mshambuliaji kulikuwa
1: unajua Twaha Twaha ndo maana huwa yeye anasema kila mchezo amecheza lakini
0: ndio uhalisia.
1: Siamini katika hilo kwamba yale pendelewa vipi na
2: amini
1: kwamba kila kitu
0: bana Twaha. Kuna mtu anajua, yani kuna mtu ana vipaji viwili.
1: Hapana,
0: kuna mtu anaweza akawa anajua kuimba na anajua kucheza mpira, si ndio hivyo?
1: Mimi Twaha nimeanza kumuona kwenye umri wa kustaafu mpira pia. Yaani umri ambao atakiwa anacheza lakini yupo tu. Sasa huo mpira ndo maana najiuliza kwamba aliuchezea wapi.
2: Unajua si lazima ufanikiwe lakini ulicheza tu. Unajua kuna watu wamecheza basket lakini hakufanikiwa.
0: Bana Twaha tushikilie hapo. Tushikilie. Wewe utakuwa mjadala
1: nikufanikiwa. Kama ni kucheza tu na mimi nimecheza pia.
0: Bana Musa tuelekee pale shule ya msingi Bunda. Leo kulikuwa na game ya kufunga makundi Kibe 88 Cup 2026 huko Bunda la TC. Wao walikuwa mzigoni kuwakaribisha Bunda Boma na kuibuka Bunda la TC kuibuka na ushindi wa bao 3-1. Naomba ulikuwepo ulikuwepo pale uwanjani. Ni kama Bunda Boma walikuja kukamilisha ratiba, lakini pia mara baada ya hapo pia utatupatia hatua ya nusu finali, ratiba yake ni lini, timu gani ambazo zimefuzu na hatua ya finali itakuwa ni nini. Karibu sana Musa.
1: Kibe 88 Cup mechi ya mwisho ambayo ilikuwa ina toa hatima ya timu mbili ambazo zingekuwa zinasonga mbele katika kundi B kwenda katika hatua ya nusu finali. Ni kutokana pia na Guta kuondoshwa katika mashindano haya, ina maana ni kama alienda kupoteza pia uelekeo wa kundi. Ni mechi ambayo kama Boma wangeshinda walau kwa tofauti ya goli 3 na kuendelea, ina maana wangekuwa na nafasi ya kuweza kutinga katika hatua ambayo inafuata pengine na kuweza kuwaondoa hata Nyasirori. Lakini ndani ya dakika 90 tumeshuhudia 3-1, mechi nzuri kwa Bunda Rising ambao tuliwaona mapema tu. Unajua mechi zenye pressure kama hizi unapotangulia kupata bao linakupa nguvu na linakuondolea pressure, na ndio kitu ambacho nilikiona zaidi kwa upande wao. Ina maana ni kama lilienda kuwapoteza zaidi pia Bunda Boma, ambao ukiangalia mpangilio wao katika eneo la ulinzi bado walikuwa na makosa mengi namna kujilinda, walikuwa wanajilinda pasipokuwa na tahadhari kubwa sana, na walivyoingia ni kama ambao waliingia mechi zidi ya Nyasirori wakutana na goli 3, na leo wameingia hivyo hivyo pia wamekutana na goli 3. Kwa hiyo ni timu ambayo unaitazama inapenda kucheza zaidi kuliko kuweza kujilinda. Kwa inakuwa ngumu sana kukabili kwa timu ambayo inaingia na mipango na timu ambayo inahitaji kuweza kupata kitu, na ndo kama walitoa mwanya mkubwa sana kwa Bunda Rising, waliweza kutumia wa mazaifu kuweza kupata bao 3. Lakini wana timu nzuri, kama itaendelea kukaa pamoja na mimi wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi ya hiki ambacho wameweza kufanya. Lakini lazima mimi niwapongeze kwa sababu mfupa ambao alishawashinda wengi, si ndio? Lakini wao wameweza, na watu zungumzie mfupa ule ulioshinda defense lakini umbo tukaweza, si ndio? Kwa hiyo kumfunga Bundakilis halikuwa jambo dogo, likuwa jambo kubwa mno kwa upande wao. Ni jambo ambalo pia liliutikisa mji kwamba Bundaboma wamefunga Bundakilis. Nadhani huo ndio ulikuwa ushindi pekee sana kwa upande wao, na naamini bado wanajivunia hicho kitu kwa kuweza kumondosha Bundakilis ambayo ilikuwa na mastaa wengi kweli kweli, lakini waliweza kuondosha. Kwa hiyo unaona hiyo pia ilikuwa ni mafanikio makubwa kwa upande wao. Kwa hiyo hiki ambacho wamekifanya wasikate tamaa, kwa sababu haya ni mashindano, mshindi lazima apatikane mmoja katika mashindano. Kwa hiyo ni safari ambayo bado inaendelea, wana timu nzuri, kikubwa ikae pamoja, na mimi naweza kufanya vizuri zaidi katika mashindano mengine ambayo yanaweza kufuata hapo mbeleni. Kwa Bunda Rising wanapata nafasi tena ya kuingia katika hatua ya nusu finali. Hii ni mara yao ya pili sasa hatua hii kuweza kufika katika hatua kama hizi. Msimu juzi walifika finali wakaondoshwa pia na Bundakilis katika mchezo wa finali 2-0. Sasa wanaingia nusu finali. Kikubwa jipange katika mchezo wa nusu finali, kwa sababu pia ni mchezo ya knockout. Naam.
0: Bana wajipange kwenye michezo ya knockout, kwa sababu ni nusu finali. Hatua ya makundi imetamatika msa, si ndio? Mara baada ya kutamatika inachofuata ni hatua nyingine ya nusu finali kwa mashindano haya ya Kibe 88 2026. Tulitaka kufahamu timu ambazo zimefuzu kwa ujumla, timu 4 ambao zimefuzu kuelekea nusu finali, na tulitaka kufahamu pia nusu finali itachukua hatua lini au italindima tarehe ngapi.
1: Sawa, kutoka kundi A timu ambazo zilipata nafasi ya kuweza kuingia katika hatua ya nusu finali ni timu mbili, ambapo Magereza Bunda wao wameweza kuongoza kundi wakiwa na alama 7 ambazo wameweza kuzipata mara baada ya kushinda michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja. Kabasa wamaliza nafasi ya pili alama 5 mara baada ya kuweza kucheza michezo mitatu, wametoa sare michezo miwili na wameshinda mchezo mmoja. Lakini nafasi ya tatu Nyasana wao walimaliza wakiwa na alama 2 wakiwa wametoa sare michezo miwili na wakiweza kushindwa mchezo mmoja. Lakini Kungombe wao waliburuza mkia alama 1 lakini wakishindwa michezo miwili wakitoa sare mchezo mmoja. Kwa timu ambazo zimefuzu hatua ya nusu finali kutoka kwenye kundi A ni Magereza nafasi ya kwanza, lakini Kabasa nafasi ya pili. Hizo ndio timu ambazo zimefuzu nusu finali. Lakini kutoka kwenye kundi B ambalo mechi zake zilikuwa zinachezwa uwanja wa shule ya msingi Bunda, timu ya Bunda RTC
0: yenyewe tunarejea msa tunarejea hapa mara baada ya break fupi.
3: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, ride together.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Ebana, ni kushukuru sana wewe ambaye unatusikiliza kutokea pale Bunda, Butiama, Musoma, Rori ya Tarime, Serengeti. Ni kushukuru sana tena zaidi wewe ambaye unatusikiliza sisi kupitia 91.7 Simiu pale Busega, Bariadi, Maswa. Lakini shukrani za nguvu zije kwako wewe ambaye unatusikiliza kutokea pale Magu, Kerewe, Misungwi, Mkwimba. Wewe ambao unatusikiliza kutokea pale Itilima, nikwambie nafasi yako ni kubwa tena zaidi na zaidi. Musa, ulikuwa unamalizia hapo kwenye kundi B, alafu tukitoka hapo tuelekee sasa nusu finali na chezwa lini na finali pia.
1: Sawa, kwenye kundi B kila timu imepata nafasi ya kuweza kucheza mechi mbili. Mara baada ya Guta kuweza kuondoshwa, tumeona sasa msimamo namna ambavyo ulivyo. Bunda RTC wao wamefanikiwa kuondoka na alama 9 zote katika nafasi ya kwanza, lakini Nyasirori wakimaliza katika nafasi ya pili mara baada ya kuweza kukusanya alama 6. Walishinda zidi ya Bunda Boma, lakini alama 3 ambazo pia kila timu ilipewa zidi ya Guta wakanufaika nazo kwa sababu walikuwa hawajacheza na Guta. Kwa hiyo alama 6 ambazo zimewapa nafasi ya kumaliza katika nafasi ya pili, na Bunda Boma wao wamemaliza nafasi ya 3. Kwa hiyo Bunda RTC pamoja na Nyasirori wao wamefuzu katika hatua ya nusu finali. Sasa nusu finali ya kwanza itachezwa tarehe 6 ya mwezi wa 8, tarehe 6 mwezi wa 8, na itachezwa pale katika uwanja wa Kung'ombe pale saa 10 kamili jioni, ambapo itawakutanisha Magereza kama mwenyeji wa uwanja zidi ya Nyasirori. Huyo amemaliza nafasi ya pili katika kundi B kwenye mechi ambayo inachezwa uwanja wa shule ya msingi Bunda. Kwa mechi inachezwa saa 10 kamili jioni tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Magereza FC na timu ya Nyasirori FC. Lakini tarehe 7 katika dimba la shule ya msingi Bunda kutakuwa na mchezo mwingine ambao utachezwa. Bunda RTC hawa ni wenyeji wa uwanja, mara baada ya kuweza kumaliza nafasi ya kwanza kwenye kundi B, wao watakuwa wanawakaribisha Kabasa ambao wamaliza nafasi ya pili kwenye kundi A, ambao mechi zake zikachezwa pale Kung'ombe. Mechi itachezwa saa 10 kamili jioni siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 saa 10 kamili jioni. Kwa hiyo ndio ratiba ilivyo katika hatua ya nusu finali ya michuano ya Kibe 88 Cup 2026. Finali itachezwa tarehe 10 ya mwezi wa 8, si ndio? Tarehe 10. Yes, ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa nini tarehe 10 tofauti na namna ambavyo imezoeleka kwamba finali ya Kibe 88 Cup inafanyika tarehe 8? Ni kutokana pia na tarehe 8 kuwa na tamasha kubwa la mpira wa miguu Simba Day. Lakini kwa nini sio tarehe 9? Tunajua ni siku ya mwananchi pia. Kwa tarehe 10 ni siku ambayo iko free. Kwa hiyo itakuwa ni finali ambayo itachezwa katika dimba la Kung'ombe pale Kabasa. Naam.
0: Kwa wale mashabiki wa Kibe 88 2026 au wamekuwa wafuatiliaji wazuri wa mashindano haya, hiyo ndio ratiba rasmi ya mashindano ya Kibe 88 2026. Kwa 6 na 7 tarehe 6 na tarehe 7 hizo ni nusu finali, lakini tarehe 10 ni finali yenyewe pale uwanja wa Kung'ombe kule Kung'ombe, si ndio? Hivyo uwanja ni wa Kung'ombe au ni wa shule, ni wa mtaa
1: ule uwanja
0: au ni wa kata?
1: Ule uwanja mimi nimekuwa najua ni uwanja wa kata. Yaani mashindano yote ambayo yalikuwa yanahusu kata.
0: Sawa sawa.
1: Yalikuwa yanafanyikia pale. Unajua Kung'ombe ni katikati na ni sehemu ambayo ni makao makuu ya kata, kwa sababu ofisi za kata zote zinapatikana pale Kung'ombe. Unaona? Kwa hata uwanja pia ulikuwa unaitwa hivyo uwanja wa kata, lakini sasa hivi sijui kwa kweli kwamba ni uwanja ambao upo chini ya, unaweza kukuta labda unazungumzia uwanja wa kata kwamba upo chini ya halmashauri.
0: Naam. Bana, ndivyo ambavyo yalivyo mambo, na wewe ambaye unatusikiliza nadhani pia umepata kitu na ratiba rasmi kuelekea mashindano ya Kibe 88 na tamati yake itakuwa tarehe 10 pale Kung'ombe, uwanja wa Kung'ombe pale. Sasa nani ambaye atalindima na nani ni mara baada ya nusu finali kupigwa tarehe 6 na tarehe 7. Bana, tuelekee kabla tu yaondoka hapo, nadhani moja kati ya kitu ambacho kinatupatia sisi kiburi umdani ni Kiwai Tanzania, si ndivyo Twaha?
2: Yeah, ndio kweli ndivyo bana. Kiwai Tanzania bana ndo habari ya mjini kwa sasa, wala inaja kulia lia jira kuna mchongo maana mjini hapa huna mchongo wote. Bana mimi nakugea mchongo. Mchongo maana kabisa ambao mimi na. Mimi kabisa kwamba ukiuzingatia utakuja kunitafuta unishukuru. Bana Kiwai ni pikipiki ambayo ni imara, ambayo inatumia mafuta kidogo, kwa maana kwamba wananusa mafuta. Hii pikipiki bana inanusa mafuta. Sasa inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, wakati rejesho lake ni shilingi 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Lakini sasa bado ukiona kesh ni $2,800,000. Kuona kwamba haitoshi. Mabwana, acha kabisa. Matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty ni kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Sasa najua unajiuliza wanapatikana wapi? Ni Tanzania nzima. Lakini mimi nitajie tu kwa mkoa wa Mara. E bana, shemeji zangu Musoma pale Tawa Nyasho ukiwa inapatikana, wakati shemeji zangu wa Nyamongo ninyi bana akiwa inapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, wakati shemeji zangu bana ninyo Shirati bana mzigo upo wa kutosha kabisa mtaa wa Bwele pale, wakati shemeji zangu wa Tarime sija sawa hata kidogo ninyi bana akiwa inapatikana mtaa wa Serengeti. Bana shemeji zangu wa Bunda ninyi bana kiwe inapatikana mtaa wa Posta, wakati shemeji zangu wale wa Mugumu bana mzigo unapatikana mtaa wa Seronga. Shemeji zangu wa Bukima ninyi bana mzigo unapatikana pale Bukima Center, wakati shemeji zangu wa Buhemba ninyi bana 00 ndo mzigo unapatikana. Sasa ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe unapata ofa ya punguzo la bei zaidi. Ama bwana, tari kweli kweli.
0: Ukipiga tu simu.
2: Wewe piga simu tu bwana kutoa punguzo. Yaani kitendo cha kupiga simu tu.
0: Unataka nini tena?
2: Wakupe nini bwana? Labda gunia la chawa sasa. kwa masiano zaidi bwana cha kufanya wapigie kwa nambari ambayo inapatikana muda wote kwa maana 0663 58 30 96. Sema mfahamu vizuri.
0: Tunakupata
2: vizuri. Au 0746 88 88 05. Lakini pia wanapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa maana Kiwai
0: Tanzania.
2: Fanya hivyo utakuja kunishukuru.
0: Hao ndio Kiwai Tanzania. Sasa moja kati ya mtu ambaye aliniuliza akaniuliza mbona tu hawaga anapenda kutuita sisi mashemeji zake kwa tu ana wanawake wangapi. Nikasema hili swali bwana ni gumu sana.
2: Labda akosi shemeji.
0: Rahisi
2: kweli kweli jibu lake.
0: Yani kidada
2: hakosi shemeji. Rahisi kweli kweli.
0: Bana msa tupo na Star Times pia.
1: Sawa bana, tupo na Star Times kama anavyojua pia tu Ramadhan. kwa mabana Star Times sasa hivi una boostiwa pia kifurushi cha juu kabisa.
0: Mambo yao.
1: Mambo yao.
0: Kujiamlia mambo.
1: Kujiamlia mambo. Ama vipi tu?
2: Ni kweli.
0: Wazee wa kujichukulia
2: raha bana.
0: Wanalaha.
2: Nakupa raha. Wajua.
0: Wajukuu zake natua wanaenjoy sana wakiwa na Star Time
2: bana. Sipajua tena.
1: Na uzuri pia katuni bana kule.
0: Patikana. Muda wote.
1: Zinapatikana.
2: Napenda katuni sana.
1: Sawa, napenda napenda kweli.
0: Hata msa?
2: Ah, katuni.
1: Napenda sana msa. Napenda, kwa nini sipende katuni jamani? Napenda sana tu Ramadhani. Sawa, bana nikujuze sasa kuhusiana na Star Times. Tu amesema napenda katuni. Yes, napenda pia. Tu alijita hadi kipara mbabe.
2: Bana. Rafiki yangu bana kipara.
1: Sawa, sasa bado ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 utabustiwa mpaka mambo na ufurahia channel zaidi ya 65 zikiwemo zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru kuja nyota. Kwa mambo ndivyo ambavyo yalivyo msikilizaji, lakini mteja wa dish lipia nyota 11,500 waweze kukuboost mpaka simati na ufurahia channel zaidi ya 130. Unaona channel 130 lakini zikiwemo pia zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja simati kama vile Star Swahili Plus. Star Swahili bana plus pia ni unaweza kaipata ukilipia 11,500, lakini Star Movies Plus SPN 2 lakini Beb TV hii ni toa pia limpenzi sana channel lakini Star Novella Ipas yenye tamthilia kibabe kabisa kama Come Back to Me ndio kujia kila siku saa 4 na nusu siku naona mambo hayo kutoka Star Time. Sasa bana wapenzi wote bana wa kandanda ama soka mnaletewa raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England na mechi zingine pia kwa mwaka 2026 pamoja na klabu za soka pendwa barani Ulaya. Sasa bana Jumamosi ya tarehe 1 Manchester City dhidi ya Inter Milan na mechi ambayo itachezwa mechi ya kirafiki hii saa 8 na nusu mchana. Lakini tarehe hiyo hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 Real Madrid dhidi ya Fiorentina mechi ambayo itachezwa saa 1 kamili usiku. Lakini Girona pia watakuwa wanapepetana na Arsenal mechi itakuwa ni saa 3 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia Star World Football pekee huko huko ndio ambapo utaweza kutazama hizi mechi za kirafiki. Sasa kwa wewe mteja mpya wa Star Times decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, lakini decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 badala ya shilingi 56,000. Kwa unaona ni punguzo tena hili kutoka Star Times. Sasa bana Star Times wanasema tumejiamulia kukupa raha. Sawa
0: na ndio Star Times wanasema kujiamulia mambo. Mmoja kati ya mtu ambaye anawakubali pia Star Times yeye ni Steven Kasunde. Huyu ni mwenyekiti wa Bunda Queens. Sasa mmoja kati ya mtu ambaye yeye anapenda sana kuisikiliza meza ya michezo kupitia link ya Radio Tadio.
2: Ah, mwanapenda sana.
0: Sasa huyu ukimleta
2: anapenda sana. Ambiwa sana.
1: Tu unajua anakusikiliza.
0: Unajua inawezekana kweli kwa sababu anapenda vitu vizuri. Ukimuuliza Kasonde yeye anakuambia bana mimi na mkubali sana Twaha alafu na mkubali Twaha akiwa kwenye kipindi cha Nyumbani Afrika. Kwa hiyo pale waga bana muda wote na yupo lazi asiwe na bando ile ikifika siku ya Jumapili
2: sikiliza kingi
0: ile saa 4 hadi saa 6 lazima aweke bando.
2: Sikiliza bosi amboka.
0: Mwanzo. Bana tukiendelea. Haidawa. Bana mshambuliaji wa Simba. Bana tuanze. Toa bana.
2: Kaida.
0: Sijua.
2: King Swati kaida.
0: King Swati. Ana wanawake wengi sana.
2: Kila mwaka nao, sijua.
0: Bana mshambuliaji wa Simba, Suleiman Mwalimu, yeye ameondoka Rwanda na kurejea Dar es Salaam ili kukamilisha taratibu za kwenda Morocco kujiunga na klabu yake ya Wydad Athletic baada ya mkataba wake wa mkopo na wekundu wa Msimbazi kumalizika mwishoni mwa msimu 2025-2026. Kwa mujibu wa chanzo kutoka Simba, hatua hiyo ni sehemu ya utaratibu wa usajili unaomtaka mchezaji kuripoti kwanza kwa klabu yake kabla ya mazungumzo yeyote kuhusiana na mkopo mpya au uhamisho wa kuendelea naye. Simba bado ina nia ya kumbakiza mwalimu kwa mkopo wa msimu mwingine, lakini uamuzi unategemea tathmini ya benchi jipya la ufundi la Wydad chini ya kocha Paul Segio. Chanzo hicho kimesisitiza kuwa hakuna mgogoro kati ya Simba na Wydad bali ni kufuatia taratibu. Pia kimekanusha taarifa zilizodai kuwa kila kitu kilikuwa kimekamilika kuhusiana na kuendelea na mwalimu pale Msimbazi. Sasa kwa sasa Simba inaendelea na mazungumzo huku ikisubiri uamuzi wa Wydad wakati kikosi hicho kikiendelea na maandalizi ya kombe la Sekafa Kagame nchini Rwanda. Bana mwalimu anarudi kwanza Morocco ili akamilishe kwanza kule. Baada ya hapo taratibu kama Simba watahitaji kuendelea naye, ina maana kwanza mkopo wake Simba mpaka ukitamatika lazima arudi kwanza Wydad, alafu ndio tena ombi jipya liende kuwa tunamhitaji Suleiman Mwalimu kuja kukitumikia kikosi chetu
2: cha Simba.
0: Na kulikuwa na taarifa pia Wydad imeandika kuwa Simba wao watambui kile ambacho Simba walimtambulisha Suleiman Mwalimu kama mchezaji wao.
1: Si ndio? Liko hivyo, lakini taarifa kutoka Morocco zinasema unajua Simba alifanya makubaliano na uongozi wa zamani ambao tayari kuishaondoka kwenye nafasi hiyo ndani ya kikosi cha Wydad. Sasa kocha anataka wachezaji wote walipoti kambini.
0: Hadi yani, wale wa mikopo,
1: wale ambao wa mikopo na wale wapi wote walipoti kambini. Wakishalipoti kambini basi
0: ipigwe pre-season,
1: anaendo atajua kwamba ni nani ambaye mchezaji sasa anaweza siwe na matumizi naye. Kwa hiyo ndio ambaye ataweza kuachiliwa, lakini kama ataona huyu ananifaa basi atabaki. Na hii inakuja kutokana pia na shinikizo la mashabiki wa Wydad Casablanca ambao pia hawakulizishwa na uongozi kuweza kumuidhinisha Selemani Mwalimu kuendelea kubaki Simba kwa mkopo wa msimu mmoja. Na wao wanaamini kwamba bado uwezo wa Selemani Mwalimu ni mkubwa, kwa sababu amefanikiwa pia kufanya vyema akiwa na Simba ndani ya nusu msimu. Na kumbuka kwamba kuna kati kila kifunga bao kuna peji kutoka pale Morocco ilikuwa inamposti sana Selemani Mwalimu. Kwa mashabiki ni kama kwenye hili pia walionekana kuweza kushinikiza uongozi kwamba hayo makubaliano na maana ni kama kuna uwezekano yavunjwe. Kwa hiyo uongozi ukapitia hicho kipengele kwamba sisi hatukufanya makubaliano, mlifanya makubaliano na uongozi ambao ulishapita. Kwa hiyo Simba kumpata Selemani Mwalimu kuna ugumu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nabaki ni chini ya mikono sa kocha mkuu wa Wydad kwamba yeye anaona vipi. Kwa kama ataona Selemani Mwalimu anamfaa kuelekea katika msimu ujao wa ligi kuu ya Morocco, na ikumbuke kwamba Wydad wanaenda kupambana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanarejesha makali yao ambayo tumeona pia kwenye msimu wa ligi kuu pale nchini Morocco ambao ulimalizika mwezi uliopita. Wamefanya vibaya. Lakini kama uliko unafuatia ligi kuu ya Morocco kuna mechi kama 13 za mwisho za Wydad. Zote waliweza kupoteza. Si hakuna kupata sare wala nini. Zote ilikuwa ni vipigo. Hadi mechi zote zinakamilika. Kwa wakashindwa kupata nafasi hata kuweza kucheza mashindano ya CAF. Wanajipanga kuweza kuhakikisha namna gani ambavyo wanaweza karejea kwa kishindo. Kwa maana pressure inaonekana kuwa kubwa sana. Mchezaji ambaye ukiangalia labda kuanzia Januari, si ndio ameingia dirisha dogo, lakini kafunga zaidi ya goli 7 kwenye ligi kuu ya Tanzania. Ligi ambayo inashika nafasi ya 5, 6, 7 si ndio kwenye ubora Afrika. Ya kwa lazima pressure kubwa sana kwa mashabiki, na ukiangalia eneo la ushambuliaji pia ni eneo ambalo liwakosti sana msimu uliopita. Kwa hiyo shinikizo ni kubwa kwa Simba, inabidi wasubiri kwa mwalimu atafanya nini. Kwa hiyo kusubiri sasa, haujui mwalimu atatoa lini ripoti. Kwa hiyo hapo ni kama Simba wamekataliwa tu kwa Selemani Mwalimu, kwa hakuna namna.

0: Ngumzo sio mizi ni bla bla tu. Kwa sababu Simba wanajua mchezaji sio wa kwao, ni mchezaji ambaye wanaye kwa mkopo. Baada ya msimu kumalizika, itakiwa arudi kwenye klabu yake. Sio ile vizuri. Swala la mazungumzo lingebaki uongozi wa Simba pamoja na uongozi wa Wydad. Yeye mchezaji ni kuambiwa tu taarifa, bana tumekubaliana na Simba, unarudi tena kwenye mkopo wako mwingine. Sasa kocha amekuja mpya. Uongozi ni mpya. Kwa hiyo mwalimu alikuwa lazima ripoti kwanza, na hata Ulaya tunaona. Kwa leo kwa mfano Rashford mkataba wake umalizika na Barcelona. Sio kama amerudi kuripoti kwenye chama cha kazi. Yaani ndio utaratibu ulivyo, lazima urudi kwenye klabu yako ambayo inakumiliki. Sasa unajiuliza Simba anafanya uswahili watoke na mchezaji mpaka Rwanda. Sio hivyo vizuri. Na hiki kitu ndio maana kile wakera sana Wydad kuona kwamba jamani waswahili, kwa sababu wanajua kabisa mchezaji sio wao, unaondoka naye vipi? Haya, unasema kwamba tunafanya mazungumzo. Fanya mazungumzo. Mchezaji amesha ripoti kwenye kituo chake cha kazi. Sasa wewe unafanya mazungumzo na ile klabu akiwa tayari yuko kwenye ile klabu. Sio tena, kwa sababu hata mwanzoni wakati wanafanya mazungumzo, sasa alikuwa Wydad kule. Baada ya mazungumzo kwenda vizuri, mwalimu sakaja. Sasa baada ya kumaliza mkataba, Simba angemrudisha tena kule, halafu waombe tena kama ni kuruhusiwa arudi, au wale wakataa aendelee na program zingine. Kwa hiyo mimi nisema kwamba vilabu vyetu vinahitaji kujifunza. Wao ni vilabu vikubwa, natakiwa kuendesha klabu kisasa zaidi.
1: Na ni kama walikurupuka pia,
0: walimrupuka na mtambao wajichanganye wakamtambulisha. Wewe unamtambulishaje msaji ambaye sio wako? Alafu unasema kwamba umemongezea mkataba. Leo wanarudi maneno yao wanakataa. Kwa ndio nimekuambia tu kwamba panahitaji kujifunza zaidi kwa mchezaji anaye soka kulipwa, hasa wasaji wetu hawa ambao mara nyingi hawapitii sana makuzi yale ya mpira. Mwisho wa siku unakuta kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo wao wanakuwa wanakosea, au wanaingizwa chaka na hao wakubwa, mwisho wa siku wanajikuta kwamba wanakosea. Kwa hiyo Suleiman mwalimu ajijue yeye ni mchezaji wa kulipwa. Kwa natakiwa aishi kiprofessional zaidi, na sio kuishi kama ambavyo wanaishi wachezaji wengine ambao wao tayari hawajapata nafasi kama ambayo mwalimu ameipata. Kwa Wydad wako sahihi, ila kwa Simba hili wanapoteza muda. Huyu hawezi kurudi. Yaani swala msingi wamewajibu Simba tu kikubwa. Yaani swala la Simba tunatakiwa kufanya sasa hivi ni kutafuta tu mshambuliaji mwingine tofauti na Suleiman. Mwalimu watafute tu mbadala. Hapa walikuwa wanakwepa gharama kuona kwamba wana mchezaji ambaye ni wa ndani. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Simba lazima waingie sokoni kutafuta mshambuliaji ambaye pengine anaweza kuwa ni bora kuliko wote walionao kwenye kosi.
1: Waingie sokoni watafute mshambuliaji ambaye atasaidiana na Victor Osimhen, Ibrahim Dumbia.
0: Wamuita Osimhen.
1: Osimhen.
0: Ibrahim Dumbia. Tayari anaikia.
1: Noma huyo huyo.
0: Sana bongo yake hii
1: sikuta. Yaani kwenye magoli yake 17 ambayo amefunga pale Mali, wanakuambia magoli 15 kafunga kwa vichwa.
0: Kwa vichwa. Penda sana kufunga mabao.
1: Kwa zile cross za juu ni mpeni tu.
0: Jamaa fundi kwenye mabao ya vichwa. Funga sana jamaa.
1: Bana, hii ni sinema ambayo inaendelea kati ya Simba na Wydad, na Suleiman mwalimu akiwa ndio atarudi kuonekana nani ambaye atambeba na kumtumia msimu unaokuja, si ndio hivyo bana? Na tuache tuone hii sinema itamalizana vipi.
0: Zane usimalizane.
1: Atabaki Wydad.
0: Mchezaji wa Wydad.
1: Lakini nabaki kuwa ni mchezaji
0: wa Wydad.
1: Bana, muda wote kuanzia sasa, kinda wa Simba Hussein Ali Mbegu, miaka 17, yatapaa kwenda Jamhuri ya Czech ili kufanya majaribio ya wiki mbili na klabu ya Slavia Praha. Simba wametoa ruhusa ya mchezaji huyu kwenda Czech ili kujaribu bahati yake ya, na kama atafuzu biashara itafanyika. Na kwa sasa mchezaji huyo anahangaikia visa, na muda wote au muda si mrefu ataondoka nchini.
0: Kila laheri kwake.
1: Mbegu, kimo chake, umri wake unamruhusu pia, moja kati ya watu ambao wanatafuta sana kwa wenzetu, si ndio?
2: Na mimi natafanikiwa kutokana na umri wake, lakini uwezo wake, na amekwisha pata uzoefu akiwa na Simba. Kuna mechi ambazo pia amepata nafasi ya kuweza kuzicheza, mechi za ligi kuu, lakini vile vile pia tumemwona kwenye AFCON under 17. Lakini licha hivyo alipata nafasi pia kufanya pre-season na Simba kwa msimu uliopita. Kwa tayari kuna kitu ambacho anacho, na amefanikiwa pia kucheza na nyota wengine ndani ya klabu ya soka ya Simba, hususan katika eneo la ulinzi. Amecheza pia na Shane Delock, kuna kati Simere Ture, Vedastus Masinde. Kwa hiyo naamini bado anaweza kawa na safari nzuri sana kuelekea kule Cheki. Kwa kikubwa ni kila la hele. Wiki mbili akazitumia vizuri, na hili ndio kubwa la usajili. Kwa hiyo kwake inaweza kawa faida, lakini pia kwa Simba

0: inaweza ikawa ni faida kubwa kama watafanikiwa kuweza kufanya biashara ya mchezaji Hussein Mbegu. Wasina shaka na Simba pale ambapo mchezaji anapata nafasi ya kuhitajika na timu kubwa. Simba umekuwa ni utaratibu wao wa kuweza kuwaachia wachezaji.
1: Umekuwa utaratibu mzuri sana. Hata Azam pia nao utaratibu kwa vijana wao na kuachia.
2: Kwa taifa pia tunapata faida kubwa sana.
1: Inapata faida.
2: Ongeza tena nyota
1: mwingine. Inaongezeka timu ya soka
2: la kulipo. Ndio namtakia kila la heri.
1: Nahodha wa kikosi cha Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto yamesaini mkataba wa kuendelea kusalia pale Jangwani. Nahodha Mwamnyeto amebaki nyumbani kwa miaka mingine miwili
2: pamoja na madhaifu yake. Wanasema ni captain mwenye bahati.
1: Kwani ana madhaifu gani?
2: Hakuna sasa ana madhaifu.
1: Eh?
2: Hey, hakuna binadamu sana madhaifu. Yaani pamoja na maboko yake unayoyaona. Kuna wakati unajua kuna mchezaji unaweza kukuta kwamba yeye ana bahati mbaya. Yaani akifanya jambo lolote lile inazungumzwa tofauti sana, tofauti na wengine wakifanya makosa. Sio unanielewa?
1: Mm.
2: Na kwa Mwamnyeto, sio kwa mkono wa Mwamnyeto majina Magwaya, sio kwa majina wanamuita. Na yote ni kwa sababu ya kuchoma, unanielewa?
1: Mm.
2: Lakini pamoja na madaifa hayo ambao wanayo.
1: Tunarudi tu. Tunarudi.
3: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira.

0: International University, exploring the heart.
1: Leo namuonyesha huyo. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
3: Bah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali.

bure ya macho. Inayongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Dakika 34 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 3 usiku. Tupo hadi hapa tamati yetu itakuwa pale 4 kamili usiku. Na kikubwa ni kuangazia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tulikuwa kwenye taarifa ya Bakari Nondo Mwamnyeto kusalia pale Jangwani. Msa ni sahihi kwake?
1: Naamini ni sahihi, sahihi kwa sababu Yanga hawajaingia sokoni kutafuta beki mwingine. Kwa hiyo ni wazi lazima uhakikishe pia wale ambao umekuwa nao unabaki kwa nao ndani ya kikosi. Asinki kaondoka, si ndio? Lakini Job unamuona alikuwa injury na ni muda mrefu kidogo, na kwa sababu toka mwezi Januari kwenye michuano ile ya mapinduzi pale visiwani Zanzibar hakupata nafasi tena ya kuweza kurejea, si ndio? Ya ilikuwa ni michuano ya mapinduzi pale Zanzibar, michuano ya mapinduzi
0: kwa nani?
1: Dickson Job.
0: Job aliumia mechi dhidi ya Simba
1: ligi kuu, yes. Ligi kuu ile sare bila kufunga,
0: yes.
1: Unaona, sasa ukipiga hesabu ina maana ni kama mwezi Februari, si ndio? Na maana ana miezi kama mitano hadi sita hajakuwa uwanjani. Kwa uwezi jua mchezaji anapopata injury, hususan pia mazingira yetu ya Kiafrika, anaweza akarejea na asiwe yule ambaye tunamfahamu. Kwa lazima ubaki pia na Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa kitazama kwenye eneo la defense line, na maana kwa upande wa Young Africans wana wachezaji watatu katika eneo hilo: Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job. Asinki hayupo ndani ya timu ya Young Africans. Kwa kubaki na Mwamnyeto ni jambo moja, lakini ukitazama namna ambavyo ilivyo, inawezekana wana Yanga wanashangilia sana, lakini wanasahau moja eneo ambalo hawatakiwi kuweza kuliacha wazi ni eneo la defense line kwa wachezaji watatu. Bado wanahitaji kuwa na mchezaji mwingine katika eneo hilo wa kiwango cha juu ambaye anaweza kashindana moja kwa moja katika mashindano ya kimataifa likitokea lolote lile. Lakini ukitazama sajili zao, wengi wamekuwa ni wazawa, lakini bado usioni kama anaweza kuwa na quality hata walao ya sinki. Kwa hiyo na yangu kitazama pia katika eneo la ulinzi ni kama amemaliza. Kwa hiyo kubaki na Mnyeto sawa ni jambo zuri, kwa sababu usingemuondosha miaka miwili nadhani mkataba wake ambao unaweza kawa mwisho sasa na Young Africans. Mara baada kutoka hapo anaweza kashuka kidogo chini.
0: Bana huyo ni captain fantastic, si ndio hivyo tu? Captain fantastic.
2: Ana bahati kweli kweli, wanamuita hivyo.
0: Mwenye bahati kweli kweli, ameinua
2: na yote.
0: Ameinua sana kwapa yake.
2: Tangu amempa usinga kwa kweli Yanga imekuwa ni ya mataji tu. Na tayari ameongezeka beki kutoka Mashujaa, unajua? Mbana kuja kumpa changamoto Mwamnyeto. Unajua Mwamnyeto amsajilia mabeki wengi sana. Ni beki ambaye wanamletea mabeki wengi kwa sababu ya kutokuwa na kiwango ambacho. Unajua Mwamnyeto amefika mahali ambapo hakui tena. Yaani kiwango chake
0: kimefika
2: hapo, umeelewa? Kwa hiyo wanaona kuna kila sababu ya kuweza kumongezea msaji mwingine ambaye atakuja kumpa changamoto. Tatizo linakuja kwamba wanaoletwa wamekuwa wanashindwa kumuondoa.
0: Bana wamekuwa wakishindwa kumuondoa Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa hiyo ukiona mtu anashindwa kuondolewa pale ujue kiwango kipo. Kuna kitu anacho. Bana kule Kagame Cup 2026 kule Rwanda, Rwanda, si ndio? Leo kulikuwa na mechi mbili. Kwenye mechi mbili ya kwanza kabisa ilikuwa ni KVZ kutokea pale Zanzibar, alikuwa anamkaribisha Al Hilal Omdurman kutokea pale Sudan. Na dakika 90 zinakamilika, Al Hilal anashinda bao 4 kwa 0 dhidi ya KVZ. KVZ ni rasmi sasa imeaga mashindano ya Kagame Cup. Lakini mchezo wa pili ulikuwa ni Tusker dhidi ya Lyon Sports ya pale pale nyumbani Rwanda. Na dakika 90 pia zimetamatika, Lyon Sports 1 Tusker kutokea pale Kenya 0. Kwa ukiangalia kwenye msimamo ni kama Al Hilal pamoja na Lyon Sports wame qualify kuelekea hatua inayofuata, kwa sababu Tusker pamoja na KVZ wote wamepoteza mechi zao za kwanza. Kwa ndivyo ambavyo alivyo mambo kule Kagame Cup, na tusubiri tuone kesho. Kuna mbungi pia itapigwa hapo, kwa sababu atakuwepo kama ratiba imekaa vizuri hapa, mnyama atakuwa na shuka dimbani hapo kesho kumkaribisha Singida. Okay, ni kesho kutwa. Kesho ni APR pamoja na Vipers. Gor Mahia yatakuwa na shuka dimbani kumkaribisha Gen Republican, na tarehe 30 ndipo ambapo mnyama atashuka mzigoni atakuwa mzigoni dhidi ya Singida Black Stars, huku Jams yatakuwa na mtiti dhidi ya Mogadishu City. Ndivyo ambavyo mambo yalivyo, na nadhani mechi ya mwisho ndio ambayo itabaki kuamua Simba endelea au abaki, si ndio?
1: Naam.
0: Yeah.
2: Itakuwa
0: tarehe 30.
2: Itakuwa 30.
0: Yeah. Itakuwa 31. Yes.
2: 31.
0: Itakuwa tarehe 31. Kesho ndio 30, si ndio?
2: Kesho 30.
0: 31 Simba ndio atakuwa mzigoni. Lakini timu ya Fountain Gate FC, Dodoma Jiji, Namungo, Mashujaa, TDS na Muranga CFC ya Kenya zenyewe zitashiriki Tanzanite International Pre-Season, mashindano yatakayofanyika Babati Manyara, uwanja wa Tanzanite kwa raha pale Manyara. Na mashindano haya yataanza Agosti 2 hadi Agosti 9 2026, huku timu ya Geita Gold ya pale Geita na Pamba Jiji nazo zinaweza kushiriki mashindano hayo ambayo yameandaliwa na timu ya Fountain Gate. Fountain imekuwa ni muendelezo sasa.
2: Ya, kwa muendelezo.
0: Yes, kwenye kuandaa ya mashindano pale ambapo kombe limesima, ligi imeisha, wanakuwa wanapata nafasi ya kuandaa haya mashindano. Ebana, TRA United yeye imekamilisha usajili wa mshambuliaji Kasim Shaibu aka Mayele kutokea Mtibwa Sukari pale Mtibwa Sugar mara baada ya kushuka daraja. Mayele ana timu kia zake TRA. Mayele amejiunga na TRA mara baada ya Mtibwa kushuka daraja. Mbeya City yenyewe imekamilisha usajili wa goalkeeper Toba Ruben Kutisha kutokea Mtibwa. Mtibwa ni kuna namna pia na sambaratishwa kwa kile ambacho kinaonekana kinafanyika. Bana, kikosi cha Race Eagles du Congo ndugu zake na toa hawa chenyewe kimeanza safari ya kuja Tanzania kwa ajili ya kuweka kambi ya maandalizi ya msimu mpya. Na huku nyota wa zamani wa Young Africans, mtu ambaye alitajwa kuwa na maspidi mengi inawezekana kuzidi hadi pikipiki, Jonathan Kangalombo ni sehemu ya kikosi hicho. Na huku timu mbili kutokea Kongo, inamaanisha FC Lupopo pamoja pamoja na Race Eagles du Congo zenyewe zimechagua kutumia Tanzania kama sehemu yao ya pre-season, na wanaamini watapata kitu. Bana, Mamelodi Sundowns yeye imefanya mazungumzo na Neo Maema miaka 30 ili kumuongeza mkataba mpya, na mazungumzo ya pande zote mbili yapo kwenye hatua nzuri. Mamelodi wanataka kumtoa kwa mkopo baada ya kusaini mkataba mpya.
1: Uhuni. Ni kama uhuni.
0: Kwa nini uhuni?
1: Ya, sasa mfano. Mchezaji ni mmemtaka, si ndio? Basi kama mnasaini kandarasi mpya, basi moja kwa moja mjue mna matumizi naye. Maema ni tayari miaka 30 plus. Sasa unamsainisha miaka miwili, unahitaji akafanya kitu gani ambacho kwako baadaye kinaweza kikaja kuwa na manufaa? Tofauti na hapo unasainisha alafu timu ambayo inataka kwa mkopo unaiomba tena.
0: Lakini msa si alikuwa Simba kwa mkopo?
1: Yeah.
0: Kwa inawezekana wakamsainisha afu
1: wakamtoa tena kwa mkopo.
0: Wakaje tena wakamwambia
1: kwenye mkopo huo ina maana tegemea pia kuna pesa ambayo Mamelodi anaweza wakaitaka.
0: Aha.
1: Wakaitaka kwa Simba ili waweze kumwachia. Na ndo maana kwenye dili la mwalimu Simba alikuwa lazima kutoa kama dola 50,000, si ndio?
0: Dola 30,000 mwanzoni,
1: lakini ilikuwa ni
0: 50,000.
1: Sasa piga hesabu dola 50,000 ni shingapi? Ni hela ndefu, si ndio?
0: Yeah.
1: Kwa Mamelodi ni kama wanahitaji pia kutengeneza hicho kitu. Kwa hiyo Simba ni kama nahisi kama hawakuwa na nia yeah. na Neo Maema kwa upande wao kama si shinikizo.
0: Lakini unaambiwa Steve Barker kocha mkuu wa Simba anamhitaji
1: kwa sababu ni kweli Simba anahitaji utulivu kwenye eneo
0: la kiungo.
1: Na ili uione Simba ya ambayo ilichanganya kuanzia mwezi Januari. Ndio maana inahitaji pia miguu ya Neo Maema kwa sababu alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walibadilisha Simba na Simba kuonekana kucheza soka la kuvutia. Kwa hiyo Steve Barker anaamini bado ni mchezaji sahihi wa kuendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Simba. Na hisi huyo ndo anayepush. Na ni usajili ambao nadhani kwa Simba anausubiri wa mwisho kabisa wa Neo Maema.
0: Bana beki wakati Henoch Inonga Barker miaka 32 kutokea pale Congo yamevunja mkataba wake na timu ya Al Zawira ya Iraq. Inonga alijiunga na klabu hiyo mwezi Februari 2026 na amedumu miezi 6 tu. Inonga ni mchezaji huu Twaha, huyu bado kwenye ligi yetu si anakipiga sana huyu.
2: Yeah, anacheza. Eh? Anacheza. Changamoto wa ndugu zangu hao bwana. Ah, wao ni fedha mbele sana.
0: Wametanguliza fedha.
2: Ah, pesa. Yaani hajie kuwa na mapenzi na timu yote. Ah. Yaani wao ni pesa. Yaani mpenzi wao ni pesa. yaani hao kizingua kidogo. Ah, Mkongo. Sio hata baada ya saji hapa. Yaani vilabu vikizingua kidogo sikia ameenda kwao kutulia. Ukimwekea fedha kwenye akaunti yake huyo hapo amefika. Oh, mpira ni pesa.
0: Eh, inawezekana wanajaribu kutengeneza mazingira kwa mpira, maisha ya mpira miguu ni mafupi sana. Kwa hiyo wanahitaji pesa.
2: Kila ambacho Maira kitengeneza hapa Tanzania na klabu Yanga. Ameenda zake Pyramids, kila ambacho amekifanya pale. Tayari yupo ameondoka. Ni baada ya kutangaziwa dili kubwa. Yaani wao ndivyo walivyo. Huwa wachezi sehemu kwa mapenzi. Kwa tafuta pesa bana.
0: E bana pesa. Mimi nipitie ujumbe wako kwa mfupi ambao umenitumia hapa msikilizaji kuhusiana na meza ya michezo. Anasema anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutokea Nyasiroli mgodini Magetoni hapa kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani naomba naomba Wydad wamkatalie Sere. Yeye yeah, anaomba hivyo bana. Adui mombe
2: njaa.
0: Inawezekana sio shida zake kabisa yani. Anasema meza michezo Mgeta Rusweka kutokea Chumwi Mastooni, timu ya Simba naitakia maandalizi mema. Yeka kamaliza hivyo. Lakini huyu hapa anasema niite Morogeni kutokea pande za Mwamagigisi. Yeye da, kuna mtu anapigia simu sana tu, tunamfanyaje? Mwamagigisi, napenda kuuliza Alphonse Mabula Msanga kasaini Yanga au vipi? Nadhani taarifa haijatoka pia.
2: Bado haijatoka.
0: Yes, zinabaki kuwa kama ni tetesi.
1: Kupitia posti ya Ali Shabani Kamwe, ala posti asubuhi, alisema Yanga wamekwisha funga usajili wa wachezaji
0: wa
1: ndani. Walichobakiza ni wachezaji wawili
0: wa
1: nje.
0: Meza michezo Mgeta Rusweka kutokea okay, nimeshapita na ujumbe wa kwako mfupi. Tafadhali usipige simu ya kwako msikilizaji. Huyu hapa anasema meza michezo anaitwa Baba Vero kutokea kutokea Nyabubu Mali. Anaomba kufahamu Diara Bakari Bakari Nondo, Mzize, Jobu, Kibuna na Shomari, Pakome, Yao, okay, anasema wana misimu mingapi toka waje Yanga, okay, utapatiwa majibu. Uye hapa anasema, kuna mtu anapigia sana simu.
2: Au bana ni wasumbufu tu, kazi yao ndo hiyo yani.
0: Na ni mtu mmoja yani. Mimi naamua ni naweza nikaamua ni nikampokelea afu tukamsikiliza anasemaje. Kwa sababu mtu unamwambia usipige simu anapiga. Baraka Danger kutoka Nyamakokoto Sekondari, mchezaji gani ligi kuu Tanzania bara, mchezaji gani anaongoza kuwa? Da. Aya bana. Naomba ili zoezi kwa kweli turistishe. Nadhani tuende kwenye taarifa za kimataifa, zipo nyingi kweli kweli. Kubwa zaidi ni kubwa zaidi kimataifa. Mshambuliaji Fisto Okalala Mayele yeye ameingia ameiaga rasmi Pyramids FC baada ya kuitumikia kwa miaka mitatu, huku akiondoka kama mchezaji huyu bila kutaja klabu atakayojiunga nayo. Mayele aliwashukuru viongozi, wachezaji, mashabiki na kila aliyemuunga mkono, akisema sasa ni wakati wa kuanza changamoto mpya. Akiwa Pyramids Mayele alitoa mataji manne: kombe la Misri, ligi ya mabingwa Afrika 2024-25, CAF, CAF Super Cup 2025 na kombe la mabara 2025. Lakini pia alitoa tuzo ya mfungaji bora ligi ya mabingwa Afrika kombe na kombe la mabara katika mechi 125 alizoichezea Pyramids. Mayele amefunga mabao 54 na kutoa pass 9 za mabao, yani assist. Anatajwa kuwa ana ofa kubwa kutokea Saudi Arabia.
1: Yeah, Saudi Arabia, lakini Libya pia wanajaribu kutikisa. Unajua timu za Libya zimekuwa na nguvu kubwa sana katika soko la usajili. Kwa hiyo wanajaribu kuona kama wanaweza kumpata. Kwa tusubiri tuone, lakini naamini hadi anaamua kuaga ndani ya Pyramid, basi kuna sehemu ambapo atakuwa anaelekea. Libya mimi naifananisha na Saudi Arabia ya Afrika katika nafasi.
0: Inamwaga pesa.
1: Wafedha sio issue kwao kuhusiana na pesa kukupa, lakini naamini kutokana pia na masuala ya kiusalama zaidi, kama si Qatar, basi Saudi Arabia ndio inaweza kawa ni kituo chake cha kazi.
0: Bana, Fisto Kalala Mayele, yeye ameaga rasmi Pyramids, na tusubiri na tuone. Top striker, si ndio hivyo
2: tu? Acha kabisa.
0: Top kabisa.
2: Acha kabisa. Jamaa anajua goli.
0: Toka aondoke Tanzania, nadhani bado anasubiriwa mtu wa kuje kufananishwa na Fisto Mayele kwa kile ambacho mzee wa kutetema bana. Yeye
2: kwa siku za karibuni nimeshuhudia mastrika wetu Medi Kagere,
0: MK14
2: pamoja na Mayele. Ni mastrika hatari sana.
0: The best.
2: Cha kabisa.
0: Kwa sasa hivi. I mean kwenye ligi toka walipofika kwenye ligi ya bana, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Chile, kipa mpya wa Colo-Colo, Josmar Jose Evora Diaz aka Vozinha, hataruhusiwa kuweka jina lake la utani mgongoni mwa jezi yake. Kanuni ya shirikisho la soka la Chile nataja wachezaji watumie majina yao ya ukoo pekee kwenye jezi. Kutokana na hilo, kipa huyo wa Kevede aliyeibuka gunzo katika kombe la dunia 2026 hataruhusiwa kutumia hataruhusiwa kutumia Diaz au Evora Diaz pekee mgongoni mwa jezi yake, na si Vozinha lenye umaarufu zaidi duniani.
1: Ya, mimi ningekuwa meneja wake au mtu ambaye anasimamia, ningesema tuvunje mkataba tukaangalie sehemu nyingine, kwa sababu Vozinha ndio jina la ugali hilo, tunaweza kusema limempa ugali mwamba. Unajua amepata umaarufu kwa finali za kombe la dunia. Tofauti na hapo, mimi mwenyewe nilikuwa simjui, lakini nimjua mara baada ya finali za kombe la dunia. Kwa hiyo kutokutumia jina la Vozinha kwake anaweza kawa pia ni anguko, lakini kwa klabu pia ya Colo-Colo, ambao mimi naamini kwa upande wao ilikuwa ni nafasi ya watu kuendelea kuifuatilia. Kwanza mara baada ya dili kukamilika, pia miongoni mwa vilabu ambao viliongeza followers sana katika mitandao ya kijamii ya Colo-Colo.
0: Na unaambiwa inawezekana jambo hilo linaweza kuwa pigo kubwa kibiashara kwa mkakati wa Colo-Colo wa kuuza jezi zenye jina la Vozinha. Yaani unajua watu wengi wana wamenunua sana jezi ambazo zimeandikwa Vozinha. Na neno Vozinha kwa Kireno linamaanisha bibi. Kipa huyo sasa alichagua jina hilo kwa heshima ya babu na bibi zake waliomlea wakati mama yake alipokuwa akifanya kazi kwa muda mrefu na baba yake akiwa jeshini.
2: Vozinha. Na Vozinha. Kireno unajua Vozi anakuwa ni mkubwa. Vozi. Kusema Vozinha maana anakuwa Vozi mdogo. Si umeelewa? Kwa mfano Ronaldinho ni Ronaldo. Ila kwa sababu kuna Ronaldo mkubwa, yeye inabidi ongezeke ile Ronaldinho ile nyoya ya mwisho. Sasa wakati mwingine inategemea. Mimi wanasema jina ambalo tayari limekutambulisha. kuna kila sababu ya kuendelea nalo. Na sio ni kama ni sababu ya msingi sana. Sio kwa nini ameamua kumfanyia hivi. Unajua mtu kila jina lina ukumbusho wake. Na yeye mwenyewe ndo anajua thamani ya hilo jina. Na ndo amelitumia. Watu wengi wamemjua kwa jina hilo. Sasa kwanza kubadilisha tena. Ah, msemo wa Musa hata mimi ningeambia jamani kama vipi?
0: Tuvunje mkataba.
2: Tuvunje tu mkataba, tufanye mambo mengine. Eh, kwa sababu hauwezi kosa timu jamani.
0: Hauwezi
2: kosa timu.
3: Hawezi kabisa.
2: Na angewatikisa na yeye.
0: E bana, nyota wa Spain Marco Cuellar yeye ametimiza ahadi yake aliyoiweka kipindi kombe la dunia 2026 likiendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Cuellar yeye aliweka ahadi ya kwamba endapo timu yake ya taifa itabeba kombe la dunia atachora tatuu ya kocha Luis de la Fuente anaikinua kikosi hicho. Na rasmi sasa Cuellar ametimiza ahadi hiyo kwa kuchora tatu ya Luis de la Fuente, kocha mkuu wa Spain. Mwe mnatimiza ahadi bana Twaha.
2: Ngoja ma vitu ambavyo watu wengi wajui, lakini kutimiza ahadi jambo jema.
0: Jambo jema sana. Jambo jema. E bana, taarifa ya mwisho ni mshambuliaji wa Santos Neymar Jr. yeye ametangaza kuwa safari yake na timu ya taifa ya Brazil imefikia tamati baada ya ushindi wa Santos wa mabao 4-2 dhidi ya Universidad Central. Neymar Jr. ambaye alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshiriki michuano ya kombe la dunia 2026 ameweka wazi alitoa kila kitu kwa ajili ya taifa lake, lakini kwa sasa hataki kuendelea. Sasa takwimu zake, mechi 130, mabao 80, assist 50 na 9. Amestahili bana, legendary wa Brazil. Kupitia 0656 55 55 71 06 84 60 007, check na mimi hapa tuweze kuzungumza michezo. Hello.
4: Hello.
0: E bana, habari za usiku?
4: Habari za hivi ni safi tu. Habari za hapo studio?
0: Nzuri. Naongea nani kutokea wapi?
4: Sauti ya Simon Masuke kutoka pande za Rusubika hapa la Amboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingilima.
0: E bana, karibu sana, uchangie chochote lolote lisikiliza kupitia meza michezo hii leo.
4: Nimesikiliza jumuiya njema sana. Mimi tunataka nitoe kuipongeza timu yangu ya Simba kwa usajili mzuri.
0: Mimi nimesema uchangie chochote lolote kwa sababu tujaongelea usajili wa Simba hii leo, si ndio bwana? Leo hatujaongelea usajili wa Simba. Hello.
5: Hello.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi?
5: Ni sauti ya Daudi Drive kutoka ipo Nyanumbu.
0: Karibu sana.
5: Niko nauliza.
2: Kiambiwa kuchangia nauliza.
1: Changia taarifa zetu ambazo
0: umezisikiliza. Tumeongea taarifa nyingi sana za kimichezo. Changia chochote lolote ulilonalo wewe kwa kila ambacho umesikiliza. Hello.
5: Oh.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi? Hello. Hello, kwenye line.
6: Hello.
0: Eba, naongea nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Lamson John Omahe kutoka Tarini.
0: Karibu sana.
6: Asante. Mimi kwanza nipende kumshauri beki wetu Nondo Captain Mwenyeto kwa moto anazozipitia, yeye aendelee tu kupambana faida ya timu, kwa sababu timu imemwamini, timu imempa mkataba, yaendelee kupambana na naamini kwenye hii hapa na njia
0: bana. Asante kutokea Tarime.
6: Asante sana.
0: Kutokea Tarime, yeye kamshauri captain fantastic captain wa makombe kuwa awe mvumilivu. Hello.
6: Hello.
0: E bana, ongea nani kutokea wapi?
7: Yapo naongea na game mwenyewe kutoka Tanzania.
0: Karibu sana.
7: Bana, mimi salama Imani mwalimu bora ningebaki. Mimi najitahidi tu aongee na wale dadi vizuri, kwa Imani mwalimu abaki kuliko kubaki na Ibrahim Dumbi.
0: Aha, kwa kuliko kubaki na Dumbi ya bora Suleiman mwalimu.
7: Selemani Mwalimu.
0: Asante kutokea hapo.
7: Aya yeye.
0: Tupokee moja ya mwisho tuweze ku sign out, si ndio hivyo? Hello,
2: ndio hivyo bwana.
0: Hello, kwenye line ya simu. Da, yani mtu anakuwa hana nia ya kuongea lakini anapiga simu. Hello?
3: Hello.
0: Eba naongea nani kutokea hapa?
3: Naongea na Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa.
0: Karibu sana. Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi naipongeza sana timu zinazocheza zote ziendelee kucheza.
0: Haya bana, msa kabla tujaondoka, nadhani kubwa zaidi pia ni Wafcon ambayo inaendelea, na Ghana wapo mzigoni hivi sasa wakiwakaribisha Cape Verde.
1: Sasa.
0: Na Ghana wanaongoza kwa bao 2-0.
1: No.
0: Lakini mchezo, I mean mechi imemalizika, si ndio? Lakini mechi nyingine baadaye majira ya 5 ni Kameruni watakuwa mzigoni kuwakaribisha Mali. Na majira ya 5 sisi hatuna la ziada. Mimi ulikuwa na sisi Maltin Wanda hapa, lakini nilikuwepo na Msa Chazi Kagole, lakini pia nilikuwa na mtu wa Congo inside number 10 Twaha Ramadan. Hadi kufikia sasa, uwe na usiku ulio mwema, na endelea kusikiliza 91.7 Mazinga FM.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

Hii ni tarehe ya 29 mara baada ya kufika tarehe hii bwana, huwa kuna mambo mengi ambayo huwa tunayakumbuka, lakini pia ni siku nyingine mpya, Jumatano ya mwezi wa saba, mwaka ni 2026. Ni kukaribishe kwa wakati huu Swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kujumuika kwa pamoja ndani ya kijiweni maskani tolevo, na ninayekukaribisha lango jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tolevo huwa tuna mengi ambayo huwa tunajifunza na mijadala mbalimbali ambayo huwa tunaibua hapa kijiweni ili kuweza kujenga na kuhimarishana kwa namna moja ama nyingine. Hivyo kumbuka kuwasiliana nami kupitia namba ya 0656555571 na 0684600007, ndizo namba ambazo utawasiliana nami kwa usiku wa leo katika kuchangia mjadala wa leo ambao nitakuwa na kusogezea jirani yangu na Swaiba. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea kupitia ukurasa wetu wa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa, jirani yangu wewe Swaiba. Hakika leo tunalo jambo pana na la kugusa jamii yetu, kwa sababu matukio ni mengi na ya kusikitisha na kuhuzunisha, lakini hili nalo pia ni kama vile la kuhuzunisha na kusikitisha bwana Swaiba na jirani. Kwa sababu gani? Kuna tukio ambalo lilitokea pale mkoani Mbeya, nikasema sasa kwa nini nisicheze na hii kitu, inaweza pengine ikatokea Mbeya au pengine ikatokea Mara.

0: pengine ikatokea Simiu, pengine ikatokea Shinyanga, pengine ikatokea Mwanza. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunakuwa tunayashuhudia. Mfano, tukio la hivi juzi la mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Saidi Chagoma kufariki dunia baada ya kuweza kushambuliwa kwa kupigwa jiwe kichwani na mtu anadaiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili. Unanielewa? Hilo ni tukio mojawapo. Lakini lingine ambalo lakuja kunisikitisha ni ile la mtu kumuua ndugu yake. Unanielewa? Titi fotati nini? Urithi. Kwamba Gwamaka Muhammad mwenye Ngwasi mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa mtaa wa Airport kata ya Iela aliweza kuuawa na kaka yake Yohana Muhammad Ngwasi mwenye umri wa miaka 29. Kubwa zaidi walikuwa kigombania nini? Urithi. Kaka mtu anaona kama mdogo mtu anataka kwenda kumzibia riziki. Kwa hiyo akasema no. Ngoja nikupige na chini. Kwa hiyo akaamua kumchoma ndugu yake kisu kisa urithi. Unanielewa? Kisa urithi. Nikasema hapo lisemwalo lipo, kama alipo basi laja bwana jirani na swaiba. Mara nyingi kumekuwa na matukio ambayo huwa yanaendelea ambapo kuna mgogoro wa nyumba ya urithi, pengine hata ndugu kumua ndugu yake. Tukio hili bwana linatuacha na maswali mengi. Je, tatizo ni thamani kubwa tulioipa mali kuliko utu? Je, ni kukosekana kwa mazungumzo ndani ya familia, au ni wazazi kutokuweka wazi mgawanyo wa mali kabla ya kufariki? Ni maswali naomba ujiulize kupitia hili tukio ambalo limetokea pale Mbeya. Mara nyingi tumeona ndugu wakifikishana mahakamani kwa sababu ya urithi, wengine kukaa miaka mingi bila kuzungumza. Yaani unakuta ndugu kamsusia ndugu yake. Unanielewa? Lakini sasa tunaona migogoro mingine ikimalizika kwa kuweza kumwaga damu. Na hii inavyoonyesha ya kwamba kuna tatizo kubwa nalo itajika kuweza kujadiliwa kwa kina katika hili. Je, viongozi wa familia wanatimiza wajibu wao wa kupatanisha? Na je, viongozi wa serikali za mitaa na taasisi za sheria wanaingilia kati mapema pale migogoro inapoanza? Au sisi kama jamii tumeshindwa kuweza kujenga utamaduni wa kukaa mezani na kuweza kutafuta suluhu kabla ya hasira hazijatawala akili na mwili wetu? Asira asara, unajua ya nyumbo? Asira asara, baadaye nitakuja kukwambia. Leo hatutaki kuweza kuhukumu kesi yoyote wala mtu yoyote. Tunachotaka kujua, tunataka kujadili namna ambavyo migogoro ya urithi inaweza ikatatuliwa kwa amani, ili tusiendelee kupoteza maslahi kwa sababu ya mali ambazo zitaachwa kwa lengo la kusaidia familia, si kugawana. Hoja yangu kuu ni kwamba hatua gani zichukuliwe ili migogoro ya urithi isigeuke uhalifu? Ni hatua gani zichukuliwe ili migogoro ya urithi isigeuke kuwa uhalifu? Swaiba, sikiliza, elewa, njoo na fakti. 0684 60 00 07. Swaiba na jirani ya kwangu nani mwenzangu, na unapiga simu kutoka wapi?
1: Ola, bari Swaiba.
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
1: Hapo naongea na Warioba Maro, Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Maro kutoka hapo Bunda Store.
1: Asante Taro. Swala la mirathi, watoto wa marehemu kugombania mali. Hili saa hizi ni swala mtambuka, lina upana wake mkubwa sana. Yaani tatizo limeanzia wapi? Miaka ya nyuma huko sisi tuko vijijini, haya mambo yalikuwa yanatengenezwa na wanaukoo. Kwamba mzee Maru amefariki, hata kama ana mali nyingi, labda kuna mashamba, kuna nini. walikuwa wanaazimia msiba ukiisha mnaazimia wana tarehe fulani tunakaa mirathi, ndugu wote wanakuja wa pande zote mbili, upande wa mama, upande wa baba, majirani, marafiki wote wanakuwepo. Sasa zamani kulikuwa kuna wazee wa zamani walikuwa wana busara, walikuwa hawarari upande mmoja, walikuwa wanafuata utaratibu ulipo kwamba mirathi inarithishwa vipi, jinsi mila inavyosema. Na hakuna mtu anayenyoshea kidole mwingine kwamba nimezulumika au la. Watu walikuwa wanajua utaratibu ndo huo. Sasa kuna kitu kimoja mimi nimekiona mjini hapa kwenye familia moja. Tunafahamiana kidogo. Yaani upande wa baba na upande wa mama, hii familia sasa, hawa ndugu wa baba ambaye ni marehemu wanavunjika tena, wanakuwa makundi mawili. Yaani hapa kuna mgogoro kati ya watoto wa kike na kijana mkubwa kwenye familia hiyo. Lakini sasa watu akina baba, huyu mtoto wa kijana anayepambana na madari yeye amekuwa na baba, lakini hao akina baba wanavunjika. Kuna baadhi tena wako upande wa madari. Hao akina baba huwezi kupata kitu hapo. Kilichofuata walifikishana mahakamani na ni watoto wa familia moja. Ni kitu ambacho mimi niliona kuna mapungufu yaliyopatikana kwa watu wazima kusimamia haya mambo. Sisi baba zetu wamekufa miaka hiyo, hakuna mtu aliyekuwa anaandika mirathi, hata labda kwa wazee waliokuwa wamesoma wako mijini. Lakini wazee wa vijijini walikuwa wanakufa wanaacha ng'ombe hata 500 hata 1000, na huwezi kuona watu wameshikishana hata kwa barozi. Ni swala wazee wanakaa wanaazimia ni moja mbili tatu. Taro unachukua ng'ombe 10, waliopo unachukua 20 hivyo. Na wakisema wamesema, utakiwa kuonekana unaongea. Sasa hivi tuna kizazi ambacho hata mzee akisema ni kazi bure. Basi kabila moja kwa ambalo mimi naliona hapa, ambalo sijawahi ona linapelekana mahakamani kwa mirathi. Baba anakufa na wake 10. Ana watoto 50, ana ng'ombe 2000, ana nyumba 5 mjini, lakini mtaona wamekanyaga mahakamani. Ni kabila moja tu kwa mkoa.
0: Na pengine Warioba, nifahamu kitu kimoja, nikiwa ni swali langu la mwisho kwako nijue. Kwa nini baadhi ya migogoro ya urithi huishia kwenye vurugu, vitisho na hata mauaji? Unajua kuna watu mpaka wanapigana mambo mengine yale ya vini macho tu yajue, hataki kuyazungumza sana hapa kigeni kwa sababu sina imani katika hayo mambo.
1: Naam.
0: Kwa nini unadhani baadhi ya migogoro ya urithi huishia kwenye vurugu, vitisho na hata mauaji?
1: Hao watu wanaogopa mali. Huwa kuna vitu viwili, ni kwamba wamekarizwa, hawajaelewa, au ukoo huo zile koo regerege. Unajua kuna koo regerege ambazo kwamba hata ukikusanya hata wazee wa ukoo upande wa mama na baba, wakija ni kama umewaleta kuja kupiga story wale wasambae. Hawana msaada wowote. Kwao za hivyo lazima shida iwemo. Lakini kama ukoo unasimama, hata Warioba akaonekana hakubaliani, wakatoa tamko kwamba bana, sisi umetuita hapa ni moja mbili sasa, sisi tunasema moja mbili tatu na tunaondoka. Sasa fanya wako, utafute ukoo wako, lazima utarudi tu kwenye utaratibu. Lakini sasa unakuta familia zile kote goigoi haziwezi kusimamia mtoto akaelewa. Mtaongea, wanaongea burabura, wanaondoka. Mkiondoka, Taro anaanza kumtafuta Warioba. Wewe mshenzi, rukume waita hao sasa, unawaita kuja kufanya nini? Mnaanza kubebeana mapanga. Mimi ninachoomba ni koo zisimame kwenye msimamo. Kwamba ndugu yenu ameondoka, Mungu kampenda, simameni kwenye msimamo. Alikuwa na mke mdogo, ana watoto, hakikisheni hao watoto wamepata haki yao pasipo kukanyaga mahakamani. Lakini sasa leo tumeona kama mjini ni kukuruka kara mahakamani. Watoto wa baba mmoja, mama mmoja, hayupo mtoto wa nje ya ndoa, hayupo mtoto wa mama mdogo, lakini mahakamani. Hii ni kore gerege, mimi zina zitanga kore gerege.
0: Okay, sawa.
1: Wazee wameishwa sehemu kabisa, wamekaa mnashinda kutu wazima au siku mbili mnaongea. Yes, bado watoto wanaenda mahakamani. Huo sio ukoo sasa, ni uchafu.
0: Sawa, sasa mimi nikushukuru sana Wario Bomara kutoka hapo ulipo.
1: Asante Taru.
0: Na tamani kufahamu ni hatua gani zichukuliwe ili kuweza kutatua migogoro ya urithi isigeuke kuwa uhalifu. Kwenye leni sema leo.
2: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari hapa ni nzuri. Hapo studio umekaaje?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Huyo ni yule anayeita Steven Mkunga Ngutu mtu mweupe na mtu kupendeza sana. Wewe ni mtu wa Raga, Sauti ya Radi.
0: Karibu sana Sauti ya Radi.
2: Sasa sana mtangazaji. Unajua swala hili ni swala mtambuka kama ile mtu huyo.
0: Okay.
2: Nimefika mahala kwa kweli, ni tatizo kwa sababu mkikaa mkiazimia, alafu atajitokeza mmoja ambaye ni mjuaji atawavuruga kweli.
0: Mm.
2: Alafu hawa watapatikana wapambe, wanamwambia, maana kuna swala hili dhana kwamba unajua sasa siku hizi mwandike urithi, sijui fanyeje, utaandika urithi huu, alafu watu watasema wamewadanganya. Mm. Watapatikana wapambe na washabiki kama wa mpira.
0: Mm.
2: Wengine wana wamepewa mali moja mbili tatu, ni mkatae. Mm. Pamoja na urithi wako huyo ulioandika.
0: Mm.
2: Lakini hauwezi kuheshimiwa, watakataa tu, watapata wapande, vurugu itaanza. Hapo kuna namna mbili. Moja, itatengenezwa mazingira, wewe ambaye inaonekana ulipewa mali ambao wanaona ni nyingi, utauawa, watakuta huko kichakani umekufa.
0: Mm.
2: Ama watalazimisha tu kukupambanisha kwa namna yoyote ile, maana kesi mahakamani, ukipeleka kesi hata kama haina miguu, mahakimu wanaisikiliza. Mm. Mtazunguana wewe na atapata washabiki na watapata washabiki. Kwa kweli ni tatizo, ni kwamba ko nyingi sasa hivi vijana wengi hawaandiki.
0: Mm.
2: Na hata kama mkisimama utakuta kuna wengine wanaopinga kwamba au wanatudanganya.
0: Mm.
2: Mimi ndugu mtangazaji, mimi ni kiongozi wa ukoo wetu.
0: Mm.
2: Lakini na kijana mmoja anatu

0: tabia nchi, mimi huwa napata shida kidogo.
1: Mm.
0: Mabadiliko ya tabia nchi haya pamoja na vyakula watu wanavyokula, na hewa wanazovuta, na maji na hiyo yamebadilika. Maana si wana ambao unaweza kuambia kuelewa. Si, wapo wachache sana lakini wengi ni mgogoro. Sasa ndipo na moja kwa moja kwamba tatu mara tatu itaendelea kuwa tisa mpaka mwaka kesho. Hii ni tatizo, sina jibu la moja kwa moja mtangazaji. Hawa wana hili, hawa wana hili, hawa wana hili, ukiwapeleka huku hawataki, ukiwapeleka huku wanataka wakupige, hata wewe mzee wanasema laana ziko wapi. Sasa siku moja mwingine wanasema, sasa laana nayo ni homa, wanasema eti nimelazwa kwenye hospitali na umwa homa. Sasa laana itanishika lini, mimi kija mimi naikwepa. Sasa, maana watu walikuwa wanaheshimu kwamba utaraniwa, utafanya hili, na kwa hivyo laana zinatafuna watu tunaona sasa hivi, mambo yao hayaendi. Hata kama akipambana akapata hiyo mali baadaye haitamsaidia, ni matatizo tu atauza. Sasa tuku mtangazoni kwambia la mwisho.
1: Ndiyo.
0: Kuna kijana moja hivi alipata laana hizo wakagawana mali. Sasa kwa ng'ombe ziko nyingi kweli kweli kwenye ukoo kwa yeye. Sasa akawa anakwenda kwenye baa anasema mimi kwenda kunywa, alafu anasema mwezi wangu na vizipo vyote vilivyomo, kwa hiyo kesho anakwenda wanahesabu vizipo vyote vya pombe watu waliokunywa, na mwezi wangu anapata ng'ombe anawaletea. Hiyo ni laana pia, ng'ombe hizo zilikuja zikuwa ng'ombe sijui 400. So hiyo tatizo liko hapo, ndugu mtangazaji, hatuna jibu la moja kwa moja. Steven Mkunga Nguto, mtu wa Israeli wako yo.
1: Asante sana Steven Mkunga Nguto kwa kuniachia line yangu niweze kulindima kwa bora wa hali ya juu kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Dakika tayari ikiwa ni 26, bado nasafiri na wewe ili tuweze kwenda sawa sawia. Hakika mambo ni bull bull, waungwana tunasikilizana na tunaenjoy usiku leo. Kwenye line simu leo. Hello.
2: Hello.
1: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
2: Salama Swaiba.
1: Naam, sauti ya nani ndo napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Kasuka Kaenze kutoka kando kando mwa Tobema.
1: Karibu sana.
2: Asante, yani hiyo mada taro
1: menigusa
2: penyewe kabisa.
1: Inakugusaje?
2: Kwa sababu gani taro? Hizi mada za na taurisi hizi wengi zimewaua. Kwa sababu gani?
1: Ndiyo.
2: Wazee wa zamani walikoje? Zamani walikuwa wanakumbatia mpaka watoto wao, hadi mpaka wanakina nani ya kikoso huko manani maeneo anakuja anawaambia kwamba watoto wangu mkae hapa shule wote. Lakini baada ya siku utandawazi sijui ndo umetumaliza, sijui hela zilizomaliza sana watu. Mfano mimi, baba angu amekufa kwa ajili ya urithi wa nani wa baba yake, wakagombania urithi na wasipo wake, wakakatalia, wakaanza kushtakiana kushtakiana, mwisho wale wipo wakashindwa kesi, wakaja njia za mkato. Hadi mpaka sasa ukiangalia taro, utandawazi ndio kitu ambacho kinachotuumiza sana. Hera hizi, vikao vya ukoo zinasababisha watu wengi walishapenda hera, hata kama ukisema ukweli wewe huonekani kwamba unasema ukweli. Ila mtu ambaye amepita njia za chocho akaanza kununua vodka nini na nini, hera kadhaa, wewe leta hera kadhaa sisi kunyoshea haya mambo. Lakini wazee wa zamani walikuwa wakikaa wanashauriana kwamba moja mbili tatu tufanye hivi, mambo yote yananyoka. Lakini kwa sasa kilichosababisha sana sana ni utandawazi. Hata Rais Magufuli ndio maana alisema kwamba tutamkumbuka, yeye alikuwa amemtaka arudishe mila na desturi zile za zamani tuzifuate.
1: Sawa sawa.
2: Lakini mpaka sasa, yani taro, hiyo mada yani mpaka umenikumbusha mbali sana taro.
1: Pole kwa kumbukumbu hizo.
2: Asante taro, yani kitu kikubwa taro. Tupia nyuma.
1: Tufanyeje?
2: Tukumbuke tu mila na desturi za nyuma ili kusudi. Kufunga.

0: mtu nimemsikiliza kwamba naye kuna kijana anayemsumbua sana.
1: Mm.
0: Upambe ni kitu ambacho kinatuumiza.
1: Mm.
0: Wao ukisikiliza ya pembeni ukayaacha nani maswala ya nyumbani, wewe umemaliza kuongea nyumbani vizuri vizuri ukapeleka pembeni. Huo ni uongo ambao ulio ukifili. Wewe badala ya kufanya mambo yako uzingatie mila na desturi za nyumbani, wewe unaziacha unafuata mambo ya pembeni. Huo ndio upande ambao hauna mantiki. Ni uongo ambao huwezi ukajenga na ndugu zako karibu. Mswahili alisema kwamba bora ujenge karibu na mpenzi karibu na muongo. Muongo anaua. Swaiba. Mimi ngoja nikomea hapo, ngoja nirudi kando kando mwa Mtobugwema hapa.
1: Ndiyo.
0: Niache na wenzangu wachangia hiyo taro. Maada hiyo maada ni nzuri sana taro.
1: Asante sana Swaiba na jirani yangu kutoka hapo ulipo.
0: Asante Swaiba.
1: Shukran sana na ubarikie pia.
0: Asante.
1: Okay, naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 30, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako ya mkononi hapa ndani. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari ndugu mtangazaji.
1: Nzuri Swaiba, sauti ya nani?
2: Hai sema na Daro Mara, Tanzania.
1: Karibu sana jirani yangu. Karibu.
2: Asante, asante, asante sana rafiki.
1: Karibu sana.
2: Kama kitu akija kupata, unaona ni kirahisi. Sasa hivi hakuna kabisa uaminifu kanisani wala wazee wa kimila. Zamani pale walikuwa watu kabisa, mtu anaeroka hapa amekosewa, basi anaenda kwa kwenye kimila. Ila baru kifika kwenye kimila kabisa anaeroka hapa haki inatendeka. Lakini sikiza, hata wazee wa kimila wanakula rushwa, wanachonganisha. Watu wanachonganisha, wanaishi kabisa huku na huku kuvuka masini na mdogo wangu.
1: Ndiyo.
2: Wao kukorofishana kwa ajili ya haki. Lakini sasa,

0: amani na ikaisha.
1: Ndiyo.
0: Arakiri ya nashina yukia tena kisi yangu na kusiangane kile kile kusia kwa hama jioni mene kisi. Akari akarika mkutano kumwara kikaongea kabisa kwa hama ya leo ya takuru wepo shure. Apata kuja mkete huyu. Akipata tatizo lorote hile. Kisu akiwa mekufa amtangazie. Ukitaka mkopo, uende akapandikia barua ufanye. Ukikamatwa ende jera, aenda kuandikia barua. Unajua watu wote walikuwa ni kitu ni mtu mmoja tu ya mkaka huyu ni kali ambaye kwa mtu wa nani. Ya nani? Na hapa ambapo jambo yake uza ni nani aliweza kuandika? Huyo huyo ndo alikuwa ameandika. Unajua yule jamaa aliambiwa kwamba wewe ndio unamtetea. Na wazee wako pale kabisa. Wale wazee wenyewe kubwa wanataka posho. Baadaye rafiki yangu ilikuwa yani kwa sitofahamu. Basi kama polisi nyumbani kila wakati kila wakati. Kila Mungu na anasaidia. Nilimweka Mungu mbele. Baadaye nikaenda mpaka kwa rafiki yangu tajiri mmoja hapa tajiri nikamwambia naangalia hata kama polisi nyumbani kwa warafiki Simba kana mshukuru. Mambo sasa. Akasimamia zoezi hilo. Mpaka haisheni mtesi. Beka nilipata mateso sana niku kutangela. Nikoza hakeini. Hakuna haki. Hatufanye nini. Mkasia kwa kambia kwanza hiti kwamba kuna haki. Hakuna cha haki. Kama hatinge kuwepo. Wazee wa kimiro hatinge kuwane wana. Wane njia manolo yoyo. Tarabu ndugu mtangela. Cha pili. Unaware watu wanaitu wasimamizi wa mirasi. Wasimamizi wa mirasi. Kwa nabadu mtumizi wa mirasi. Sasa wale kwa wapu. Mbaya kabisa tena hafiki kabisa. Wengine wamejivalia ngozi ya kondoo. Kumbe ndani ni chui. Ndugu mtangazaji, kitu ambacho kilinipata

0: kwamba mimi ndio kitu kidogo na kawa hivi na hivi na hivi. Sasa ukitaka kuweza, wakitaka kufuka wewe kufuka, wewe yule mjana rafiki, watu watakuja kwako. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, na kuomba sana ndugu yangu, Mungu akusaidie. Mungu akubariki tu kwa kila kitu kipato hivi ndio sasa hivi toka taarifa. Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Shukrani sana Swaiba na Jidani kwa kutoka hapo Tarime.
0: Asante sana, nasema shukrani ya punda.
1: Ni mateke.
0: Asante ya punda ni mateke. Asante ndugu.
1: Asante. Haya, bado niko na wewe Swaiba na Jidani kwangu, usiondoke.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything. Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
4: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
5: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ile anayo kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
6: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
7: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
4: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
8: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
4: Unyanyasaji wa watoto.
9: Kuna mama mmoja kasha moto.
10: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
7: Watoto wako wapi?
11: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juu operation hapo.
4: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
12: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
13: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
4: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Tena Swaiba na jirani ya Kongo, dakika ni ya 38. Tunazidi kusafiri pamoja mimi na wewe. Hivyo basi, kama ndio kwanza unafungulia redio yako hewani, nikijueni maskani tulivu, langu jina ni Taro Michael Njora. Wakati tunasafiri kwa pamoja katika kijiwe hiki, ni katika mambo mbali mbali ambayo tunayazungumzia hapa, ni kuhusiana na masuala mazima ya urithi. Unini urithi, maana mambo ni mengi, afu mdo unakuwa ni mchache. Je, watu wanapewa mirathi au ndio ile bora liende? Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mengi sana, mdo unakuwa ni mchache. Urithi wa mali iliyoachwa na marehemu una sheria na utaratibu wake. Sheria na kanuni hizo zinaongoza ukusanyaji, uangalizi na usimamizi, ugawaji na umiliki wa mali husika. Lengo kuu la sheria za mirathi ni kuepuka mali zilizoachwa kuharibika au kupotea bure. Vile vile zinasimamia haki ya urithi wa halali, hata wanaomdai au wanaodaiwa na marehemu. Zipo sheria ambazo sheria kadhaa zinazoongoza utaratibu wa ugawaji na usimamizi wa mali za marehemu nchini. Nazo ni sheria ya serikali, sheria ya mila na sheria ya dini ya Kiislamu. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo Swaiba na jirani ya kwangu, yote haya mara nyingi huwa yanafuatwa. Hata katika kipindi cha ufahamu wa sheria, mara nyingi wamekuwa wataalamu wakitoa elimu madarasa kuhusiana na masuala haya. Sasa kama hujabatika kuweza kuwa unafuatilia kipindi hicho, zipo sheria nyingi ambazo unatakiwa kuweza kuzijua. Mfano, serikali inatambua sheria za kimila na urithi tangu mwaka 1963. Na ikibainika na kuweza kudhihirisha mahakama ya kwamba marehemu aliishi kwa kufuata mila na desturi za kabila lake, basi sheria za kimila zitatumika. Mirathi kwa mujibu wa sheria za kimila, mtoto wa kwanza wa kiume anapewa daraja la kwanza, akifuatiwa na wadogo zake wa kiume, kisha dada zake ambao hupata sehemu ndogo ya mali husika. Sasa Swaiba, katika hili lote mtu anaweza kana zijua sheria, lakini zengo likapita katikati. Shetani akatuingilia katikati ya familia zetu. Huyu shetani akatutawala vichwa vyetu, na kisha tutawala, tunatamani kujua. Watu wengi huandika wosia au bado kuna ule uelewa mdogo kuhusu umuhimu wake na ni kwa nini? Na familia inaweza kufanya nini ili kuzuia migogoro ya urithi kabla haijatokea? Kwa sababu mimi naweza nikasababisha mgogoro afu kimya kimya, mgogoro wangu na kimya kimya. Kwenye line ya simu leo.
1: Salamu alaykum Jola.
0: Naam.
1: Habari yako mjengoni?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
1: Hii ni sauti ya Rungu wa Rungu.
0: Mhm.
1: Wengi wanapenda kuita mtoto wa mzee Makali. Nikiwa pande zangu za Banani Ndariadi hapa nikoshavua kuishi.
0: Karibu sana.
1: Mimi niingia kwenye mada moja kwa moja. Kitu kinachosumbua tu hapo kwenye migogoro ya urithi hii, kuna mifumo dume ambayo inasababisha mtu analisishwa maneno ya kuambiwa. Hayo maneno ya kuambiwa ndio yanasababisha mtu anajikita kujua kwa kwamba hii mali ni ya mtu mmoja binafsi. Na wakati kitu ambacho kimepambaniwa na wazazi na kikaachwa, ni cha warithi wote wahusika. Sio kujichukulia sheria mkononi kwa kwamba mfumo dume unawafanya watu wawe na uelewa mfupi, pasipo kujua kwa kwamba wote ni watoto wa marehemu walioachwa. Na sababu nyingi ambazo zinafanya watu wawe hivyo, kuna wengine na maana hata marehemu akiacha mali nyingi, kuna tanda na tunaweza kujikita kujirithisha hizo mali na kuzifanya ziwe za mtu mmoja, na maana kupitia maneno ya kuambiwa. Ndio yanasababisha sana watu, hata haya matukio yanatokea kwa sababu ya maneno ya kuambiwa. Mtu anarithishwa maneno, anajikita kujua kwa kwamba yeye ndio ni mrithi pekee, pasipo kujua wote ni walizaliwa na marehemu.
0: Sasa pengine, je, kwa mtazamo wako, viongozi wa dini, wazee wa mila na serikali wana nafasi gani katika kuweza kutatua migogoro ya urithi?
1: Kwa mtazamo wangu taiko mara njora. Mtazamo wangu tu ni shauri, nataka ni shauri tu kitu kimoja. Unajua sasa hivi hata mila zenyewe zina mabadiliko makubwa sana. Kipindi cha nyuma pale, na maana sisi ambapo tunakuwa miaka ya 90 na kitu hivi, watu walikuwa na mila ambazo zilikuwa zinaheshimika sana. Lakini kwa sasa hivi mtu, ina maana unaweza ukamkuta yani familia kama ukoo, sasa hivi ugomvi umesharudi kwenye ukoo. Unakuta watu wanagombana ndani ya ukoo hata kuheshimiana hawaheshimiani. Lakini kipindi cha nyuma mtu akikutwa hata babake mdogo au babake mkubwa, yani anaheshimiwa na watoto walioachwa na marehemu kabisa, ni kama ndugu kabisa. Lakini sasa hivi ina maana yani tuseme mila zimeshabadilika, ina maana ushauri wangu inachotakiwa tu, ili mradi yani hii mitandao ya kijamii ndio inaharibu sana. Kwa sababu mila inaua kabisa. Mila na desturi zinakufa kwa sababu ya mitandao ya kijamii.
0: Sawa.
1: Yani cha kufanya talo.
0: Naam.
1: Tumrudie Mungu.
0: Sasa kabla hujaondoka, wakati tunamrudia Mungu, ushawahi kujiuliza kwamba kwa nini migogoro hii ya urithi mara nyingi inaishia kwenye vurugu, vitisho na hata mauaji? Unadhani ushajiuliza hilo?
1: Yaani talo, matukio kama haya yanayofanyika hayo, nirudie kusema kuwa kwamba mtu analihisishwa maneno, alafu mila za kizamani, na maana mtu unaweza ukakuta ukoo, kuna ukoo mwingine ulikuwa hauvuti hata bangi. Ukivuta bangi na maana unachanganyikiwa kabisa, unakuwa mtu ambaye ni taira. Lakini sasa hivi na maana mila hizo zimeshavunjika, na ndio maana mtu anajichukulia sheria mkononi kujua kwa kwamba ina maana nikifanya hili nitakuwa niko sahihi.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana ndugu yangu kutoka hapo ulipo.
1: Pamoja sana hapo mjengoni ndugu yangu, nirudi maneno hapa nilipochagua kuishi. Asante sana.
0: Asante pia, barikiwe. Na dakika tayari ikiwa ni ya 46, niko na wewe Soiba na Jidani ya kwangu, na kukumbusha kucheza na mimi kupitia namba za hapa studio kwenye line simu leo.
2: Halo.
0: Habari?
2: Salama Taru, habari za usiku huu?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Juma Maduhu kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwanarusi.
0: Karibu sana Mwanarusi.
2: Sasa hivi mila zimeisha yangu. Na koo zimeisha. Kwenye koo humo unakuta kuna wakina Yuda. Wamepewa vitu vidogo, wanatetea maovu. Unapotoka kukemea kama viongozi, unakuta naye kisha anasema mimi nikiingia hili swala tutakuwa tumepiga kampeni. Unajua kwenye ukoo saa hizi kuna kampeni.
0: Kampeni kama zipi hizo? Twende.
2: Adui anatengeneza mazingira. Kwa hiyo saa hizi mali imekuwa juu. Hii mali ndio itatumaliza, sio kwamba eti tumefika sehemu wamesahau watu zile mila na desturi. Mila wanazijua, lakini kilicho mata ni hela. Watoto wetu kwanza watafuti vya kwao, wanategemea za baba alizozivuna wapige. Sasa maelewano hayapo, na mama anapofika sehemu, mama anakuwa naye ana magrupu yake. Ile grupu unakuta wa wazazi mmoja, lakini mmegawanishwa katikati, kuna wazuri na wabaya. Sasa wale wabaya mnatengwa, wale wazuri wanaokubaliana na kuuza vile mali, inawezekana tu wakajichukulia kwa maana mali hutafutwa na watu wawili, mama na baba. Sasa mmoja wapo anapobaki, unakuta ndugu mtangazaji imesha kuwa tayari mama amelalia upande mwingine. Sasa kama kuna mkubwa alikuwa anavisimamia, inaleta shida. Hata ukitaka kwenda mahakamani, mama unaweza ukaenda mahakamani, utaomba ulisi mama yupo. Mama ataanza kuuza mali ovyo ovyo kuwapa wale anaowapenda. Kwa hiyo hilo linakuwa kuna ubaguzi. Na hili limetupa shida sisi wazazi, hatujasimama. na hawa wakina Yuda wa kwenye ukoo tena ukikuta mtu mzima hajawahi hata kununua kiwanja ni mtu wa shida sana. Kwa maana hana machungu na ile mali ndugu Taro. Lakini kama mtu aliwahi kununua mbuzi hata kuku anajua machungu yake. Yeye ana urithi wa baba yake. Yeye watoto hajawahi kuambia hiki ni kiwanja changu. Yeye anawataifisha wenzie. Hao watu ni wabaya katika kwenye familia zetu hizi. Hao ndio wanachounganisha familia. Akinunuliwa pia mbili tayari ameshakuwa yeye revocate. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tulipofikia tumefikia papaya. Hamuna sehemu talo pa kwenda kuoga. Ni kwamba kila mtu atengeneze familia yake. Ikikushinda ya kwako, ya kwa jirani utaiweza. Wewe tengeneza ya kwako, waeleze ukweli. Na mama mkae naye yule mke wako mueleze ukweli. Kwamba tunapovurugiwa sisi watu kiharibu, tumeharibu familia yetu. Watakatana mapanga hizi laana tutaenda nazo kabulini mimi na wewe. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wahendo kabla ya samaki mkunja angali bado mdogo. Sasa leo unalea mayai yasipasuke. Hii kweli ndugu mtangazaji haliwezi likawezekana. Kila mtu alipambana na mizigo yake, misalaba yake. Ikikushinda ukaona wamekatana, muangalie na wewe malezi yako kutoka kule nyuma. Labda na wewe papu zako walikuwepo, waligombania mali wakakatana na kupelekana mahakamani. Kama umesimama vizuri ndugu Taro, hakuna cha mahakama. Wewe baba ndio mahakama. Uko hai, mimi niko hai, kwa nini nisisimamie watoto wangu? Niwaambie nungweni vya kwenu. Lakini saa hizi ni kazi ngumu sana, hata wakina ni kazi kuingiamo. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu, kila mtu apambane na mizigo yake aliyoileta duniani. Ikimshindi mshinde yeye mwenyewe. Asante ndugu mtangazaji.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo mwenye manyama. Naam, ukurasa huu unafungwa kidogo kidogo. Nenda kushika simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Twende kwenye tatu bomba tatu fresh kwenye leni simu lao.
3: Halo Talo.
0: Naam.
3: Habari yako?
0: Nzuri, sauti nani unapiga simu toka?
3: Unazungumza na Maximilian Washington kutoka Karaguru hapa.
0: Karibu sana Maximilian.
3: Najua hili swala la kugombana kuhusu urithi. Halo?
0: Na kusikiliza Maximilian.
3: Najua swala tu na mimi ninachokiona hapo ni maswala ya miemko tu. Najua hawa wazazi huwa hawatoi taarifa kwamba kufarini. Sasa sisi tunao baki kama tunajitambua, yani tuko tunajitambua, tunauelewa kwamba hiki kilichobaki kilikuwa sio mali yangu, lakini kwa kuwa sasa kimebakia, je, tunafanyaje? Najua hata kuuza mali ya marehemu aliyetoka duniani kwanza sio sahihi, kwa kwanza hicho. Alafu cha pili, najua kuna hawa watu wengine ambao wanaoachiwa mali pia huo wanakuwa wana dunia yao nyingine, japo tu kwa sababu serikali haielewi kwamba hiki kitu wanakifanyaje, nao pia huo wanachangia kuwanyang'anya wale waliobakia na hiyo mali. Najua dunia hii imepanuka sana. Sasa tunafanyaje kwa hawa tuliopo? Mimi kwa ushauri wangu tu, serikali kidogo na yenyewe pia nguvu hapo kuangalia na kudadavua na kujua kwamba hawa ndio wenye hii mali, na pia wale ambao wana miemko yao tu kunyang'anya mali kidogo, serikali ingeingilia swala hili ya wa hawa watu ambao wanajifanya kwamba wao wanakuwa wana miemko na kuamka tu na kuua wenzie ili kisa tu wapate kupata mali. Na cha mwisho, vijana tujitahidi kufanya kazi. Najua kazi ndiyo inayosababisha tusipate miemko ya kumtamani mwenzie aondoke duniani ili ubaki na mali.
2: mimi naweza kusema na kushukuru usiku mzuri kwetu.
0: Shukran sana na ubarikiwe pia. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 53 mara baada ya 4 kamili za usiku, naenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno kisha niweze kurejea kwenye zile tatu bomba tatu fresh. Nadhani toko tumeweza kuelewana Swaiba na jirani. Nadai ya kwamba sipokei simu. Tukutane kwenye pasua kichwa jirani yangu. Utanipotezea muda hapa kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe mfupi maneno. Naitwa Ramson Omahe wa Tarime mjini. Kwa upande wangu, watu wanahitaji msaada wa kisheria hususan upande wa mtoa mirathi na mpokea mirathi, na pia uhalali wa kisheria kuhusu wosia wa marehemu. Pia elimu ya kujitegemea kuliko kutegemea, maana tumekuwa tegemezi kuliko kutafuta vya kwako, na wazazi waache kuweka matabaka miongoni mwa watoto. Asante sana, huyo ni jirani yangu. Kijueni Dada Bunuri Mongateko anadai kwamba kutoka Bunda Day, mauaji yamekuwa changamoto sana kwa binadamu. Asante sana, zimekuwa zina okay, sijakuelewa. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu, ujumbe wake mfupi maneno, anaitwa nani? Anaitwa Masinono. Kwa mada ya leo, vijana wafanye kazi ili waachane na kutegemea mirathi kwa wazazi wao. Mzazi siku anatatofali ulikuwepo. Kijueni Daniel Mabindo wa Kalemela anasema tusiogope, tusiogopane, mali ni zetu sote. Asante sana. Kengo hiyo msukuma kunzo kula parachichi, ukituma jume moja inapendeza sana. Ndugu yangu anadai ya kwamba taro nilihitaji namba mistaji namba kwa za watu. Naitwa Pendo kutoka Lamadi. Mada hii imenikumbusha mbali. Ubarikiwe sana Swaiba. Asante sana jirani yangu. Da kaka, umenikumbusha mbali sana. Huyu ni mwingine tena anadai ya kwamba siku usiku wa leo, anaitwa Juma kutoka Bunda mjini. Wengi hawataki kujishughulisha, akili zimeganda, wanakodolea macho kilichopo tu. Dakika ni 56, twende kwenye zile tatu bomba tatu flash.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Anaitwa Peter Msechu kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania. Hasira, hasara.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja
3: wa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: kusahau. Maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
4: Mwandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
5: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
6: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
7: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
3: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
8: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
4: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
3: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
9: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
4: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
3: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
3: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss.

0: Hii unaambiwa kiambiwa kuchomoka chomoka na mia. Ila mimi nachomoka na 91.7 mpaka pale 6 kamili za usiku ambapo nitakuwa naachana na kuagana na wewe jirani yangu na Swaiba. Ni sehemu ya pasua kichwa, mimi ni Taro Michael Mjora ndani ya Kijiweni.
1: Kijiweni is on air. Kama kawa.
0: Maskani to live.
2: Pasua kichwa.
0: Kupitia namba 0656555571 na 0684600007.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Swaiba, nani mwenzangu na unapigia simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Nazungumza na Elias Yohana, niko Bariadi Simiyu.
0: Karibu sana Elias kutoka hapo Bariadi mkoani Simiyu.
3: Naomba unipasue kichwa.
0: Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2.
2: Pasua kichwa.
0: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
0: Wanakwenda kwenye laini ya simu. Halo Swaiba.
3: Halo.
0: Habari?
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabati Karmela mpoa simu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
3: Asante. Nipe swali la tatu.
0: Swali la ngapi?
3: La tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
3: Ah, hapo nipe over tu wangu.
4: Niache na changu.
0: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hopeless.
0: Kizi zake ziko hopeless. Kamu hiyo ipo. Asante sana Swai bwana jirani. Okay, kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Naam, habari?
5: Salama, unaongea na Mwita.
0: Mwita unapiga simu toka?
5: Natokea Tarime.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali la pili. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
5: Ni kwenye shughuli za kibunge. Kabla bunge lijaanza. Na namba 2 ni kama timu ya taifa zinapocheza kuzinawakisha nchi.
0: Wanakwenda kuumia. Sifuri sita themanini na nne sitini sifuri sifuri sifuri saba kwenye laini ya simu. Halo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
3: Salama zawe.
0: Nzuri. Sauti nani unapiga simu toka?
3: Naongea na Baraka kutoka hapa Simiyu Mwangwenge.
0: Karibu sana Baraka. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
3: Tukio la kwanza pale timu za taifa zinapocheza, kwa mfano timu ya Tanzania inacheza. Tukio la pili, rais anapotaka kwenda ziara.
0: Wanakwenda kuumia. Sifuri sita, hamsina sita, hamsina tano, hamsina tano, sabina moja. Hello.
2: Pasua kichwa.
3: Hey, wali.
0: Salama, sauti ya nani?
3: Ya mbua Fabian, kutoka Bunda.
0: Kutoka?
3: Bunda.
0: Bunda?
3: Bunda,
2: iyo. Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
3: Swali la pili.
0: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
3: Tukio la kwanza, Mungu ibariki Afrika. Tukio la pili, Mungu ibariki Tanzania.
4: Niache na changu.
0: Wanakwenda kuumia.
4: Kidizangu jipe. Niko hopeless.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Sauti nani unapiga simu toka?
3: Ongea na Songa kutoka Kahangara.
0: Songa.
3: Fungo,
0: fungo.
3: Fungo.
0: Okay.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
3: Swali la pili.
0: Swali la
3: pili.
2: Pasua kichwa.
0: Fungo, naomba nisaidie matukio mawili ambayo umbo taifa uimbwa.
2: Pasua kichwa.
3: Kwanza tukio la kwanza huwa wanaimba shuleni.
4: Niache na chanzo.
6: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hapo.
0: Kwenye leni ya simu leo. Habari?
7: Salama za kwako.
0: Nzuri, sote tunapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swala nga? Nitajie matukio mawili ambayo wimbo wa taifa uimbwa.
7: Namba moja kushusha bendera ya taifa.
0: Hmm?
7: Kushusha bendera ya taifa.
0: Mhm. Uh-huh.
4: Niache na changa nikiwa
6: wanakwenda kuumia.
4: Niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
3: Naongea na mtumishi Elia.
0: Karibu. Swali la ngapi mtumishi Elia?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa uimbwa.
2: Pasua kichwa.
3: Matukio mawili wimbo wa taifa unapoimbwa ni pale wanapopandisha bendera ya taifa na rais anapohutubia taifa.
6: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu leo. Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia.

0: Salama kaka Tayo, habari hapa studio.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
0: Mtumishi Samueli Kasomero hapa Ruapu Ponda.
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Mtumishi.
0: Naam.
1: Ni neno gani katika kamusi ambalo kila mmoja akilisoma analisoma vibaya? Ni neno gani katika kamusi ambalo kila mmoja akilisoma analisoma vibaya?
2: Pasua kichwa.
1: Akimbia.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Nakusikia, habari ya studio.
2: Pasua kichwa.
1: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Baraka Kiambuko pande za Masurura.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Swali la pili.
1: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
4: Matukio mawili ni unakuta unamaanisha, yani Mungu aibariki Tanzania, Mungu aibariki viongozi wa Tanzania.
1: Amina.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo.
6: Halo.
1: Habari?
6: Habari za usiku huu taro.
1: Nzuri, sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi Swaiba?
2: Pasua kichwa.
6: Manya majina maarufu wanaruhusi.
1: Karibu sana, swali la ngapi mwanaruhusi?
2: Pasua kichwa.
1: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
6: Na kwanza rais anapokuwa na hutubia taifa unaimbwa. La pili taifa likiwa limepata huzuni unaimbwa.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo.
7: Halo.
1: Habari?
7: Kwema, habari ya jua.
1: Nzuri, sauti nani, unapiga simu toka wapi?
7: Sauti ya Daniel Masunzo kutoka Nyasimu Kufega.
1: Nani unaitwa?
7: Daniel Masunzo kutoka Kufega.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi Dani?
7: Namba 2.
2: Pasua kichwa.
1: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
7: Tukio la kwanza ni amani na tukio la pili ni upendo.
1: Haya. Kwenye laini ya simu leo. Kakimbia. 06 56 55 55 71. Hello. Hello?
8: Etaro Michael Jora.
1: Naam, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Naam, kutoka Rodia, karibu sana, swali la ngapi?
8: Namba 2 na namba 2.
2: Pasua kichwa.
1: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
2: Pasua kichwa.
8: Tukio la kwanza pale ambapo bendera ya taifa ikiwa inashushwa au kupandishwa.
1: Tukio
8: la pili ni pale ambapo ikiwa zinacheza timu za taifa aidha ngumi au mpira.
1: Okay, ah.
3: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo, sio bwana jirani?
2: Pasua kichwa.
9: Hello.
1: Habari za wakati huu?
9: Salama, habari za kwako?
1: Nzuri, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
9: Mane Akale kutoka Bulima na Sasua.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 2. Namba taje matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
9: Tukio la kwanza ni pale kama pengine labda kuna shughuli ya kiserikali. Tukio la pili ni pale shughuli yoyote ile inapoanzisha ambayo inajumuia

0: inajumuisha nchi moja na nchi nyingine.
1: Hai, asante Zoiba.
2: Wanakwenda kwenye
1: kwenye lini simalo? Hello, kakimbia huyu atoweza.
2: Wanakwenda kuumia sasa.
1: Kwenye lini simalo?
3: Hello, Swaiba.
1: Naam, jira nisatu nana pigesi mtoko wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Unaonde na kasuka kayenze kutoka kandokando mabutokuwemu. Kitendu niite kisu cha mwarari.
1: Karibu sana Joseph Changarwa. Cha nini?
3: Kisu cha mwarari.
1: Cha mwarari.
4: Pasua kichwa.
3: Swala pili nipe.
1: Swali la pili.
4: Pasua kichwa.
1: Swaiba, nitajie matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
3: Wimbo wa taifa kipindi bendera inapopandishwa. Wimbo tukio la pili.
1: Ngoja, tukio la kwanza.
3: Bendera inapopandishwa ya taifa.
1: Na kusikiliza.
3: Kipindi jeshi linapo nani linapo mpokea raisi.
1: Aya, asante sana Swaiba na jirani.
2: Niache na chanzo. Wanakwenda kwenye niko hovwe.
1: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kichwa.
0: Asalamualaikum Joro.
1: Karibu sote, nani anapiga simu toka?
0: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga ajili wa maji, nikipatikana mashindano mtaa mlimani. Mjaluoni hapa.
4: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
0: Namba number
1: 2. Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Asante sana. Wimbo taifa wimbo katika wakati wa katika sherehe rasmi kama vile kuapishwa kwa rais mpya, kufunguliwa kwa bunge au kuapishwa kwa maafisa wa serikali.
1: Hebu rudia.
0: Wimbo katika sherehe rasmi kama vile kuapishwa kwa rais mpya, kufunguliwa kwa bunge na kuapishwa kwa maafisa wa serikali.
1: Na sipo apishwa nyimbo ipigwe.
2: Wanakwenda
1: kwenye leni ya simu leo.
3: Habari hapo mjengo ni taruma.
1: Nzuri, sauti ina mapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Ni sauti ya rungu rungu, wengi wanapenda kunita toto la makali nikiwa pande zangu za Bani Bariadi hapo.
1: Twende, swali la ngapi?
3: Nipe namba 2.
1: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
4: Pasua kichwa.
3: Tukio la kwanza unaimbwa wimbo na maana ni kuliombea taifa amani.
1: Eh?
3: Unaimbwa wimbo wa taifa kwa ajili ya kuliombea taifa amani.
2: Wanakwenda
1: kwenye laini ya simu leo.
0: Naam.
1: Habari.
0: Uongea na Shamsuddin Salma. Nzuri.
1: Nazungumza na nani?
0: Uongea na Salum Shamsuddin Yusuf hapa.
1: Kutoka wapi?
0: Kabuna mjini.
1: Swali ngapi?
0: La pili.
4: Pasua kichwa.
1: Nipe matukio mawili ambayo wimbo wa taifa huimbwa.
0: Wimbo wa taifa hauna matukio maalum. Unaimbwa tu popote pale inapotokea la kutokea.
1: Niambie hata saa hizi.
0: Na?
1: Niambie hata saa hii. Yesu nisema wana popote uimbwa. Niambie hata saa hii.
0: Wataipa changamoto kuimba.
1: Aye.
2: Wanakwenda kuumia.
1: Mpaya mpaka ustadha tukacheka mwenyewe. Kwenye laini ya simu alo.
4: Pasua kichwa.
0: Mwenye Nyantoli mara kutoka Bunda.
1: Karibu sana, swali ngapi Nyantoli?
0: Swali la pili.
1: Taja matukio mawili ambayo wimbo wa taifa uimbwa.
0: Namba 1.
1: Mm.
0: Maadhimisho ya ulo au muungano. namba mbili ujio huko ndo kiongozi wa nchi.
1: Haya. Fikiria, tengeneza matukio, utapata jibu. Kwenye leni ya simu leo, saiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kichwa.
1: Aloo, habari.
5: Salamu, tu habari za hapo.
1: Nzuri, sauti nana pigia simu toka?
5: Sauti ya Simoni Masuke kutoka pande za Rutubiki, Karamboni.
1: Twende, solanga.
5: Twende, mwita Shingilima.
1: Shingilima, twende.
4: Pasua kichwa.
5: Hebu nipe swali namba tano.
1: Namba tano. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars anaitwa nani?
4: Pasua kichwa.
1: Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars anaitwa nani?
4: Pasua kichwa.
6: Kijiweni is on air kama kawa. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania. Sehemu ni Kijiweni maskani tulivu. Ndani ya sehemu hii huwa kuna sehemu ya pasua kichwa. 0656555571. Kwenye line ya simu, hello Swaiba.
4: Pasua kichwa.
1: Naam, jirani kama jirani. Nani mwenzangu unapiga simu toka wapi?
4: Pasua kichwa.
7: Bado umebakika kuongea na Zedudu au mtoto mtulivu kutoka Busega mshimo.
1: Karibu sana Zedudu.
4: Pasua kichwa.
1: Namba ngapi Zedudu?
7: Sibana namba swali namba moja.
1: Namba moja. Ni neno gani katika kamusi ambalo kila mmoja akilisoma analisoma vibaya?
4: Pasua kichwa.
7: Hapo inakuwa ni faka by faka. Wanakwenda.
1: Unajua tamana kwenye kamusi Swaiba. Wewe kweli ni za dudu. Wewe. Kwenye leni ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
4: Pasua kichwa.
1: Nzuri, sauti nana pigia simu toka wapi?
8: Kutoka Bukama ni Godfrey Tomba Samaki.
1: Karibu.
4: Pasua kichwa.
1: Kocha mkuu wa timu ya taifa wanawake Twiga Stars anaitwa nani?
4: Pasua kichwa.
8: Anaitwa Bakari Shiri.
1: Namba tu nani?
4: Pasua kichwa.
8: Kwanza tarimia Warioba Marwa, wapili Kunuri Mungateko, watatu Katinga, wanne Kazungu Masalo, watano Muhende Itomba mwenye kutoa kijiji Bukama, wasita ni mmoja anaitwa Asumani Kiboko Makumbo Kunyamuswa, wa saba na mtalimia fundi wa fundi na mwambia kaseraini, wa nane mtalimia wasizizaji wote kipindi cha machu wa kichwa mwambia tupige saji tukukukia mazuri ndio na kiamusha ubongo wetu ndio tukisomba samaki na jarani.

0: kwenye line ya simu leo. Hello. Hello, habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi, changamka Soiba?
2: Sauti ya kichwa.
1: Jackson Kazungu na Saru Jackson ni kwenye msoikizo.
0: Kazungu, mbona unarudi mara ya pili?
1: Hapana, hapana.
0: Namba anga?
1: Namba 2.
0: Naomba nitajie matukio ambayo wimbo tefo wimbo.
1: Ndoa taifa hauna matukio maalum.
0: Ah, asante Kazungu.
3: Niache na changa. Wanakwenda. Niko hopeless.
0: Unakumbusha pia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi maneno na kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu za mitendo ya kijamii kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM au www.mazingirafm.co.tz. Hello. Habari?
4: Hello.
0: Habari?
4: Salama.
0: Sauti ya nani?
4: Stefano kutoka Biatika.
0: Karibu. Swali la ngapi?
2: Paso wa kichwa.
0: Namba 3. Nini maana ya neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno mpagazi?
2: Paso wa kichwa.
3: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hapa kwenda kuumia.
0: Kwenye lele sema leo.
5: Hello, kakata, mambo vipi?
0: Salama, sauti ya nani?
5: Mbana kwa faida tuwa wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yu ya msukumo wa kwanza kula parachichi pa na zanya miramu hapa.
0: Mhm.
5: Mbana kaka, namba swali namba 4 nione.
0: Namba 4. Ni nchi gani barani Afrika ilikubaliwa Julai 13 mwaka gani kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa ikiwa ni taifa jipya zaidi?
2: Paso wa kichwa.
5: Saka.
0: Mm. Kaja
5: ni
0: lale
5: nao
0: kwa chukua. Hello, hello. Hello.
5: Abu, hello.
0: Habari?
5: Salamu, kwema.
0: Kwema, sauti nani unapiga simu toka wapi?
2: Paso wa kichwa.
5: Sauti ya Meda kutoka Guta.
0: Swali langa.
5: Swali la 3.
0: Namba 3 ni maana neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Paso wa kichwa.
5: Mpagazi ni
2: historia. Paso wa kichwa.
0: Ni?
5: Historia, ni story.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye lini simu leo?
6: Hello?
0: Habari?
6: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Veronica Robert kutoka Nyasula.
0: Mhm. Vero, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
2: Paso wa kichwa.
6: Swali la 3.
0: Nini maana neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Paso wa kichwa.
6: Neno la maana ya mpagazi.
0: Mpagazi sio mpagaze, mpagazi.
6: Ni mtu anayefanya kazi ya kuchukua mizigo.
0: Eh? Ni mtu?
6: Ni mtu anayefanya kazi ya kuchukua mizigo.
0: Kuchukuaje?
6: Yaani kubeba mizigo.
0: Swaiba, mpagazi nina nomba watu watatu.
2: Paso wa kichwa.
6: Mtu wa kwanza namsalimia baba mke akiwa mjini Bunda, anaitwa Maingu Sola. Mtu wa pili namsalimia baba angu kipenzi, anaitwa Robert akiwa Kangetuja.
0: Ujumbe.
6: Mtu wa tatu namsalimia kaka angu.
0: Mm.
6: Anaitwa Zozolo Robert akiwa Kinyanyelele.
0: Okay, ujumbe.
6: Ujumbe na wapenda.
0: Okay, na pia unakupenda.
6: Amina.
2: Paso wa kichwa.
0: Dakika ni 44, nikiwa nimesalia dakika moja tu ili niweze kusitisha zoezi zima la upokeaji wa simu. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Paso wa kichwa.
0: Kakimbia huyu. Naam, niko na wewe. Karibu sana Swaiba kwenye line ya simu. Hello.
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
7: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
7: Sauti ya John Paulo kutoka Bariadi.
0: Karibu sana John Paul kutoka hapo Bariadi.
2: Pasua kichwa.
7: Namba moja.
0: Namba moja ni neno gani katika kamusi ambalo kila mmoja kilisoma analisoma vibaya? John Paul kutoka hapo ulipo.
2: Pasua kichwa.
7: Salamu.
0: Wanakwenda simu tatu za mwisho usiku wa leo. Ya kwanza ni ya nani? Usiku wa leo simu tatu za mwisho. Namba ni 0656555571 kwenye leni simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama.
0: Sauti nayo piga simu toko wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Pasua niko mabu.
0: Solenga?
8: Apili.
2: Pasua kichwa.
0: Taja matukio mawili ambayo wimbo taifa uimbwa.
2: Pasua kichwa.
8: Taifa unaimba wakati wa sikukuu za kitaifa. Tukio la pili ni wakati wa michezo ya kimataifa.
0: Hmm?
8: Wakati wa michezo ya kimataifa.
0: Umeweka sawa lakini imepinda kidogo. Kuna simu umepindisha. Naomba watu wawili.
2: Pasua kichwa.
8: Basi, tendaye wale watu ambao wamfanya bibi achanganyikiwe ya pili.
0: Hmm.
8: Wako hapo studio.
0: Shukrani sana kutoka Magu.
8: Haya.
0: Haya. Bado wawili. Maswali yangu yako pale pale, pale pale, pale pale. 0656555571. Hii hapa. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama.
0: Sauti yenu napiga simu toka?
4: Baraka toka Bwemba.
2: Pasua kichwa.
0: Baraka, karibu. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Taja matukio mawili ambayo wimbo taifa uimbwa.
2: Pasua kichwa.
4: Wimbo wakati kuna shughuli ya kitaifa. Namba mbili. Uimbwa
0: uimbwa
4: wakati timu za taifa zinawakilisha taifa.
3: Niache na changanikiwa mtu wangu. Akili zangu ziko niko hopeless.
0: Bibi yetu amechanganyikiwa, yuko hopeless. Mimi nikushukuru sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwa simu ya mo, ya mwisho hapa. Hello.
9: Hello Michael.
0: Hello, habari? Sijambo. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
9: Mlima jitambue.
0: Karibu
9: na Kiembo, kama kichini.
0: Karibu, karibu, karibu, karibu. Swali ngapi?
9: Na ile la tatu sini likamilishe kama ifuatavyo au
0: namba ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba tatu, nini maana neno mpagazi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Hmm? Malima, malima, malima. Sikupati malima, sikupati.
9: Namba tatu, namba tatu, tatu. Mkandao no. Kidogo na kia mivu, namba tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Nini, naomba maana ya mpagaze. Mpagazi, noti mpagazi, mpagazi.
9: Mpagazi, mpagazi.
0: Hmm.
9: Mpagazi, mtu huyu alitumika kipindi kile cha watumwa walivyokuwa na kamatwa au wapagazi walikuwa wakibadilishi kipindi kile cha wale watu ambao walikuwa na wanakamatwa kama mateka. Kipindi cha utumwa watu walikuwa specialist kwa ajili ya kubeba mizigo hawa watu.
0: Bado hujaeleweka ndugu yangu. Kwa hiyo alitumika wakati wa utumwa. Asante, naomba watu wawili.
2: Pasua kichwa.
9: Asante, asante sana. Kwa hiyo ni kwa watano. Ewa na kwanza ni wewe. Afu mtu wa pili. Wata uwe wa
0: mtijia. Shukran sana.
10: Asante sana.
0: Naam, ubarikiwe pia. Dakika ikiwa tayari ni 49. Swaiba na jirani ya kwangu, nitatoa jibu moja leo. Swali la kwanza linauliza ya kwamba neno gani katika kamusi ambalo lina kila mmoja akilisoma analisoma vibaya. Jibu ni vibaya. Vibaya ndio neno ambalo katika kamusi kila mmoja akilisoma analisoma vibaya. Ni vibaya. Sisi tunaelewana. Happy birthday kwako wewe ambaye umezaliwa tarehe kama leo na siku kama leo. Lakini pia kama umezaliwa miezi ya nyuma huko, happy birthday.

sana. Alright, pamoja sana kutoka 91.7 Mazingira FM Radio. Abiudi P. Sagati kutoka Mrangi Center namba 5 hiyo nchi Sudani Kusini, pamoja sana Beauty kutoka hapo Mrangi. Anasema kwamba kijueni kakatinga masinono hakika Swaiba unapasua. Asante sana Tinga kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anadai ya kwamba jina, anasema jina Elia Mwita kutoka Mgeta. Jibu la swali la pili, wimbo wa taifa ameishia hivyo. Huyu jirani yangu huyo kaishia hapo kwenye hilo swali, kaishia hapo. Kwa hiyo pole sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo. Swali la pili, kuna maazimisho ya sherehe za serikali kama vile uhuru na kijeshi. Pili, kuna ugeni wa rais toka nchi nyingine kuingia nchini mwake. Hilo la kwako. Taro, ilo swali la bendera limenifunga mdomo. Asante. Anadai ya kwamba kijueni kakatinga. Tinga. Kituma meseji moja inatosha. Nimekubali maswali yako kaka. Mimi anaitwa Waitare kutoka Nyakato Sanane. Asante sana Waitare kutoka hapo Nyakato kwa Sanane. Anadai ya kwamba mwisho wimbo wa taifa wimbo kwa matulio. Aha. Zakalia Kachebeho wa Balilikona, wimbo wa taifa matukio mawili wimbwa rais anapofariki. Hatari. Pamoja sana hadi mwisho. Mwita King na Bunda Mara. Asante sana Mwita, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Kuna watu wananivuruga huko ndani. Ngoja tuishie hapa. Sijua wana shida gani. Kisoma message tu ndo wao wanapiga simu. Hasira. Unajua unapata hasira kwa hiyo mimi nikushukuru sana wewe ambao umetuma ujumbe wako mfupi, lakini kongole pia wewe ambao unapiga simu wakati mimi nasoma message za wenzio ili kuweza kupoteza wakati. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wapenda kuniita Swaiba na jina ndani maskani hata leo naitwa Mboso Kane kwa niambia za Rima. Tukutane kesho panapo majaliwa.

Moja Records.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo ile inawezekanaje?
8: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
9: Hapa sako mtoko mguu wako ni nyembamba.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss.
12: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
13: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
12: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
14: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
15: Leo tunapika chapati.
12: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
16: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
12: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
18: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
17: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
19: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
17: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
12: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
20: Okay,
21: hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
22: Moko like a cookie. Tamu sana.
21: R&B. Wake me.

Unasikiliza Mazingira FM. Time will pass me the weed of a bus.